0: חדירת כלי טייס עוין.
1: כפר יובל, היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מעיין ברוך, היכנסו למרחב המוגן.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מלווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צה"ל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משקי תש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה, חייל מילואים נפצע קשה וחייל מילואים נוסף נפצע בינוני. זאת כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. בשעה זו צהל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בעיר צור שבדרום לבנון. זאת לאחר שאמש פורסמה התרעת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור, שנקראו להתפנות צפונית לנהר זהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן. הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי שהיווה איום לכוחות האמריקניים ולתנועה הימית במיצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. במקביל, בתקשורת האיראנית דווח על 3 פיצוצים שנשמעו בנמל בנדר אבאס במקביל להפעלה של מערכות ההגנה. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמרות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במיצר הורמוז. בתוך כך, בקווייט מדווחים לפני זמן קצר כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עוד, חוסל בעזה פחות משבועיים לאחר חיסול קודמו בתפקיד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על המודיעין שאפשר את חיסול הבכיר.
5: בכדי להציל עצמו במהלך המלחמה, עוד הקיף עצמו בחטופים ישראליים שהוחזקו בשבי. בצהל ידעו להצביע על מיקומו בחלק מהזמן, אבל לא חיסלו אותו כדי לא לפגוע בחטופים. שלשום, בערב, התקבלה ידיעת זהב שהצביע על מיקומו. בפיקוד דרום נערכו מבעוד מועד לרגע הזה, לכן הפעולה עבדה באופן מאוד מהיר, כך על פי הצבא. מטוסי קרב תקפו את הדירה עם חימושים מדויקים כדי לייצר מינימום נזק אגבי ולא לפגוע בבלתי מעורבים, והוא חוסל. לאחר החיסול, מהמטה הכללי של חמאס ב-7 באוקטובר, נותר מחבל אחד, ראש מטה העורף, עימד אקל.
4: לאחר שהוועדה המייעצת למינוי בכירים אישה,

0: רבה שנית את מינוי רומן גופמן לראש המוסד, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס. האלוף גופמן מסר את תגובתו בעניין לבגץ וכתב כי יש לדחות את העתירות שהוגשו בעניינו, כיוון שבעקבות עדות תת אלוף ג' הוסר כל צל של ספק בדבר פגם בתואר המידות, כך גופמן. גם ראש הממשלה נתניהו צרף תגובה לחוות דעת הוועדה, וכתב כי הוועדה הסכימה שגופמן דבר אמת בתחקיר שבוצע, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה טרם מסרה את תגובתה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: אנחנו עכשיו רוצים לדבר על אוניברסיטת תל חי, קריית שמונה בגליל. תכף נבין איך אומרים את זה בדיוק רב. שם קיבלו תרומה בסך של 50 מיליון דולר קנדי, כ-130 מיליוני שקלים, וזוהי התרומה הגדולה ביותר שהתקבלה במוסד אי פעם. שלום לאריק דיין, הוא יושב ראש הוועדה האסטרטגית של אוניברסיטת קריית שמונה והגליל. שלום לך.
1: יאללה.
0: אז אני מבין שאומרים אוניברסיטת קריית שמונה והגליל.
1: בגליל.
0: בגליל. תל חי, זה...
1: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.
0: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.
1: בדיוק.
0: אוקיי, זה שם ארוך, אבל אנחנו יודעים שמשם ייצאו אנשים טובים מאוד, וזה מה שחשוב.
1: נכון.
0: תגיד, איך, אתה יודע, אנחנו תמיד רואים שיש כל מיני תרומות כאלו ואחרות שמגיעות בסופו של דבר, בין אם זה למגן דוד אדום ולגופים אחרים, איך מביאים תרומה כזו לאוניברסיטת קריית שמונה, ובכלל, איך מגיעות תרומות? מה צריך לעשות בשביל זה?
1: טוב, זה קודם כל, בפתח הדברים, זה שבועיים הכי מרגשים בעולם. אני כבר עובד בזה 15 שנים, וזה שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את האוניברסיטה, ושבועיים אחר כך הממשלה באה לקריית שמונה ואישרה את התקציב לחמש שנים. ויום אחר כך עשינו הכרזה של קרן רוטברג לקמפוס המזרחי שלנו ל-50 מיליון דולר. זה פשוט הכוכבים הסתדרו, וזה היה מדהים. עכשיו, זה לא משהו שקורה בין יום. זה פשוט...
0: מישהו סידר את הכוכבים האלו.
1: מישהו סידר את הכוכבים, וצריך לעבוד בזה המון המון המון, ואנחנו בקשר עם הקרן הזאת כבר מעל 15 שנים, והם תרמו לנו כבר, ופשוט מתרגשים לראות את הצפון, והם עובדים בצפון, מתרגשים לצפון, וכמו שגם השר אלקין אמר בתחילת דרכו, בתחילת המלחמה, ששלושה דברים ישנו את הצפון אחרי המלחמה, זה אוניברסיטה, התחדשות עירונית ותעסוקה. וזה הולך להיות מנוע... צמיחה הכי גדול של הגליל, ובכלל בהיסטוריה, זה פרויקט של 600 מיליון שקל.
0: דבר מוביל לדבר, להערכתך, אתה יודע, התחדשות עירונית, אני מבין, לא גדול, אבל אני יודע שזה לא בהכרח קשור לאוניברסיטה.
1: נכון, אבל עכשיו אני בדיוק יושב פה בכפר גלעדי, ואנחנו דנים עם קריית שמונה, 70 אנשים מתל חי, ו-70, ביחד, 70 אנשים מתל חי וקריית שמונה, עם שולחנות עגולים, מדברים על קהילה, מדברים על תשתיות, מדברים על בריאות, מדברים על תרבות ופנאי. איך אפשר לחבר את העיר לאוניברסיטה ואת האוניברסיטה לעיר, ולעשות ביחד עיר שצומחת, עיר סטודנטיאלית, עם אנשי סגל, עם סטודנטים, ופשוט בתהליך הזה להגדיר פעם ראשונה בישראל מה זה בכלל עיר אוניברסיטה, ויש כאלה מחקרים ומקרים כאלה בעולם.
0: אנחנו יודעים מה קורה לעיר שיש באוניברסיטה, מה זה עושה גם לסביבה ולתושבים, וזה עושה בעיקר טוב. קח נכון. אותי רגע לקרן רוטברג מוונקובר, אני יכול לנחש שזה קרן פילנטרופית יהודית?
1: קרן פילנטרופית יהודית, זה מדהים, כי הם באו כל הדירקטוריון וכל ההנהלה של הקרן, והם התלבטו אם להגיע לישראל או לא להגיע לישראל, עם כל הבלגן עם האיראנים, וכן לנסוע ולא לנסוע, והם היו פה גם במהלך המלחמה, ויש להם נציגים מדהימים, והם פשוט באו לפה, לדעתי, לחמישה ימים, זה כבר, הם עדיין פה בצפון, והם עוברים ממקום למקום, ופשוט מסיים, כי הם מבינים, ויחד איתנו הם מבינים, ששיקום השיקום, או למעשה בוא נדבר על צמיחה, של האזור הצפוני, היא מעשה מאוד מאוד ציוני עכשיו.
0: במיוחד עכשיו, אחרי שנתיים של פינוי, אגב, אני מעריך שזה עליו השיחות.
1: זה כל הזמן עלה, הרי גם את הפגישות שלהם.
0: הזכרת 15 שנה של קשר, זה, אני אומר לך, שנתיים האחרונות הקשר התהדק ואף גדל.
1: בדיוק, והם ראו את הצורך, והלכו איתנו, והקשיבו, ושמעו, והם בקריית שמונה, והם באזורים מסביב, והם נוגעים כמעט בכל דבר. למשל, יש לנו שנה שלישית, אנחנו פותחים עכשיו של תוכנית שנקראת גליליסט. זה למנהיגים מקומיים, לפתח את המנהיגים המקומיים באזור, הם גם תורמים שם. ומרכז ידע של הגליל, הם גם תורמים שם. זאת אומרת, בהרבה מאוד דברים ונקודות שהגליל צריך, הגליל המזרחי כולו, קריית שמונה בפרט, אנחנו מסביב בכלל, הם פשוט מסתכלים, והם האקסלרטור שאחר כך הממשלה באה מצטרפת, וביחד זה כוחות מוגברים שעושים טוב.
0: קח אותי רגע למה היה הייחוד של האוניברסיטה הזאת, ומה היא תהיה מיוחדת משאר האוניברסיטאות, מדוע, אתה יודע, צעירים יירשמו דווקא שם?
1: תראה, שאתה בא לאוניברסיטה, זה בכלל, קודם מכללה ועכשיו אוניברסיטה, ואני חושב שזיהו את זה בצורה נכונה, הרי לא צריך עוד אוניברסיטה בישראל, ואנחנו כל הזמן דיברנו על זה שהאוניברסיטה למעשה היא האמצעי לפתח את הכלכלה ואת הרווחה ואת החברה בצפון הארץ, ולמה תל חי? כי זה עד הנקודה הכי צפונית. כשאתה מסתכל על האוניברסיטה, אנחנו הולכים להתרכז בתחומים כמו חקלאות, כמו הנדסה ורובוטיקה, טראומה וחוסן, כל הדברים שצריך, חינוך להוראה, והמיוחד שאנחנו הולכים לעשות, ויש לנו את הפריבילגיה שאנחנו מקימים עכשיו אוניברסיטה כמעט מ-0, זה לעשות אוניברסיטה שהיא מאוד מאוד יישומית, זאת אומרת, להגיע לפתרונות תכלס, זאת אומרת, לראות איך אני יכול לשמר מלפפון במקרר לשלושה שבועות בלי שהאצבע תיכנס והוא יהיה רקוב, ולתת פתרונות לדברים שבסופו של דבר גם המרצים והחוקרים, אנחנו הולכים להביא עוד כ-130-140 חוקרים שמסביבם יהיה צוות, וזה גם מפתח את הכלכלה, זה למעשה ייתנו פתרונות מעשיים יחד עם התעשייה ועם הקהילה.
0: כלומר, מי שככה רואה את עצמו בתעשייה, בכלכלה, בחקלאות, במחקר, בפיתוח, זה המקום שלו, ויש שם הרבה יותר יתרונות מאשר אוניברסיטה אחרת.
1: בדיוק, ואם אתה מכיר את הצפון, אז מי שמגיע לתל חי, שזה בערך 70% מהסטודנטים שלנו, מגיעים מדרום לחדרה. זאת אומרת שהם עושים רילוקיישן, הם באים למעבדה החיה הכי גדולה בארץ, עושים רילוקיישן, לומדים איך לגור לבד.
0: מתאהבים בצפון. כן, אגב, נורא כן. קשה אחרי זה לעזוב את הנוף הזה.
1: גם קשה, וכל הבעיה הגדולה שאנחנו גם מתעסקים בה עכשיו, זה נושא של תעסוקה, והנושא של קריית שמונה עיר חזקה כדי שהיא תמשוך תושבים. וזה דברים שעכשיו אנחנו ממש מתעסקים איתם, כי זה לא רק אוניברסיטה, אלא זה כל המרחב וכל מי שמתעסק פה כדי שזה יפרח ויגדל ויצמח, כמו שהיה לפני המלחמה ואף יותר.
0: טוב, אתה יודע, אנחנו עוסקים עכשיו ברפורמה של החלב, במחאת הרפתנים, אנחנו מדברים על החשיבות של חקלאות ישראלית מקומית, אנחנו מדברים כל כך הרבה על הדברים האלו, אנחנו נשמח שהייבוא היחידי שייבוא לכאן זה פילנטרופים שישקיעו פה, ואת השאר אנחנו נוכל לייצר בעצמנו.
1: הלוואי, ביחד גם פילנטרופיה ובסוף לסוף לקוחות מקומיים שבאים ועושים, ובאמת עד הגבול האחרון, אני בעצמי גר בקיבוץ הגושרים, 2 קילומטר מהגבול, ופה הבית שלנו, פה נגדל את הילדים ואת הנכדים, ו בואו לצפון, זה הכי חשוב.
0: בירת החקלאות של ישראל תהיה, הלב שלה יהיה באוניברסיטה הזו. מדהים. כך אנחנו רוצים לקוות. אריק דיין, יושב ראש הוועדה האסטרטגית של אוניברסיטת קריית שמונה והגליל, בגליל.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם. בהצלחה. יום טוב.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
14: אנחנו כבר מרגישים את הסתיו, יותר נכון הרגשנו ביום חמישי, לראשונה מאז 1932 נשבר שיא הגשם ליממה אחת בחודש ספטמבר, וזה מגיע אחרי עונת בצורת. האם החורף שלנו יהיה גשום? הלוואי, אמן. אנחנו נגיד שלום לאיש המים בגדש אין חרוד איחוד, שלום לך זוהר גלר.
15: בוקר טוב, שלום.
14: אתה יודע, אנחנו מדברים לא מעט על השקיה, על הנחיצות של המים, על המחסור של המים. אני אקח אותך בחזרה ליום חמישי, אני נוסע גשם, צריך לומר, שדי הפתיע את כולנו, ואני רואה כוונועים עובדים במרץ, כלומר, אתם משקים את השדות למרות הגשם הזה.
15: כן, בעצם בעונות מעבר אנחנו לא יכולים להיות בטוחים ב-100% שמה שהגיע כגשם, וכמו שאמרת לא צפינו את זה, יחסה באמת את הכמות קובים שאנחנו צריכים. אז מה שאנחנו עושים זה משקים בכל מקרה. בסופו של דבר, אגב, התברר שזה היה גשם רציני ביום חמישי, וכן קיביתי את הכוונוע אחרי איזה שעה, שעתיים שגיע.
14: זאת אומרת, הצלחת לחסוך בכסף. מים זה כמו זהב היום.
15: זה נכון, אבל בעיקר מה שעוצר אותי זה היכולות של הכוונוע, בגלל שזה כוונוע חזיתי, אז הוא גורר מאחוריו את הצינור. מה שמקשה עליי, דרך אגב, זה לא הגשם עצמו, אלא הדרך שהכוונוע נוסע.
14: הבוץ.
15: כן, בדיוק. של המגדל ראש.
14: הבנתי, אם ככה חשבתי שהגשם ככה בירך אותך וגרם לך לשמחה.
15: לא, לא, אנחנו לא מתלוננים, לא מתלוננים על גשם.
14: תגיד, ספטמבר, ושוב נגיד, אנחנו ככה בשלהי החודש הזה, וזה כבר, הסתיו כבר כאן, אפשר לראות את זה בחצבים, באופן פורמלי, הסתיו התחיל, אבל בדרך כלל, אתה יודע, גשם כזה זה משהו שמגיע יותר מאוחר, אם בכלל.
15: כן, אבל כמו שאמרת בהתחלה, עונת מעבר היא בלתי צפויה. אף אחד, היה דיבור על הגשם הזה, אמרו בין 0 ל-5, פתאום זה נהיה גשם רציני מאוד. מה שקרה, עם ההתארכות של המערכת, פתאום זה נהיה מערכת ולא גשם.
14: אני, אתה יודע, אני לצערי הרב, אני אומר את זה, אני תלוי... אני פחות מקשיב לחזאים, יותר מקשיב לטלפון שלי, לסמארטפון. והוא ניבא אפס מילימטרים. אז אתה יודע, קנתי בבוקר, ראיתי עננים, אמרתי לבנות שלי, תקשיב, זה רק עננים, אין, לא צפוי גשם. ומצאתי עצמי מוצא מחסה. אתם ביום כזה...
15: ממש בשעה של החזרה מהגן.
14: לגמרי, כן.
15: גם לאשתי זה קרה.
14: אתם ביום כזה של גשם לא נכנסים לשדות, נכון? יש כזה מין עוצר כניסה של טרקטורים לשדה, זה רק יכול ליצור בלגן.
15: כן, הבוקר הזה, דרך אגב, באותו בוקר פיזרנו אורח בשדה אחר, בשדה של תירס, אבל היינו צריכים לעצור באמצע, כי באמת כבר נדבק בוץ לגלגלים, והעבודה לא הייתה טובה.
14: אבל מי מקבל את ההחלטה? זה מעניין אותי, אתה יודע, כי בסוף בסוף, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות זרזוף, ומה, בשביל זה אני מקפל את הציוד? מתי זה הופך, כאילו?
15: בשביל זה יש בכל גדש מה שנקרא המגדל, דעת המגדל. יש מי שאחראי על הגווניה, יש מי שאחראי על הטירס, והוא לא מקבל את ההחלטות בשטח. אני בתור מפעיל קבנועים, אני מתקשר אליו ואומר לו, כרגע יורד גשם, זה ממשיך, לעצור את הקבנוע, כן או לא? ואז הוא מקבל את ההחלטה, אנחנו עוצרים, ממשיכים.
14: מובן, זאת אומרת, אתה מתייעץ, אבל גם על לחדול את הטרקטור עם ההורה, עם ההורה או כמו שסיפרת, זה גם משהו שמישהו שאמור לחזות מה צפי הגשם, אם הוא מתחזק או נחלש.
15: וכולם לא צפו את הגשם הזה כמשהו חזק, וזה נהיה מפה לשם לא מעט מילים.
14: אנחנו, כמו שאתה תמיד נוהג לומר, לא מתלונן על גשם. לא תמצאו חקלאי שיבוא ויבקה על זה. אולי יבוא יום ש...
15: אז דחינו ביום אחד את הפיזור. נתרגן. אז בינתיים מה שהגשם נותן זה את המרווח נשימה. הייתי בלחץ על השדה ההוא שראית אותי פותח בבוקר, הייתי לחוץ עליו בגשם, וזה נתן לי עוד אוויר לנשימה לעבור את הסופש.
14: יפה. אז עכשיו אנחנו מדברים על סתיו, ונכון, כמו שהוא עונת מעבר, זה גם עונת מעבר מבחינתכם בגידולים, או שלא? או שזה ככה, עדיין אנחנו בסוף גידולי הקיץ?
15: מסיימים את מה שצריך לסיים, הקוטנה נאספת עכשיו.
14: אוי, לא חשבתי על זה, לא חשבתי על זה, כי לא ראיתי הרבה קוטנה, אבל
15: קוטנה... כי לא ראית, נכון, יש באמת מעט, יש קצת מסביבנו, לא הרבה... אבל בכל זאת זה עדיין
14: אבל
15: קורה.
14: אבל קוטנה שנרטבת מגשם כזה, זה לא טוב.
15: לא, זה לא טוב. זה צריך לחכות שהיא תתייבש, אחרת הנה לבעלות לחה ויוצרת עובש וכו' וכו'. אתה מקבל על זה כנסות.
14: אבל היא יודעת להתייבש, זאת אומרת, אין לה איזה משהו נגד רטיבות, היא רק צריכה להתייבש, היא עכשיו צריכה את החום.
15: קצת רוח, רוח זה מייבש הכי טוב, קצת רוח, יום יומיים, ואפשר לחזור להסיף.
14: אז קוטנה הזכרת, מה עוד אפשר למצוא בשדות בימים אלו?
15: אז בעיקר תירס, אנחנו רואים מסביבנו, וההכנה של השטחים לתחילת העונה, אנחנו כבר מכינים את השדות של הגזר, אז יש לנו תיחוכים לעשות.
14: גזר, כרובית, ברוקולי, כל הדברים הללו, זה בדיוק, נכון? זה הזמן.
15: נכון, וזה מקשה על השתילה בינתיים, אבל זאת חקלאות, זה מה שאנחנו ראיתי גם חבר'ה שנועצים עכשיו, אני לא יודע אם זה היה בצל, זה היה מרחוק, אבל זה היה נראה כמו נעיצה או של בצל או של שום, אני לא... לא ראיתי זה ב-100%, אז אני רק ראיתי את הנועצות.
14: ואתה הזכרת שתילה, זאת אומרת, אין, זה לא זרעים, אנחנו מדברים על שתילים קטנים, שמה, טרקטור עושה את זה, שוטל?
15: כן, טרקטור ששוטל, שגם הוא מסתבך עם הבוץ, כי זה לא פותח טוב את המקום שהשתיל יושב בו, ולא סוגר אותו טוב, בגלל שהבוץ נדבק, אז גם פה צריך לחכות קצת. זה בסך הכל זה מעכב אותנו בקצת.
14: בקצת, אבל לא בהרבה.
15: אנחנו מברכים על הגשם.
14: מברכים על הגשם.
15: אחרי העונה האחרונה שהייתה...
14: בדיוק.
15: באמת, גרועה מכל וכל.
14: תגיד, מאגרי המים, לצורך העניין שלך, מה קורה איתם? מאיפה משקיעים? אתה יודע, דיברנו על הכוונוע, הוא שעבד במרץ, מאיפה מגיע המים?
15: אז יש את התשלובות של חיפה והאזור ההוא שמגיעים מים מרחוק, יש את המכוני התפלה מסביב לאזור תעשייה, ליד נאורה יש אחד. כל אחד והמקור שלו, אצלנו יש עוד מים בצפון, המאגרים ריקים, אז לא היה להם מים לפתוח אפילו. להרבה חקלאים לא היה אפילו מים לפתוח.
14: לא, בצפון הרחוק, הגבוה,
15: כן.
14: אנחנו מכירים את הבעיה, אבל אתה אומר, אצלכם אין את הבעיה הזו, נכון לעכשיו.
15: אין את הבעיה, נכון.
14: נכון לעכשיו אפשר לפתוח, זה פשוט המונה עובד, נכון?
15: כן.
14: מים יקרים.
15: המונה והמכסה וכל העניין.
14: יפה, ושוב נזכיר, אם בעבר ככה היו גם כל מיני בעיות דיגיטליות, נקרא לזה ככה, נכון? כל מיני הקרים שניסו להשתלט לכם על הכוונועים, זה כבר לא קורה.
15: פתרנו את זה עם איזשהו קוד, עם איזשהו זה, ממשיכים לעבוד.
14: עד הפעם הבאה, כנראה. טוב, החצבים זה לא קשור אליך, אבל הם מסמנים שהסתיו כבר כאן, וגם אתם רואים את זה, ואנחנו מאחלים לכם גם שנה טובה, וגם הרבה מאוד קציר של תוצרת ישראלית.
15: שנה טובה ובהצלחה לכולנו, שיהיה לנו חורף באמת יותר טוב מהשנה שעברה.
14: שתהיו יותר, אני מאחל לכם לכם להיות יותר בסככה, לעבוד שם קשה על גירוזים ועל סגירת ברגים, מאשר להיות בשדה.
15: אמן.
14: זוהר גלר, גדה שלך עוד ייחוד, המון המון תודה.
15: תודה רבה.
14: להתראות.
15: ביי ביי.
1: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
16: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 4-6-7-2-0-6-9-9.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
19: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
16: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
20: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
21: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לטוני אלם מגוש חלב, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב. חקלאי, אתה בין היתר מגדל תפוחים, דובדבנים, ואנחנו זוכרים אותך עוד... נקטרינות, אפרסק, נשירים, תכף נגיע לכל התוצרת שלך, שממש עכשיו אתה גם אורז אותה ואוסף אותה, אבל נזכיר שאנחנו שיחחנו איתך לא מעט כאן בזמן המלחמה, נפלו אצלך גם טילים.
2: כן, נפלו הרבה טילים.
1: קח אותי רגע, בכלל, לשבוע האחרון, שבוע מאוד מאוד ככה, אתה יודע, שלא קשור רק בחקלאות, אתם גם מן הסתם עוקבים אחר הדברים?
2: בטח עוקבים, ואנחנו עדיין חיים את זה, גם שומעים, גם רואים, יש הרבה כל מיני פעולות שמבצעים כוחותינו בדרום לבנון, אם זה פיצוץ שטחים של אש או לא יודע מה, נטרול דברים שלא מומלצים מבחינתנו. אנחנו גם שומעים, גם רואים את השם עוד פעם, ואנחנו עוד חיים בסיטואציה שנגמרה, ברקע חושבים.
1: כל הזמן, ותגיד, אז מצד אחד אתה יודע, המציאות היא מציאות שונה, נכון? זאת אומרת, אין פחד וחשש לצאת למטעים.
2: לא, לא, ממש לא, אנחנו... היום מרגישים אחלה, הכל טוב, מקווים שזה יימשך ככה ויהיה לטון יציב לתקופה ארוכה, לא לשנה או לתקופה...
1: פעם שעברה היה 20 שנה של שקט, אבל זה היה שקט מדומה. בצד השני ככה התכוננו היטב ליום של המלחמה.
2: זה לא היה שקט, כן.
1: כן, ובסוף לא היה שקט. טוב, בוא נדבר רגע על המציאות החקלאית. אני תפסתי אותך ככה בין לבין מעמיס מסעיות.
2: כן, בדיוק אנחנו קוצים נקטרינות היום ופירות יער. גם השנה יש מעט פירות, זה נקרא חוסר יבול בפירות.
1: אתה יודע להצביע אתה ודאי יודע להגיד למה יש מעט השנה.
2: כן, בחודש אפריל הייתה קרה, חלק מהפירות שהיו כבר חנתים, הפיל חלק גדול מהפירות, וזה גרם במיוחד לדובדבנים שיש 30% מהיבול בכל המדינה. ולגבי נשרים, נקטרינות, אפרסק, תפוחים, גם אותו דבר, בקרה קצת הפריע, וחלק גם מטעים שהוזנחו שנה לפני, בגין אי טיפול טוב, השקיה בזמן וגיזומים ו... יש מטעים שלא נקטף הברי ב-2024, וזה גרם לפקעים שיהיו חלשים וליבול טוב.
1: ואנחנו מדברים גם בכלל, אתה יודע, על שילי המלחמה, שהיו גם מצבים שלא הצלחת, אתה יודע, לעשות את הגיזום, וכל מיני דברים שהיית צריך לעשות כדי לשפר את המטעים אצלך.
2: זה התכוונתי, טיפול לא בזמן ולא טיפול לא טוב, גם מים, גם גיזומים, גם סביעה, הכל...
1: ועכשיו בעצם אתה משלם, עכשיו אתה משלם, העצים שלך, המטעים שלך משלמים את המחיר על התקופה ההיא.
2: כן, אנחנו והעצים.
1: אתה והעצים. אז אתה כן מצליח בסופו של דבר לקטוף, לא כמות מרבית, אבל כן מצליח לשווק. הזכרת מה, פירות יער אמרת?
2: פירות יער יש לנו באתר של הקטיף עצמי, אנחנו דיברנו פעם. באים אנשים, קוטפים פירות יער, גם קבוצות, גם פרטיים, אבל זה לקראת הסוף.
1: איזה פירות יער אני יכול למצוא שם? אוכמניות?
2: היום יש אוכמניות נגמר, יש פטל, אסנות, דומדומניות קצת, זהו, זה לקראת הסוף. ובזמן השיא גם הייתה מלחמה, ביטלנו הרבה קבוצות. אני מקווה שיהיו ימים יותר טובים ויותר שקטים ויותר פרנסה לכולם, לכל עם ישראל.
1: ואתה יודע, זה גידול לא פשוט, נכון, פירות היער? זה משהו מאוד עדין, האדמה צריכה להיות מדויקת.
2: בדיוק, זה אדמה מדויקת, אדמה מתאימה, חלק במצע מנותק, יש תנאים גם טובים צריכים שיתקיימו על מנת שיתפוס.
1: ואת זה למדת איפה, מתי? זאת אומרת, אתה יודע, זה לא משהו שעובר מדור לדור, או שכן?
2: לא, זה כמה כל 3-4 שנים מחדשים, אבל בעיקר הנשרים, שזה חיים 20-25 שנים, העצים שצריך לגזום בזמן ולתווך ולטפל. ולתת להם על מנת שתקבל חזרה.
1: אז אמרנו פירות יער, קטיף עצמי, אוכמניות כבר נגמרו מהשיחים, נקטרינות אתה מצליח, מה השלב הבא?
2: עכשיו קוטפים נקטרינות לאספקים כמובן.
1: נקטרינות אגב, אתה כותב שקוט... טוני אותם, אתה יודע, אני חולה על נקטרינות. אתה כותב אותם עוד לפני שהם בשלות לחלוטין? זאת אומרת, אתה נותן את
2: חיי
1: כן. מדף של, של כמה שבועות, נכון?
2: חייבים, כן. ברגע שיש כניסת סוכר, בריא לא בשל על העצים, אנחנו כותפים עד שיגיע לצרכן, ייקח כמה ימים. ומזמינים אתכם גם למי שרוצה, אפשר לבוא לקנות מהשטח, יש לנו חנות עיקרים פה, מחירה במקום, בלי תיווך, בזול, באמת, גם קרים, גם זולים.
1: שווה ביותר, אני כבר אומר לכם את זה, שווה ביותר.
2: כן, ולריח את הריח של המטע ואת החקלאות האמתית, בעיקר בגבול הצפון שאנחנו יושבים כאן.
1: אתה משאיר מן הסתם את העצים שלך קצת, נכון, עם פרי, כדי שאותם ישראלים שרוצים לבוא לקטוף.
2: כן, יש כמות לא מעט. באים, יש עצים לקטיף, עצים לשיווק. רק שיגיעו אנשים עוד יותר לצפון, לא רק אליי, לכל אנשים.
1: ואפשר, אפשר גם בשבתות.
2: בשבתות, כן, בטח, בעיקר.
1: אפשר. עכשיו, הזכרנו עוד כמה גידולים. כרגע אתה תסיים עם הנקטרינות, ואז יש לך קצת חופש בקיץ. אנחנו מזכירים גם את העובדה שיש מחסור במים, והרבה מאוד חקלאים בגליל קיבלו הודעה להתחיל לחסוך.
2: גם אנחנו. קיבלנו צמצום במים עד 30-32, עד 30-35% בצמצום בכמויות המים, אבל אנחנו ממשיכים עם הצמצום עד סוף אוקטובר, יש לנו זנים מאוחרים בתפוחים כמו פינק לדי, סנדאונר, רוזיגלו, גם אפרסקים מאוחרים שקוטפים באוקטובר אפילו.
1: זאת אומרת, אתה הולך להישאר בקיץ עם התפוחים?
2: כן, תפוחים ונקטרינות, יש לנו עד סוף אוקטובר כל הזנים.
1: איזה יופי.
2: ואז נגמר את העונה, מתחילים מחדש אחרי חודש מנוחה, גזומים, טיפולים.
1: זאת אומרת, החורף אצלך זה יותר הזמן שבו נותנים לעצים את המנוחה.
2: כן, מה שמגיע להם, בדיוק.
1: ואנחנו מקווים ומתפוללים שמגיע להם יותר גשם ממה שקיבלו בחורף האחרון. היה גשם של טילים לצערנו הרב.
2: לצערנו.
1: כן, אנחנו מקווים. אגב, הנסק שנגרם לך במטעים כבר שוקם, זה הכל מאחוריך?
2: חלק, וישנם פה שכננו שיותר קרובים לגבול, יש מטעים שכולם הלכו לגמרי, צריך להקים מחדש.
1: כי מה, כי לא נכנסו להשקוט אותם, או כי הם נשרפו בגלל טילים?
2: חלק נשרף מטילים, חלק ממש לא הושקע, והיה פגיעה במערכות המים, או זה, ולא תקנו בקווי המים. ממש צריכים חלקות הקמה מחדש, שזה יעלה הרבה כסף, ואני מקווה שהמדינה תעזור לכל הצפון.
1: מה זה אני מקווה? זה חובת המדינה. חובה, לא? אנחנו לא מקווים. אנחנו דורשים מהמדינה לבוא ולטפל ולפצות.
2: דורשים, כן, וחובה, כן, אבל אני לא יודע אם נקבל או מה שמגיע או לא.
1: כן, אנחנו כבר למדים לימודי היסטוריה שלפעמים המדינה נזכרת מאוחר מדי, אם בכלל. טוב, טוני, אנחנו נמשיך ונעקוב אחריך, ושוב, אנחנו מזמינים אנשים לעלות למעלה, לגוש חלב, לפרגן לחקלאים, בכלל, בגליל העליון, בגולן, תעלו, תטיילו, ואם אתם כבר מטיילים, אז שווה לכם ללכת ולכתוב פירות, באמת, בזול, פירות טריים, טובים, איכותיים, תוצרת הארץ. טוני אלם, תודה רבה
2: תודה
1: לך.
2: תודה רבה, תודה לך, יום טוב.
1: להתראות.
0: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
3: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
1: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
0: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראל.

0: 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
2: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צה"ל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן, נפצעו קשה ובינוני שני חיילי מילואים. אזעקות הופעלו הבוקר בכפר יובל ובמעיין ברוך שבגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. חיל האוויר יירט מטרה אחת שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. במקביל, צה"ל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון, זאת לאחר שאמש פורסמה התראת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר הזהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי, שהיווה איום לכוחות האמריקנים ולתנועה הימית במצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמרות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במצר הורמוז. בקווית דווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים, ובמשמרות המהפכה טוענים שתקפו בסיס צבא ארצות הברית שנמצא שם בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה חוסל בעזה פחות משבועיים לאחר חיסול קודמו בתפקיד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על המודיעין שאפשר את חיסול הבכיר.
1: בכדי להציל עצמו במהלך המלחמה, עוד הקיף עצמו בחטופים ישראליים שהוחזקו בשבי. בצהל ידעו להצביע על מיקומו בחלק מהזמן, אבל לא חיסלו אותו כדי לא לפגוע בחטופים. שלשום, בערב, התקבלה ידיעת זהב שהצביעה על מיקומו. בפיקוד דרום נערכו מבעוד מועד לרגע הזה, לכן הפעולה עבדה באופן מאוד מהיר, כך על פי הצבא. מטוסי קרב תקפו את הדירה עם חימושים מדויקים כדי לייצר מינימום נזק אגבי ולא לפגוע בבלתי מעורבים, והוא חוסל. לאחר החיסול, מהמטה הכללי של חמאס בשבעה באוקטובר, נותר מחבל אחד, ראש מטה העורף, עימד אקל.
0: לאחר שהוועדה מייעצת למינוי בכירים אישרה בשנית את מינוי רומן גופמן לראש המוסד, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, אלוף גופמן מסר את תגובתו בעניין לבגץ וכתב כי יש לדחות את העתירות שהוגשו בעניינו, כיוון שבעקבות עדות תת אלוף ג' הוסר כל צל של ספק בדבר פגם בתואר המידות, כך גופמן. גם ראש הממשלה נתניהו צירף תגובה לחוות הדעת של הוועדה, וכתב כי הוועדה הסכימה שגופמן דיבר אמת בתחקיר שבוצע, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא

0: במקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה טרם מסרה את תגובתה, אף שחלפה מסגרת הזמנים לכך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: 96.96 FM רדיו כל רגע. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: שלום, היי, יום חמישי.
3: היי.
2: בוקר טוב.
4: בוקר קשה.
2: כן, הותר לפרסום הבוקר שחיילת בשם רותם ינאי, סמל רותם ינאי, משק איתש בגבעתי, נהרגה מפגיעה של רחפן נפץ סמוך לגבול הצפון, וזה באמת משק איתש.
4: כן.
2: משק איתש. לא לוחמת, לא בתוך לבנון, לא ילדה חמודה, רואים את התמונה שלה חייכנית, פעילה בצופים, שאהבה, למדה תיאטרון, שני אחים.
4: כן, וההורים שלה שלחו אותה לצבא להיות משק איתש.
2: כן, לעזור לחיילים אחרים.
4: כן, כן.
2: והיא הלכה לגבעתי, ושמו אותה במקום מסוכן, בגבול, ו... שוב, אנחנו לא מצליחים להתרגל בכלל לתוך התופעה הזאת של הרחפנים, שזה באמת פשוט משהו כאילו יורד עליך מהשמיים, אתה לא מספיק.
4: אני מדמיינת רגעי האימה, ובכלל את האימה שכאילו שוטפת את כל החיילים והחיילות שמשרתים, לא רק בתוך הקו הצהוב, אלא עכשיו כבר סמוך לגבול, לחשוב שכל רגע יכול באמת ליפול לדבר הזה, זה באמת באמת נורא. והעובדה שאנחנו לא יכולים לקחת את גורלנו בידינו ולעשות עם זה משהו, היא עוד יותר מפחידה ומתסכלת ונוראית.
2: מטעמים טכניים, טקטיים, שפשוט אי אפשר, אין מה לעשות עם זה, וגם מטעמים פוליטיים, אסטרטגיים, כן, כאילו בקטן ובגדול.
3: כן. לא, זה ממש, הרחפנים זה פשוט, זה דיסטופי. זה דיסטופי, זה ממש, אפשר לחשוב על פרק של מראה שחורה, כאילו, זה הסיפור הזה, וכאילו גם הריינג' כל פעם של הסקאלה הזאת, של הפחד, היא גם כל הזמן מתרחבת ומקבלת עוד כל מיני, כאילו, ניואנסים, כזה כבר, בדיוק שחשבנו שגילינו את כל סוגי הפחד. שאפשר לגלות. והנה, תמיד יש משהו חדש שצץ, וכן, וגם הדבר הזה של אפילו לא הלכה ולהיות לוחמת, הלכה לתמוך באמת במערך הלחימה, זה פשוט... מה יש לומר? מה יש לומר חוץ מכאב לב?
4: זה כאילו מהתפקידים האלה שההורים בטח לחוצים והילדים אומרים להם, אל תהיו לחוצים.
2: כן.
4: אני בסך הכל משק איתה, אמא, אני לא בלבנון, אני בסך הכל משק איתה.
2: יהיה בסדר, ואני עם החבר'ה, ואני...
4: זה לא שאני עכשיו בבופור.
2: כן, וגם אנחנו, שוב, זה בני 20, כן, היא כאילו סמלת, אבל היא רבתית, כי מעלים בדרגה כשנופל חייל או חיילת. היא צעירה, היא נולדה ב-2006,
4: 2006. במלחמת לבנון
2: השנייה. כן, כן. ואני בטוח כאילו שעושים צחוקים מכל סיטואציה בגיל הזה. גם תחת איום הרחפנים, גם אפילו שרצים למרחב המוגן כשיש אזעקה, כי זה הדרך להתמודד עם הסיטואציה, בטח כשאתה בן 20. והמחשבה שמזעזעת אותי, כאילו, מעבר לעצב הגדול, זה שהרי הם רואים. הרחפנים האלה עם הסיב אופטי, הם לא סתם עם סיב אופטי, זה לא נופל במקרה, זה לא... מישהו שם שולט בזה מאחורה, בקצה של הסיב, קילומטרים לתוך לבנון, ומכוון. וראה את החיילים האלה, אני לא יודע אם זה היה בתוך שטח צבאי, או לא בתוך שטח צבאי, או משהו שעשו אותו שטח צבאי. וכיוון עליהם. כיוון עליהם מלמעלה עם המצלמה, ו... נפל והנחית את הרחפן הזה על החיילים והחיילות שרצו להתמגן ממנו. פשוט ראה את זה והחליט לפוצץ אותו עליהם. וזה אנשים, כאילו אנחנו מדברים על טרור, זה לא טרור כי זה בתוך מלחמה, אבל זה רחפנים, איום הרחפנים, בסוף יש אנשים שם, כן? שמפעילים אותם, וזה לא איזה חייזרים או יתושים שנופלים מהשמיים.
3: כן.
2: זה מישהו יושב, מפעיל את זה מאיזה חור, ו...
4: והורג.
2: כן. אז עצוב, עצוב. בוקר מאוד עצוב הבוקר הזה.

0: ובינתיים גם אפילו הולך להגדיר את זה, קצת מתחממים במפרץ. האמריקאים תוקפים, האיראנים תקפו חזרה, אבל זה כאילו עוד בשלב הזה שהכל מאוד מאוד מאוד מדוד ובמסורה, כדי שלא יידרדר, כאילו מרגיש שלא ברור אם הצדדים רוצים או לא רוצים, אבל אלה ניסו לחצות ותקפו אותם, ואלה הגיבו ואז אלה הגיבו.
1: כן, מנהלים מסע ומתן כאילו אין תקיפות, ותוקפים כאילו אין מסע ומתן.
0: אבל זה לא בדיוק תוקפים כאילו אין מסע ומתן, תוקפים כאילו יש מסע ומתן.
1: נכון.
0: זה, כי זה הכל נורא, אז הם הגיבו עם איזה טילים לאמירויות נדמה לי, או איפה?
1: כן, היו לדעתי גם כתבאמים, אני חושב.
0: כן,
1: כתבאמים,
0: קווייט.
1: כן, וגם האמריקאים תקפו ספינה של, או לא, סליחה, מתקן איראני סמוך למצרי הורמוז שאיים על חופש השייט שם, ככה יצא.
0: כן, והאיראני,
1: ככל שיש כזה חופש שייט, כי המסע ומתן הוא על בדיוק הסרת המצור ההדדי, אז אני לא יודע על איזה חופש שייט הם שומרים.
0: אני לא יכול לשמוע את המשפט הזה, אני חייב לך, הסרת המסע ומתן הוא על הסרת המצור.
1: כן, ההדדי.
0: שלא היה.
1: כן, אבל גם לא היה את המצור הנגדי. זאת אומרת, האמריקאים הטילו את המצור על,
0: בתגובה על המצור שהטילו האיראנים.
1: ברור, אבל אם זה יהיה כאילו זה בעבור זה, זה עוד איכשהו בסדר. אם זה היה הפסקת המלחמה בעבור הסרת המצור האיראני, אז זה היה כאילו באמת בלגן.
0: אבל אנחנו שומעים אותו מקשקש קשקושים כל הזמן, שזה הולך להיות הסכם מעולה.
1: עכשיו אנחנו שומעים אותו מדבר על,
0: והסכמי אברהם, והם חייבים, בעצם הם חייבים לנו להצטרף להסכמי אברהם, הסעודים וה,
1: קטארים והפקיסטנים גם מדברים עליהם לדעתי.
0: הוא כאילו all over the place. זה באמת הרגיש, מרגיש שזה יצא לחלוטין משליטה.
2: כן.
0: אני שואל בדיעבד האם הייתה איזושהי שליטה. זאת אומרת, אנחנו באנו למבצע הזה מאורגנים עם איזושהי תוכנית מוסדרת, אני רוצה לקוות. אבל אצל האמריקאית,
2: מה, שנפיל את המשטר האיראני.
0: כן, שלא הצליחה.
2: כן, אז אני לא יודעת עד כמה מוסדרת היא הייתה.
0: הייתה תוכנית, היא לא הצליחה.
2: לא יודעת אם באמת זאת הייתה, כן, נכון, היא לא הצליחה.
0: בסוף זאת הייתה מטרת הקצה.
2: נכון.
0: להרער את היציבות מבפנים, לפגוע שוב בטילים הבליסטיים, לפגוע שוב במתקני הגרעין. אתמול לשמוע את הרמטכ"ל אומר שהשגנו את תוכנית הגרעין שנים אחורה, אז אתה כבר לא יודע אם להאמין לזה או לא.
2: לגמרי.
0: אי אפשר לדעת אם להאמין לזה או לא.
2: לא, זה דבר שנאמר. דורות אחורה. לפחות עכשיו זה יצטמצם.
0: לשנים.
2: כאילו נתניהו אמר, כן, לא הרמטכ"ל, לא אמר ש, הזזנו את תוכנית הגרעין דורות אחורה.
0: זה אחרי עם כל אבי.
2: זה אחרי עם כל אבי.
1: מעניין לחזור אחורה.
2: עברנו דורות מאז עם כל אבי, כי זה באמת מרגיש ככה.
0: יש דור חדש של אייפון.
2: כן.
1: מעניין לחזור אחורה, לשמוע מה הרצי אמר אחרי עם כל אבי.
0: כי?
1: לא, כאילו, ולהשוות את זה למה שהרמטכ"ל עכשיו אומר. כי אמרת פה, עשית פה הבחנה נכונה בין מה שהרמטכ"ל אומר לבין מה שראש הממשלה אומר, כי זה יותר אמין כשזה בא מהרמטכ"ל. אני לא זוכר מה הרצי אמר.
0: הוא היה רמטכ"ל מעם כל אבי?
1: הרצי.
0: כן?
1: נראה לי שכן.
2: כן, לא, זה כבר היה אחר כך.
1: זה היה זמיר?
2: כן, זה היה כבר זמיר.
0: אתה יודע מה, אי אפשר לדעת, אבל אני חושב שכן, אני חושב שזה היה זמיר. מעניין לשמוע מה זמיר אמר אחרי עם כל אבי. ואומר עכשיו, שנים אחורה, אנחנו יודעים שמתקני הגרעין, לפי דיווחים, כן, אף אחד מאיתנו, גם בואו רגע נעשה, כולם בלבלים את השכל, אוקיי? אף אחד לא באמת, באמת, באמת יודע, אני חושב שמספר האנשים שבאמת, באמת, באמת יודעים מה קרה שם, ומה הנזק שנגרם, הוא מועט מאוד.
1: אייל זמיר, אתם צדקתם.
0: כן, ומה הוא אמר? בדקת מה הוא אמר אחרי עם כל אבי?
2: רק ריקלין יודע.
0: כן.
2: אדם היחידי, כן.
0: ומי יודע, באמת מי יודע.
2: כן, אבל אנחנו רק מבינים, בסוף אנחנו יודעים בני אדם, אוקיי? כן אפשר להבין טיפה בני אדם, וגם לפי דברים שהם עשו, לפי פעולות עבר, אז אפשר אולי לפעמים להשליך על מה יהיה. ולטראמפ יש יום הולדת עוד שבועיים.
0: כן.
2: יום הולדת 80.
0: וואלה.
2: אני חושבת שכן, שהוא יתעסק בזה עוד שבועיים. יש לי תחושה שהוא יתעסק בזה.
0: העולם לשפים החדש בבית הלבן מוכן כבר? זה ליום הולדת שלו?
2: זה ליום הולדת, כן, הוא הולך לעשות איזה מופע אגרוף בחצר.
1: כן, לא, אלה שני דברים שונים, המופע אגרוף בחצר.
2: נכון, הוא עושה מופע
0: אגרוף. זה UFC, לא?
2: UFC, כן.
0: זה לא אגרוף, זה מכות, חבל על הזמן.
2: אה, זה לא, עידנתי.
1: זה כאילו אגרוף זה יותר אלגנטי?
0: אגרוף זה, כן, התשובה היא כן. אגרוף זה, יש יותר חוקים, נקרא לזה ככה.
2: הבנתי. הוא כאילו בדורות אחורה של האגרוף, ואנחנו היינו ב...
0: טראמפ הרי גם השתתף ב-WWE.
2: נכון. אבל זה שואו.
0: זה היה שואו. זה שואו. אגרוף זה כאילו ספורט לגיטימי, ו-UFC זה גם, UFC זה כאילו השם של התחרות של ה-MMA, של סגנון המכות, כאילו. MMA. אבל גם, זה עם חוקים, רק הם כאילו... בגט ביטל אותם, כזה מי.
2: כן, אוקיי, אז אני ממש, זה גרם לי להרגיש בלחץ, עכשיו אני בלחץ בגלל שלנשיא ארצות הברית יש יום הולדת, הרי ברור שזה ישפיע, וזה בדיוק העניין, המנהיגים של היום, כל באמת החיים שלהם, האישיים, האינטרסים האישיים, מתערבבים במלחמות. במלחמות הכוללות, גם נתניהו, נו בואו, האינטרס האישי שלו, לזה שטראמפ יעזור לו עם המשפט, האם זה לא גם נכנס במערך השיקולים של המלחמה?
0: זה בוודאי הרי, נכנס את
1: זה שזה עולה בדיונים באותן הזדמנויות, זה מטריד עמוקות.
2: לגמרי, ראש ממשלה אחר, היה דופק על שולחן ואומר, בונה, אתה לא יכול להגיד לנו כאילו באמת מה לעשות ולהחזיק לנו ככה את היד בהרבה מאוד נושאים, במיוחד עם לבנון. אבל וואלה, כשהוא קשר... כן, אבל כשהוא קשר...
1: אני לא יודע אם ראש ממשלה אחר היה דופק ככה על השולחן.
2: שמעו, אנס ראש ממשלה קשר את ענייניו האישיים במלחמה גדולה. לגמרי.
0: ובחירות. ביבי לא יכול להגיע לבחירות האלה עם הסכם שנכפה עליו בלבנון, הסכם שנכפה עליו באיראן.
1: עם ומצב, הזירות האלה פתוחות.
0: זירות פתוחות, ועזה כמובן שלא נגמר, ו... שכולנו גם מכירים בזה, גם גדולי הביביסטים, שזה יהיה הסכם רע מאוד לישראל, כי הוא יפשיר לאיראן את הכסף, ייתן לה להשתקם, אין בו מילה לטילים הבליסטיים, תוכנית הגרעין והאורניום המאושר, אנחנו כבר רואים שזה מתחיל גם להתכרסם.
1: שוב, כמו שאתה אומר, אף אחד עדיין לא יודע.
0: נכון.
1: אבל אם זה יהיה ככה...
0: כפי שזה נראה
1: כפי כרגע. אמר אייל זמיר אחרי המקל אבי, הישג המצטבר מאפשר לקבוע כי פרויקט הגרעין האיראני ספג פגיעה קשה, רחבה ועמוקה, והושג שנים לאחור.
0: אז הוא נשאר, הוא שומר את הטרמינולוגיה.
2: כן, של ה...
0: כי טראמפ אמר annihilated.
1: Obliterated.
0: Obliterated.
1: מילה טובה.
0: השמדנו לחלוטין, כן?
1: כן.
0: יש גם מונדיאל, גם זה שיקול.
1: זה גם יהיה בבית הלבן?
0: זה יהיה בבית הלבן.
2: בחצר?
1: תביא כדור לשחק.
0: לא, טראמפ מארח את כל העולם.
2: מה, תפתח שם עמדת שידור?
0: אני לא יודע, אני לא שם. אבל... הוא מערך את כל העולם, הוא לא יכול להרשות לעצמו שזה במלחמה. תחשבו, גם איראן הרי מגיעה לשחק בארצות הברית. זה מעולם לא היה בהיסטוריה שמדינה מתארחת ספורטיבית אצל מדינה אחרת שתוקפת אותה צבאית באותם שניות.
1: איזה לא נעים.
0: כן.
1: איזה מבוכה.
2: איזה מטורף.
1: אוי, זה כזה מביך. דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
0: ליליל, בוקר טוב.
3: היי, כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבע במחלף ניצנים, ובדרך ארבע גם מגן רווה עד מחלף אלוף שדה.
0: או יש לנו נושא מהמם לסגור את השבוע הזה. ספרו איך הפכתם את התחביב שלכם לעסק? מתי גם הבנתם שזה מתחביב הופך להיות הדבר שאתם מתעסקים בו? אולי עזבתם עבודה אחרת בשביל זה? אולי זה צמח לכם, צמחתם עם זה מילדות? אבל משהו שעשיתם כתחביב שהפך להיות עסק, גם מקור פרנסה, ספרו לנו על זה. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם עם קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים. רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישרקת מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלווה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. יאללה, תכף חוזרים.
4: דיווחי התנועה, בחסות.
5: חשבון עסקי של ישרקארט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישרקארט. גם לעסקים.
6: המלווה, ישרקארט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלווה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או
9: רסק? מה פתאום?
8: אוקיי, בסדר.
9: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
8: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
9: מה?
8: את רוצה לנחש?
9: רק אוכל מרוקאי.
8: מדבוחה.
10: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
13: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
12: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
14: כוכבית 31-30, כפוף לתקנון.
15: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה!

0: האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק של...

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
7: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
10: אתי, בוקר טוב.
11: טוב, מה נשמע?
12: מה קורה, אתי?
11: בסדר, הכל טוב.
10: בסדר. אתי, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות שלך, ואתם מספרים לנו הבוקר על התחביב שהפכתם לעסק.
11: אוקיי, אז אני אעשה את זה ממש בקצרה. מה שקרה זה, אני בעצם שנים אוהבת לכתוב ברשת. אוקיי? תמיד אני הייתי משתפת מה קורה לי עסקית, ומה ככה קורה לי מקצועית. רגע. ולאורך השנים היו אומרים לי, וואי, יתי, את ממש סטוריטלר, ראית איך את כותבת, עכשיו לא ידעתי מה זה, וחשבתי שזה איזושהי מיומנות נחמדה בארגז הכלים. בקיצור, מפה לשם נכנסתי מתישהו להייטק, ובקורונה פוטרתי אחרי שהצלחתי להשיג תפקיד בכיר, וכשהצלחתי לחפש את עצמי, אז הייתי בשיחה עם חברה, ואז היא אומרת לי, לא, יתי, את התבלבלת, את בכלל סטוריטלרית. אמרתי, למה זאת אומרת? היא אומרת לי, תקשיבי, יש אנשים שעושים את זה למחייתם. הייתי באלם, באותו סוף שבוע הלכתי לבדוק ברשת מה האנשים האלה עושים ואיזה קולגות יש לי, ואמרתי, אני לא יודעת איך זה מה שאני הולך לעשות. אז המשכתי עם הכתיבה הזאת ברשת, ואז אנשים בעצם התחילו להכיר אותי, וזה בעצם זה בונה את המיתוג אישי, ואופר אתכם לסוג של קצת משפיענים. והיום, כמה שנים קדימה, אני, עכשיו, גם ב-2020 כבר הקמתי את הביזנס היום שנקרא האקדמיה לסטוריטלינג, וכשאף אחד לא הכיר אותי והייתי אנונימית, היום אני כבר במצב שאני עובדת עם חברות כמו גוגל, מייקרוסופט, אני אפילו מרצה בחול. כאילו, אני לפעמים לא מאמינה שאנשים משלמים לי לטוס לחול כדי להכשיר אנשים במה שאני עושה, ובדיוק עכשיו אני גם בדרך לפיוניר. אם אתם מכירים, חברת
10: כן, חברת תשלומים.
11: ואני לפעמים מסתכלת אחורה ולא מאמינה, אני עשיתי את זה, כאילו איך זה יכול להיות?
10: רגע, וואו, תקשיבי, זה מהמם, אבל מה את עושה?
13: לא, אל תאמינו לה, היא מספרת סיפור טוב.
11: כן, אז אני אסביר, אני בעצם, התפקיד הזה של הסטורי טלר, הוא בעצם, אני מגיעה לחברות ומלמדת אנשים, מנהלים או צוותים, קודם כל איך לתקשר יותר טוב ולהעביר מצגות פנים ארגוניות, אני גם מכינה דוברים להציג בכנסים, כמו בסגנון TED, אפילו איך לכתוב בלינקדין, ו אפילו עובדת עם צוותי מחירות או סטארט-אפים שצריכים לגייס מול משקיעים ולקוחות. כי סטורי טלינג, היכולת הזאת לתקשר ולהניע ולרתום ולשכנע, זה בכל מקום, זה בכתב ובעל פה.
10: זהו, מה שיפה, גם הרבה מאוד אנשים שעושים נגיד כתיבה לדיגיטל או כאלה, הם, עכשיו ה-AI הולך כאילו להחליף הרבה מהם, אבל את בעצם מתעסקת בגורם האנושי, כאילו להכין את האנשים שצריכים את המשימה הזאת. גם.
11: אז אני אפילו ידייק, הכתיבה היא יותר בשביל עצמי, אני ממש מלמדת את האנשים, את המיומות של נגיד, איך אנחנו מכינים את המצגת, וגם איך אנחנו עושים את הדליברי, זאת אומרת, איך אנחנו מציגים ועומדים את זה מול קהל.
12: ואת רואה ממש איך הם משתפרים, כי בדרך כלל הייטקיסטים, כביכול, הסטריאוטיפ זה של אנשים שהתקשורת היותר נוחה שלהם היא עם המחשב, ולא עם בני אדם אחרים.
11: וואי, תום, אתה כל כך צודק, ולמזלי, אני באמת עובדת, יש מלא טייפים באמת, טייפקסטים בהייטק, ואתה רואה אנשי פיתוח שפשוט הם, אתה יודע, הם מול מחשבים, ופתאום, בגלל זה אני אומרת, גם אם לא נולדת כזה, אתה יכול להפוך לאחד כזה, ואתה רואה איזה שינוי הם עוברים, ואני מתרגשת מזה כל פעם מחדש. זה באמת משהו שאפשר ללמוד, ואחר כך אתה רואה אותם עומדים על במות, אין אושר כזה, באמת.
12: איזה יופי.
10: ממש. נשמע מעניין.
12: ממש.
10: אתי, בהצלחה.
11: תודה רבה, תודה, יום טוב.
10: ביי ביי.
11: ביי.
10: זוהר?
1: כן.
10: מה קורה?
1: בסדר.
12: היי זוהר.
1: היי.
10: זוהר, את וגם אתי האמת מקבלות כל אחת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים והעסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, והיא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים. אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר 26, כפוף לתנאי השירות. ספרי זוהר על התחביב שאת הפכת לעסק.
1: אז אני הפכתי פסטה מתחביב לעסק. זה התחיל מזה שלפני בערך 9 שנים, משהו כזה, קיבלתי מתנה ליום הולדת במכונת פסטה, ופשוט התחלתי לשחק איתה ולמוד מתכונים. והכנתי המון המון המון שנים פסטה ביתית, סתם לכיף, כי אני גם הכי אוהבת את המטבח האיטלקי. ולפני כמעט 4 שנים, אחרי שהייתי עשור מדריכת פילאטיס, פשוט הפכתי את זה לסדנאות פסטה, ועזבתי את הכל, והתחלתי לעשות סדנאות פסטה אצלי בבית. ואחר כך גם התחלתי לעבוד במסעדות, ממש נכנסתי לעולם הקולינר בעקבות זה. כן, אז...
12: זה מדהים, כי את גם יכולה כאילו למכור לאנשים את כל החוויה, גם את הפסטה וגם את הפילאטיס שהם יצטרכו אחרי זה.
10: איך זה עובד? איך זה עובד?
1: אז באים אליי הביתה, יש לי כזה חלל אירוח בתוך הבית, ואני מכינה שולחן מאוד יפה עם כל הערימות קמח והביצים, כל הפרודוקטים שצריך, וממש מההתחלה משלב הבצק, מכינים ביחד את הבצקים, ואז מרדדים ביחד את כל הפסטות, ואז אני עורכת שולחן יפה, יש לי, אני גם כזה חולה וינטג', עורכת שולחן יפה עם כל הכלים שאני מביאה, ויש במנה ארוחה מלאה, של 7 מנות, כל הפסטות שהכינו, עוד דברים שאני מכינה מראש, כינוח, יין, כזה הופכים את זה לאירוע.
13: כזה ימי הולדת, כזה באים אלייך וכאלה.
1: וואי, הכל, ימי הולדת, מסיבות רווקות, ימי צוות לחברות, אני גם עושה לפעמים כזה פתוח, שסתם אנשים יכולים להצטרף בתוך איזושהי קבוצה.
12: מסיבות רווקים גם יש?
10: איזה רווקים יבואו לעשות פסטות?
12: מוזר שזה כאילו לא תפס אצלו.
1: לא קיבלתי פנייה למסיבת רווקים, אבל אני לא שוללת.
10: אתה יודע מה? יכול להיות.
12: אנחנו ב-2026.
10: כן, אתה צודק, אתה צודק.
12: מה קרה?
10: אתה צודק.
1: אולי בחבורה קולינרית כזאת.
10: כן, לא חייב להיות סליז כאילו במסיבות רווקים. נכון, נכון.
12: מה המוחות? פסטה זה מאמין הגברי.
13: פסטה יכולה להיות סליז.
10: איך?
12: כל דבר יכול להיות סליז.
10: בסדר, לא שבה עירום את הסדנאות, כן? ויוצא טעים, תגידי, כי... כאילו יש איזו ירידה בקרנה של הפסטה בשנים האחרונות, כי זאת כביכול פחממה, ואנשים פחות כאילו בפחממות, ויותר בחלבונים, נגיד.
12: וגם בגלל מה ש...
1: אבל פסטה ביתית, למעשה, אם משתמשים בקמח איכותי וביצים, מה רע בזה?
10: נכון.
12: כן, נכון, זה גם קשור למה ש...
13: כן, זה מה שהרבה אנשים לא...
12: בתי קפה בכל הארץ עשו לפנה, שזה... כאילו הפך לפסטה הרשמית של בתי קפה.
10: כן?
12: כן.
10: וואי, לא, אני לא מצליח לחשוב.
1: זה נראה לי שפשוט יש כזה הרבה, עמל אחיך הישראלי במסעדות, אז מתחילים להוסיף הרבה שמנות, כל מיני דברים כאלו, אבל אני נצמדת למטבח איטלקי קלאסי, אז...
13: מה את הכי אוהבת? איזה פסטה?
1: וואי, אל תגרמי לי לבחור.
12: כמו הילדים שלה.
1: כן, אני לא יודעת, זה נורא תלוי, זה תלוי בעונה, תלוי קיץ חורף.
13: וואו, איזה תשובה. של מקצוענית, תלוי ממש, בעונה.
10: תלוי בעונה, ויש פסטות שאת יותר אוכלת בחורף ופסטות שיותר את אוכלת בקיץ?
1: כן, ברור, נגיד בחורף קלאסי זה לאכול פסטה רגוע.
10: עם הבשר כבד, כזה יין.
1: כן,
10: כן.
1: יין אדום.
12: אבל איזה פסטה את אוכלת עם הרגוע?
1: הכי אני אוהבת זה להכין ספגטי, כאילו, או תלייתה למשהו מהפסטות הארוכות, זה תמיד הגו-טו שלי, לעצמי. אבל נגיד בקיץ גם ממש כיף כל מה שקשור ב... חמה, לימון, מרווה, כאילו דברים שהם יותר פרש.
13: יותר כלילים, כן.
10: תגידי, מה רציתי לשאול? כמה זמן לוקח מהרגע שמתחילים את התהליך עם הקמח והביצים עד שאשכרה יש פסטה שאפשר נגיד לשים בסיר ולבשל אותה?
1: תלוי כמה אתה מכין, אבל די מהר, זה לא כזה תהליך מאוד ארוך.
10: כן.
1: בוא נגיד שמקצה לקצה, אם יש לי קבוצה טובה, אז מרגע שהתחלנו עד הרגע שהם התיישבו לאכול, שעה.
10: זהו? מהרגע שזה קמח וביצים? זה לא צריך כזה להתייבש, להתקשות?
1: לא, אם זאת פסטה שאני מבשלת מיידי, הכנתי את הפסטה יצריה, אבל אפשר לזרוק קצת על המים, אין צורך בייבוש של הפסטה.
10: וואלה.
13: פסטה טריה.
10: זה טעים בטחה.
13: זה כיף.
1: כן, זה מאוד שונה פשוט מפסטה קנויה, שאני לא שוללת, כאילו אני גם מאוד אוהבת פסטה יבשה, יש מושגים נהדרים, אבל זה שונה. זה חוויית אכילה שונה.
10: זה בטוח טעים אחרת, לא יודע, זה כמו נס קפה לעומת לטחון את הפולים על המקום ולעשות את השוט.
1: טוב, אני לא יודעת אם אני מסכימה עם ההשוואה.
10: למה?
1: כי נס קפה זה סוג של קפה ממוחזר, התהליך של הכנת...
10: נו, נס קפה, אבל הוא מאוד עומד דווקא לפסטה, הוא לא ממוחזר, לקחו את הפועלים, תכנו אותם, ייבשו אותם.
1: מהמשקעים, המשקעים של זה, זה מה שהופך להיות הנס קפה אחר כך.
10: נכון. נכון, עשו את הקפה.
12: היא אומרת, זה כאילו, תיקח פסטה, תכין פסטה, ואז תיקח את המים של הפסטה, ותעשה ממנה
10: טוב, בסדר? אוקיי, אז נתתי דוגמה לא טובה, הכל בסדר, ניסיתי לצאת מזה באלגנטיות, לא הצליח, אוקיי? כן?
13: אבל אהבתי, אהבתי את ה... היא יכלה להחליק לך את זה.
12: היא יכלה ממש בכן.
10: לא, אבל היא מקצוענית.
13: אבל הייתה כן, ממש.
10: אני ממש מעריך את זה.
12: זה מעיד על איך היא מכינה פסטה.
10: ברור.
13: לגמרי, את הפכת באמת ברגע, הוכחת שאת מקצוענית.
10: חד משמעית.
1: תודה.
10: תודה רבה.
13: שותקת, אני לא מסכימה עם זה. אני לא מסכימה עם
12: השאלה הזאת. שזה מעיד על המקצוענות שלי, לא?
10: רגע, זוהר, איך מגיעים אלייך אם מישהו רוצה?
1: אני בעיקר באינסטגרם, זוהר קנטור. זה פה לאוזן, האמת. זה שני הערוצים היחידים שלי.
10: אין אל האוזן, כן.
1: אין אל האוזן.
10: תודה רבה. זוהר.
1: תודה לכם.
10: ביי.
12: תודה רבה, אני צוחק, כי כשאמרה פה לאוזן, ראיתי שאתה מתכנת משהו.
10: לא, אליל עשתה פרצופים, המבט שלי היה אליליל, כי עשתה כזה כאילו מוכר להשם איפשהו.
13: כן, משחקי השף. זה גם, אני עשיתי את המבט.
12: את עשית את המבט.
13: הייתי כאילו, כן, זוהר קנטורי במשחקי השף.
10: זה זוהי?
13: כן, הנה, ארוחת שף, סדנות פסטה, זה כנראה מקצוענית.
10: הבנתי.
13: לא אוהבת, השוואות,
10: לקפה.
13: לא, כתוב משחקי השף, עונה 8. מי שזוכה, כותב בבייו, זוכה. משחקי השף, עונה 8.
10: טוב, וגם אתי, אנחנו נפרסם את הפרטים אצלנו בעמוד הפייסבוק, מי שרוצה את הכתיבה ה... כן, מה, אנשים זה חשוב, את הסטורי, לימוד, איך להעביר את הפיצ'ים והמצגות, ואיך לעשות סטורי טלינג טוב. אז ניתן לאתי ולזוהר כל אחד 300 שקלים נוספים. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ-בנקאי, כך מנהלים את ההכנסות וההוצאות של העסק בנפרד מהחשבון הפרטי. זה לא מתערבב, זה יותר בריא, זה יותר נכון. ישראכרט מציגה חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם. למשל, קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות, ונזכיר שהאשראי מועמד על ידי המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, שירות חשבון תשלום עסקי, ניתן על ידי ישראכרט חשבונות תשלום בע"מ, כפוף לתנאי השירות.
14: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
13: כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים, כביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בגן רווה, במחלף אלוף שדה ובכביש 1 בלטרון.
14: דיווחי התנועה בחסות
15: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים,
16: המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: 9 שנים של מוזיקה נוסטלגית, זיכרונות וקסם ים תיכוני. בשישי הקרוב בשעה 1 בצהריים, אבי ריבי מזמין אתכם לחגוג 9 שנים לקסם ים תיכוני. שעה מיוחדת וחגיגית עם מיטב הלהיטים הים תיכוניים הנוסטלגיים. הברכות והאיחולים שלכם מוזמנים להיות חלק.
18: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול ערים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול ערים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
19: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
20: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
21: מנוחי תרבות של יופי.
20: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
21: 04-985-5616.
20: אזור התעשייה, נוף הגליל.
22: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
24: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
23: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
24: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
23: זה הזמן לבית משלכם.
24: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
25: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
26: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
27: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0527-99-565.
28: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
29: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מיכל, דוקטור, מיכל יערי, בוקר טוב, מה שלומך?
1: מה העניינים?
0: בסדר.
2: מה קורה?
0: אחד.
1: תקשיבו, היה כיף בהופתעה, חבל.
3: איפה היית?
2: לא ראינו אותך.
1: כאילו, לא מצאתי אתכם, אבל לא משנה, היה ממש ממש כיף. אבל לא
0: מבזבז
1: לי את הפינה, כי ממש...
0: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, כן.
1: טוב, אז תראו, יש שני אירועים בשנה שאני הכי הכי אוהבת לדבר עליהם, שזה כמובן הרמדאן והחאג', ובכלל החאג' זה
3: בעיניי
1: אירוע. בעיניי האירוע הוא הכי מעניין בעולם, והוא מתקיים ממש עכשיו עד ה-35 בסעודיה. עכשיו, אתם יודעים, יש אנשים שיכולים להגיע למונדיאל או לברמינגהאם, או סתם להופעה של אביב גפן. אני, יש לי חלום אחד, באמת אחד, להגיע פעם אחת לחאג', אבל זה חלום שאף פעם לא יתגשם, כי מותר רק למוסלמים להיכנס למתחמים הקדושים.
0: לנשים בכלל מותר להתקרב לשם?
1: כן, בטח, כמובן שאני הולך לדבר עליהם עכשיו, באייטם.
0: תקשיב, יש סרטונים, אני לא יודע, רציתי לשאול אותך באמת, יש מלא סרטונים בפיד שלי מהחאג', מהעלייה כאילו למכה, וכולל אנשים שכמובן רומסים אחד את השני שם ודוחפים אחד את השני,
1: זה ברור. אני הולך לדבר על זה ברור.
0: רגע, רגע, רגע, אבל יש גם איזה חור שמכניסים את הראש פנימה לתוכו. חשבתי שזה רק בשביל לעבור ליד האבן, אבל יש גם איזה משהו כמו חור שמכניסים...
1: אני לא ראיתי.
0: אני אמצא את זה, אני אמצא את זה.
1: סלח לי. אבל בוא נתחיל רגע עם מה זה בכלל חאג', בסדר? זה שבוע שבו עולים לרגל למכה ולכל מיני אתרים קדושים נוספים. זה גם השבוע שבו מציינים את עיד אל-אדחא, חג הקורבן, בגלל זה חצי מהסטודנטים שלי לא מגיעים ביום חמישי, היום. וגם זה כמובן מחויבות, זה אחד מחמשת עמודי האסלאם, ולכן כל מוסלמי ומוסלמית, בריאים בנפשם ובגופם,
3: הם מחויבים,
1: כן, בדיוק, הם מחויבים לקיים את החאג' לפחות פעם אחת בחיים שלהם, כמובן הם צריכים משאבים כספיים בשביל זה, אבל זאת הדרישה.
3: ואז הם מקבלים את התואר.
1: נכון, בדיוק, יש תואר שנלווה לשם שלהם, וגם במהלך החאג' יש כל מיני טקסים שצריך לבצע, כשהכי מפורסם זה הטקס שבו מקיפים את הקעבה 7 פעמים נגד כיוון השעון. אם יהיה לנו זמן, נרחיב על עוד כל מיני טקסים מאוד מיוחדים. עכשיו, אני רוצה רגע להתעכב על גודל האירוע המטורף הזה. זה אחד מאירועי התכנסות הכי גדולים בעולם, אם לא הגדול של בהם, וממש ברגע זה, עכשיו, נמצאים בסעודיה למעלה מ-1.7 מיליון עולים לרגל, כמעט 2 מיליון אנשים. עכשיו, תבינו את הנתונים, רק קצת יותר מ-160 אלף הם אזרחי או תושבי סעודיה. זאת אומרת, זאת מסה אדירה, אדירה של תיירים שנכנסים למלכה בבת אחת בשבוע אחד. עכשיו, אתם יודעים, אנחנו אהבנו על עצמנו...
2: כמו שתל אביבים מרגישים בלילה לבן...
1: אז רציתי להגיד לך על האירוויזיון, ואנחנו כאילו עפו על עצמנו עם האירוויזיון, עכשיו תכפילו את זה פי מלא מלא מלא, כאילו זה לא נתפס, באמת. זה גם אתגר אדיר למדינה, וסעודיה, צריך להגיד, עושה את זה כל שנה בהצלחה מרובה, למרות שהיו כמה אסונות, למשל האסון המפורסם והטרגי מכולם היה ב-2015, לא ברור באמת מה קרה שם, כי הסעודים די הסתירו את התחקיר, אבל בגדול נרמסו למעלה מ-2,400 עולי רגל. עכשיו, כנראה שהיה ניווט לא נכון, זאת אומרת, הכניסו שתי קבוצות, אחת מול השנייה, ואז פשוט אנשים מתו מזה שרמסו אותם. תחשבו מה זה, למעלה מ-2,000 אנשים.
2: נורא,
1: נורא, נורא.
0: אבל כל שנה יש שם מקרה מוות בגלל האומס, לא?
1: לא, דווקא לא. אם כבר אנשים מתים בגלל, וגם מספרים עוד פנים, בגלל החום, אנחנו תכף נגיע לנקודה הזו, שבפרופו מלחמה באיראן, כשקרה האסון הזה, אז מתו למעלה מ-400 עולי רגל מאיראן. אז איראן כמובן טענה שהסעודים בכוונה הרגו אותם. אז הסעודים אומרים, תגידו, על מה אתם מדברים? הרי מתו גם סעודים וגם פקיסטנים וגם עוד עולי רגל ממדינות שהן ידידותיות לנו. אז האיראנים אמרו, לא, אתם רציתם להרוג אותנו, ולא אכפת לכם להרוג על הדרך גם עולי רגל אחרים.
2: וואי.
1: כן, אבל זה נגמר יחסית בסדר. איך מגיעים לשם? אז הרוב הגדול של העולים לרגל...
3: רגע, אבל מה שאת אומרת עכשיו, סליחה דוקטור, זה מעניין כי בעצם זו מצווה שהיא גם לסונים וגם לשיעים, אני מבין.
1: כן, כן, כן, נכון, נכון.
3: בעצם זה שהאיראנים משתתפים בה.
1: נכון, ויותר מזה, אסור לסעודיה להגיד שיש מדינה שאסור לה להיכנס. זאת אומרת, היא חייבת לפתוח את שעריה לכולם ללא קשר ליחסים שלה עם אותה מדינה. בגלל זה גם עכשיו ברגעים אלה נמצאים שם איראנים, אנחנו תכף נדבר גם על זה. עכשיו, הרוב הגדול של העולים לרגל מגיע בטיסות, אבל יש גם כאלה שמגיעים דרך היבשה. מי? למשל, ערבי ישראל. אני לא יודעת אם אתם מכירים את המסע הפטלטל שהם צריכים לעשות כדי להגיע לשם, זה ממש מסובך ולא נעים. הם עוברים את הגבול, הם מגיעים למעברי הגבול עם ירדן, הם מקבלים משם ויזה בעצם ירדנית, ואז הם ממשיכים באוטובוסים לסעודיה, זה גם יקר. עכשיו, בתקופות ההתקרבות שלנו לסעודיה, תמיד דובר על זה שהטיסה הראשונה לסעודיה תהיה של אזרחים ישראלים ערבים שיגיעו לחאג', אבל בגלל מאז היחסים התדרדרו, אז זה לא קורה. עכשיו, מה עוד מעניין לגבי החאג'? אין הבדל גדול בין כמות הגברים והנשים שמגיעים לשם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בערך 40 מול 60 או 45 מול 55 אחוז. עכשיו, למה זה מעניין? ופה אני חייבת לעוף על חברי MBS, כי אפשר בלעדיו. לפני שהוא היה שליט בסעודיה, לנשים לא היה פשוט לבצע תעלייה לרגל. נניו צריכות להיות תמיד עם מלווה קרוב משפחה מדרגה ראשונה. זאת אומרת, כל התהליך הזה היה חייב להיות עם הגבר הזה, ואז מגיע MBS ומבטל את זה. והיום אנחנו יכולים לראות נשים שמגיעות לבד, או עם חברות, כן, או עם בנות משפחה, ולא צריך את הגבר הזה איתם. עכשיו, תבינו...
0: ולאיזה מתחם, זאת אומרת, זה מתחם אחר של...
1: לא, יש להם לפעמים אזורים מופרדים. בכלל, תכף נדבר על התפקיד של אנשים בחאג', זה משהו מדהים, מדהים, מדהים. אבל רק תבינו את האתגרים, בסדר? תחשבו מה, זה כמעט 2 מיליון איש. צריך לדאוג לתחבורה, לתחבורה לאתרים השונים. צריך לנהל את כמות הקהל האדירה הזאת, אוקיי? עוד פעם, לוודא שהם לא רומסים אחד את השני, או בכלל לדאוג לזה שהם לא ילכו לאיבוד. זה גם תופעה שהיא תופעה מאוד מוכרת בחאג'. צריך לדאוג לאוכל. עכשיו, איך דואגים לאוכל שהוא אכיל בטמפרטורות כמו שהיו בחאג' שנה שעברה, שהם היו מעל 45 מעלות? זאת אומרת, האוכל מתקלקל נורא מהר. היגיינה. אוקיי, מגיעים אנשים ממקומות בעייתיים, למשל מתימן, דיזינטריה, חולרה. דרך אגב, הפעם היחידה בהיסטוריה של החאג' שהוא היה סגור, זה היה בתקופת הקורונה. זה היה מדהים לראות איך החאג' סגור, זה כאילו גן סגור כזה.
3: זה לא כל כך נעים לראות חאג' סגור.
1: כן, לא נעים, לא נעים. ושירותים רפואיים, תחשבו, 2 מיליון איש, צריך לדאוג גם למבוגרים, לנכים, לחום שגורם להרבה מאוד אנשים להתפוצץ. שם? כן, כן, הם דואגים לכל מיני שיטות
0: אלה. תגידי, אבל מיכל, הרי רואים גם את הסרטונים האלה, וכל שנה כאמור נרמסים ונפצעים אנשים, בסדר, אולי לא מקרה מוות, אסונות כאלה, למה לא מסדירים את זה?
1: מסדירים?
0: באיזשהו אופן יותר, אני מבין שכמעט 2 מיליון איש שצריכים להסתובב ברחבה אחת, אבל עדיין אתה מסתכל על הסרטונים, ואתה אומר, זה פשוט מטורף, זה מחריג.
1: אני חושבת שזה פלא, אני חושבת שיש עוד מדינה אחרת בעולם, שהייתה מסוגלת לנהל אירוע כזה. דרך אגב, בשנים קודמות נטען שחברות ישראליות עוזרות לסעודיה גם ברמה הביטחונית וגם בכל מיני טכנולוגיות שמאפשרות להם לנתב את האנשים, אבל זה פרויקט באמת בלתי אפשרי.
3: את
1: זה,
3: יודע,
1: זה משהו
3: דוקטור,
1: שאי אפשר להתמודד איתו.
3: אני קולט משהו. את אמביסטית.
0: כן.
3: תני לי אחד שיכול להחליף אותו. תני לי אחד שיכול להחליף אותו.
1: רגע, עכשיו נדבר על קודי לבוש, כי הם גם נורא מעניינים.
0: כן, רק דקה.
1: הנה. יורטו. אז כמו בחתונות אצל המשפיעניות, גם בחאג' יש קודי לבוש מאוד ברורים, אסור לסטות מהם.
4: ספרי.
1: לגברים יש לבוש כזה שמורכב משתי חתיכות של בד לבן לא תפור. תראו בתמונות ששלחתי, זה מין חתיכה תחתונה כזאת סביב המותניים וחתיכה עליונה על הכתפיים, וגם הם נועלים סנדלים פתוחים, והרגל צריכה להישאר חשופה, כולל הקרסוליים, וגם אסור ללבוש כל מיני בגדים, כפתורים, כמו מכנסיים וחולצות, אסור כובעים או כל כיסוי ראש אחר, וגם אסור לגרוף גרביים. מה המטרה של כל קוד הלבוש הזה?
0: לא לגרוף גרביים?
1: כן, צריך לראות את הקרסוליים שלך, את כל כף הרגל, צריך להיות חשופה.
0: ואם זה נו שואו?
1: כל הרעיון הזה ייצור באמת אחידות, כולם נראים אותו דבר, אין שום משמעות למעמד הכלכלי, כולם שווים בפני אלוהים.
0: אבל מה שקורה בפועל בגלל הדוחק הזה, החולצות שלהם לאפות, וכולם כזה בלי חולצה, זה נראה כמו איזה סלט אנושי.
1: יש כאלה שהולכים עם שתי הכתפיים מכוסות, ויש כאלה שרק עם כתף אחת. דרך אגב, לגברים, לנשים אין קוד לבוש כמו גברים. הן כן צריכות ללבוש איזשהו בגד כזה שמכסה את כל הגוף, אבל אסור שהוא יהיה צמוד. והכי מעניין, הן צריכות חיג'אב, אבל אסור ניקאב. זאת אומרת, אסור שהפנים שלהם יהיו מכוסות, וגם אין להן הגבלת צבעים. תראו בתמונות ששלחתי, אתם יכולים לראות כאילו כל מיני... עוד משהו
0: כי הזיהוי הישראלי צריך כאילו שלא יפריע לו הניקאב.
1: אתם יודעים, דרך אגב, שיש תנועה שנקראת מוסק מי-טו, כאילו כמו מי-טו, אבל מוסק, מסגד, וזו תנועה שנולדה בעקבות סיפורים של נשים שאמרו שהן עברו הטרדות מיניות במהלך החאג', כן.
4: זהו, כשאמרת שהן מגיעות לשם לבד, טוב, למרות שזה לא משנה, גם בטח כשהן הגיעו עם קרוב משפחה.
1: זה קרה לי הרבה לפני מוחמד בן סלמן, כי היום, בגלל שהוא הכניס נשים בצורה מאוד מסיבית בכלל לכל התפקידים בממלכה, אז הן מאוד מאוד פעילות במהלך החאג'. שתבינו, הן מעוות בערך שליש מכוח האדם האדיר שנמצא שם. עכשיו, מה זה כוח אדם אדיר? רק מבחינת צוותים רפואיים יש 52 אלף איש, רק צוותים רפואיים, תחשבו על כל שאר הפרוצדורות, ומה שהן עושות אותה נשים, זה שהן גם חלק מהצוותים הרפואיים האלה, וזה נורא חשוב, כי אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה שצריכה טיפול רפואי שמותאם לה, תרבותית ומגדרית, אז יש משמעות מאוד גדולה לנשים סעודיות שנמצאות שם במערך הרפואה. והן גם עוזרות בכל מה שקשור לתפקידי פיקוח, והבטחה, בסדר. הן מפנות את האנשים לאזורי התפילה, למסגדים. זאת אומרת, יש להם תפקיד מאוד מאוד מאוד מהותי. ושוב, אני אומרת לכם, זה באמת פלא. Okay. זה לא יאמן ש... די, זה עוד טוב.
0: כן, כן.
1: אבל קיבלתי את הגזרה יפה היום.
0: חג'י ארי, תודה.
1: יאללה, ביי.
3: ביי, מיכל.
5: דיווח תנועה. בחסות? חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
0: איליל, מה קורה?
6: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות בדרך רבה בכניסה לניצנים, מחלף השיבת גבעת שמואל ובמחלף אונו בכביש 471 עמוס עד בר אילן.
0: תודה רבה, בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית שלנו בתשע וחצי, והיום אנחנו מבקשים שתספרו לנו מהו השיר שתמיד הרגשתם שנכתב עליכם, עבורכם, בשבילכם. באיזו סיטואציה, למה זה ככה, ספרו גם את ההקשר כמובן בוואטסאפ 054-999-4399. אולי תצאו עם 300 שקלים לקניות מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54, דה נורת פייס, נספרסו, להזמנת חופשות במוקד הטראבל של אמריקן אקספרס, וגם בקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. מוזמנים להיכנס לאתר אמריקן אקספרס, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת נתונים בשיקול דעת הבלעדי של הממליקה אמריקן פרימיום אקספרס בע"מ. היא עמדה בפירון ההלוואה של או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... אופרייט. כפוף לתקנון.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
16: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה.

0: נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם. באולפן ענת דודו ועם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צה"ל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול הלבנון. סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משקית תש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן, נפצעו באורח קשה ובינוני שני חיילי מילואים. אזעקות הופעלו הבוקר בכפר יובל ובמעיין ברוך שבגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. חיל האוויר יירט מטרה אחת שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. במקביל, צה"ל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בעיר צור שבדרום לבנון. זאת לאחר שאמש פורסם על התרעת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר הזהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן. הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי שהיווה איום לכוחות אמריקנים ולתנועה הימית במצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמרות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במצר הורמוז. בקווייד דווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים, ובמשמרות המהפכה טוענים שתקבו בסיס צבא של ארצות הברית שנמצא שם בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה. האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך. כך הודיע שגריר ישראל האום דני דנון. הרשימה שמתפרסמת מדי שנה כחלק מדוח מזכ"ל האום כוללת ארגוני טרור רבים, ובהם חמאס שנכנס לרשימה רק בשנה שעברה. דנון תקף את ההחלטה ואמר שישראל סיפקה ראיות מנוגדות לטענות.
7: זו שערורייה, לשים את חיילי צה"ל ואת השוטרים שלנו יחד עם מחבלי הנוח'בה באותה רשימה, ומוכיח שהמזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה אנחנו שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אפילו הזמנו אותם לבוא לישראל, לגבות עדויות, לראות בפועל מה קורה, הם סירבו להגיע.
6: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה באיחור את תגובתה לחוות הדעת של הוועדה המייעצת למינוי בכירים בעניין מינוי רומן גופמן לרשות המוסד. לאחר שהוועדה אישרה בשנית את המינוי, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, כתבה היועצת המשפטית כי אימנותו של גופמן מלמסור את הידוע לו הובילה לפגיעה בחקר האמת, וכי חוות דעת הרוב מתאפיינת במגמתיות שתכליתה להקטין את חלקו בפרשת ההפעלה. גם ראש הממשלה נתניהו מסר הלילה את תגובתו לחוות הדעת של הוועדה, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה, בטענה שהוא מבקש להיכנס בנעלי ראש הממשלה בעת המלחמה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח.

0: התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: תשיבו, אני חייב לשתף אתכם במשהו שפשוט מזעזע אותי מאתמול. אני אפילו לא, כאילו, אני לא יודע אם זה סיפור ש... זה אפילו לא סיפור. פשוט, אני לא יכולתי להישאר עם זה לבד, ואתם אפילו לא חייבים להגיב, אבל אני פשוט חייב להגיד את זה, אוקיי? היינו ברעננה, כל המשפחה, ואז קניתי לבנות פיצה. ואז נכנסתי וקניתי לעצמי שווארמה. חצי מנה שווארמה. 38 שקלים. אני רציתי באמת לבכות, ממש לפרוץ בפה. חצי מנה. חצי פאקינג מנה. איזה יוקר המחיה.
0: מטורף. מטורף. אני, כאילו, אפילו אדלג מעל להציג חלם החצי מנה, כאילו, מי אוכל חצי מנה,
2: אני אגיד לך
0: אבל
2: למה.
0: אני אדלג
2: לא, מעל. לא, לא, לא, לא. נכנסתי והוא שאל אותי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה לפה, אבל אני אוכל חצי מנה. כי ממילא, כאילו, התבאסתי על עצמי שאני עכשיו דופק שעה וזה, ואתמול, יום לפני זה, דפקתי פיצה עם הבן... כאילו, ניסיתי להיות מאופס בגלל זה.
0: אוקיי.
2: בגלל זה.
0: אבל חצי מנה 38 שקל, זה הרבה כסף. כמה עולה המנה שלמה?
2: אני חושב שהיא עלתה 50 ומשהו. אז כמה עולה לפה 600 שקל?
0: זה מטורף. שמע, אתה היום נכנס כאילו לכזה, שווארמה או שיפודיה, אתה רוצה לשבת עם מנה, לא יודע מה, שני שיפודים וזה... זה לא פחות מ-90 שקל, כאילו, זה מטורף.
2: משוגע.
0: כן. אולי במקומות יותר יש פחות, כן.
2: היה כל כך טעים, באמת. ואם זה לא היה כל כך טעים, אני הייתי, פשוט לא הייתי בן אדם נעים היום. כאילו, ובמזל לכולנו שזה היה פשוט טעים ברמות.
1: זהו, אני... הזכרת לי שאתמול הייתי דווקא במצב של רעב קיצוני, נכנסתי לאירוע שלא... לא ציפיתי שהוא יהיה כל כך ארוך, ממש הלך והתארך, וכאילו המצב הוא כזה אולם. זה היה טקס פתיחה של דוק אביב, וכזה אולם, וישבה לידי חברה, חברה חדשה, שהרווחתי, כן, בישר. אז היא ישבה לידי חברה, והייתי כאילו מאוד צמאה ורעבה. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אני ממש צמאה. וגם כאילו, היו רגעים נגיד אתמול בסרט שכזה, מישהו שתה מים ואני הייתי כזה, לא, אני לא יכולה, אני חייבת לשתות משהו, היא צמאה ורעבה, ואז אני משתפת אותה בזה, ואז היא לוחשת לי, יואו, תקשיבי, יש לי בתיק קולה, ואם את רוצה לאכול משהו, יש לי גם מנטוס.
0: גדול.
1: ואמרתי...
0: אבל זה קורה בבטן? כאילו, אם נגיד לוקחים שלוק...
2: אתה רוצה לבדוק את זה?
1: בדוק אביב? בפתיחה של דוק אביב?
2: בפתיחה של דוק אביב.
1: אני מנסה להיות בן אדם.
2: לא דוקו.
1: כן, והיא לא הבינה מה, ואני כזה, מנטוס וקולה, את שמה בתיק שלך, תגידי, מה יש לך? והיא כזה כתב, היא לא עשתה את הקישור בין הדברים. לא, חיכיתי לסוף.
2: לגבירתי יש אינטרנט? אני צריכה לשאול אותה.
1: כן.
2: קראה את ה-World Wide Web?
0: כן, קראה את אחד מאבני היסוד המשמעותיים. כאילו, לא היה אינטרנט בלי שילוב של...
1: כן, זהו.
0: וואלה.
1: כן.
2: אני הבוקר הגעתי וראיתי אותך.
0: כן.
2: צועק על ארון?
0: צועק על ארון, למה?
2: כאילו, ניקמת את הטלפון שלך בתוך ארון.
0: כאילו, אני יכול להבין.
2: ניקמת את הטלפון שלך בתוך ארון... אילי, בעודך מכין קפה, ופשוט כעסת בכל רם.
0: נכון, נכון, נכון.
2: ולא, כאילו, לא הראתי לעומק הסיפור, אם אתה בכלל רוצה...
0: כעסתי בכל רם, צעקתי אכן על הטלפון, ואכן שמתי אותו על המדף בקלפה העליונה של הארון מעל המכונת קפה, כדי שהחלון של הצ'אט לא ייסגר לי. הייתי בצ'אט עם נציג שירות של ספוטיפיי, אוקיי?
1: וואו!
0: יש כאלה, מסתבר.
1: מה?
0: כן, כן, כן. מה שקרה הוא כזה דבר.
1: תעבר לי את המספר.
0: לשרון דודוביץ' ולי יש את הפודקאסט לא כוחות. אתמול הקלטנו פרק, העלינו את הפרק, לקח לו זמן לעלות, כאילו, מדרך כלל זה מופיע תוך דקות ספורות, והוא עלה. אחרי איזה שעתיים, אני, או שעה, אני מקבל כזה מייל, your episode is blocked, בגלל שימוש שמפר זכויות יוצרים במוזיקה. אוקיי?
1: אוקיי.
0: עכשיו,
1: האנדר?
0: לא, האנדר שלנו עם זכויות, הכל בסדר. אוקיי. האוטו פתיחה, האוטו מעבר, הכל מוסדר. אבל מה שקרה שיש, לא משנה, איזשהו קטע בפודקאסט שלקחתי מפרק מלפני 3 שנים ושמתי אותו סוג של שידור חוזר. מסתבר שיש שם...
2: כדי להוכיח נקודה?
0: לא, כדי פשוט לשדר אותו שוב, לקראת משהו.
2: חשבתי שזה מין כזה, כי זה מה שאמרת לפני 3 שנים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה ממש הסבר ארוך כזה זה.
2: הבנתי, אוקיי.
0: ו... קיבלתי את המייל שיש קטע שמפר, בקיצור. ואז הוא אומר לך, בספוטיפיי במייל, אתה יכול או לערער על ההפרה, או לעלות, למחוק את הקטע הבעייתי ולעלות מחדש. אלה שתי האפשרויות. אוקיי, ואני ישר כאילו לוחם צדק, אמרתי, אני אערער על זה, כי זה לא יכול להיות, כי הלא... זה קטע שיש אותו בפרק מלפני 3 שנים בספוטיפיי.
1: כן, ושם לא היה...
0: שום בעיה, שום בעיה. ואז התחלתי את התהליך של האירור, ואני רואה, הם אומרים, כן, נחזור אליך תוך עם תשובה 9 ימי עבודה. שמעתי 9 ימי עבודה, זה פרק שהוא רלוונטי כאילו לשבוע הזה, מה עכשיו וזה? אז אמרתי, טוב, אני מוריד את הראש, הורדתי את הפרק אתמול, ערכתי מחדש, הוצאתי כאילו קטע מהמוזיקה שמלווה את הקטע שהוא מלפני 3 שנים.
1: אבל זה היה מוזיקה? או שזה היה זה שהקטע הוא בעצם אותו דבר, ואז ספוטיפיי כאילו מגן עליך.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: מגן על פרק ישן שלך.
0: הוא גם אמר לי, זה מפר זכויות יוצרים של האומן הזה והזה, ממש ככה.
1: אוקיי, סבבה,
0: כן, כי יש להם, אתה יודע, DNA מוזיקלי כזה, ובדיוק את ההש קוד של כל... ואני מסתכל ואני אומר, זה לא זה, זה לא הקטע, כאילו, לא הקטע שאתם משתמשים בזה. אז הורדתי, הידקתי, כי זה באמת חשבתי שאולי הוא טעה בזיהוי או משהו כזה. העליתי את זה שוב, לא קורה כלום, ואז אני מסתכל במייל שהוא נותן לי בכלל זמן אחר ממה שחשבתי שטיפלתי בו. מסתבר שהיה עוד קטע ששכחתי ממנו בתוך הקטע מהשידור חוזר. הורדתי את זה, ואז שמתי לב שכל הקטע הזה, שהם אומרים שתחת זכויות יוצרים, בעצם יש עליו קריינות שלי. שזה 2 דקות ומשהו, שאני מסביר משהו, וברקע השיר הזה. הקלטתי מחדש, וואו, בלי הפלייבק הזה. את הקטע, העליתי זה כל זה, אתמול...
1: שרון העריך?
0: כן.
1: יופי.
0: כזה אמר לי, מצטער שעברת את זה.
2: איזה חמור.
0: כאילו הותקפתי ברשת.
2: מצטער שעברת את זה.
0: בקיצור, אתמול באיזה 5:30-6 בערב, כבר העליתי את הפרק, עם הקריינות החדשה, עם הזה, בלי הפרת זכויות יוצרים. והוא עדיין לא עלה. עדיין לא עלה. עכשיו, שתגע, אני כל הזמן רפרש את הפיד של הספוטיפיי שלנו, לא זה. ו... אז על הבוקר, כאילו, הסתכלתי באתר של ספוטיפיי פור קריאטורס, יש כאילו את ה... מי שהוא, כאילו, יש לו את הפודקאסט שלו בספוטיפיי, ויש שם איזה סוג של שירות לקוחות כזה. כמובן, אתה צריך לחפור עמוק עד שאתה מגיע בכלל להתכתב עם הבוט, כי כל הזמן יש לו FAQ כזה, והוא מנסה לדחוף אותך לשם.
2: זה שהם, כאילו, שומרים על הבוט.
0: כן, כן, כן.
2: כבר כאילו next level.
0: ממש. אז בסוף הגעתי אל הבוט ואני אומר לו, תקשיב, קיבלתי מהם מכם שיש הפרה של זכויות יוצרים, תיקנתי את הזכויות יוצרים, הפרק עדיין לא עלה, מה קורה? חושב הבוט, חושב הבוט, אומר, טוב, אני לא יכול לטפל בזה, אני מעביר אותך לאנג'לו. אנג'לו זה הנציג כנראה, שאני מניח שהוא גם לא אנג'לו, הוא בטח איזה דיפ טארק צ'ופרה בהודו איפשהו.
1: קופיילוט.
0: כן. בסדר, אוקיי, ואני כותב את אותו הודעה, העליתי את הפרק, חושב, חושב, חושב, חוזר אליי אחרי 15 דקות, ופה זה הקטע שתפסת אותי כאילו צועק על הארון. הוא אומר, גילינו הפרה של זכויות יוצרים, אתה יכול או לערער על זה, או להוריד את הקטע, ולהעלות אותו מחדש, בלי הקטע. עכשיו, זה המייל...
1: תודה, אנג'לו.
0: זה המייל שכתבתי. וכתבתי גם בהודעה הראשונה, קיבלתי מכם הודעה כך וכך, תיקנתי את זה, העליתי מחדש. למה אתה חוזר על מה שכבר שלחתם לי במייל, אחרי שכבר פניתי וחיכיתי? ואז אני אומר לו...
2: כן, אני מבין את זה.
0: פה תום נכנס, כאילו, קיללתי את הארון, ואז כתבתי, but I have uploaded a version without that music, it's not there anymore. גם בשפה הכי בסיסית, כאילו, כמו שמדברים... כן?
2: ויקיפדיה סימפל אינגליש, מה שנקרא.
0: בדיוק. ואז הוא אומר לי, I see, thanks for confirming. מה confirming? גם לא שאלת. כן, רק נתת לי את התשובה האוטומטית שלך, יא אנג'לו. בקיצור, הלך, חשב, חשב, חשב, חזר אליי עם התשובה, באמת, הכי שכונה שיכולה להיות. הוא אומר לי, תראה, זה הסטטוס כרגע, הוא באמת מאור פעל. מה שאני מציע לך, זה שתעלה את הפרק המתוקן כפרק חדש, ואז הוא יעלה, ואז תמחוק את הפרק שהוא בדיספיוט, כאילו שהוא במחלוקת עדיין, שזה אותו פרק. זאת אומרת, הוא הציע לי מעקף, לעקוף את המנגנונים של ספוטיפיי.
2: מדהים.
0: איזה שכונה.
2: באמת. נייברהוד.
0: ממש. כאילו, מה אתם רוצים? למה אי אפשר פשוט לטפל בדבר? אתם הרי התרעתם, אתם גרמתם לי את הנזק של לא לאפשר להעלות את הפרק, לפחות כאילו תטפלו בזה במהירות. אני טיפלתי בזה במהירות מהצד שלי.
1: עזוב, אתה יכול להעלות את זה דווקא באפל.
0: אבל האפל מקושר עם ה-RSS, לא משנה, כשזה עולה בספוטיפיי זה גם עולה אוטומטית באפל. אגב, ביוטיוב זה עלה, הכל בסדר, לא שמעתי מהם. הגרסה המקורית, כן?
2: יואו.
0: מעצבן.
2: בטוח שזה אנג'לו, אבל לא כאילו זה ישראלי, אנג'ל, זה אנג'ל אחד.
0: יכול להיות.
2: זה כאילו, זה באמת, אתה לא מצפה מחברה, מה הם, שוודים?
0: כן, שוודים.
2: שוודים.
0: חברת המוזיקה הגדולה בעולם, ששינתה את תעשיית המוזיקה.
2: כן.
0: היא תציע לי קומבינה.
2: קומבינה.
0: קומבינה כדי לפתור את הבעיה.
2: קומבינה. אשכרה זה קומבינה.
0: אני עזוב אותך מעט שנאשר את זה, זה ייקח שנים כזה, אתה יודע.
2: תעשה מחדש, תן לזה שם אחר, תוסיף אחד בסוף.
1: לא, גם עזוב, לא השקענו בזה עכשיו במערכת, אנחנו השקענו בלוגו כדור דיסקו המכוער שלנו.
0: מכוער ברמות, בדיוק.
2: תעשה לו דיספיוט על הלוגו הזה.
0: ממש, עסוקים בלקער את הלוגו.
1: מה זה הדבר הזה?
2: כן, זה גם בהתחלה, כאילו, עד שאתה מבין שזה כדור דיסקו, רק אחרי שאומרים לך שזה כדור דיסקו. בהתחלה אני לא הבנתי מה זה. הסתובבתי איזה שבוע כאילו בקצה של מה קרה ללוגו של הספוטיפיי, במיוחד בקארפליי. בקארפליי זה בכלל, זה נראה כאילו בג.
0: וואלה, אני חשבתי שהוא מעדכן את האפליקציה, לפעמים באייפון שהוא מעדכן את האפליקציה, היא נהיית חיוורת כזאת, היא הלוגו.
2: לא, זה עיצוב של אנג'לו.
0: כן.
1: תגידו, אתם בדקתם? כאילו, יש את הפיצ'ר בספוטיפיי של... זהו, זה מה שהם נותנים לנו, כל מיני...
2: כן.
1: כל מיני...
0: שטויות,
1: כן, סתם, אבל זה מלהיב. אבל ראיתם את הטופ סונגס שלכם, כאילו של ה-all time?
2: איך נכנסים?
1: אז זהו, שבישראל זה לא נותן לך את האופציה לבדוק מה המוסטרים סונגס שלך.
0: צריך לעשות חיפוש של איזה פלייליסט, נכון? אני כבר לא היה לי כוח לעשות את זה, אני חושב שהוא כן
2: נתן לי את זה איזשהו.
1: אני פשוט אשלח לכם את הלינק.
2: שלחי לנו את הלינק פשוט.
1: כאילו זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שאנג'לו היה אומר לי. פשוט חפשי בגוגל, תיכנסי. ואז זה שנייה. למה עכשיו זה לא מופיע עלי? שלחתי לכם את זה בקבוצה, לא?
0: כן, אביה.
2: כן.
1: אני מחפשת את זה.
2: שנייה.
1: אתה רוצה שנפתח קריאה? מה אני אעשה?
0: נתנו את השיר סוגר תוכנית.
2: נתנו?
1: או, מצאתי. You're all time.
0: לא נתנו? נתנו.
1: אז אני שולחת לכם.
0: זה לינק שספוטיפיי כאילו לרגל זה שהם חגגו 20 או משהו, נכון?
1: כן, אבל לאנשים זה מתעדכן בתוך האפליקציה.
0: כן.
1: ובישראל לא. יש המון דברים שבישראל לא קורים.
0: גם הבוקר ראינו שבאינסטגרם לי יש איזה פיצ'ר שלכם אין.
2: נכון. כן. כאילו פיצ'ר זו מילה גדולה על הדבר הזה.
1: רגע, אתם מקבלים את הרשימה שלי?
0: קיבלתי צילום מסך, אבל איפה?
1: מה צילום מסך?
0: זה לינק, סליחה, נכון.
1: של הרשימה שלי?
0: כן.
1: לא.
2: לא.
1: שלכם, אתם נכנסים. בדיוק.
2: לא, זה פתח לי את הצ'אט שלי איתך, ומסתבר שיש לנו צ'אט בספוטיפיי.
1: כן, זה גם חדש.
2: מה נדפק?
1: כן.
2: הנה, וזה פותח לי את שלך, ואני יכול to view mine.
0: איפה אתה רואה view mine?
2: יש לך view yours למעלה, made for אביה פרחי, view yours. פה, תראה. אתה רואה?
0: לא. אבל זה בצ'אט.
2: לא, לא, תיכנס בתוך הצ'אט להודעה האחרונה, כביכול, של הפלייליסט שלך, ואז הנה יש לך View Yours.
0: View Yours, אוקיי.
2: אוקיי, הכל שירי הרדמות. הכל.
0: שלי מקום ראשון, Lovely, של בילי אייליש?
2: אשכרה.
1: יום. מה? מי אתה?
0: מקום שני, בילי ג'ין מייקל ג'קסון? מה?
1: מי אתה?
0: Beautiful של בזי? זה נראה, בגלל שנראה לי אצלנו, משפחתי. כאילו הספוטיפיי המשפחתי, וכולם בנגני גוגל שלהם על היוזר שלי או משהו.
2: אז אצלי מקום כן. ראשון לילה של אלמזוהר, מקום שני ילד יפה, מקום שלישי הכבש השישה עשר לילה טוב, מקום רביעי לילה של אריק איינשטיין.
1: וואו.
2: מקום חמישי מה אתה רוצה של אלה לי, מדהים. מה אני רוצה שתלכי לישון, זה שאני רוצה.
0: ושאלך?
1: לא, שלי באמת מוזיקה.
3: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
2: אגב, מקום שישי אצלי בסטה ריימס, הוא לא מבין מה הוא עושה שם כאילו במסיבה הזאת.
0: בסטה? מי שום מי אוהב?
2: אני...
1: לא, סטייל, בסטה ריימס סטייל.
0: בסדר, איזה?
2: Thank you. שיר פגז עם קיוטיפ וקניה.
1: זה כזה תודה שנרדמת.
0: כן. שיר שאתה יוצא מהחדר אחרי שנרדמו הבנות. איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס מחלף השיבת גבעת שמואל בדרך 471 במחלף בר אילן, מחלף אונו עמוס לבאים מכל הכיוורים ובדרך 1 בקיבוץ גלויות.
0: תודה רבה. הבוקר אתם מספרים לנו מתי התחביב שלכם הפך להיות עסק, מתי התחלתם משהו, אולי בילדות, אולי בתור אנשים מבוגרים, אבל ראיתם שזה וואלה, יכולה להיות הפרנסה העיקרית שלכם. ספרו לנו על זה, מתי הבנתם שמה שמתחיל כתחביב הופך להיות עסק, אולי זה רגע ספציפי, אולי זה תהליך, איך זה קרה, למה זה קרה, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. ואנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. חוזרים אחרי הפרסומות.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
9: תמיד.
8: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
9: זאת אומרת?
8: הגעתי לשם. לך לשמרים.
9: מגדים סקסים, להתפשט.
8: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
7: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. המויאל בדרכים. עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
12: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
19: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
18: גם לעסקים.
20: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
21: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני התרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
23: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
22: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
23: זה הזמן לבית משלכם.
22: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
26: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
27: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
28: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
29: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
27: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
30: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
31: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: ארז. ארז, מה קורה?
32: בסדר גמור.
0: יופי. ארז, אנחנו עם ישראכרט לעסקים ושמציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. ספר על הפעם הראשונה שאתה הבנת שמה שהתחיל כתחביב הפך להיות עסק, אולי מקור הפרנסה העיקרי שלך אפילו.
32: קודם כל, אני קמתי את העסק ב-2015, בערך חצי שנה אחרי שפוטרתי מחברת הייטק שעבדתי בה הרבה שנים, עקב קיצוצים. אבל כבר ב-2012 חשבתי להקים את העסק הזה, לצילום אוויר ומיפוי שהתעסקתי טוב בתור תחביב, בניתי רחפנים, עוד לפני הצבא פעם התעסתי בגדנה אוויר, תיסנאי. אבל אשתי פחדה מהצד, ובסוף המציאות הכריחה אותי, ועשיתי את זה בשמחה. מאז אני פועל בתחום, מצליח האמת. ממש כיף, כל יום לקום. עכשיו אני בדרך למיפוי גדול בנגב, למשל.
0: רגע, אז אתה באמצעות רחפנים עושה מיפוי של אזורים, של שטחים?
32: מיפויים של שטחים גדולים, זה חוסך למודדים הרבה זמן שטח.
0: נגיד לפני, לא יודע, מסלילה של כביש או דברים כאלה שצריך להכין?
32: גם, כן.
0: או כל מיני פרויקטים אחרים של בנייה וכאלה?
32: בדיוק, גם תמ"א 38, מיפוי של שכונות לפני הריסה.
2: אז אתה, ואתה מרים כל היום כאילו להעביר רחפנים ומטיס אותם ומסתכל דרכם? שמה, זה ישמע כיף בטירוף.
0: כן, אנחנו כאילו בעידן שבו רחפנים הפכו להיות דבר שלילי ומפחיד ומאיים, אבל בסופו של דבר כאילו זו טכנולוגיה שאפשר להשתמש בה גם למטרות חיוביות. רוב השימושים,
32: זה כמו כל טכנולוגיה, דיו שימשית, אנחנו נעשות את הדברים טובים ודברים רעים.
0: אז אתה עושה את זה בפועל או שכבר יש לך עובדים וכאלה?
32: אני עושה את זה בפועל, לפעמים לוקח פרילנסרים, שצריך יותר, אבל סך הכל אני 100% מהזמן בתוכו.
0: ועם איזה רחפן אתה עובד, או שיש לך כמה וכמה?
32: יש הרבה, זה 10 רחפנים, זה רחפני DJI מקצועיים למיפוי, יש להם GPS, זה נקרא RTK, דיוק של 3 סנטימטר.
0: וואו, טוב, אתה צריך את זה לשימושים מקצועיים באמת. דיוק של 3 סנטימטר של GPS?
1: זה מטורף.
2: איך זה אפשרי בעצם?
0: הוא בטח מתחבר למלא מלא לוויינים ביחד.
32: כל הקונסטלציות הוא רואה, כל עוד הצבא לא משבש אותי, אז כן.
0: ו... זה כיף, אה?
1: כל עוד הצבא לא משבש אותי.
0: כן. כן. אותי גם, זה
1: כן,
0: כזה...
1: כן, לא, רחפן זה חלק
2: זה
1: ממך.
2: זה אישית.
32: כן, היה קשה, החודשיים האחרונים של המלחמה, היה... אתה נכון. מגיע לשטח הרבה פעמים, מעלה 20 מטר, אין לך לוויינים, צריך לרדת. לפעמים מתקפלים, אין זה.
0: וואלה. אז לאן אתה נוסע עכשיו?
32: אני עכשיו לאזור רמת בקע, עושה מיפוי גדול.
0: של מה? אפשר לשאול?
32: כן, זה לא הסוד, עבור שדה סולארי חדש.
2: אה... שרוצים להקים וצריכים להבין כמה שטח בדיוק יש.
0: תגיד, אבל אתה מספק גם את המיפוי או רק את הצילום ואז מישהו אחר?
32: זה תלוי מה הלקוח מבקש. במקרה הזה זה ישירות, אבל הרבה פעמים זה המודדים, מזמינים אצלי את המיפוי, אני נותן להם את החומר, הם עושים על זה בסיס המודל התת-ממדי, את הסרטוטים שלהם.
2: נייס.
0: מעניין. טוב, ארז, תהנה ברמת בקע.
2: ממש.
32: תודה רבה.
0: ביי, בוקר טוב.
32: להתראות.
0: יפה. גם זה שהוא רצה לעשות את הצעד, אז בסוף המציאות כפתה עליו, הנה.
1: ממש.
0: הוא אדם שמח יותר, בטח.
2: ממש.
0: כן.
1: הוא לא נשמע כל כך שמח.
0: אז דמיין איך זה היה כשהוא עבד בהייטק. ירון?
3: שלום, בוקר טוב.
2: היי, ירון.
3: אלן.
0: מה קורה?
3: בסדר.
0: ירון, גם אתה מקבל 300 שקלים כמו ארז, לקניות במגוון רשתות. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ-בנקאי המאפשר לנהל בנפרד את ההצעות וההכנסות של העסק כדי שהוצאות פרטיות כמו קניות בסופר, תשלומים לגן או חוגים לא מתערבבות עם ההוצאות העסקיות והכסף של העסק נשאר בחשבון של העסק הרבה יותר נכון, בריא והגיוני להפריד אותם ככה אז ישראכרט מציגה חשבון עסקי חוץ-בנקאי ספר בבקשה ירון על התחביב שלך שהפך להיות עסק או מקור פרנסה
3: אז אני כבר 40 שנה אספן של רובוטריקים,
0: לגו,
3: אקשן פיגרס, וכל מה שבתחום הזה, בעיקר רובוטריקים. אני המנהל של קבוצת רובוטריקים ישראל, יש לי פודקאסט שנקרא רובוטריקאסט, הסקט בהסוואה, שזה הפודקאסט רובוטריקים היחיד בישראל.
0: רובוטריקאסט?
3: רובוטריקאסט, כן.
0: מעניין.
3: כן. ובמשך בערך 20 שנה אני עושה גם אירועים לאספני רובוטריקים, לאספני צעצועים, כל מיני הפקות של תערוכות, של, שאני בא ומציג מהאוספים שלי ואוספים של חברים דברים, הרצאות, דוכני מחירות וכל מיני דברים כאלה. יש לי מותג שנקרא טויפס, זה השם של העסק גם, ובמשך 9 שנים האחרונות עשיתי גם אירועים בעיר הולדתך, טל, בקריית אונו, שנקראים אונו טויפס.
0: איך? מה?
3: אונו טויפס, פסטיבל הצעצועים של קריית אונו.
1: אונו טוי...
2: פסט.
0: אה, אוקיי, אוקיי.
3: כאילו פסט, פסטיבל.
2: סינקוסס. רגע.
3: כן.
2: אבל זה המקצוע העיקרי שלך, או היחיד שלך?
3: לא, במקצוע שלי אני ביולוג מולקולרי, ומנהל המפתחת
2: איכות. זאת אומרת, גם אתה סוג של רובוטריק, שהופך מכלי רכב לרובוט לוחם.
3: יש לנו פה לא מעט רובוטים במעבדה, כדי שלא נצטרך לעשות הכל הזה. אבל כל מה שסיפרתי לכם, עד עכשיו עשיתי את זה בהתנדבות, כן. לא קיבלתי על זה כלום, ולפני שנה כל הזמן אמרו לי, אתה יכול לקבל על זה כסף וזה, אתה עושה מלא הרצאות, מלא אירועים, אז לפני שנה באמת פתחתי עסק שנקרא טויפס, והתחלתי גם לעלות תוכן ליוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק, דברים כאלה, ואני עושה עוד ועוד אירועים, כאילו כמות האירועים גדלה בעקבות זה, והרצאות שאני מעביר.
0: והכל גם. סביב רובוטריקים.
3: בעיקר רובוטריקים, אבל בכלל צעצועים כללי.
1: יש קהילה גדולה?
3: יש קהילה מאוד גדולה של רובוטריקים. אנחנו חוגגים השנה גם 40 שנה ליציאת הסרט, קולנוע הראשון משנת 86.
0: וואו. יש
3: הרבה מסיבות, אני מנסה גם לארגן הקרנה פה מיוחדת פה בארץ של זה.
0: כן, של הראשון.
3: של הראשון משנת 86.
0: מדהים. כמה סרטים יש ברובוטריקים, נגיד, אבל סרטי קולנוע גדולים?
3: סרטי קולנוע גדולים יש 7.
0: כן.
3: ולפני כל סרט כזה, גם פה בארץ שהיה את ההקרנת בחורה, אז עשיתי להם תערוכות ועניינים וכאלה כל פעם.
0: איזה כיף.
2: אתה בזוגיות?
3: כן. זוגיות, אבא לשתי בנות.
2: ואתה נשוי לאישה?
3: כן.
0: למקטרון.
2: ואיך היא מגיבה לתחביב המטלדותי הזה, אפשר להגיד?
3: היה לה קצת קשה. אבל מתרגלים לזה.
0: באיזה דייט סיפרת על זה? בוא נמקד את השאלה.
3: בדייט הרביעי, חמישי, משהו כזה.
0: כן?
32: זה היה, כן, קצת כמו לצאת מהארון כזה, כי עוד לא ראתה את האוסף.
1: בתור ביביסט.
0: כמה רובוטריקים יש לך בבית? בובות? בגדלים שונים בטח יש הרי עצומות וקטנטנות.
2: חלילה לא בובות. אתה מתכוון להגיד אקשן פיגר.
0: אקשן פיגר, סליחה.
32: אקשן פיגר זה מגיע מגודל של זרת לגודל של... היום יש רובוטריקים בגודל של 1.5 מטר גם כן.
0: יש לך בבית?
32: לא, את הגדולים ממש לא. הכי גדול שיש לי הוא באזור 70 סנטימטר.
0: אבל כל אלה הם פונקציונליים? כלומר, הם יודעים להפוך למשהו אחר שהם?
32: כן, כן, בוודאי. ויש גם היום רובוטים שיש חברה שנקראת רובוסן, שהם עושים רובוטריקים שמשנים צורה לבד ועובדים עם אפליקציה ופקודות קוליות.
0: אבל רשמיים? כאילו של
32: הזיק... רשמיים, כן.
0: נחמד.
32: ובבית יש לי באזור ה-1500 דמויות כרגע.
0: שיוו.
32: וזה, אבל בנוסף יש קומיקסים, ספרים, סרטים, משחקי וידאו, ארקיידים.
2: ואמרת שיש לך שתי בנות?
32: כן.
2: ובנות כמה הן?
32: אחת בת 12.5 ואחת בת 9.5.
2: והן כבר, הן כאילו בעניין?
32: הגדולה קצת כבר פחות, הקטנה עדיין בעניין.
0: כן, משתפת פעולה.
2: Enjoy it while it lasts.
0: וכשהן מביאות חברות הביתה,
32: מראים, פעם ראשונה, הן מסתכלות, זה לא כזה מעניין אותם את הבנות.
0: כן.
32: שאבות לפעמים באים לאסוף.
0: זה מלהיב, ברור, מה?
32: ברור.
2: אני ככה מלקבוע איתך פליידי.
0: כי זה נחמד, כאילו גם זה לא ש... זה עיקר החיים שלך ואתה אדם שלא התבגר או... זאת אומרת, זה כיף גם לא להתבגר, אבל אתה גם עובד בעבודה אמיתית, ביולוגיה מולקולרית, בואו, זה הרדקור, זה לא...
2: יפ.
0: אבל התשוקה האמיתית ברובוטריקים.
32: כן, אם הייתי יכול להתפרנס רק מזה, אז הייתי עובר רק לזה.
0: תגיד, ובהרצאה שאתה עושה, זה כאילו סקירה על רובוטריקים, או איכשהו על, לא יודע מה, השלכות של זה על חיינו, מוסר עסקל וכאלה?
32: יש לי כל מיני הרצאות, יש לי הרצאה על ההיסטוריה של רובוטריקים, אבל לעומת זאת יש לי גם טכנולוגיה סייברטרונית, והאם היא קיימת במציאות. שאני לוקח כל מיני דברים כאילו שקיימים בסדרה, והאם הם קיימים במציאות כמו שינוי צורה, טלפורטציה.
0: אבל זה אתה בתור ביולוג מולקולריסט אמור לדעת.
32: נכון.
0: כאילו, שים לב, גם העבודה שלך היא בעצם סוג של רובוטריקים, שדה חדש את המולקולות, יש חומר חדש.
2: חד משמעית.
1: לגמרי.
0: יפה.
2: נשמע, זה נשמע מעניין ברמות.
32: תודה רבה.
0: ממש, ממש.
32: זהו, מוזמנים לעקוב,
2: אחרי טויפס. ואני שמח בשבילך שהצלחת לייצר לעצמך את הקונסטלציה, שבה אתה יכול, כאילו, את התחביב שלך, להפוך אותו לחלק מהחיים שלך, בלי שזה יהיה, כאילו, בלי שיהיה לזה משקל שלילי על כל שאר החיים. זה מגניב.
0: גם אני חושב על זה, רציתי לומר שבעצם רובוטריקים זה אחד התרגומים היפים יותר שנעשו, זה טרנספורמרס באנגלית, ורובוטריקים זה כאילו יפה. מצד שני, גם רובוט וגם טריק זה לא מילים בעברית, אלה לא מילים בעברית. זאת אומרת, גם בהוליווד היו יכולים לקרוא זה רובוטריקס, והם כנראה בחרו שלא.
2: טוב, כי איך הם מתרגמים את זה טרנספורמטורים?
0: המתחלפים, המשתנים, הדוך, whatever, אפשר היה למצוא איזה משהו שהוא כן בעברית, אם אתה כבר משנה את השם.
32: נכון. גם בקשר למה שאמרתם, זרקתם ילדותי וזה, אז יש איזה יוטיובר שתמיד אומר בסוף הביקורות שלו, אתה לא מפסיק לשחק שאתה מתבגר, אתה מתבגר שאתה מפסיק לשחק. אז אני תמיד משחק.
0: רגע, אתה משחק? כאילו, אתה עושה כזה... אני חסל אותך.
32: לא, אבל משחקים, משנים צורה, משחקים עם הבנות.
0: כן.
32: משחקים חברים וזה.
0: אתה לא עושה כאילו הצגות לעצמך, נכון?
32: לא, לא.
0: אוקיי.
32: לא, הצגות לעצמי.
0: שמע, זה מהמם, ואני אשמח גם לראות תמונה כזאת של האוסף. בטוח צילמת את זה יפה כזה.
32: בכיף.
0: ואולי נעלה את זה לקבוצת פייסבוק שלנו אם אתה רוצה, ונתייג את הקבוצה שלך של הרובוטריקים.
1: יו, היה לי רובוטריק. איזה... היה לי...
0: תודה רבה לך, ירון.
32: בבקשה.
0: ביי ביי.
2: ביי, ירון.
1: צריכה למצוא אותו, זה שווה משהו עכשיו?
0: שאלי את ירון.
2: כן, כן. שאלי אותו אבל ככה, כמו שאתה...
1: האם אני שווה משהו? אני אחסל אותך אם לא.
0: אני אהפוך לאוטו. 300 שקלים נוספים גם לירון וגם לארז. יאללה, תהנו.
4: דיווח תנועה. בחסות, חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
0: אני גליל.
1: כביש 4 עמוס במחלף יבנה לבאים מכל הכיוונים, במחלף השיבה עד גבעת שמואל ומגיעת גבעת שמואל. כביש 471 בבר אילן עמוס באים מכל הכיוונים, במחלף אונו גם כן ובדרך אחת באזור קיבוץ גלויות.
30: דיווחי התנועה, בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
20: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
30: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
31: בחסות
6: את שומעת? אני מתחתנת, אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק,
6: אין לך מה לחפש יותר.
31: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
8: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
31: אור הזוהר והקבלה,
9: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה, האם זה נכון?
10: מדהים, כבוד הרב.
31: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
11: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
9: בן פורת יוסף.
11: בית עמדי התפרק ואני תחפרת אוני, ועל צדיק הגדול ביותר הרב אפרים ענה לי.
31: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
13: מנדוכי, תרבות של יופי.
12: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 04-985-5616.
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
17: קיה פיקנטו שנת 2022 מ-59 9,900 שקלים.
16: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
33: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלד?

0: האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון מהג'ור.
6: אהרון
5: מהג'ור.
6: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
5: תגידי לי כן או לא, 2580?
7: אני לא יודעת.
5: 5555 אולי? רק תגידי
7: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
5: חמקר תגידי לי, 4282?
7: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי אם אני קרוב, 2...
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: 2-4
8: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
7: בסדר, ביי ביי, תודה.
8: 91.5, 96 FM רדיו, כל רגע.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר טוב, רואי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
12: בוקר טוב, מה קורה?
13: מה קורה, רואי אבן?
11: היה כיף לפגוש אותך בהופתעה.
13: נכון, נכון.
12: גם לי?
11: כן?
12: סוף סוף.
11: נכון?
12: כן, הייתה אחלה הופתעה.
11: כן, נכון. בקרוב?
13: הופתעה 4.
11: נכון.
13: יפ.
12: יאללה,
11: תתכוננו.
12: אני מחכים לאישור שלי.
11: לא, לא, לא, זה היה כזה שיהיה רגע, אם מותר להגיד כבר, אסור להגיד, כן.
13: אבל כן, זה היה נשמע כאילו הוא אמור להגיד.
11: כן, אמור לצרוח.
12: בדיוק. טוב, שבוע שעבר לא יצא לנו לדבר בגלל החג, אבל באותו יום, היום אחר כך, נגיע לסופו מוסד טלוויזיוני ותיק מאוד בארצות הברית, שזה ה-Late Show, תוכנית ה-Late Night, שמוכרת בגרסה הנוכחית שלה, והקשרתו של סטיבן קולבר, זו בעצם תוכנית ה-Late Night המרכזית של CBS, רשת הפחות יותר הכי נצפית בארצות הברית מבחינת הרשתות המסורתיות. זה מוסד שמי שזוכר התחיל עוד ב-90s בגרסה הרשמית שלו עם לטרמן, כלומר 30 שנה שהתוכנית הזאת קיימת, ואפילו אם הולכים עוד יותר אחורות מה-50s, זה תוכנית שהיה אולפן ששידרו בו כל מיני תוכניות הרוח, הביטלס היה להם שם את ההופעה.
11: זה ג'וני קרסון וכאלה.
13: קרסון זה ה-CBS?
12: אני לא זוכר עם ג'וני קרסון, אבל האולפן, הוא גם נקרא לימים, אולפן אד סאליבן.
11: אד סאליבן, שהוא היה כאילו... ייסד את המוסד הזה, בעצם. בדיוק. מה שהפך להיות מוסד.
13: אגב, אני הייתי בעד סאליבן בצילומים של ה-Late Show של קולבר.
11: וואלה.
13: לפני כמה שנים, כן.
12: לי יצא להיות גם אצל ג'יימס קורדן, גם אצל סט מיירס, אבל קולבר כבר לא יצא לי.
11: אני הייתי אצל קונן אובריין.
13: אשכרה.
11: ב-NBC, כן.
13: אשכרה.
12: גם כיף גדול. ממש. אז הסיבה שזה לא יצא, לא לי ולא לאף אחד, היא כי בניגוד למה שנהוג בתוכניות לייטנייט, כשמגיש אחד יורד, ואז עולה איזה מישהו צעיר יותר במקומו, הפעם לא רק שקולבר סיים את הקדנציה, אלא גם שהתוכנית, הרצועה כולה בוטלה. עכשיו היה עם זה את כל עניינים, זה הרי הביטול הזה הוכרז כבר לפני כמעט שנה, בקיץ האחרון, היה תרומת פוליטית וסערה, טענו שזה איזו נדוניה לטראמפ, בגלל כל עניינים רגולטוריים מסביב פארמאונט, לא ניכנס עוד פרטים האלה. בשורה התחתונה, זה היה, ככה, זו הייתה התפיסה שלי מהרגע הראשון שהסיפור הזה התחיל, פשוט ראיה לזה שמדובר במוסד שדי הולך ונכחד לנגד עינינו, מסיבות ברורות. היום תוכניות הלייט נייט, כמו כל תוכנית שמשודרת בטלוויזיה מסורתית בארצות הברית, מאבדת, אפילו מדממת את הצופים שלה, סתם בשביל לסבר את האוזן, מבחינת כמות צופים, נגיד, אם ניתן איזה בנצ'מרק ישראלי, היום בישראל משטר פריים טיים חזק, טוב, הוא בכמה מאות אלפי צופים ישראלים לפי הרייטינג, נגיד איזה פיק נועם בטן באירוויזיון כזה יגרד, יחצה את המיליון צופים, כמה אתם חושבים צפו בלייט נייט של סטיבן קולבר נניח בממוצע?
13: 4 מיליון.
11: 600 אלף.
13: כמה?
12: 2.5 מיליון. שזה לא...
13: וזה כולל את כל הסינדיקציות ברחבי העולם ובכל ארצות הברית?
12: זה כל מי שפתח את הערוץ וזה בזה פלירות. כלומר, זה לא מי שראה אחר כך את הקטעים ביוטיוב.
13: לא, ברור. אבל בארצות הברית, כאילו, הדברים האלה הם לא משודרים רק בערוץ עצמו, אלא גם בכל מיני...
12: זה כולל את כולם. זה כולל את כל מי שפתח את CBS ואת הנגזרות שלה. שזה מעט מאוד, זה מספרים שוב, זה... בקנה מידה ישראלי, על תוכנית שאמורה להיות בקנה מידה אמריקאי. וזה לא שונה משמעות, והוא דיין עכשיו התוכנית הכי נצפית בשעה שלו. כלומר, הוא נחשב נצפה יותר מג'ימי קימל של ABC, או מג'ימי פלון של NBC, ובכל השוק הזה כרגע, בעיקר ברשתות המסורתיות, פשוט בחרו בפתרונות של קיצוצים. ג'ימי פלון ירד ל4 ימים בשבוע במקום 5, פה ושם קצצים בתקציבים, בכותבים, בכל מיני כאלה, וב-CBS, שוב, טוענים שזה היה ממניעים פוליטיים, יכול מאוד להיות שזה היה פשוט סתם ממניעים כלכליים, בחרו להיפרד לגמרי מהרצועה, 3 שנים אחרי שכבר נפרדו שם מהרצועה, מה-Late-Late-Show, כלומר מזאת שמשודרת לא ב-11:30 בלילה, אלא ב-11:30 שהייתה הרצועה של ג'יימס קורדן, או מקארפול קריוקי. שאני בספק אם
11: יש רם בכל העולם הז'אנר הזה של תוכניות אירוח מהסוג הקלאסי הזה, גם של מונולוג פתיחה, קצת דחקות ואז רעיונות, הולך ונעלם. בארץ אין אפילו אחד כזה כבר, השוק שלנו גם בגלל החדשות וכו', אבל אנשים אין להם סבלנות לזה היום.
12: נכון, כן, נוכחים כאן בשיחה, נראה לי כמה אנשים שניסו לגרום לזה לקרות ואפילו הצליחו לתקופות מסוימות. כן, בישראל אף פעם לא היה את המוסד הלייט נייט שמחזיק מעמד, היה את התוכניות הרוח, את יאיר לפיד, את דודו טופז כאלה, אבל הם היו תוכניות פריים טיים, הם היו התוכנית של אחרי החדשות, הם לא היו אף פעם, לא היה לך בערוץ מרכזי לאורך שנים איזה מוסד אמיתי של כזה של האולפן, של המנחה, וניסו פה, שוב, גם אנשים כאן ניסו פה את כל הגרסאות, גם את הגרסאות היותר ג'ון אוליבריות, שזה מגיש עם מונולוג ותוכן מערכתי יותר, גם את הגרסאות שהן יותר מוכוונות מי האורחים שלי הערב ומי הליינאפ, וזה לא נדבק. גם בעיניי פשוט כי הישראלים הם אנשים מאוד מאוד שמרנים בהרגלי הצפייה שלהם. והסיבה, אחת...
11: וגם כי, שוב, בתור אחד שגם...
9: כן, פעם לילה היה...
11: ואחרות.
9: לייט נייט או לייט לייט?
11: לא, זה היה כאילו במושג... זה השתנה, בואי, זה ישראל, כל יום, כל פעם תוכנית אחרת, אבל זה לא רצועות קבועות. אבל זה היה יכול להתחיל גם ב-11 או 12:30, אבל בסוף, וגם תוכניות אירוח אחרות שעשיתי, אתה מתחיל, הפול של האורחים, המעניינים באמת, הוא די מצומצם.
13: זו הבעיה, וזו בעיה שלא יכולה להיפטר, כי אין להשוות את גודל השוק פה לגודל השוק האמריקאי, וגם... שם יש עולם תרבותי שלם שממש נבנה סביב זה. ופה זה לא. כאילו, אני זוכר שגם יספן, שזו לדעתי התוכנית הכי ארוכה בז'אנר, בסוף הוא כבר היה מגיע לדוגמני תחתונים, כאילו,
11: כן, כן, אין... והיום אנחנו גם בעידן שפעם זאת גם הייתה הזדמנות לראות סלב, באמת שלו, כזה, עושה צחוקים, וזה היום.
9: נגיש, כן.
11: היום, ברגע שיש לך את האינסטגרם, טיק טוק, ואפילו פייסבוק, אז יש לנו נגישות אליהם כל הזמן, אז כאילו, מי צריך את זה גם בטלוויזיה?
12: נכון, לכן גם סטיבן קולבר, למשל, מאוד אופיין בזה שהתוכנית שלו היא תוכנית רצינית, הרעיונות שלו, הוא יביא לך את השחקנים ואת הזמרות, אבל הוא כן ינהל איתם פשוט שיחה, רעיון של איזה 10-15 דקות, כמעט עומק בג'אנר שלו. בניגוד לנגיד ג'ימי פלון, שעדיין רק עם התוכנית שלו, שזה כזה, זה ממש רעיונות שטותיים. אתה, אף פעם אתה לא מצפה ממנו לשאול איזו שאלה עיתונאית אמיתית. הוא יצא לך שם הורדת ידיים עם השחקנים של האוקי הומואים, או ישחק מחבואים עם גלגדות. הוא אף פעם לא ינהל באמת בשיחה או רעיון.
13: וגם הרבה מאוד מאמץ כדי להתחרות, כדי שלא תרים חס וחלילה את האייפון שלך ותצפה בתוכן יותר מעניין. הוא חייב כל הזמן, אתה מסיים את התוכנית עם הלשון בחוץ.
11: אגב, יש מתקן ג'ימי פלון ב-Universal Studios באורלנדו.
12: כמו מדריך של איזה סיור כזה.
11: נכון, סיור בניו יורק, וזאת אומרת, החוויה שם היא... משתמשים בכל הנכסים של התאגיד כדי לשמור אותו.
13: אתה בטח מסיים את המתקן הזה עם בחילה נוראית.
11: האמת זה היה פן, עשיתי את זה לפני כמה חודשים.
12: כן, כמו שתום אומר, נגיד ג'ימי פלון, היום לראות פרק שלנו של זה, זה כמו לראות טלוויזיה קוריאנית ממש. זה צבעים וזה רעשים וזה מאוד מאוד...
11: גרפיקות גדולות, כן.
13: וגם הוא מאוד מאוד מתאמץ בסגנון שלו לעומת קולבר.
12: מאוד מאוד מתיש.
13: בטח שלעומת לטרמן, שכאילו היה מלך ה...
11: אנדר.
13: כן.
11: רועי, תודה רבה.
12: תודה לכם.
9: תודה רועי. נשאר עם אח לילה.
12: ביי ביי.
9: ביי.
11: רגע. יש לנו עוד הרבה דברים בתוכנית היום. הרבה דברים לתת לכם גם.
14: בוקר של פלטינום. בחסות אמריקן אקספרס פלטינום. המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים. ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
11: אז אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום שמרחיבה את הצעת הערך שלה ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, לולו למון, פקטורי 54, דה נורת פייס, נספרסו, למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס, להזמנת חופשות ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. והבוקר, שלחו לנו תמונה לוואטסאפ ותראו לנו ותסבירו לנו למה אתם נראים טוב היום.
13: אוקיי.
11: אם זה לוק מושלם, או פשוט קמתם טוב הבוקר, או שאתם מרגישים טוב עם עצמכם, אנחנו נשמח לראות תמונות שלכם, למה אתם נראים טוב, וכמובן ניתן גם 300 שקלים למי שיזכה. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, תמונות מהיום אגב, שגם תוכיחו שזה היום, כן? עם השעה, עם הטלפון, היום, כן. מעכשיו.
13: ואנחנו נשב וכאילו
11: נשפוט
9: מי נראה הכי טוב. זה לא ריאליטי הדוגמניות.
11: כן, הספידי.
9: כן, אני בטי רוקווי.
13: וואו, יאללה,
11: חי זה. ייכנסו לאתר אמריקן אקספרס, כפוף לתוכנית תקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
11: ליל, מה קורה?
15: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך 4 מחלף יבנה, עמוס לבאים מכל הכיוונים ומגיעה עד גבעת שמואל.
14: דיווחי התנועה בחסות
16: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
14: בחסות
18: את שומעת? אני מתחתנת!
19: אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
20: רק וואי מיוזיק.
19: אין לך מה לחפש יותר.
21: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
22: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
23: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
22: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
24: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
26: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
27: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
28: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
27: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.

0: לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בקו האימוץ, זו הפעם השנייה הבוקר. הפרטים בבדיקה. סמלת רותם ינאי בת 20 מגבעת אדם, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון, יהי זכרה ברוך. רותם זכרה לברכה נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה שבו שרתה בגליל המערבי. רחפן נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילי מילואים, קשה ובינוני. 12 לוחמים נפלו בגזרה הצפונית מאז הוכרזה הפסקת אש בלבנון, זאת בצל המסע ומתן המתמשך בין ארצות הברית לבין איראן ותחת לחצים אמריקנים. למרות שצהל תקף בימים האחרונים באופן נרחב בדרום לבנון, לא בוצעו תקיפות בבירות עצמה. חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר אומר ב-79 ב-103 FM שצריך להציב גבול לדרישות האמריקניות.
5: אנחנו צריכים להבהיר לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו תחת מתקפה, וכן, צריכים לשבור את המשוואה הזו וללכת ולתקוף, בעל הבית השתגע. היינו צריכים לחזור לדוקטורים את הדחיה, לפרק את הדחיה בבירות, לגבות מהם מחיר בלתי נתפס על התעוזה שלהם. אנחנו היינו פועלים בהרבה יותר תקיפות, ואנחנו גם לא היינו מגיעים למצב הזה שבו על כל פצצה שאנחנו צריכים לקבל אישור מארצות הברית.
4: מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בחמאס וסגנו מפקד חטיבת העיר עזה חוסלו בתקיפת צהל ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
6: גורם ביטחוני מאשר הבוקר כי צהל חיסל את מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס ואת סגן מפקד חטיבת העיר עזה של ארגון הטרור ששימש גם כמפקד גדוד זיתון בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה. השניים חוסלו כשקיימו פגישה משותפת במבנה שהותקף, ותיעודים מהרצועה הראו הרס רב במקום, זאת לאחר שבצהל הודיעו על תקיפה של שני מחבלים מרכזיים. החיסול הגיע כיממה בלבד אחרי חיסול מוצלח של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור מוחמד דודה. מבחירי חמאס האחרונים שנותרו מטבח 7 באוקטובר, שנמצא בתפקיד פחות משבועיים מאז שחוסל קודמו.
4: היועצת המשפטית לממשלה מסרה באיחור את תגובתה לחוות הדעת של הוועדה המייעצת למינוי בכירים בעניין מינוי רומן גופמן לראשות המוסד, זאת לאחר שהוועדה אישרה בשנית את המינוי בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, כתבתנו יעל יפה.
7: היועצת כתבה כי לעמדתה על שופטי בגץ להוציא צו על תנאי בעתירות, שכן לדבריה רוב חברי הוועדה סימנו כמטרה למנות את גופמן, על אף שמהעדויות שהם נחשפו אליה, התחזקה דווקא המסקנה שנפלו פגמים בתואר המידות של גופמן. היא כתבה כי גופמן גם לאחר מעצרו של הנער, עליו הוא ידע לטענתה, נמנע מלעדכן את הגורמים השונים כי יטעה את ראש חטיבת ההפעלה בזמן הבירור לפני המעצר. לדבריה עולה כי אין מדובר במידע חד פעמית, אלא בפגם מתמשך.
4: האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך, כך הודיע שגריר ישראל לאום דני דנון. הרשימה שמתפרסמת מדי שנה כחלק מדוח מזכ"ל האום, כוללת ארגוני טרור רבים, ובהם חמאס, שנכנס לרשימה רק בשנה שעברה. דנון תקף את ההחלטה ואמר שישראל סיפקה ראיות מנוגדות לטענות האלה.
8: זו שערורייה, לשים את חיילי צה"ל ואת השוטרים שלנו יחד עם מחבלי הנוח'בה באותה רשימה, ומוכיח שהמזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה אנחנו שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אפילו הזמנו אותם לבוא לישראל לגבות עדויות, לראות בפועל מה קורה, הם סירבו להגיע.
4: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון.

0: גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, בוקר טוב אלי.
1: בוקר טוב ברק.
0: בוקר טוב מאזינות, מאזינים, ולפני הכל נפתח בעסקור.
1: הותר לפרסום.
0: הותר לפרסום נוסף לצערנו הרב. סמל רותם ינאי, משק איתש בגבעתי, נהרגה אתמול בפגיעת רחפן נפץ בגליל. סמל רותם ינאי מגבעת עדה הייתה בדרכה למרחב מוגן אתמול בצהריים, כשרחפן התפוצץ באזור שומרה. רחפן נוסף התפוצץ ופצע קשה ובינוני, שני לוחמי כיתת כוננות שהגיעו לסייע. ואנחנו נפתח אולי בעדכון שיספר לנו אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. שלום, בוקר טוב. אבי אשכנזי? אז אנחנו בהמשך נעלה אותו, ותשמע, זה סיפור שהופך להיות, אתה יודע, תסבוכת אסטרטגית שישראל מאוד מאוד מתקשה, מאוד מאוד מתקשה להתמודד איתה. אני חושב שבמידה מסוימת אנחנו, הליכה, אתה יודע, אבל אחרי, אני מדבר קודם עם אבי אשכנזי, ספר לנו פרטים על האירוע ונמשיך. שלום אבי אשכנזי.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: ספר לנו על התקרית אתמול שבמהלכה נהרגה משק איתש סמל רותם ינאי.
2: טוב, מה שאנחנו יודעים לספר זה שאתמול סמוך לשעה 3 אחר הצהריים חיזבאללה משגר מספר רחפנים לעבר הגזרה המערבית, לאזור שטולה, לאזור שומרה וגורן. אחד הרחפנים פוגע באזור מה שנקרא שטח אש 150 ופורצת שם הדלקה. צוות של כיתת הכוננות של גורן מגיע למקום כדי לכבות את האש, ואז בשלב הזה הם משגרים רחפן נוסף שמתפוצץ ופוגע גם ברותם, סמל רותם ינאי, וגם בשני לוחמי המילואים שפעלו שם כדי לכבות את האש, ועוד כמה חיילים שנפגעו באורך קד ביותר ולא זקיקו לטיפול. לצערנו הרב נאלצים לקבוע את מותה של רותם בשטח. הצוותים הרפואיים נאבקים על חייו של אחד הפצועים ומצליחים לפנות אותו במצב קשה לבית החולים בנהריה, וכך גם פצוע נוסף באורך בינוני שמפונה גם הוא לבית החולים בנהריה.
0: כן, סליחה, תמשיך.
2: המתקפה הזאת, צריכים להבין שאתמול במהלך כל היום חיזבאללה יורה סדר גודל של כ-20 רחפנים מתפוצצים לעבר הגליל ולעבר, גם לעבר יישובים, אבל גם
1: כמה
2: לעבר...
1: כמה הגיעו ליעד, לפי מה שאתה מבין ויודע?
2: זה לא רלוונטי. השאלה היא כמה אתה משגר בסוף.
1: לא, השאלה אם הצליחו להשתלט על חלק מהרחפנים.
2: מצליחים, חלק נופלים לבד, חלק אתה מצליח אולי לראות ולהפיל אותם, אבל מספיק רחפן אחד, כמו שראינו באירוע הזה, לגרום לאסון נוראי לאנשים. ואם אנחנו מדברים על נשק שהוא מעבר לנשק סטטיסטי, אבל בסוף הרחפן הזה הוא כלי מדויק, יש לו מצלמה, יש לו ג'ויסטיק שהוא במרחק של 15-30 קילומטר מהמקום שהוא משגר את הרחפן, הוא יכול להוביל אותו עד לנקודה שהוא רוצה להכניס ולפגוע בו, אם זה בתוך כלי רקם ואם זה בתוך אמר או מבנה צבאי או אזרחי. הוא עושה את זה בצורה מאוד פשוטה, הם גם מפיצים אחרי את הסרטונים האלה, אנחנו ראינו מה הם עושים את זה בכל מיני מקומות, כולל פגיעות בנשק האסטרטגי של ישראל, וגם אפילו איך הם מאיימים על תושבי זרית ומנרה וכל היישובים האחרים שמראים את הסרטונים, איך הם יכולים להיכנס לכל מבנה שם.
0: אבי, שתי שאלות בעניין הזה. קודם כל אנחנו רואים, אני מבין ממך, התגברות דרמטית בכמות השיגורים של הרחפנים. ודבר שני, לפי הערכות של הצבא, הם מכוונים לעבר ריכוזים של חיילים, בסיסי צהל, מוצבים, או גם יישובים אזרחיים.
2: הם מכוונים למה שהם רוצים. ראינו היום בבוקר את ההגבלות של פיקוד העורף על הצפון, שסגרו את השוק בקריית שמונה, מתוך הבנה שגם זה יכול להיות יעד לפגיעה. את העובדה שהם עוצרים את תנועת האוטובוסים הצהובים במרבית היישובים בגבול הצפון. תראה, נוצר אבסורד, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל בקריית שמונה תושבים שהיו צריכים ובחלק מהיישובים להוציא את הילדים שלהם באוטובוסים הצהובים, בחרו לפצל בין הילדים, כלומר שלא שניים או שלושה ילדים יהיו.
0: שמענו אחר
1: זה, זה לא חדש, זה כבר עושים את זה משבוע שעבר.
0: כן, שמענו.
2: אבל זה מתמרח, חברים, תבואו באיזה מציאות אנחנו חיים.
0: אבל תסביר לי, איך פיקוד העורף, שזה גם כן שאלה שאני שמעתי מגברת תושבת שומרה, איך פיקוד העורף לא מכריז על כל האזור הזה כאזור אדום, לא, כאזור שאסור...
1: אזור כתום עד כמה שנים.
2: כסף, לא? חברים, כסף. כסף. ממשלת ישראל לא רוצה לשלם כסף. ברגע שאתה מכריז על זה אזור אדום, אתה צריך להפוך את זה לאזור שהמשרד האוצר יצטרך לשלם פיצויים על כל יום אובדן הכנסות. הם לא רוצים. זה הכל עניין של כסף, חברים. זה הסיבה גם ששרי הממשלה לא עולים צפונה. הם לא מעניין אותם מה שקורה בגבול הצפון כרגע. לפחות למריטיין, אתה לא רואה אותם שם, אתה לא רואה אותם מגיעים.
0: נורא והיום, נורא והיום, ואתה לא אתמול, אולי נרחיב על זה בהמשך, אז אתמול החליטו...
2: אתה לא רואה את ראש הממשלה, לא את
0: צורה... אז אתמול החליטו לקחת כספים, לא בשביל זה, מגיע לכולם, אבל לקחת כספים מיישובי הצפון, לטובת יהודה ושומרון,
2: אבל חברים, עזבו את הכסף. אומר לך, אומר לי תושב זרית אתמול בערב, מתקשר אליי, באמת, הוא מתקשר, אמר לי, תקשיב, אני כל ציפור שעוברת מעל הבית שאני מתכופף, אני חושב שזה רחפן. אני עושה פזצתה. ציפור, חברים, תחשיבו מה זה.
0: מה קורה עם הילדים?
2: הילדים לא יוצאים מהבתים שם. הם מספרים שילדים לא יוצאים מהבתים. אתם יודעים מה? בואו תיקחו את הדבר הכי אלמנטרי שהיית מצפה בממשלת ישראל, עזוב את הכסף. מישהו הביא להם פעם, חשב להביא להם משלוח של רשתות למגן אולי את החצירות עם איזה סוג של רשת?
1: אנחנו שומעים שהצבא התפרסמה איזושהי ידיעה שהלכו וניסו לקחת רשתות מדייגים בכנרת.
0: כנרת, התפרסם מה שמעתי את
1: זה. אנחנו מדברים על הצבא, זה מה שהתפרסם, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל...
2: אבל קודם כל זה נכון, עזוב את...
1: אז כנראה חסרים רשתות, או חסרות רשתות.
2: עזוב את הצבא, אוקיי, אבל מה עם היישובים? מה עושה תושב בזרית? מה עושה תושב בשטולה?
1: רגע, ומה הצבא אומר להם? מה, הם שומעים תשובות?
2: מה הם צריכים להיות רק עם הצבא? מה, איפה הדרגים האזרחים?
1: עכשיו אני שאלתי אותך מה הצבא אומר להם. מה האזרחים זה עניין אחד, אבל מה הצבא אומר להם?
2: הצבא מנחה אותם איך להתמגן, להיות מתוך מרחבים מוגנים כשיש פטיש חם, מה שנקרא, פטיש אוויר, ואומרים, כל חצי שעה בערך יש התראה של פטיש אוויר. בעניין הזה, ביישובים האלה. אנחנו מדברים במיוחד על היישובים בגליל המערבי, אנחנו רואים גם באזור מנרה ומרגליות וקריית שמונה, וזה בהחלט דבר, תשמעו, בסוף זה מדובר בכלי מאוד פשוט להפעלה, שגורם, האפקט שהוא גורם של הנזק המרחבי, הוא כל כך עצום, שמפריעת חיזבאללה, הוא הצליח פה לשנות משוואה, הוא הצליח ליצור פה משוואה, שהיא מאוד מאוד מטרידה.
1: למרות שהצבא יותר עמוק בלבנון, כבר יותר מעשרה
2: כאילו. זה קוסמטי, חברים, בסוף. בסוף, העניין הזה, צריכים, קודם כל צריכים להבין, צהל לא הולך עכשיו לבצע שום פעולת הכרעה קרקעית בלבנון. הכוחות שצהל צמצם בהיקפים, אין לו היום יכולות כרגע מבחינת היקף הכוחות שנמצאים בלבנון.
1: למרות ש-350 מטרות נפגעו ביממה האחרונה לפי הפרסומים?
2: אתה יודע כמה דיונות חול נפגעו לפני השביעי באוקטובר בעזה?
1: טוב, בוא, אם לא נאמין לאף אחד, אז בסדר, אז נגיד שגם הצבא מפוצץ דיונות בלבנון. אני לא מבין את התשובה הזו, אבל בסדר.
2: אני עונה לך את התשובה. השאלה, מה אתה תוקף בלבנון? האם אתה תוקף בתים ריקים? האם אתה תוקף...
1: אתה יודע מה תוקפים?
2: אני יודע שחלק מהדברים שתוקפים זה בתים ריקים. אני יודע שחלק מהדברים שאתה תוקף זה אזורים ש, שיש שם כמה גרובי קלצ'ניקוב וכמה משגירי נונטט, אבל לא יותר מזה. מרכזי הכובד של חיזבאללה, אתה לא פוגע בו. אתה לא פוגע בבירות, אתה לא פוגע בהנהגה של חיזבאללה. תראה, אתמול צהל חיסל יום אחרי יום את הבחירים של חמאס בעזה. גם את ראש הזרוע, גם את מפקד חטיבה הצפונית, גם את סמחת חטיבת עזה. אתה רואה היום שבלבנון, אתה לא פוגע לא בראש ארגון חמאס,
0: כי הם כולם מתחבים בדחיה?
2: כולם מתחבים בדחיה, יש להם מרכזי הגנה.
0: ושם אסור, ושם אסור, מי שלא יודע, טראמפ אוסר עלינו לתקוף. עכשיו תגיד לי עוד שאלה. ומעבר
2: לכך, אתה לא פוגע גם בבקעת הלבנון.
0: נכון.
2: יש שם מחסנים ענקים, שבאמת, שזה מרכזי הכובד של חיזבאללה. אתה לא נוגע, אתה נוגע בקוסמטיקה.
0: תגיד לי רק שאלה, אתה כאן אומר מה שאתה יודע, כולנו לצערנו מתוודים הלכה למעשה, שהם חסו די בטן רכה שלנו.
1: מה עושים?
0: לא רק מה עושים בצפון, האם אנחנו בפתחו של עידן חדש, רחפני נפץ ביהודה ושומרון, בעזה, בעוד מקומות?
2: תראה, אנחנו צריכים ליצור משוואה. ואנחנו צריכים ליצור את המשוואה, ואני לא באמת בקטע של מיליטנטיות. קודם כל אנחנו צריכים לגרום לראשי חיזבאללה להיות במגננה. הם צריכים לחשוב כל היום איך הם מתמגנים.
1: אבל מי אמר שזה לא המצב עכשיו? עד כמה שאנחנו מבינים, המנהיגים שלהם מתחבאים בבונקרים.
2: איזה בונקרים?
1: איזה? אז מה, אז הם מסתובבים חופשי?
2: בבדחיה, ברור. זה עיר מקלט עבורם. הם מוגנים. אתה מסתתר בזרית, תחת הילדים של זרית ושטולה מסתתרים מפני רחפנים, מפני ציפורים, ובבירות ראשי חיזבאללה מסתובבים חופשי בחסות ממשלת ישראל ואמריקנים. ממשלת ישראל כרגע עוצרת את צהל מלפעול בבירות. הגיע הזמן להגיד את זה בכל רם, חברים.
0: כן, טוב. אבי אשכנזי, פרשן צבאים.
1: תודה רבה על הדבר.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם, חברים.
0: תודה רבה, מקבל באמת בשורות טובות. תשמע, השיחה, אבי משקף את המציאות כהווייתה, בדיוק רב, והמצב הוא בעייתי, ואני אומר עוד פעם, תראה, אתה יודע, תמיד אומרים על הפתיחות מלחמה שנפתחות במכה חזקה, בססון ובשמחה, ומחסלים את חמינאי, ומחסלים את זה, ומחסלים את
1: ההוא. וטוב שכך.
0: וטוב שכן, אבל מגיעים יותר גרועים, אלי, תמיד מגיעים, תלמד, תמיד, לאורך ההיסטוריה.
1: לא מאמין בגישה הזאת.
0: לא מאמין, תלך תבדוק מי היה לפני נסראללה, ומי היה נסראללה.
1: אז בוא נשאיר אותם בחיים, לא נפגע בהם.
0: לא, אני רק אומר.
1: ואז נאמר, יבוא מישהו יותר גרוע. ומה זה עזר?
0: אלי, לא, אבל עוד פעם, ההיסטוריה מלמדת, ההיסטוריה מלמדת שתמיד.
1: שלך. אוקיי, בכל תמיד. הזדמנות, טוב. בכל מצב,
0: 100%.
1: בכל,
0: מסכים,
1: בכל מקום.
0: מסכים, אבל לצערנו, ההיסטוריה מלמדת גם, שתמיד מגיעים יותר גרועים. המחליף של נסראללה החליף מישהו הרבה פחות סטני ממנו.
1: כן, הוא היה האמת
0: הרבה פחות סטני. אז אני אומר, לא, אף אחד לא מילה וזם, כולם שונאי ישראל.
1: בדיוק.
0: וכולם,
1: אז זה בכלל לא משנה, ברק.
0: אבל אני אומר עוד פעם, המכות האלה שאתה פוקע בהתחלה הן מכות שאתה יודע, אתה מאוד רוצה גם להאמין, להיות אופטימי, לתת מכה פתיחה, והם מונים את כל המטרות שנפגעו. רק אחרי זה, כמו שאנחנו רואים עכשיו בלבנון, העסק מסתבך, והעסק מקרטע, וחיילים נהרגים, ואין ממש תוחלת. עכשיו תראה, אם היית בא ואומר לי, אלי, תשמע, אנחנו המצאנו שיטה חדשה, נכנסים ללבנון, וזה מונע את האש. את השיטות האלה התחלנו עוד ממבצע ליטני בסוף שנות ה-70. עוד ממבצע ליטני מסוף שנות ה-70, נכנסים, יוצאים, תופסים את הרצועה הזאת, מגיעים עד בירות, מגיעים עד הבקעה.
1: אתה נלחמים אויבים שלא מורידים את הנשק.
0: אבל עוד פעם, אם אתה
1: שזו האג'נדה שלהם, שזו המדיניות שלהם, שזה הג'יהאד שלהם, זה לחסל את מדינת ישראל.
0: אלי, אבל הכוונה,
1: זה תמיד יישאר לצערנו.
0: אבל הכוונה, למשל, כשחיילים נהרגים, וחיילים נמצאים בפנים, וחיילים חשופים באמת גם לחפני נפץ, וגם לירי נונטט, ולכל הרעות החולות האלה, אתה מקווה שבעורף, קרי, ביישובי הצפון, קריית שמונה, יחיו חיים נורמליים.
1: ברור.
0: אז גם חיילים נהרגים, גם אין חיים נורמליים.
1: מה אתה מציע, ברק? אני כל הזמן על הביקורות, אתה יודע מה? חלק מהדברים שאתה אומר, אני גם הייתי אומר את אותם דברים. אבל כל הזמן אני שומע, אני שומע מה לא בסדר.
0: אני אענה לך.
1: מה כן? אתה מציע שניצא מלבנון? שניסוג מלבנון? מה אתה מציע?
0: אני מאלה שחשבתי. כבר בתחילת המלחמה, ויעידו אנשים שאמרתי את זה אצלהם באולפנים, אתה יכול לדבר עם ניב רסקין, אתה מכיר אותו, הוא יגיד לך, מהיום הראשון, במלחמה בלבנון, שהגרירה של לבנון, של חיזבאללה, למלחמה במקביל איראן, הייתה טעות פטלית. טעות קשה. זה, אני עוד זוכר,
1: אני גם יכול להראות לך דברים,
0: אני יכול להראות לך דברים, אני ממתין שתחיים.
1: יכול להראות לך דברים שאתה אמרת, שקרו ההפך. אז בוא, זה שאמרת,
0: שאלת אותי,
1: זה שאמרת,
0: אבל מה זה קשור עכשיו?
1: אמרת גם דברים הפוכים.
0: אז אני אומר לך עוד פעם, אתה שואל אותי מה אני מציע, אני עונה, אתה קופץ. אני אומר לך מה אני מציע, מה אני אמרתי בזמן אמיתי.
1: מה אתה מציע עכשיו?
0: לא, אז אני אומר לך רגע, בוא נתחיל רגע שנייה. הייתה מלחמה שמעצמה גדולה הובילה מול איראן, שבאמת, איך אומרים, המעצמה הגדולה מחליטה, אז אתה חייב ללכת איתה, בטח שזה מדובר באויב הכי, הכי גדול שלך, והכי תאב ורצון להשמידך, וכו' וכו'. אבל ההכנסה הזאת של חיזבאללה במקביל לאיראן, לדעתי הייתה טעות אסטרטגית. ואני זוכר את השמחה והססון שאפפו את ישראל, ואת האמירות כמו, הכנסנו אותם למלכודת אסטרטגית, זאת אומרת, ירינו עליהם, הם הגיבו בחוזקה, ועכשיו אנחנו נפרק להם את הצורה. ואז קרה דבר איום ונורא מבחינת ישראל. איראן האויבת הגדולה והמרה, הצליחה לחבר בין המלחמה באיראן למלחמה מול חיזבאללה. כלומר, היא כפתה, איראן, תבין את גודל האבסורד, כפתה על טראמפ, על ארצות הברית, שאתם רוצים שקט איתנו באיראן, תעשו שקט עם ישראל, תגבילו, תקשרו את הידיים של ישראל. וטראמפ קשר את הידיים של ישראל בצורה, עזוב, אני כבר לא מדבר על הדרך שהוא עשה את זה, כמעט הייתי אומר בצורה מבזה. היה מודיע על הערכות בהפסקת אש, עלק הפסקת אש, על הראש של ישראל, מונע מאיתנו לתקוף בבירות, מונע מאיתנו לתקוף בבקה, מונע מאיתנו, שמעת את אבי אשכנזי.
1: לא, מה אתה מציע? אז לא, אני אומר עוד פעם, תראה,
0: אני לא חושב ש...
3: חדירת כלי טייס עוין.
1: מה אתה מציע?
3: מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.
0: גם ארצות הברית, גם צרפת שיש לה...
3: חדירת כלי טייס עוין.
0: מנרה.
3: היכנסו למרחב המוגן.
0: עכשיו עוד פעם, חדירת כלי טייס למנרה, למרגליות, אלה החיים שם בצפון. עכשיו שאנחנו מדברים, להחליש את חיזבאללה, לבודד את חיזבאללה, לעזור לממשלת לבנון, לפרק את חיזבאללה, להחליש את חיזבאללה. ממשלת לבנון, העם הלבנוני רוצה איתנו שלום, רוצה לחיות איתנו, הוא רוצה חמור לבוא לתל אביב לשתות ויסקי ולדל בגן. אין דרך אחרת, כי הרי את הכל ניסינו. אתה מדבר עם בן אדם מבוגר, אני הייתי באופן אישי מחיי כמעט 3 שנים חייתי.
1: דבר איתם זה לסגת מלבנון, זה להוציא את כל הכוחות.
0: אני אומר עכשיו לסגת, אני אומר...
1: אני אומר שרק הסדר... צריך ככה, אבל איך עושים את זה? גם אתה יודע...
0: אבל הדרך הצבאית לא עוזרת, אלי.
1: היא לא עוזרת פה, אני אתן לך נתונים.
0: היא לא עוזרת, היא גם לא תעזור. אלי משנת 77.
1: אני אתן לך נתונים הצבא פרסם, לא אני, עד אתמול נדמה לי, יותר מ-1750, יותר מ-1750,
0: גם 17,000.
1: יותר מ-1750, אתרי איחסון, אתרי נשק.
0: אתה לא מבין שהכל נמצא בלבד.
1: מחבלים מעל 700 מחבלים נהרגו, כל הראשים שלהם נהרגו, הצבא עושה הרבה מאוד דברים.
0: אני לא מדבר על הצבא, הצבא מעולה.
1: רגע, רגע, יכול להיות שיש את ההגבלה של האמריקאים, אני לא רואה...
0: מה זה יכול להיות? אתה לא תוקף בבירות ובבקה.
1: יש ההגבלה של האמריקאים. אני אומר לך שאף פוליטיקאי בישראל, ולא משנה מאיזה צד היה, לא היה יכול להתנגד ולומר לטראמפ, עם כל הכבוד, מה שאתה אומר או מה שאמרת, אנחנו דוחים את בקשתך, או אנחנו דוחים את דרישתך, ואנחנו נעשה מה שבא לנו. מה לעשות? יש מחיר שאתה משלם. אתה צריך להסתכל על התמונה הגדולה, וזה מה שצריך לקרות. בסוף בסוף, הדבר העיקרי, זה צריך לסגור את העניין של איראן. איך עושים את זה? וואלה, קטונתי מאפילו להביע דעה. יש את האמריקאים, יש את הישראל, הזירה העיקרית נכון לעכשיו, ולצערי יהיו עוד זירות לאחר מכן, זו הזירה האיראנית. על ברור שיש ביקורת ושיש רחפנים ושאין תשובות לעניין הזה, וזה קורע את הלב וזה שורף את הנשמה, שאתה שומע אותר לפרסום בוודאי כשמדובר בחיילת צעירה כל כך. אבל מה לעשות, כשאנחנו במלחמה, כן, יהיו לנו נפגעים, יהיו לנו הרוגים, אני בטוח, בטוח, בטוח, בטוח שבסוף יימצא פתרון, וגם האמריקאים ייתנו אור ירוק לחסל את מה שצריך בלבנון.
0: אז קודם כל לגבי מה שאמרת, שאנחנו לא יכולים להגיד לא לאמריקאים. נתניהו והסינק הזה פורסם 7,500 פעם, אתה רוצה אני אשמיע לך איזה עוד פעם, התגאה, התרברב, השתחצן, בלי, כרגיל, דיבורים גדולים, מעשים כלום. טוב, תן לי, אני לא שתקתי כשדיברת. אמר שהיכולת, כשהוא היה באופוזיציה כמובן, תמיד כשזה באופוזיציה יש לו עצות, כשהוא בשלטון אין לו כלום. כישלון אחד אחרי השני. כשהיה באופוזיציה אמר, הכוח, היכולת, הגדולה, העוצמה של ראש ממשלה ישראלי, זה היה יכולת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. עכשיו, נתניהו הוא סוג של פרוקסי הפך את ישראל, סוג של קבלן ביצוע, סוג של מדינת חסות. יש נשיא בארצות הברית, הוא סוגר עניינים עם, עם, עם, עם טהרן, כשבאמת חבר'ה השיקולים הם גם כסף, וגם נפט, וגם אזורי שליטה בעולם, ומי שמשלם את המחיר זה תושבי זרעית, תושבי קריית שמונה, תושבי שתולה, תושבי שומרה, כי... לטראמפ לא מתאים בגלל האינטרסים הבינלאומיים שישראל תגיב בחוזקה לחיזבאללה. עכשיו, שאתה בא ואומר תגובה, אמר לך כנבי אשכנזי, כתב צבאי, ותשמע את כל הגנרלים, עזוב, לא רק פרשנים צבאיים, אומרים לך שכדי להגיב אפקטיבית לחיזבאללה, אתה צריך להקרות אותם בבירות, שם כל המפקדת והמחסנים ובבקה, שם נמצאים כל הכוח, שם ההרתעה, יכולה לעבוד מול חיזבאללה, לא להתבחבש איתם בדרום לבנון, עזב, תראה בדרום לבנון פה, תראה בצור, תראה בצידון שטויות, אתה רוצה להקוד בהם קשה, תקה במקומות שלא נותנים לך. עכשיו טראמפ קושר לנו את הידיים, ונתניהו שסיפר לנו כשהיה באופוזיציה, שהכוח הגדול של ראש ממשלה זה להגיד לא חד משמעית, איך הוא אמר את זה, אז הוא אומר כן, וכן המפקד, ואיך אמר, אתה יודע, זה הכי מבזה, אני שמעתי איזה דיווח, שהיה, נתניהו ניסה למחות על זה שטראמפ מונע ממנו, וטראמפ חצי שעה גלה ואמר לו, אני מבקש לא לתקוף בבירות ולא לתקוף בזה, ונתניהו שתק בהכנעה. אז זה מה שקורה היום.
1: זה הדיווחים שסיפרו לך. אני מניח שסיפרו לך את זה.
0: טוב, אבל לא, אבל
1: אני לא בטוח שזה נכון. אני לא בטוח שזה נכון. אני אגיד לך, לגבי טראמפ, אתה משווה את מה שהוא אמר באופוזיציה, כשהיה נשיא כל כך לעומתי בבית לבן, כמו ברק אובמה, ואם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה ברק, הוא אמר את זה בהקשר של ברק אובמה, שראש ממשלת ישראל צריך לדעת גם להגיד לא, גם אם זה נשיא
0: ארצות הברית. הוא דיבר שהיה אופוזיציה, לא?
1: גם אם זה, גם אם הוא היה באופוזיציה, הוא גם כשהוא היה בקואליציה. ואני חושב שזה היה בזמן אובמה. אבל אתה משווה בכלל את נשיא, את הנשיא טראמפ לנשיאים אחרים, מה שקורה עם הנשיא טראמפ, מה שהוא עושה עבור ישראל, מה שהוא נותן עבור ישראל, וגם היום, בשום שלב, אתה לא שומע ממנו, שהוא נסוג ממנו מהדרישה העיקרית שלו, זה שאיראן לא תהיה גרעינית. הוא אומר את זה וחוזר על זה פעם אחרי פעם אחרי פעם. כן, והתמונה היא הרבה יותר גדולה מאשר רק ישראל. אני אומר את זה בצער, וגם אתה צריך לומר את זה בצער. אנחנו לא לבד בעולם, יש אינטרסים של אמריקאים, יש אינטרסים של...
0: זה לא מעניין אותי אינטרסים של אמריקאים, מעניין אותי אינטרסים של תושבי הצפון.
1: ברור שהדבר הראשון...
0: לא מעניין אותי אינטרסים של אמריקאים. והמחירי הדלק בעולם.
1: אבל אם אתה לא תחסל את איראן היום, אז בעוד 3 שנים הצפון יהיה הרבה יותר גרוע מאשר עכשיו.
0: הצפון עכשיו הכי גרוע. אומר לך כל תושב צפון,
1: צריך לבוא בעינו.
0: אומר לך כל תושב בצפון.
1: אני לא אפרט לך, תן לי להמשיך. אז אני אומר שבסופו של דבר צריך להסתכל על התמונה הגדולה ולא להסתכל על דבר כזה או אחר, למרות שזה
0: גורם
1: וזה שורף שעדיין אין פתרון. ואני אמרתי את זה ברק, ואני חושב ששאלתי גם אותך, שאלתי אחרים, איך יכול להיות האדם הסביר יושב בבית ואומר, מצאנו פתרונות לדברים הכי מסובכים, טילים כאלה ואחרים משוכללים, אטמוספירה, מחוץ לאטמוספירה, בתוך האטמוספירה, דיברתי על זה גם בערוץ 12, ואיך האדם הסביר יושב בבית ואומר לעצמו, איך לא מוצאים פתרון? כנראה שאם היה פתרון, היו מוצאים אותו, כנראה יש קשיים בעניין הזה, ובעזרת השם, ימצאו פתרון גם לעניין הזה.
4: יאללה, דיווחי תנועה בבקשה.
5: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: רדיו כל רגע, החדשות.
18: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. דובר צהל התיר לפרסם כי סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. ינאי, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפגעה כשהייתה בדרכה למרחב המוגן. כתבנו מציין שבתקרית נפצעו קשה ובינוני שני לוחמי כיתת הכוננות של מושב גורן. פוענח רצח אדם סוואיד בחודש שעבר. לבית המשפט המחוזי בנצרת יוגש היום כתב אישום נגד תושב חצור הגלילית בן 29. הוא מואשם שדקר למוות את הנער בן ה-16 בעקבות סכסוך כספי על קניית סם בשווי עשרות שקלים בודדים. עורכת דינו של הנאשם טענה כי כבר מראשית החקירה חומר הראיות אינו מצדיק ייחוס אווירת רצח בכוונה תחילה. לאורך כל הדרך עמדה ההגנה על כך שקיימים פערים מהותיים בין נסיבות האירוע לבין הסעיף החמור שיוחס הנאשם בתחילת הדרך. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף. מחר דומה, בשבת ובראשון התחממות הדרגתית. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
17: כל רגע אתם בעניינים.
19: יצירת התנאים לביצוע מהפכה, בוא נגיד ככה, נכון להיום המשטר המתונף, הרע, הסתני של משמרות המהפכה, המשטר, עזוב את המדינה, חזקים מתמיד. קח את המצב בלבנון, מה היינו בערב המלחמה? ערב המלחמה היה שם, הייתה שם הפסקת אש, הפסקת האש הוכרזה בנובמבר 2024, אנחנו כולנו התפעלנו מזה שצהל תוקף בבירות ובבקה כמעט בלי הפסקה, כמעט בלי, כמובן בצור, בצידון, במקומות אחרים, והחיזבאללה מורתע לא מרים את הראש מרוב פחד. איך אתה יודע שחשבנו שהמצב הזה יימשך? כי ממשלת ישראל התחננה לתושבים לחזור הביתה לצפון, לקריית שמונה, לישובי גבול הצפון, לכל המקומות שהם עזבו בעקבות המלחמה, כי הם העריכו שההרתעה הזאת תימשך, ועוד יהיה הרבה הרבה זמן שקט. מה קורה נכון לעכשיו? נכון לעכשיו, חיילים נהרגים, חיילת נהרגה, התושבים לא חיים. אני רוצה לצטט לך, בחור בשם סמי זנתי, רק שלחו לי זה עכשיו, אני אצטט לך, סמי זנתי ברדיו 103, בתוכנית הבוקר, יושב ראש מושב שומרה, בוא, אומר דבר כזה, אפרופו מה המצב נכון עכשיו אלי, אדוני ראש הממשלה, לא ריסקתם כלום, ריסקתם אותנו, ואת היישובים בקו העימות, ריסקתם אותנו מבחינה ביטחונית, ריסקתם אותנו מבחינה כלכלית, תפסיקו עם ההצהרות, ולכן אתה שואל, בוא נראה את התמונה הכללית, יש תמונה כללית, אין שום דבר עם איראן, המצב בצפון קטסטרופה, הרתעה נשחקה דק, נתניהו הצליח לקחת הישגים פנומנליים, הישגים טקטיים, מה לעשות, של הצבא, לא לתרגם אותם בשום אופן להישגים אסטרטגיים, כי כל פעם שישאלו מה האסטרטגיה, אז כל העניין מגלים, וכל האלה מערוץ 14 שלא מבינים כלום ושום דבר, חבורת קשקשנים עלובה, כל מה שהם קשקשו, מה האסטרטגיה, כי בסוף בכל מלחמה, חמות ישראל, אתה נותן הצבא לבצע את מה שהוא צריך ויכול, ואתה ממנף את ההישגים האדירים שלו לכדי הסכמים, הסכמים מדיניים. נתניהו לא עשה כלום, זה המצב שאנחנו נמצאים. ואני לא רוצה לחזור עכשיו לעזה, אני לא רוצה לחזור לעזה, איפה ההבטחות, למגר את חמאס, לפרק את חמאס, לגרש את חמאס, להכריע את חמאס, זה, אתה יודע, זה סיפור נפרד.
20: בסדר, שמעתי, תן לי לענות לך.
19: זה המצב, זו התמונה, אתה שואל מה התמונה, זו התמונה הכללית.
20: אני רוצה להקריא לך משהו, ואתה גם התחלת עם ציטוטים. בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, הכלכלה קורסת והאזרחים עוד לא מבינים את גודל האסון שאליו הובילו אותם המנהיגים הקיצוניים. אתה יודע מי אמר את זה?
19: הרמטכ"ל.
20: לא אני.
19: הרמטכ"ל.
20: לא אתה.
19: בסדר. הרמטכ"ל בא לספר הישגים. בסדר גמור.
20: למה אני אומר לך כל זה?
19: הרמטכ"ל, שמעתי את הנאום שלו.
20: אתה מדבר איראן התחזקה. עלו פה לאורך השבועות האחרונים, יחד גם איתך וגם איתי, שראיינו אותם, אלופים בצהל לשעבר, או תתי אלופים, שחושבים אחרת מאלופים אחרים שחושבים כמוך. ואמרו בצורה מאוד מאוד ברורה, המכות שהמשטר האיראני קיבל, הן פשוט בלתי נתפסות. אם יוכלו פעם לפרסם את כל הדברים האלה, גם מבחינת הצילומים וגם מבחינת המיקומים, אז הלסתות ישמטו. וזה ציטוט של, שנדמה לי של דדי סמכי, שהיה באיזושהי פגישה של בכירים לשעבר, שהם קיבלו סקירה מה קרה ומה הולך לקרות. לבוא ולהציג את זה כל פעם מחדש, אתה אומר את זה, אני שומע אותך אומר את זה, ואני פשוט לא מבין את זה, למרות שאומרים לך שזה לא נכון. איראן התחזקה. תסביר לי את ההיגיון. אין להם שום דבר היום באיראן. לא חיל אוויר, לא חיל ים, לא מערכת הגנה אווירית.
19: ובגלל זה כולם מתחננים אליהם.
20: רגע, כלכלה מתרסקת, ואתה יושב לי כאן, ואתה יושב לי כאן ואומר לי, איראן התחזקה. איך ההיגיון שלך עובד? איך ההיגיון שלך עובד?
19: אני אסביר לך.
20: אחד ועוד אחד זה שתיים. אם אני עשיתי נזק באיראן, אז איראן נחלשה. היא לא יכולה להתחזק. אפשר לענות על הכל.
19: רגע, אז תעשה לענות. רגע, הנקודה הזאת, אני אענה לך. אתה יודע, יש הבחנה ברורה במדינה טוטליטרית, לא דמוקרטית כמו ישראל, בין...
20: לא דמוקרטית כמו ישראל?
19: לא דמוקרטית כמו ישראל. אנחנו דמוקרטים, הם לא דמוקרטים. בין מצב המשטר למצב המדינה. איראן המדינה חטפה מכות קשות, אין בכלל ספק, מכות קשות. הצבא האיראני חטף מכות קשות. המשטר, אלי, המשטר התחזק. ואם הוא לא היה מתחזק, טראמפ לא היה מתחנן להגיע להסכם. ואם הוא לא היה מתחזק, מדינות המפרץ והשכנות שלהם לא היו...
20: אתה החלטת שטראמפ מתחנן. אז עזוב!
19: טוב, אז תן לי, אני, אבל זה אני מדבר, לא אתה, אני מדבר. טראמפ מתחנן להסכם, טראמפ מת לגמור את זה, המדינות השכנות שלהם רועדות מפחד שהמשטר הזה יישאר על כנו, והמשטר הזה נשאר על כנו, קיצוני יותר, אלים יותר, תאב נקם יותר. זו ההבחנה בין מצב המדינה, מצב הצבא שלהם, לבין המשטר. המשטר, הרי כל התוכנית, כל הכוונה, אחת הכוונות המרכזיות של המבצע הזה היה להרער את המשטר ולהביא להפלתו. האם קירבת אותו להבלתו? לדעתי לא, כי הוא על כנות.
20: אבל ברק, אתה רוצה שתוך שלושה חודשים יתקפו באיראן, יתקפו בחיזבאללה, ותוך שלושה חודשים המשטר ייפול, וכל הדברים יקרו כל כך מהר. אני שמעתי לא מעט אנשי ביטחון לשעבר שאומרים המלחמות של פעם, של זבנג וגמרנו, כבר לא קיימות בעולם. והדוגמה הכי טובה אני חושב, להבדיל, אבל זו דוגמה שצריך לתת. מלחמת אוקראינה-רוסיה כבר נמשכת מעל 3 שנים.
19: למה אנחנו רוצים
20: להיות כמובן? רגע, אנחנו לא רוצים להיות שם. אני רוצה להמחיש לך, ולא אני אומר את זה. האנשים שמבינים הרבה יותר בעניין הזה, אנשי ביטחון ואנשים שעשו דבר או שניים מבחינה ביטחונית, אומרים שהיום מלחמות, זבנג וגמרנו, זה נגמר העניין הזה. הדברים לוקחים זמן, זה לא בחודש,
19: רוסיה המעצמה יכולה לעשות עצמה, לא ישראל.
20: וגם לא בשלושה חודשים. ובוא נראה מה יקרה בעתיד לגבי המשטר ולגבי מי ששולט
19: באיראן.
20: בוקר טוב לסגן
19: אלוף במילואים, אלי מאירי, סמח"ט שריון במילואים, ממייסדי אל הדגל.
2: בוקר אור, ברק, אלי.
19: ואתה לאחר מאות ימים של מילואים, ואתמול הכנסת מתכנסת, ומאשרת בקריאה טרומית את מה שנקרא חוק עוקף גיוס, שנועדה לממשיך לשלם כסף למעונות היום של החרדים המשתמטים מגיוס. איך אתה מגיב לזה?
2: תראה, זה קודם כל תחושה מאוד קשה. אני אחרי מעל 700 יום מילואים, יש לי צו ליולי, אוגוסט, ספטמבר בעזה, 90 יום, בין 90 ל-100 יום. מקבל המון המון פניות של חיילים, כל אחד עם הקשיים שלו המובנים אחרי מאות ימים, תקופת הקיץ, אנשים תכננו חופשות, אנשים רוצים לנוח, לטפל בעצמם, לטפל במשפחות שלהם. אני אגיד לך רגע אחת, תראה, אנחנו, כל אירוע כזה הוא אירוע של סתירת לחי למעמד המשרת, לאנשים שמשרתים, לאנשים שנותנים פה את הנשמה. אנחנו יודעים שלא יצא מזה כלום. עכשיו אנחנו, כולם יודעים שלא יוצא מזה כלום, הרי לא יכול לעבור חוק כזה כי אין לו התכנות ואין לו מספיק אצבעות. גם אחרי שיעבור חוק כזה הוא ייפסל בבגץ, כי הוא בעצם הוא נוגד החלטה אחרת של בגץ, ולכן, כאילו, אם ברור שלא יצא מזה כלום, וזה רק מהלך פוליטי, אז מה, פצעתם לכם חיית מחמד להתעללות שקוראים למעמד המשרת, ואתם כל שבועיים תוציאו איזה משהו אחר כדי לבעוט בנו, ואנחנו אלה שמחזיקים את המדינה? תשמע, זו תחושה מאוד מאוד קשה. אבל זהו, אנחנו מבינים שזה פרפורי הקציצה של החבורה, שכל ההנהגה הזאת, דור הכישלון
1: אבל
2: הזה.
1: אבל בוא אני אקשה עליך, אלי אמירי. אני שמעתי אתמול, ולא רק אני, את יאיר גולן, בהקלטה שאני לא בטוח שהוא ידע שמקליטים אותו, יכול להיות שכן, אני לא יודע, שהוא אומר שם בצורה ברורה, כל החוק הזה, כל אלה שמדברים, זה פופוליזם, זה, לא, זה תהליך לגייס את החרדים, זה דברים שלוקחים זמן, ואם הוא יצטרך, הוא גם יישב עם המפלגות החרדיות, ואני אומר לך, בתחושה שלי, ולא רק בתחושה שלי, ייתן להם את כל מה שהם רוצים. כלומר, אתה בא בטענות ובצדק מבחינתך, לממשלה. אבל ברור לך שהעניין הזה, גם אם תהיה ממשלה אחרת, לא בטוח שהפתרון יהיה כפי שאתה מבין ורוצה.
2: אני אגיד לך את זה, אני לא יכול להסביר את יאיר גולן, וגדול עליי. אני כן יודע להסביר שצהל חייב תוספת משמעותית של לוחמים. אם הרמטכ"ל בא ואומר שאומרים 10 דגלים אדומים, זה לא דבר שאפשר לזלזל בו. אם אנחנו חיילי המילואים נקראים זו שנה שלישית ברציפות ל-100 יום, מתי? מה זה 100 יום? איך אנחנו מקבלים את זה כדבר שמובן מאליו? פעם היית מקבל צהר 30 יום, אתה אומר, וואי, איך אני גומר את ה-30 יום האלה?
3: נכון.
2: והיום, השגרה, זה איך הפכנו את זה לשגרה, את האירוע הזה?
3: נכון מאוד.
1: לא, אין לי ויכוח איתך עם התחושות שלך ועם העובדות שאתה מציג.
2: רגע, שנייה.
1: אני מסכים איתך, רק שנייה, ברשותך. אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר, שהעניין הזה הוא הרבה יותר מורכב, מאשר יחליטו על חוק כזה או אחר.
2: אנחנו לא חושבים שלא. רגע, שנייה. אף אחד מאיתנו לא בא ואומר וחושב שיש לנו איזה כפתור שנלחץ ומחר הצבא יתמלא בחרדים. יש לנו תהליכים לעשות בחברה החרדית, אבל אנחנו כמעט שנתיים וחצי, שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, אחרי שחטפנו את סתירת הלחי המצלצלת, יכלנו כבר להיות עם 3 חטיבות חרדיות. זה שזה תהליך, בוודאי. זה שזה לוקח זמן, בוודאי. אבל תנו לנו אופק. תשמעו רגע, אלי וברק, אני בן 48, אני התחלתי את המלחמה בגיל 45. כאילו, תנו לי אופק, תנו לי, תגידו, אוקיי, חבר'ה נכנסו לתוך התהליך ההכשרה, עוד שנה יש חטיבה חרדית, עוד שנתיים יש 3, 4, 5, 8, 10 חטיבות נוספות.
19: זה לא יקרה מהסיבה הפשוטה, חרדים לא רוצים להתגייס, ונתניהו מאפשר להם כדי לקנות את התמיכה שלהם הפוליטית. אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה, שזה מעניין אותי ברמה האישית, אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית. אתה מדבר על 100 ימים, אתה מדבר על 700 ימים, זה במספרים שאנשים אפילו לא יכולים לקלוט. מה זה עושה לבית? מה זה עושה לאישה? מה זה עושה לילדים? מה זה עושה למקום העבודה?
1: מה זה עושה לחיים?
19: איך חיים ככה?
2: אז תראו, לא חיים. כאילו, אנחנו, נשמת הפה של הציונות, בסדר? אנחנו מבינים שהמדינה היא לפנינו. ובעצם המדינה הזאת מתחלקת עכשיו לשני חלקים. וחלק שאומרים, אני ציוני, כלומר, המדינה היא לפני, לפני המגזר שלי, לפני התפיסות שלי, לא משנה איפה אני חי, באיזה תפיסות, לפני המשפחה שלי, לפני הבריאות הפיזית והנפשית שלי. המדינה היא לפני. ויש חלק אחר בחברה הישראלית שאומר, לא, קודם כל, התפיסות האידיאולוגיות שלי, לא קודם כל המגזר שלי, לא קודם כל זה שלי, ואנחנו נחיה פה איתכם ובלעדיכם. זה חלק הלא ציוני, ובעצם כל קו השבר הדמיוני הזה של הימין ושמאל, שבו, אין כאלה הבדלי דעות.
19: ממש, נכון, זה לא ימין ושמאל. זה לא ימין ושמאל.
2: הימין ושמאל כאילו מתקדשים ביניהם, בעוד קו השבר וקו החורבן האמיתי, שמאיים על החברה הישראלית, זה בין החלקים הלא ציוניים שלה, שאומרים, אנחנו נחיה פה גם איתכם ובלעדיכם, בסדר? נחיה פה איתכם ובלעדיכם, אנחנו לא צריכים אתכם, נחמד לי שאתה כספומט שלי בינתיים, אבל אם לא תהיה פה, אני אקח כסף במקום אחר, וזה מה שמאיים על החברה הישראלית, זה הדבר. ולכן הפוליטיקה גם חייבת להתארגן ככה.
19: נכון.
2: היא חייבת להתארגן
19: מהר. יש כאלה שמנסים להרגן אותם, כי זה באמת הוויכוח, זה באמת כמה שבר, זה העימות.
1: מה אתה אומר על חוק המעונות שעבר?
2: אני חושב שזה ניסיון פוליטי בזוי.
1: אבל למה מזה? אני רוצה לשאול אותך, לא אכפת לך שהרי חוק המעונות מדובר על הכסף בסופו של דבר מגיע לאותם ילדים שלא אשמים בשום דבר, ואתה יודע, מספקים להם את מה שהם צריכים. האם גם בחוק הזה אתה, לחוק הזה אתה מתנגד?
2: אני אגיד לכם רק, לא יודע אם אתם יודעים, אני איש חינוך 22 שנה. כן, ניהלתי בתי ספר, ניהלתי אגף חינוך. אם יש משהו יקר לליבי, זה ילדים.
1: נו.
2: עכשיו בוא נסביר רגע אחת מה זה החוק הזה. החוק הזה נותן הטבה כמעט בלעדית לציבור החרדי. זה לא שלי, כבן אדם משרת, יש את ההטבה הזאת. לי אין אותה. אוקיי? היא מיועדת לציבור החרדי. אז לא מבין, יש פה אנשים שעוברים על החוק, ציבור שלם שמטריס ואומר, המדינה לא מעניינת אותי בגדול, לא מעניינתי שאתם נהרגים, שאתם נפצעים, שמשפחות שלכם נשחקות, שהילדים שלכם בטיפולים פסיכולוגיים, בחרדה, לא מעניינתי כל הדברים האלה, והעטבות הולכות לאלה שאומרים את זה, שבניגוד עניינים מוחלט למדינה. אז אני, ליבי ליבי על הילדים, אני באמת, כאילו אין דבר יותר יקר לי מילדים, זה העבודה שלי, הדי ג'וב שלי זה חינוך. אבל מדינה לא יכולה לבוא ולתמרץ מגזרים שלמים שבאים ותוקעים לאצבע בעין פעם אחר פעם. זה לא הטבה שנמצאת לילדים שלך ברק, לנכדים שלך אלי, כאילו זה לא, הם לא מקבלים אותה, רק החרדים יקבלו אותה. אז תגידו מה, אנחנו משוגעים, מה נפלנו על הראש, באמת.
19: בואו נעבור לנושא אחר, נושא שבאמת מדיר שינה מעיני כולנו, בטח הורים לחיילים עכשיו בצפון, בלבנון, רחפני הנפל, מה עושים עם זה?
2: בואו נחלק את זה לשלושה חלקים. תראו, בטווח זמן המיידי, עצם זה שהרחפנים זלגו דרומה והיום הולכים למחנות וליישובים, זה מעיד שהכוחות בשטח בדרום לבנון למדו להתמודד עם זה ופיתחו שיטות. עכשיו, מה הכוחות בשטח? איך הם מפתחים שיטות? אחד, עברו לעבוד בלילה, כי בלילה יש הרבה פחות רחפנים, יש עדיין רחפני נפט בלילה, אבל מעט מאוד. שתיים, פיתחו בן אדם מיגון, כאילו בן אדם הרבה יותר התמגנות, רשתות ובטון, ובן אדם שצופה וטכניקות קרביות, כלומר למדו להתנהל מזה. וזה שאנחנו שומעים על פחות ופחות כוחות שחוטפים רחפני נפט בדרום לבנון, מעיד שהכוחות למדו להתמודד עם זה. אבל כוחות אזרחיים, מוצבים, מחנות אחוריים ויישובים, לא יכולים להתמודד עם זה. אין להם שגרה, בסדר? הם לא יכולים לחסות ברשות כדורגל ליישוב שלהם את כל שטולה או את כל זרית או את כל חנית. זה הרי לא הגיוני. ולכן, כאילו, יש רגע איזה טווח ביניים שבו צריך לפתח טכנולוגיות ונשק. עכשיו, כאילו, הציבור הישראלי מאוד חרד ומאוד כואב כל פציעה וכל נפילה של הדבר, אבל הוא רוצה את פתרון עכשיו. תראו, אני אגיד לכם את זה כבאמת הרבה שנים בצבא מפקד, להטמיע כלי נשק, ויש היום נניח איזה כוונת רחפנים מיוחדת. יש כוונת שאתה שם אותה על הנשק ויודעת לחשב את המסלול של הרחפן ולפגוע בו. אז אחד, אתה תלוי בקצב הייצור, שתיים, אתה צריך להכשיר לוחמים.
19: זה סדרי גודל של כמה קצב הייצור? זה הליבה, חודשים?
2: זה הכי מהר שצהל יודע לעשות.
19: חודשים? זאת אומרת, עוד כמה חודשים אתה מעריך, הפיתוח יושלם?
2: הפיתוח יושלם, אבל פה אני מגיע רגע לנקודה הבאה. תרחיש הייחוס שאנחנו צריכים להתייחס אליו, הוא לא מה שקורה עכשיו.
1: מה שיקרה הלאה, כן.
2: מה שיקרה הלאה, בדיוק. אנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה באוקראינה וברוסיה, שאני אתן לך דוגמה, אתן לכם דוגמה. לפני שבוע או שבוע וחצי, אוקראינה שלחה התקפה של 600 רחפנים על מוסקבה. 600 רחפנים על מוסקבה.
1: אפשר להתמודד עם דבר כזה?
19: נו, בוא תספר.
2: כן, הרוסים הפילו 400 ו-200 לא. תבינו את היחסים.
19: ומה זה גרם? מה זה גרם?
2: אז אתם מבינים שזה
19: פגיעה... לא, מה 200? אני לא זוכר מה 200 רחפנים האלה גרמו, איזה נזק הם גרמו במוסקבה?
2: אני לא יודע להגיד לך באיזה מטרות בדיוק הם פגעו, אבל זה 200 רחפנים שפגעו. ועכשיו זה כאילו, זה לא איזה משהו חריג, זה חילופי מהלומות רגילים, כלומר, התרחיש שמדינת ישראל חייבת להיערך אליו, הוא תרחיש של מאות רחפנים, ואני רוצה להסביר עוד משהו.
1: כן, אבל אתה צריך לצאת מתוך הנחה, כשאתה בא מהביטחון, שכן חושבים על התרחישים האלה.
2: הלוואי? אני
1: משוכנע שכן, מה, אנשים לא חיים בבואה.
19: אבל איך אתה מסביר שרוסיה הגדולה, מעצמת על, עם נשק גרעיני, לא הצליחה למצוא פתרון?
1: כנראה זה קשה למצוא לזה פתרון. נו מה, אנחנו רואים ויודעים.
2: נכון, עכשיו, מתוך הקשה למצוא לזה פתרון, אנחנו צריכים להבין שבסוף יש מילה צבאית שנקראת הכרעה. הכרעה זה או שאתה הורג את האויב, או שאתה נוטל ממנו את הרצון להמשיך ולהילחם. הנטילת הרצון להמשיך ולהילחם, היא לא עוברת תמיד דרך הכוונת. תראו, אני באמת, כאילו, אני איש מילואים, 30 שנה, אני צמחת במילואים. לא הכל זה צבא. יש חנק כלכלי שאפשר להטיל על ארגוני הטרור. תראו, נקחו את חמאס בעזה. שמה תחושים שהוא לא יכול להרים רחפנים? הרי ברור לנו שהוא צובר עכשיו רחפנים, והוא צובר את הטכניקה, וכשהוא ירצה הוא ישתמש. אבל לי זה ברור, אני אומר לכם את זה.
19: ב-100%
2: הצודק. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו מכניסים לו כל יום, פי 10 מצורכת ההספקה הנדרשת לעזה. כל יום נכנסת פי 10
1: מצורכת. אתה יודע, זה זמן לרעיון יותר ארוך מאשר עכשיו תסיים אותו באיזה משפט או שניים. זה הרבה יותר...
2: אני בא להגיד...
1: אתה יודע, אלי, אני קטונתי מ... אתה מבין הרבה יותר, היית שם, ואתה נמצא שם במילואים הרבה ימים, אבל אתה יודע, יש דברים שבאמת... יש קצינים בכירים שחושבים על זה.
19: מה, אסוף אותי עוד פעם, קודם אתה אומר קצינים בכירים, אני משואל... ההיגיון שלך.
20: אני סומך על הצבא שלנו.
19: אתה, אני שואל את ההיגיון שלך. אני לא סומך,
20: אתה לא סומך על אף אחד.
19: לא, הצבא, אני מראה, אני לא סומך על ראש הממשלה. אני לא סומך על הקבינט הזה, לא סומך. איך אתה מסביר, אליק, הכנסה של מאות מסעיות, מזון, ציוד, עזרה, שלנו לחמאס? איך אתה מסביר את זה? מה אתה סומך? אני לא סומך על נתניהו. לא סומך עליו, ראיתי מה הוא עשה בשבעה באוקטובר.
20: אתה לא סומך על נתניהו.
19: לא סומך עליו לגמרי.
20: זה אתה לא סומך על נתניהו.
19: הוא זה שעומד מאחורי הסיוע הזה.
20: אתה לא צריך סיבה לסמוך על נתניהו.
19: זה נראה לך הגיוני להכניס להם ככה בסיוע?
20: לא.
19: אוקיי, יזיד.
20: ברור שלא. יש ביקורת על זה.
19: אז על זה הוא מדבר.
20: יש ביקורת על זה.
19: אז על זה הוא מדבר. על זה סגן אלוף אלי מאירי מדבר.
2: אני רוצה להשלים רגע את הנקודה. אני אומר את זה כאיש צבא. אי אפשר להסתמך רק על המרכיב הצבאי בהכרעה של ארגוני טרור. אי אפשר. חייבים מרכיב משפטי בהוצאה שלהם מחוץ לחוק ופעולה בינלאומית. אנחנו צריכים לרוץ, שר החוץ צריך לדלג בין כל בירות העולם ולהסביר להם למה הם צריכים להוציא את חמאס ואת חיזבאללה מחוץ לחוק, ואז מגיע החנק הכלכלי, כי ברגע שאתה מוציא אותם מחוץ לחוק, אתה סוגר לו חשבונות, מתחיל להקל לו. בסוף זה כסף, בסוף הלוחמים של חמאס וחיזבאללה מקבלים משכורת. בסוף את כלי הנשק הם קונים. אז את הדברים האלה חייבים לסגור.
19: איך אתה מסביר את זה שאין חנק כלכלי? איך אתה מסביר את זה שאנחנו מפרנסים אותם, מעבירים להם סחורות, לא למדנו כלום לפני השבעה באוקטובר? איך אתה מסביר את זה אחרי הטבח הכל כך נורא?
2: אני לא יודע להסביר את זה. אני באמת לא יודע להסביר את זה. אני חושב שמדינת ישראל נכנסה לאיזה לופ. אני חושב שנכנסנו, הגענו ללופ הזה עם ליקוי מאורות גדול בהנהגה שלנו, וזה כל ההנהגה שלנו, מימין ומשמאל. אנחנו עם דור שהוא דור כישלון. הדור הזה צריך להתחלף, הדור הזה צריך ללכת הביתה, צריכים לתפוס את ההנהגה, דור חדש שנלחם פה, שמבין, שאומר מדינת ישראל היא לפני הכל, ואני מאמין שזה מה שיקרה בבחירות הקרובות. אני מדבר אגב על כל המפה הפוליטית, כן? אני לא מדבר כאילו בסופו של דבר...
20: אז אם כולם צריכים ללכת, אז מה? אז במי נבחר?
2: תבחרו באנשים חדשים.
20: אה, אבל אין, אלה אנשים שישנם, אבל אלו אין...
2: כמו תנועת אל הדגל, שאני...
20: סגן אלוף מאירי, אתה מדבר על עולם אוטופי, ובוא נחליף את האום, ובוא נחליף את זה, יש, אתה יודע, יש מציאות מסוימת, זה נחמד לדבר, זה...
2: המציאות היא שאתה רוצה לבחור...
20: זה סיסמאות גדולות שקשה לעמוד בהן במבחן המציאות.
2: רגע, שנייה, אתה רוצה לבחור בכאלה... שנכשלים פה כבר 30 שנה
20: בלעדי. לא, מה שאני אומר, מה שאני אומר,
2: זה מה שייתן לך, זה מה שירגיע אותך.
20: מה שאני אומר לך, מה שאני אומר לך, זה שאתה יודע, אתה מבקש משהו, הוא מדבר על משהו שהוא לא מציאותי. הרי בסופו של דבר, אותם אנשים שניהלו את המדינה ב-15-20 שנים האחרונות, משני הצדדים, ימשיכו לנהל את המדינה. זה יפה להגיד, בוא נחליף את כולם, אבל זה לא קורה
19: באמת. אני רוצה לעבור איתך במהירות, אין לנו עוד הרבה זמן. אני רוצה לדבר איתך על חבר שלך. אני רוצה לדבר איתך חבשה, וכאמור אתה סעל במילואים, סמכת בשריון, ושירת עם רומן גופמן, היית גם אתה, היית עד אופי, באיזה מסגרת הזמינו אותך?
20: במסגרת הוועדה.
19: בוועדה, תספר לנו על רומן גופמן.
2: אני לא הייתי עד אופי בוועדה, לא הופעתי בפני ועדת גרוניס, אני התראיינתי כמה וכמה עשרות פעמים, אני מהיכרותי העמוקה עם גופמן, עם רומן, כאילו מאז שהיינו, מה שנקרא, הוא היה ממם ואני הייתי סמך ממפי לפני המון המון שנים, ודרך ארוכה, יחד, אני יכול להעיד שבן אדם הוא בן אדם ישר, יצירתי, אחד המפקדים הכי נערצים שצמחו פה בצהל, מפקד ששבר כל תקרת זכוכית בכל תפקיד שהוא עשה, ובאמת הביא פתרונות מחוץ לקופסה, לוחם, אמיץ, מסור, ואני חושב שמה שקורה עם המינוי שלו זה באמת הרלול מוחלט. אני ממש...
19: אני רוצה לשאול, קודם כל, אני...
2: רגע, שאלת, אז אני עונה. אז רגע, תן לי שנייה להשלים.
19: כן, כן, זהו, תשלים רק, אין לנו זה, חייבים לצאת לפרסומות, כן.
2: כן, אני חושב שזה הרלול מוחלט, אני חושב שוועדה פעם אחת... ועדה צבאית החליטה שזה קרה, שאין בזה מניעה למנוע אותו פיקוד. ועדה שצמרת הצבא, אחרי זה מגיע לוועדת גרוניס, שבאה ובודקת, ואומרת, אין מניעה. ואחרי זה בג"ץ מחזיר את לוועדת גרוניס, אומרת, תעשו עוד בדיקה. בודקת, עושה עוד בדיקה, אומרת, אין מניעה.
19: אז אתה אומר, רק במילה אחת, הוא האיש, האיש הנכון, במקום הנכון להיות היום ראש המוסד?
2: אני חושב שהוא יעשה את התפקיד בצורה
19: מאה אחוז, מאה אחוז, טוב, על הכיפק. אלי מאירי, סגן אלוף במילואים, תודה רבה רבה שהיית איתנו,
2: את
19: השיחה המעניינת ומאלפת, והמשך יום טוב, פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
21: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
22: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
23: 04-985-5616.
22: אזור התעשייה, נוף הגליל.
21: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
25: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
26: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
27: קיה סלטוס, שנת 2023, מ79,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
21: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
15: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לעד.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
12: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: לכל מי שהוא גם אפליסט,

0: רוטלי מסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת אדם, מש"קית ת"ש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. יהי זכרה ברוך. רותם, זכרה לברכה, נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה שבו שירתה בגליל המערבי. רחפן נפץ נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילי מילואים באורח קשה ובינוני. 12 חללים נפלו בגזרה הצפונית מאז הוכרזה הפסקת אש בלבנון, זאת בצל המסע ומתן המתמשך בין ארצות הברית לאיראן ותחת לחצים אמריקניים. למרות שצהל תקף בימים האחרונים באופן נרחב בדרום לבנון, לא בוצעו תקיפות בבירות עצמה. חבר הכנסת לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר אמר ב-79 ב-103 FM שצריך להציב גבול לדרישות האמריקניות.
2: אנחנו צריכים להבהיר לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו תחת מתקפה, וכן, צריכים לשבור את המשוואה הזו וללכת ולתקוף, בעל הבית השתגע. היינו צריכים לחזור לדוקטורים את הדחיה, לפרק את הדחיה בבירות, לגבות מהם מחיר בלתי נתפס על התעוזה שלהם. אנחנו היינו פועלים בהרבה יותר תקיפות, ואנחנו גם לא היינו מגיעים למצב הזה שבו על כל פצצה שאנחנו צריכים לקבל אישור מארצות הברית.
1: מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בחמאס וסגנו מפקד וסגן מפקד חטיבת העיר עזה חוסלו בתקיפת צהל ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
3: גורם ביטחוני מאשר הבוקר כי צהל חיסל את מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס ואת סגן מפקד חטיבת העיר עזה של ארגון הטרור ששימש גם כמפקד גדוד זיתון בתקיפה שבוצע אמש בצפון הרצועה. השניים חוסלו כשקיימו פגישה משותפת במבנה שהותקף ותיעודים מהרצועה הראו הרס רב במקום, זאת לאחר שבצהל הודיעו על תקיפה של שני מחבלים מרכזיים. החיסול הגיע כיממה בלבד אחרי חיסול מוצלח של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור מוחמד דודה מבחירי חמאס האחרונים שנותרו מטבח 7 באוקטובר, שנמצא בתפקיד פחות משבועיים מאז שחוסל קודמו.
1: ישראל הודיעה על ניתוק הקשר עם משרדו של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, לאחר שהכניס את ישראל לרשימה שחורה לצד ארגוני טרור. כתבתנו קרן בצלאל.
4: השגריר דני דנון הודיע הבוקר על הקפאת היחסים עם משרד מזכ"ל האו"ם לאחר שישראל הוכנסה לרשימה השחורה בנושא אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס. נציגות ישראל לאו"ם העבירה במהלך השנה האחרונה מסמכים ונתונים שסתרו טענה זו, ולמרות זאת לטענתה מזכ"ל האו"ם גוטרש בחר לקדם החלטה פוליטית ולהכליל את ישראל לצד חמאס וארגוני טרור אחרים. בהודעתו כתב השגריר דנון כי לא התקיים קשר עם משרד המזכ"ל כל עוד גוטרש עומד בראשו.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מפנה את ההודעה הזאת למארגני ליגת האלופות, ובצדק. הגמר לא יכול להתחיל בשבע בערב, יש כאן אנשים דתיים, אוהבי כדורגל, אלי, תעביר את זה בצנות המקובלים.
1: לצערי.
0: מישינו זוארץ וקדימה, אנשים לא עושים לראות משחק, שבע בערב. מתי שבת יוצאת? ב-8:20? 8:30? הם לא יראו כלום. הדתיים לא יראו את גמר גביע האלופות. כן, שר פלסטר אומר, נתפלל להערכה, אולי לפנדלים.
1: רק לצערי ולצערך לא סופרים אותנו בעניין הזה.
0: גם כאן לא סופרים אותנו, מלט טראמפ לא סופר אותנו, ארצות הברית לא סופר אותנו.
1: בואו נלך
0: ונפגין
1: ליד משרדי וויפה.
0: לא, זה באמת שעה על הפנים, זה גם שעה, אתה יודע, ש... באמת, דתיים, אנחנו
1: נגונים הדתיים. אתה יודע, אני מת על ישראל, ואני מת על הישראלים, ואני מת על המדינה, אבל אנחנו בסוף, בסוף, אנחנו פסיק בעולם. עם כל מה שאנחנו מחזיקים מעצמנו, בדברים מסוימים אנחנו פסיק.
0: כן, כן, בטח, בטח, בטח בכדורגל, אבל באמת הולך להיות קיץ.
1: קיץ מעניין, קיץ מעניין. תדע לך שזה מונדיאל גם מעניין, לא יודע אם מעניין, 48 נבחרות.
0: זה כל העולם.
1: בעיניי זה יותר מדי, זה חצי עולם.
0: חוץ מישראל כולם.
1: כן, זה חצי עולם. אמרו פעם, כשיחליטו שכולם משתתפים, אז ישראל תגיע למונדיאל. אבל יותר ברצינות, זה תחרות. שהיא פעם ראשונה במתכונת הזאת, צריך לראות איך זה יעבוד. אני מקווה שזה באמת יהיה דרמטי ומותח.
0: אני עוקב אחרי מונדיאלים, אתה יודע, זה כבר, אתה יודע, בגיל... את מונדיאל 70 אני בקושי זוכר. הזוכר היה, בבניין שגרנו, היה לבן אדם אחד טלוויזיה, ויראו, אז התחילו להראות את המשחקים. והטלוויזיה זה היה משהו בכלל.
1: 70, אני לא זוכר, 74 אני
0: זוכר. 74 בטח,
1: הפנדל, גרג מילר, יואן קרויף,
0: הגמר, כל המדינה הייתה הולנד.
1: נכון.
0: אבל 70 אני זוכר במעופל, ואופנו, ואני זוכר, היו חובות, היו מחלקים חובות לילדים, עם ריבה, ריברה, וכמובן שפיגלר, וכל הכוכבים שמינו, ואני אומר, יש פלוס בלהיות ישראלי, אחד שאנחנו לא במונדיאל, אחד קטן, זה שאנחנו מ-70 לא במונדיאל, שאתה יש לך, כל אחד יש לו את הפריבילגיה לבחור מי שהוא רוצה, אתה יכול לבחור את ברזיל, זה יועד את אנגליה, זה יועד את ארגנטינה.
1: אבל מתי נבחר את ישראל?
0: אתה יודע, אבל מי אני הכי אוהב באמת, אמיתי לראות במונדיאל, בשנים האחרונות בעיקר, הנבחרות הערביות. שמע, הטירוף שם, אתה פתאום אומר, תראה, זה יכול להיות אחרת. מרוקו עם נבחרת מופלאה, אני זוכר את המונדיאל שמצרים השתתפה, אני זוכר את המונדיאל שאיראן השתתפה, בארצות הברית אגב, אני זוכר, אתה יודע, אתה רואה שם טוניס, טירוף של כדורגל כזה, אין דבר כזה.
1: במצרים, אני אומר לך, אם יש משהו שהמשטר יכול לחשוש ממנו או לא לחשוש ממנו, זה העניין של הכדורגל.
0: זה מטורף.
1: שם זה טירוף חושי מה שקורה, לא רק שם, בכל אפריקה.
0: במצרים או בארגנטינה?
1: תשמע, בארגנטינה זה דת. מי שלא היה בכדורגל בארגנטינה, כדאי שילך ויראה. זה פשוט מטורף מה שקורה שם.
0: אז איך אתה מסביר, איך אתה מסביר שהתותחים החזקים של ארגנטינה, עם קהל ענק שמגיע לבוקה ג'וניור ולכל, ואתה רואה את האצטדיונים וריבר פלייט, ואתה רואה את האצטדיונים בוערים כשהקבוצות עולות וכסף והכל, הגדולים של ארגנטינה עוזבים, הולכים לליגות האירופאיות.
1: אז נגעת בנקודה, אמרת את זה רק קודם. כסף וכו'. הכסף בארגנטינה,
0: אין כסף בארגנטינה.
1: הרבה הרבה פחות גדול מאשר באירופה, בטח עכשיו במפרץ הערבי, ששם השתגעו לגמרי עם רונלדו ובנזמה שמרוויחים סכומים מטורפים. יש לך את השוק המזרח.
0: הבני נינים, בני נינים של רונלדו עם הסכומים שהוא מרוויח שם מסודרים. אלה שרוויחו עוד
1: מהשנה. בארגנטינה הם מייצרים שחקנים בקצב מטורף. זה פשוט מפעל לייצור שחקנים, אבל אין מספיק כסף, בטח ביחס לאירופה, למפרץ הערבי, לסין. המספרים שמסתובבים היום בכדורגל העולמי הם מטורפים. זה משהו שלא היה, ובארגנטינה הם לא יכולים להתמודד עם זה, בגלל זה כל הכוכבים עוזבים.
0: תגיד לי, ובכושר היום של מסי ורונלדו, באמת שני השמות הכי גדולים, למרות הכל, למרות ימין ימל,
1: למין ימל,
0: ולמרות כל הכוכבים הגדולים של צרפת וספרד, אלה שני השמות הגדולים. שני אלה משחקים, אחד בארצות הברית והשני בסעודיה, כבר נוגעים בגיל 40, ברונלדו עבר את גיל 40. רונלדו עבר את גיל 40, בן כמה מסי?
1: 39, נדמה, 38-9.
0: יהיה להם כושר למשחקים שלמים?
1: לא, תראה, זה לא יהיה אותו מסי, וזה לא יהיה אותו רונלדו. מה לעשות, הגיל עושה את שלו, וככל שאתה מתמודד מול רמה יותר גבוהה, אז היכולת הפיזית שלך באה פחות לידי ביטוי.
0: יוכלו להחזיק משחקים שלמים?
1: תשמע, הם כוכבים גדולים, הם לא צריכים להוכיח כלום.
0: לא, אבל להם... הם יוכלו להחזיק פיזית משחקים שלמים.
1: כן, הם יחזיקו פיזית, אתה יודע, מסי הרי הוא לפעמים נח במגרש, כשהוא מחליט שהוא עייף מדי, אז הוא רץ פחות במגרש, לפעמים אפילו הולך, וכשהכדור אצלו אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לעשות. זה לא יהיה אותו דבר, אי אפשר, הביולוגיה לא פוסחת על אף אחד.
0: מאמנים היום, יש כוח למאמנים של פורטוגל וארגנטינה להגיד, תקשיב, אתה לא כזה, שבו צוע חוצה לטובת ילד בן 21?
1: אני בספק, אני בספק אם יש למישהו כוח על מסי, איזשהו מאמן שלא יהיה, שיש כוח על מסי, אני חושב שגם רונלדו, מאמן שקצת התעסק איתו, סנטוס, סנטוס שהצליח בפורטוגל אגב,
0: זה יכול להיות בעייתי לשתי הקבוצות
1: האלה, והוא לא המשיך,
0: אבל זה יכול להיות בעייתי, כי אם אתה לא מסוגל להוציא
1: אותו, אבל הם הרוויחו את זה ביושר,
0: בסדר, ההיסטוריה,
1: הם הרוויחו את זה ביושר,
0: אלי, אתה גם יש לך עבר, ואיך אתה אומר, עזוב אותי,
1: אני לא משחק, הם עדיין במגרש,
0: לא, אתה משהו אחר, אתה תמיד אומר, עזוב אותי מהעבר,
1: אני בסדר, אתה יודע,
0: אז יש להם עבר, עם כל הכבוד, אבל אם מאמן לא יכול להוציא אותו מהמגרש,
1: זה העניין, שהם עדיין לא בעבר, הם עדיין משחקים, אתה יודע, רונלדו, רונלדו אחרי 3 שנים בליגה הסעודית זכה בתואר הראשון שלו,
0: ליגה סעודית, נו באמת,
1: אל תזלזל, אל תזלזל באף ליגה, זה לא כמו האירופאית, הליגות האירופאיות כמובן, אבל אל תזלזל,
0: אבל זה לא אותה ליגה. בוקר טוב לפרופסור עוזי רבין, רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
2: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
1: בוקר
0: תגיד
1: טוב.
0: לי, אני רוצה, אתה יודע, מה שקורה כאן עם רחפני הנפץ אנחנו יודעים, אני רוצה שתכניס אותנו ללבנוני, לרוב הלבנוני, לנשיא הלבנוני, לראש שלהם, לראש של הנשיא הלבנוני, של כל הממשלה הלבנות. מה הם חושבים, מה הם רוצים, מה הם מעריכים שהולך להיות בהמשך עם ישראל?
2: תראה, בוא נאמר שחלק מהעקבות שלהם פה מתמוססות מעט, לנוכח השמועות על ההסכם המתגבש. הם גם רואים בסופו של דבר שנעים קאסם מתחיל להשתולל ולדבר בעצם בצורה לא רק מתלהמת, אלא בצורה שקוראת לתושבים לצאת כנגד הממשלה, והם מבינים שאחד הדברים שקורים כאן בשל השמועות על ההסכם המתרקם זה שינוי כיוון הרוח, כמו גם ההבנה מאוד מאוד בסיסית, שאני חושב שכל אחד יכול להבין אותה, שלאיראן יש יתדות שהיא שומרת עליהם, ויתד מרכזי, זה כמובן הסיפור של לבנון חיזבאללה, אחד הדברים שדרכם בודקים את המים, ורואים כמה ארצות הברית מגבילה את ישראל, זה האם ישראל פוגעת בבירות או לא פוגעת בבירות. כל עוד היא לא פוגעת בבירות, סימן שהלחץ האמריקאי עובד, ולכן מה שקורה כרגע בלבנון זה איזשהו סוג של עוגמת נפש מסוימת של הרבה מאוד אנשים שראו התחלה של משהו שיכול להיגמר יותר טוב, אבל זה חלק מה...
0: למה עוגמת נפש? תסביר לי, למה עוגמת נפש?
2: כי, תראה, חיזבאללה, עוד פעם אני אומר, אנחנו יודעים בדיוק מה עומק המכה שהוא קיבל, ומה עומק המכה שקיבלה איראן, ומה עומק המכה שקיבל חמאס. את זה הרי אף אחד לא יוכל בכלל לקחת ממה שקרה. אממה, כשאתה מנסה לחבר את העוצמה הצבאית להסכם דיפלומטי שיתרגם את הניצחון שלך, אתה רואה שיש פה משהו שאני קורא לו מעשה שטן.
1: עם מי הסכם דיפלומטי, פרופסור אבי? עם מי?
2: לא, אני אומר הסכם, לא, הסכם למשל, בוא, נגיד ארצות הברית נתנה לאיראן מכות שאף אחד אפילו לא יודע עד כמה הן עמוקות.
1: אמר את זה הרמטכ"ל אתמול, שהנזק שיש באיראן הוא כל כך גדול שאנשים עדיין לא מבינים את זה.
2: בסדר, אבל אלי, בוא אני אשאל אותך שאלה. אם כך, ואני אגב מקבל את מה שהרמטכ"ל אמר באופן כללי, לא נתכנס לפירוט, יש מנצח ויש מנוצח. עכשיו אני שואל אותך אלי, ההסכם המתרקם בין ארצות הברית לאיראן מצביע על יחסים של מנצח ומנוצח, או שלעיתים גם לך יש תחושה שזה כאילו הסכם סוג של התדיינות בין שווים?
1: תראה, לכולם יש תחושה חמוצה. אני לא חושב שיש מישהו שלא חווה את התחושה הזאת, שלמה לא עשו. אבל אני שואל אותך...
2: אלי, אני לא הולך לחמיצות, אלי.
1: אבל אני שואל אותך, השאלה, כשאנחנו שומעים, אבל כשאנחנו שומעים... רגע, שנייה.
2: אני רק את המשפט הזה, זה יעזור לך ולצופים, למאזינים. זה לא אין של חמיצות, יש פה כשל מבני. של מדינות מערביות דמוקרטיות שהן נלחמות עם בני בליעל כאלה. הן יכולות לנצח אותן צבאית, אבל זה אף פעם לא מתרגם בסוף, משום מה, בכל המקרים לעניין הזה, וזו בעיה של מדינה מערבית דמוקרטית, שתצטרך לחשוב טוב טוב מה היא עושה.
1: אבל פרופסור רבי, אנחנו שומעים את טראמפ פעם אחרי פעם אחרי פעם, שאומר לאיראן לא יהיה נשק גרעיני במתכונת כזו או במתכונת אחרת, עם הסכם כזה או עם הסכם אחר. הוא עדיין עקבי בעניין הזה.
2: תראה, אני לא רוצה לקחת מטראמפ שום דבר. והוא בכל זאת עשה מה שאף אחד לפניו לא העז לעשות. אבל אתה יודע, ההתנהגות שלו כרגע מלמדת יותר על מי שהציץ ונפגע ולא מי שבעצם
0: נכון
2: מתקים את הקטל.
0: אז מה, לא, אז מה, אז מה, אתה יודע, ואין כאן פריירים באזור, ובטח לא האיראנים פריירים, אלופי העולם במסע ומתן, מה הם למדים מכל ההתנהגות שלו, ההתנהלות שלו, הדיבורים שלו, האיומים שהוא לא מפסיק לאיים ולא עושה הרבה בעקבות האיומים? מה הם למדים?
2: גם ברגע הזה, אם היית הולך לטהרן ויושב עם אנשים שמנהלים שם את העניין ולא מאחל לך את זה ברק, היית שומע שהם מעדיפים הרבה יותר את אובמה, קלינטון, ביידן וכל החבורה הזו מאשר את טראמפ. הם לא מזלזלים בו, הם יודעים
0: מה... איך אתה מגיב? אז מה אתה אומר על ההחצפת פנים, על הזות המצח, על החוצפה, על הכמעט, איך אומרים, נע בפנים? איך אתה מסביר את זה?
2: זה מתוך הבנה של מגבלות הכוח שלו. לא זלזול בכוח שלו. זה הבנה של מגבלות הכוח שלו. הם יודעים שזו מדינה שיש לה דעת קהל, ויש הרבה אנשים ששואלים את טראמפ, איפה האסטרטגיה? מה המטרות? הכנת נתיב יציב?
1: אנחנו רגילים לשאלות האלה מכאן מישראל.
2: אני אומר את זה בכוונה, כי עוד פעם, בואו אני אגיד לך ברק דבר אחד. כשטראמפ אמר no boots on the ground, למה הוא התכוון? לרצות או להפיס את דעתו של הציבור האמריקאי.
0: נכון, שיש לו טראומה מפעולות קרקעיות.
1: אבל איך זה מתיישר, פרופסור רבי, איך זה מתיישר עם ההצהרות של טראמפ, שאומר בפה שלו, העניין הזה של הבחירות האמצע לא ממש מטרידות אותי, הוא אמר את זה,
0: הוא חייב להגיד את זה, מה הוא יגיד?
1: אני לא יודע אם הוא חייב, הוא לא חייב להגיד כלום.
2: אבל תקשיב, אני לא בטוח שזה כל כך מטריד אותו, הרי זה לא בן אדם, כמה שאני מבין, שרץ לעוד קדנציה.
0: לא, אבל הוא רוצה לעבוד באופן הרבה יותר חופשי וטוב ואפקטיבי בחצי השני של הקדנציה, ואם המועמדים שלו יפסידו, אז תהיה לו הרבה יותר זה, הוא יהיה סוג של ברווז סולע, ואין דבר שהוא הכי יותר שונא מאשר להיות ברווז סולע.
2: נכון, אבל אתה יודע, אני לא מומחה לטראמפ, אני לא יודע אם יש גם דבר כזה בכלל, אבל בוא נאמר כך, לעניות דעתי, אחד הדברים שיותר מפריעים לו זה שהוא יגמור גם את השנתיים הבאות בלי משהו שמותיר חותם.
0: אבל זה נכון, זה נכון, ובנקודה הזאת אני רוצה לשאול,
1: אז אולי זה צריך לתת לנו תקווה.
0: ובנקודה הזאת אני שומע מבעד למילים שאתה, יש לך ביקורת על ההתנהלות, כי אתה אומר, הם לא מבינים את העולם הערבי, הם לא מבינים את האיראנים, הם לא יודעים, מדינה דמוקרטית לא יודעת להתמודד עם המנטליות הזאת.
2: אני כבר לא אומר לא מבינים, כי זה יותר מדי פשטני.
1: נכון.
2: אני לא רוצה להגיד את זה כך. אני רוצה להגיד שאנחנו לא מבינים.
0: אוקיי.
2: אנחנו לא מבינים את המגבלות המבניות שיש לנו שלא מאפשרות לנו להכריע ולמותק.
0: זו שאלה, אתה יודע, זו שאלה פילוסופית, נוכח כל האמירות, לא, אני אגיד לך, נוכח כל המהירות,
2: ש... רק זה השאלה הכי פרקטית שיש.
0: לא, אבל אתה יודע, זה בדיוק העניין, כי כשאנחנו הולכים למלחמה שעומת נמשכת 3 שנים, אז אתה, פרופסור עוזי רבי, בא ואומר, חבר'ה, זה לא ילך, מה אתה מתחיל עוד 30 שנה?
2: אז בואו אני שואל אותך ברק.
0: לא, אני מתרגם את מה שאתה אומר, פרופסור רבי.
2: אגב, זה נכון, ולכן ישראל צריכה להשתנות. אני לא...
1: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
2: יבוא מחר בנט, יבוא מחר...
0: אוקיי, מה זה להשתנות? מה אנחנו צריכים לעשות?
2: רגע, אתה מסכים איתי שגם אם יבוא בנט או אייזנקוט, אף אחד לא יישן פה אם יש את המשטר הזה ואת האורניום המואשר.
0: מסכים. מה ישראל צריכה להשתנות לדעתך?
2: מה יעשו השניים האלה יותר ממה שנעשה עד עכשיו?
1: הם לא יעשו. זה ברור שלא.
0: בסדר, אבל מה ישראל כמדינה צריכה להשתנות?
2: אתה צריך ללכת לבית המשפט ולהסביר לו את הדבר הזה ולתקן את מערכת החוק כך שיותר לך לעשות דברים שהם הרבה יותר ממה שאתה עושה. עכשיו, אני לא אפרט כי כל אחד יקפוץ פה ויתחילו לדבר על כל מיני דברים שעשו.
0: מה, יותר לקטוש בעזה, יותר לקטוש ביהודה ושומרון, יותר לקטוש בדרום לבנון? תגיד לי מה, ברמה המעשית.
2: תראה, אתה מבין שבעצם כדי לפרק את החיזבאללה בלבנון, בטח אתה מבין את זה, אתה צריך לכבוש בסופו של דבר חלקים גדולים מלבנון. מה יעשה
3: אייזנקוט,
2: מה יעשה
3: בנט, אם
2: יצאו
3: לתבוס
2: את לבנון, תגיד
3: לי כן או לא. פרופסור רבטו, מה שאני מכיר אותך, אתה איש מאוד מאוד רציני, אתה גם פחות או יותר, נגיד, בגילי, אולי יותר מבוגר, אולי...
2: קצת יותר, תן לי קרדיט, קצת יותר.
3: אבל אתה נראה יותר צעיר. אתה רואה, הנה, אתה יודע, אני גם יודע לעקוץ, אבל אני גם יודע, אתה נראה ילד. אבל תגיד לי, היינו כבר בכל הסרטים, פרופסור רבי, כבשנו את לבנון, היינו 18 שנים בתוך החלב,
1: גם נסוגנו מלבנון,
3: היינו בהכל, חיילים נהרגו, חזרנו, כאילו לנקודת הפתיחה, לא השגנו כמעט כלום, היינו בכל הסרטים, זה לא שאתה עכשיו בשנת 77, לפני מבצע ליטני, אומר חבר'ה, זה הפתרון, אני אגלה לכם בסוד, רק נכבוש את, אני יודע, עד הליטני, ויבוא, איך אמר מנחם בגין, ויהיה 40 שנה תשקוט הארץ.
2: תראה, אתה צריך להיאבק בתופעה הזו של חיזבאללה, כי אם אתה רוצה הסכם בלבנון לישראל, הוא לא ייקון אלא על חורבנו של החיזבאללה. אתה מבין את זה לבד?
1: הבעיה איך עושים את זה,
3: באמצעות כיבוש שטח? אבל כבשנו שטח, כבשנו שנים.
1: אני אגיד לך למה, אני שומע אתמול, ראיתי ציטוט של מישהו סרטון, של חבר פרלמנט בלבנון, שהוא יוצא חיזבאללה, הוא מייצג את חיזבאללה, שאומר בצורה מפורשת, זה כאילו במילים אחרות, לא בדיוק במילים שאני אומר, שגם אם יהיה הסכם, הם רוצים את דרום לבנון, והכיבוש, ונסיגת כוחות צהל, כלומר, גם אם יהיה הסכם עם לבנון כזה או אחר, איך אתה מפרק את חיזבאללה?
2: ההסכם בעצם הוא נטול... שום נטול חיוניות עם חיזבאללה עוד שם. אותו דבר בעזה, אותו דבר באיראן. ההסכמים האלה הם הסכמים שנועדו לתת לבני הבליעל זמן שיקום והגעה אליך עוד שנה, שנתיים, שלוש, עם עוצמות הרבה יותר גדולות. מי שזה לא מבין, לא מבין את העניין. עכשיו, השאלה היא לא לעשות הסכם. השאלה היא אם ישראל מסוגלת. בכוחותיה היא, כי היום אתה יודע שאסור לך להסתמך על אף אחד. אני מאוד מכבד את ארצות הברית, אבל אני אומר את זה בזהירות. גם עליה לא בדברים האלה שהם קיומיים. אני לא יכול לבקש מארצות הברית אישור לנשום, אם כל הצפון שלי בסופו של דבר מותקף על ידי רחפנים עם סיב אופטי או עם דברים כאלה ואחרים. ולכן בשום שכל, אנחנו בסופו של דבר נשתדל לעשות את המיטב, קודם כל בשטח, ואין אין, אין לך בכלל פה מה להתווכח. אתה חייב לקחת שטח, כי זה לקח של השבעה באוקטובר, ולא רק בכדי שאזרחים לא יהיו חשופים לבני בליעל.
3: ולמרות שהיית בדרום לבנון, ולמרות שכבשת עד בירות, ועד בחמדון, ועלי, ועד ג'וניה, מעבר ללבנון, מעבר לבירות, וזה לא עזר כלום, להפך, חיילים נהרגו,
1: דיממו. אבל נסוגנו ברק, אנחנו יצאנו מלבנון. לא,
3: אבל אתה יודע מה, הלך שם עד עד.
1: אבל יצאנו מלבנון, אולי זו הייתה הטעות בהתחלה.
3: לא הייתה שום תוחלת לזה, שום תוחלת. אז אתה אומר, בוא נחזור על אותה טעות פעם נוספת.
2: בוא נחזור, כי זה לא עזר, אז בוא נתן עוד פעם לתושבי הצפון להיות ולחיות יחד עד כך התפלה שיגיעו לכפר רבי, עד הראשון.
3: פרופסור רבי, אבל אני מזכיר לך שמי, אתה יודע, מי סוף 2006, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שנחשבה באמת אז, בזמן אמיתי מלחמה כושלת, ראי דוח וינוגרד, היו כמעט 18 שנים של שקט.
2: ברק, אתה שקט.
1: שקט ששם הם התחזקו גם. שם הם התחזקו והתעצמו.
2: אתה מבין שמה שאתה קורא לו שקט זה כל הבעיה?
1: נכון.
2: זה הזמן של ההתחבשות, השיקום בכל הדברים האלה. זה הזמן של בניית המפלסת.
3: אני אקשה עליך, פרופסור רבי.
1: חפירת מנהרות וכו' וכו'.
3: פרופסור רבי, אני אקשה עליך. אתה יודע, הייתה הרתעה מול חיזבאללה, ועובדה שהרי כולם אומרים שאם בשבעה באוקטובר הם היו נענים לפניית סינואר, ונכנסים גם הם ליישובי הצפון, הם היו לוחצים ידיים, הנוחבות וכוח הדואן בתל אביב. עובדה שהם לא נכנסו בשבעה באוקטובר, זאת אומרת שמעבר להתעצמות היה עדיין את ההרתעה שפעלה.
2: לא, היה בעצם סופו של דבר לחיזבאללה את החשש מ-2006.
3: נכון.
2: כי הוא עשה באופן עצמוני, את רגב וגולדווסר, בלי אישור מאיראן.
3: והוא אמר לי, ימין
1: הוא התחרט על זה.
3: שאם הוא היה יודע שזאת תהיה תגובת ישראל, הוא לא היה פותח. אז הרתעה כן עבדה, פרופסור אבי.
2: לא, הוא חיכה לאור מאיראן, כי הוא פחד על פי תקדים 2006, לעשות משהו בלי אישורה של איראן. מי שבסופו של דבר חיכה וישב על הגדר, זה דווקא איראן. וזה למזלנו, ואני מסכים איתך, בעצם העמיד את העניין של חיזבאללה במקום, וישראל נערכה בצפון כמו שצריך מהר מאוד בימים שלאחר מכן.
3: תגיד לי עוד, עוד, עוד, עוד שאלה, פרופסור רבי.
2: כן.
3: שאלה, תגיד לי, יכול להיות שבסוף, עם כל האינטרסים של טראמפ, שבאמת, אני אומר, אני לא רוצה להישמע כאן ככפוי טובה, זה איש שיחזיר את החטופים, זה איש שאנחנו חייבים לו כולנו, נכון, לנשיא נכון, טראמפ, זה נכון. איש שעשה למען ישראל דברים טובים, אבל בסוף, כמו שאלי אומר, וכמו שזה נכון, יש אינטרסים בינלאומיים, יש לו כלכלה, יש לו אינטרסים מול סין, מול רוסיה, מול כולם. יכול להיות שבסוף, פחד אלוהים, אבל יכול להיות שאנחנו נאכל אותה עם כל האינטרסים האלה?
1: יכול להיות. יכול להיות.
2: תראה, מה זה אנחנו נאכל אותה?
3: נאכל אותה באינטרסים שלנו.
1: אז אנחנו נצטרך להגן על עצמנו, כמו שכולם אומרים לאורך ההיסטוריה.
2: אף אחד לא חשב מלכתחילה, גם לא אתה ברק וגם לא אתה אלי, שבסופו של דבר אמריקה עובדת בשביל ישראל.
3: נכון.
2: אף אחד לא חשב כך.
3: אנחנו רוצים חיים טובים ושקטים לתושבי הצפון, אנחנו רוצים שיהיה להם שקט לתושבי הצפון.
2: נכון, אתה צודק, אבל אתה חייב להסתכל גם על מה שמלא בקוס. אתה נלחמת פה כתף אל כתף עם ארצות הברית. אתה הנכחת את ישראל במזרח התיכון כפי שלא היה אף פעם. אתה ענית לשאלות ששאלו פה 40 שנה ופחדו לגעת בזה. העניין של כן אפשר לתקוף באיראן, אי אפשר לתקוף באיראן, מה יש באיראן, מה אין באיראן, כל התיאוריה הפכה עכשיו למעשה. עכשיו יבוא בסופו של דבר מי שיבוא, לא יודע מי יהיה ראש הממשלה הבא, אבל הוא יצטרך לשבת ולחשוב איך מתמודדים עכשיו לא עם התיאוריה, האם איראן יכולה להיות גרעינית? האם איראן מסוגלת לעשות? לא. זה כבר פרקטיקה. איך עושים את זה עכשיו מכאן? ואתה שואל אותי, זה צריך להיות בעצם מצב שבו ישראל מתחילה לדבר עם עצמה כמו שצריך. לא לריב על כן זה וכן ההוא וההוא לא וההוא כן. יש כאן בעיה מאוד מאוד רצינית שמחייבת שינוי תפיסה. שינוי תפיסה, שינוי של מערכות ממשל. כמו שאתה אומר, ואני שמעתי אותך אומר את זה ואני מסכים עם שניכם, שכשמדנים בנושא הזה של הפשע בצפון, זה לא עניין רק של ביטחון פנים. זה עניין של הרבה משרדים שעושים בסופו של דבר שקלה בתאריה ומרימים מאמץ לאומי. אותו דבר צריך להיות פה, כמובן בכיוון של המדיניות הזו. יש הרבה עבודה, יש הרבה מה לעשות, יש הישגים, אבל אני מסכים עם כל מי שיבוא ויאמר בצדק. ההישגים לא מתורגנים מבחינה הסכמית, אני אומר. זה לא שאני עושה שלום פה עם מישהו, לזה שהצלחתי כל כך בשדה הקרב. ולכן את הדבר הזה צריך לתקן. ללמוד את המזרח התיכון, לדעת אם יש לך עסק, ללכת עם הדברים האלה בצורה יותר נכוחה. שטח שלקחת לא יוחזר. עד אשר חמאס יתפרק מנשקו בעזה, וחיזבאללה זה. זה אתה אומר לממשלה הלבנון.
3: חזון למועד. פרופסור עוזי רבי, תודה רבה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
2: חבר'ה, תודה רבה, יום טוב.
3: יום טוב, פרסומות.
4: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
5: בחסות, תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
9: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: רדיו כל רגע, החדשות.
18: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. דובר צהל התיר לפרסם כי סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. ינאי, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפגעה כשהייתה בדרכה למרחב המוגן. כתבנו מציין שבתקרית נפצעו קשה ובינוני שני לוחמי כיתת הכוננות של מושב גורן. פוענח רצח אדם סוואיד בחודש שעבר. לבית המשפט המחוזי בנצרת יוגש היום כתב אישום נגד תושב חצור הגלילית בן 29. הוא מואשם שדקר למוות את הנער בן ה-16 בעקבות סכסוך כספי על קניית סם בשווי עשרות שקלים בודדים. עורכת דינו של הנאשם טענה כי כבר מראשית החקירה חומר הראיות אינו מצדיק ייחוס אווירת רצח בכוונה תחילה. לאורך כל הדרך עמדה ההגנה על כך שקיימים פערים מהותיים בין נסיבות האירוע לבין הסעיף החמור שיוחס הנאשם בתחילת הדרך. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף. מחר דומה, בשבת ובראשון התחממות הדרגתית. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
17: כל רגע אתם בעניינים.
19: זה ברור עכשיו שמה שמשפיע על המדיניות האמריקאית זה מחירי הנפט. וכשאתה מבין שזה מה שמשפיע עליהם, אז הם בחזרה מאיימים לפגוע בכל מתקני הנפט במזרח התיכון, וזה ברור שזה יקפיץ את מחירי הנפט. ואני חושב שהיום אנחנו נמצאים בנקודה פחות טובה ממה שהיינו תוך כדי מלחמה.
1: מה זאת אומרת? למה אנחנו בנקודה פחות טובה?
19: כדי שכשהיינו בתוך כדי המלחמה, והיה ברור לכולם שמה שנשאר ומה שיכול להכריע זה מתקני האנרגיה באיראן, כי זה יכול להחזיר אותה באמת חצי דור אחור. ואם אתה עכשיו עד שאתה תשקם את זה, וקל מאוד להרוס מתקני אנרגיה. וזה יוביל אותה לפשיטת רגל שלא יוכלו להתאושש ממנה שנים רבות. ולכן זה היה קש, היה אמור לשבור את גב הגמל, ניסו לעשות את זה בלי זה, אבל זה לא הלך, אז היה צריך ללכת לזה. אני מזכיר לך שהיו אנשים שאמרו שהיה צריך להתחיל בזה. יאיר לפיד אמר צריך להתחיל באנרגיה. אני דרך אגב לא הסכמתי איתו, אבל זה מה שהוא אמר, בדיעבד אני חושב שהוא צדק.
1: תגיד לי, מה זאת אומרת באנרגיה? כאילו להפציץ את כל מקורות האנרגיה שלהם? הרי האמריקאים לא עושים את זה בגלל שהם רוצים לשמור על מחירי הנפט. הם לא הפציצו את האיחר כי הם שומרים על מחירי הנפט. אז אתה מצפה שישראל תעשה את זה? הייתה מקבלת אישור מהאמריקאים?
19: ישראל וארצות הברית, אני חושב שארצות הברית הייתה צריכה לעשות את זה. אני חושב שהמצב של ארצות הברית היום הוא יותר גרוע, בגלל שכל העולם מסתכל ורואה מעצמה בסדר גודל של ארצות הברית שמנהלת מסע ומתן שלא בהכרח ידע על העליונה למול האיראני, וזה מצב לא טוב למעצמה.
1: תגיד לי, למרות המצור הכלכלי שיש על איראן, כי הרי אם אני מבין נכון, זה מה שהאמריקאים עושים עכשיו, פשוט מגבירים את הלחץ, ואולי העניין הכלכלי בסופו של דבר יגרום לדברים לקרות בתוך איראן.
19: יכול להיות שזה, אז שיגידו, אנחנו לא מנהלים איתכם מסע ומתן, אנחנו עושים מצור, לא נכנסים, לא יוצאים. בינתיים אני מזכיר לך שהשבוע כבר הגיעו עוניות לנמלי איראן כחלק מהמסע ומתן. אני חושב שזה טעות, זה מה שאמרתי. אבל אתה יודע, הטעות היותר גדולה בעיניי, האסטרטגית מבחינת ישראל, זה שאנחנו נעשינו תלויים לחלוטין בטראמפ, בכל מדיניות, המדיניות הביטחונית שלנו עכשיו.
1: אבל עם יד על הלב, חבר הכנסת בן ברק, יש מישהו, מהמועמדים מהאופוזיציה לצורך העניין, יקימו ממשלה, יש מישהו שיוכל לעמוד מול טראמפ ולומר לו לא לבקשות כאלה ואחרות, באמת עם יד על הלב?
3: נתניהו אמר שזה התנאי.
1: אני שואל את טראמפ בן ברק.
3: נתניהו אמר שזה התנאי.
1: בוא נשמע אותו.
19: אני אומר לך את זה בשיא הכנות ועם שתי ידיים שלי על הלב. ואנו צריכים להגיע למצב הזה. זאת אומרת, אנחנו, זה התחיל בעזה. אנחנו באמת, בעזה לא יזמנו שום דבר. היו הרי תוכניות, אותן תוכניות דרך אגב שעשו, רק יותר טובות קצת. היו תוכניות, ונתניהו לא נקט בשום יוזמה עצמאית, עד שטראמפ הכריח אותו ללכת לעסקה, הרי הוא לא רצה. הכריח אותו ללכת לעסקה, וברגע שהוא הכריח אותו, וברגע שהוא בעצם התחיל לנהל את העניינים פה, במקום שאנחנו ננקוט יוזמה, נעשינו קצת שפוטים של, של טראמפ בכל החזיתות.
3: תגיד לי, חבר הכנסת רם בן ברק, בוא נדבר על מה שקדם למלחמה הזו. באמת, יש כמעט רק דברים טובים להגיד על ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, שבאמת הוביל את המוסד למבצעים הירואיים פנומנליים. אבל קדמה למלחמה הזאת פגישה שבו הוא השתתף בשיחת וידאו ונתן לנשיא טראמפ להבין ולכל הנוכחים בחדר, בחדר המצב בבית הלבן, שאפשר גם ישראל וגם ארצות הברית בתקיפה חזקה מקדימה יכולה להביא, ליצור את התנאים להפיכה, ליצור את התנאים לסילוק המשטר הזה. וזה לא קרה.
19: נכון.
3: מה גרם לו? מה גרם לו? כי באמת ראש מוסד, באמת עם יכולות, עם הבנה, עם אסטרטגיה, לחשוב שזה דבר שיכול לקחת, אגב, גם מוגדר זמן, בין ימים לשבועות.
19: אני חושב שקרו שני דברים. הדבר הראשון זה שהתוכנית לא יצאה לפועל במלואה. היא נעצרה בשלב מסוים, בגלל ארדואן, בגלל כל מיני אנשים.
1: נושא הקורדים.
19: נושא הקורדים נבלם. והדבר השני, אני לא חושב שראש המוסד חשב שצריך להפסיק את המלחמה. אני חושב שהוא חשב שזה ייקח עוד זמן, יכול להיות...
3: כן, אבל הוא לא הגדיר מלחמה של חודשים, הוא בהחלט, הוא נתן שם תחושה שזה קרוב, וכמו שטראמפ אהב, זבנג וגמרנו במלחמות קצרות, הוא נתן להבין, תן מכה חזקה בפתיחה, כמה ימי קטישה, ויראו המשטר קרב ובא.
19: אין דבר כזה, כי...
3: לא, אבל זה מה שנאמר, זה מה שהיה אותה באותה שיחה.
19: אז טעו וטעו שלא המשיכו, ואני... אני יודע שפגשתי גם חלק מהאנשים שהם חשבו שצריך להמשיך, כי ביטלו להם חלק מהתוכניות שהיו אמורות להיות, כמו שכתוב בתקשורת. אני לא אומר את זה מידיעה, אלא מהתקשורת. ולכן אני חושב שהיה צריך להמשיך.
1: אני רוצה לשאול אותך, בוא ניכנס קצת לנושא הפנימי, ואני אתחיל...
19: אבל רגע, עוד משפט אחד. איראן היא מדינה מאוד מאוד גדולה, שנשלטת על ידי משמרות המהפכה, שהם והמשפחות שלהם זה כשני מיליון איש. הם בכל מקרה יחיו טוב. ולכן כשאתה מנהל את המסע ומתן...
3: שני מיליון איש.
19: שני מיליון איש בערך נהנים מה...
3: סמוכים על שולחנו של
1: השמנת.
19: בדיוק. וכל השעה, כל ה-80 מיליון האחרים, הם במצב מאוד מאוד מאוד קשה. אבל כשאתה חי במשטר, במקרה הזה, שי, פנאטי, דתי, אתה אומר, בסדר, אפשר להקריב 10 שנים של כלכלה על הפנים בשביל להשיג את המטרה הנעלה של, אתה יודע, של החזון השי, השתלטות על המזרח התיכון ואחרי זה על כל העולם. ככה הם עובדים, אנחנו מכירים את זה ממחוזותינו גם.
1: נצטרך לחכות ולראות, אבל בוא נעבור לעניין הזה של מינוי גופמן, ואני רוצה לשאול אותך כאחד שבא מתוך המוסד, אם בכלל לדעתך הוא מתאים, אני מניח שאני פחות או יותר יודע את התשובה, ואם לא מפריע לך מה שמעבירים את האיש היקר הזה, אלוף בצהל, מגוללים אותו בזפת ונוצות, כל העדויות מראות שלפחות לפי מה שמפורסם, שהוא נקי והוא תואר המידות שלו הוא מושלם, לא מפריע לך כל ההתאמרות הזאת באלוף?
19: כל הכל מפריע לי, שהגענו למצב הזה שכל מינוי הוא תמיד לוקה בחשדנות יתרה.
1: כל מינוי של הממשלה הזו.
19: כל דילוי של הממשלה הזאת, לצערי הרב, הוא לוקה בהרבה חשדות, מפני שהוא בדרך כלל נעשה קצת בדרך עקומה, אם זה זני שעשו את זה תוך כדי עקיפת הרמטכ"ל.
1: אבל בוא נתייחס למהות, תתייחס לגופמן כגוף בצה"ל, כמזכיר צבאי, ומתייחסים אליו כאילו אויב המדינה.
3: תן לו לענות, הוא רוצה להתייחס.
19: תראה, המוסד, אתה אמרת בפתיחה שלך, אז היה בסדר גמור במהלך כל השנים האחרונות, והוביל למבצעים, והיה שם שדרת פיקוד יוצאת מן הכלל, וסגנים מעולים שהיו כל חייהם במוסד, ורצו להתחרות גם על הרשות. בסופו של דבר עקפו אותם, וזה קצת, זה כבר מעורר חשד, כי לא הייתה שם בעיה של מי רשת זה, היה צריך לבוא מישהו מבפנים, שני סגנים מעולים. עכשיו, גם כשאתה מסתכל על, על הוועדה, אתה רואה על הוועדה שדאגו שיהיו שם אנשים שנאמנותם ידועה מראש. זאת אומרת, עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, גופמן הוא אלוף בצהל, אם הוא הגיע להיות אלוף בצהל, בעיניי הוא אדם ראוי, וחבל שהוא עובר את מה שהוא עובר.
3: למה דדי ברנע, שאין חולק, אתה יודע, גם לפי נתניהו, אין חולק על רצינותו, יושרתו, למה הוא כל כך מתנגד שהוא יתמנה להיות המחליף שלו?
19: כי האירוע שבו גופמן מואשם, הוא אירוע מאוד חמור, אפשר להתעלם מזה, כי אתה, אנחנו, כל עיסוקנו במוסד זה הפעלה של סוכנים.
1: אבל חבר הכנסת בן ברק, כל העדויות מראות שהוא לא ידע, שהוא לא קשור,
19: שהפילו,
1: אתה לא יודע, הוועדה שמעת העדויות, וקבעה מה שקבעה, ואתה עדיין מטיל ספק בגופמן.
19: אני לא מטיל ספק.
1: אתה כן עושה את זה.
19: לא אמרתי, שכשאלו אותי הרבה פעמים על גופמן בגלל התפקיד הקודם שלי. ולכן אמרתי, רבותיי, זה נמצא בבית המשפט העליון, ואני נותן אמון בבית המשפט העליון.
1: למרות שהיועצת המשפטית מרגיש סוג של סיכול, מרגיש סוג של רדיפה אחרי האיש, אחרי כל ההחלטות, היא עדיין עומדת על זה שהוא לא ראוי להיות ראש מוסד. לא מפריע לך העניין הזה?
3: לא רק היא, גם ראש המוסד.
1: מילת ביקורת על היועצת המשפטית?
3: לא רק היא.
1: מילה אחת של ביקורת לא נשמע?
3: לא רק היא, גם ראש המוסד המכהן. לא רק היא, גם ראש המוסד.
1: היא המחליטה.
3: גם ראש המוסד הנוכחי טוען
1: שהוא אחראי. אז אני שואל אותך, חבר הכנסת רם בן ברק, באמת, אני מאמין ביושרה האישית שלך, מילת ביקורת לא נשמע על היועצת המשפטית
3: שבתחושה
1: רודפת את גופמן.
19: אתה קודם אמרת מה עובר גופמן עם זפת ונוצות, אז עכשיו מה שעוברת היועצת המשפטית בשלוש שנים האחרונות זה פי 200.
3: פי מיליון.
1: אני מדבר על העניין הספציפי.
3: פי מיליון.
19: ולכן, ולא ראיתי שאמרת פעם משהו על מה שעושים ליועצת
1: המשפטית. אני לא חבר כנסת, אני לא מחליט החלטות. אני יכול להגיד את דעתי, אתה חבר כנסת שאולי תחליט החלטות בעתיד.
19: ולכן, בעזרת השם, ולכן אני אמרתי שאני סומך את ידי על המערכת המשפטית. עכשיו, היועצת המשפטית לממשלה יודעת יותר ממך וממני. כי היא ראתה את החומרים, אנחנו לא ראינו את החומרים. אתה קבעת שהוא נקי מכל רבע, ואני לא יודע, לא ראיתי.
1: לפי הפרסומים, אני לא,
19: אתה יודע,
1: לא ראיתי את המסמכים.
19: מאחר, נכון, גם אני לא. מאחר והיועצת המשפטית כן ראתה, והיא בעיקר הביעה ביקורת על ההרכב של הוועדה, ואני מזכיר לך שבהרכב של הוועדה, גם הפעם, אחרי שראו את הדברים, כולם, לא, זה לא, הנשיא לא תמך בזה, ראש הוועדה לא תמך בזה, ואתה מכיר בוודאי חלק מיושבי הוועדה האחרים, ומבין איך הם הגיעו לשם.
1: חבר הכנסת בן ברק, אני חייב לעצור אותך כאן, כי אותו יושב ראש ועדה קבע את אותם דברים על היועצת המשפטית לממשלה, שהיא לא מתאימה להיות. אז בוא, אל תיתן לי את הדוגמה הזאת שהוא אמר את זה על גופמן, הוא אמר את זה גם על היועצת המשפטית עצמה, ולא ראיתי שאתה מבקר את העניין.
19: אני לא מבקר גם עכשיו. אני אמרתי, מרגע שזה הגיע לבית המשפט, בית המשפט יחליט, ואני נותן אמון בבית המשפט מלא. אם הוא יחליט ככה, אז אני אקבל את זה. אם הוא יחליט אחרת, אני גם אקבל את זה.
3: בוא נדבר על העניינים פוליטיים. קודם כל, אתה מרוצה מהאיחוד הזה, בדיעבד, אם אפשר לשפוט את זה אחרי כמה שבועות, בין האיחוד בין יאיר לפיד לבין, זה מה שרציתם, מבחינת הכוח הפוליטי, המנדטים, ההתלהבות, הסחף.
19: תראה, אני רציתי שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה ושהמפלגה שלנו תהיה 40 מנדטים ושלא יהיה לנו בעיות, אבל זה לא מה שהיה המציאות. אני מלווה את נפתלי בנט בשבוע האחרון, הייתי איתו צמוד לו שלשום יום שלם. אני חושב שהחיבור הזה הוא מצוין. אני חושב שהחיבור הזה הוא כזה שאומר לעם הכל כך משוסע של ימין ושמאל וזה, תראו אפשר אחרת, אפשר לעבוד ביחד, יש לנו משימות גדולות, בואו נעשה אותם, את, את הבדלי האידיאולוגיה, אם יהיה כאן מדינה פלסטינית בעוד 20 שנה, או שאסור לדבר עליה עכשיו, אז אין, יהיה לנו זמן לדבר על זה.
1: לא, בואו נדבר לא איתך, אנחנו לקראת סיום על החרדים. מה אתה אומר על, על מה שקלטו והקליטו את יאיר גולן, שאמור להיות שותף שלכם בקואליציה הבאה, במידה ותקימו אותה, אמר מה שאמר לגבי הדתיים, שהכל חרדים, למעשה חרדים, חרדים. פופוליזם אחד גדול, שלא באמת אפשר לגייס בצורה כל כך חלקה, כל כך הרבה אנשים, ואם צריך לצרף את הדתיים, נצרף אותם.
3: חרדים.
1: ואם צריך, נבוא לקראתם, לפי מה שאני הבנתי. מה אתה אומר על זה?
19: אני אומר שאנחנו נמצאים בנקודה היסטורית לתיקון עוול היסטורי. אני חושב שעוול שהתחיל במתי מעט של 400 אנשים שלמדו וכל השאר התגייסו. אני מזכיר לך שתנועת ש"ס המפוארת, מעולם לא היה לה בעיה של גיוס, אני לא מבין מה קרה.
1: לא, אבל אתה הולך לרוחב, אני שאלתי אותך לגבי יאיר גולן, ולגבי השילוב שלכם איתם בקואליציה, ובמידה וזה יקרה.
19: אני מגיע, אוחנה, אני מגיע. ואני אומר, אסור לנו למצמץ. אסור לנו עכשיו למצמץ, אנחנו צריכים פשוט מאוד, לא צריך לרוץ אחרי מקידונים אחרי עריקים. מי שמתגייס מקבל, מי שלא מתגייס לא מקבל נקודה, תסתדר לבד. המדינה לא, לא צריכה לממן אנשים שמשתמטים מצהל, נקודה. עכשיו, האם אתה רוצה לדבר על להחזיר 400 לומדים בשנה? אפשר לדבר על זה. אפשר לדבר על זה, שזה יהיה כמו ספורטאי מצטיין, כמו דברים אחרים. אנחנו במדינה יהודית, אפשר לקבוע ש-400 אנשים ילמדו, ראשי הישיבות יבחרו את המעולים שבמעולים. אפשר לדבר על זה, אבל בעיקרון, מי שמשרת, אגב, גם הם יצטרכו להתגייס לצבא, וכמו ספורטאי ולכת לישיבה. יש לנו חובה לגייס את כולם, אין לנו ברירה. הרמטכ"ל אומר לך, אין לך, אין לנו ברירה. ולא יכול להיות שעל הכתפיים של המשרתים,
1: חבר הכנסת רם בן ברק, אני לא קיבלתי תשובה, אבל בסדר, אולי בפעם
3: הבאה. רם בן ברק, יש עתיד, תודה רבה שהיית איתנו פרסומות.
19: תודה רבה.
20: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
21: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
23: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
24: מנדוכי, תרבות של יופי.
23: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
24: 04-985-5616.
23: אזור התעשייה, נוף הגליל.
21: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
25: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול ערים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק ועמוד הפתעות לכל המשפחה, והכל ללא שום עלות. מולרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
26: תשעים ואחת חמש, 96 FM, רדיו כל רגע.
20: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
3: בוקר טוב לדוקטור יפעת פינדלינג, המכללה האקדמית באשקלון, אבל סליחה רגע דוקטור יפעת, אני רק לפני כן. זה צריך להקריא כאן ידיעה, זה ממש עכשיו היועץ המשפט לממשלה גלי בהרב מיירה החליטה להגיש כעת כתב אישום חמור נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אורך בגין מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה עם הסעיף בכוונה לפגוע בביטחון המדינה במסגרת פרשת הביל, אז התקנו ואנחנו...
1: היא לא מרפא, היא לא מרפא.
3: ואנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור פינדלינג.
0: פינדלינג, בוקר טוב.
3: מכללה אקדמית אשקלון.
1: דוקטור יפעת פינדלינג.
3: ואני רוצה לדבר איתך, דיברנו כאן עם סגן אלוף במילואים, שמדבר על שעד סעד, היום 700 ימי מילואים, 100 מילואים הוא קיבל עכשיו, על אפקט המלחמה, על אמהות שילדו לראשונה, ובני זו גם היו במילואים. תספרי לי על המחקר שקיימתם.
0: אז כן, אז קודם כל, באמת המחקר... הוא היה מסוג איכותני. אנחנו למעשה ראיינו 20 אמהות לאחר לידה ראשונה, שילדו בתקופת המלחמה, ולכולן היו בעלים לוחמים שנעדרו מהבית חודשים. ולמעשה רצינו ככה לבדוק יותר לעומק איך החוויה שלהם, מה הם בעצם מרגישות, מה הם חושבות, איך הם מתמודדות עם כל הקשיים האלה. כשאני מזכירה לכם שלנשים בלי מלחמה יש קושי מאוד גדול להתמודד עם האתגר הזה באימהות ראשונה, אז בטח ובטח אימהות שהבעלים שלהם מגויסים. ומה להגיד לכם, באמת קושי מאוד מאוד גדול. אני לא מדברת על ההיריון עצמו, שזה לחוות היריון לבד, בלי מישהו שמגיע איתך לסקירת מערכות, למעקבי היריון, לקורס הכנה ללידה. הלידה עצמה, חלק מהנשים תיארו לידה בעצם עם אימא או עם חברה, בלי בעל. או אם כבר הבעל הגיע כי שחררו אותו ברגע האחרון מאזור הלחימה, אז הוא כבר הגיע עייף ולפעמים גם קצת פצוע, ובמקום שהאימא תמצא את עצמה מטופלת, היא מצאה את עצמה אחרי לידה מטפלת בלוחם ובבעל עצמו. וכמובן חוויה של הורות יחידנית כפויה, כי אף אחת לא בחרה להיות הורה יחידני.
3: זה בטוח.
1: אבל דוקטור פינדלינג, מה אתם רוצים להשיג במחקר הזה בסופו של דבר? מה המטרה של זה בעצם?
0: המטרה היא באמת לנסות, קודם כל לראות את האימהות האלה כקבוצת סיכון. אני באה מתחום הקהילה, אני אחות בקהילה, חייבים לראות אותם כקבוצת סיכון שצריכה לקבל המון עזרה ותמיכה. עזרה ותמיכה זה אומר... קודם כל לדעת מי הם, לאתר אותם, לוודא שהם באמת ללוות אותם, לוודא שהם מקבלות איזושהי עזרה, אפילו להקים איזשהו קו חם שמאפשר להם לפנות בעת הצורך לקבל תמיכה, אם זה מאיתנו, אם זה מעובדות סוציאליות, אם זה מתחום הנפש. היו אמהות שדיווחו על זה שאין להם בכלל, שהם לא פיתחו קשר.
3: כן, אני רוצה להגיד מה עולה מהמחקר, המשתתפות דיווחו על סיוטים, הפרעות שינה, פחד שלא ייווצר קשר בין אב לתינוק, סיפרו על חרדה יומיומית, בדידות, פחד מהבשורה הקשה שעלולה להגיע מהחזית, זה דברים קשים שאתם עולים מהמחקר.
0: לגמרי, דברים מאוד קשים. אני מדברת איתך ממש על כאלה שחוו דיכאון, כאלה שחוו, דיברו על זה שהם מטפלות בילדים שלהם, טיפול טכני, מה שנקרא על טייס אוטומטי, לא באמת...
3: איך זה משפיע על התינוק? איך זה משפיע על התינוק?
0: זה יכול מאוד להשפיע על התינוק. תינוקות שהאימהות שלהם מפתחות דיכאון קליני לא מטופל ולא מפתחות קשר רגשי, זה מאוד מפריע לבונדינג.
1: אבל יש נתונים כמה אחוזים באמת מפתחות דיכאונות וכאלה, או שאתם מדברים רק באופן כללי?
0: בגדול במחקר שלנו משהו כמו 5-6 אמהות מתוך 20 דיווחו על זה שהם פיתחו דיכאון. בגדול, כשאנחנו מדברים נניח במחקר הכללי, בערך 10-15% מהנשים בהיריון מפתחות דיכאון, רק שפה היה להם סיבות למה, ולא רק בגלל שינויים הורמונליים או גורמי סיכון אחרים.
3: אבל זה עוד שאלה בקשר לילדים.
0: כן.
3: זה גיל מאוד מאוד רך. ואימא עם דיכאון שלא מטופל, איך זה משפיע על הילד שלה?
0: תראה, זה יכול באמת להשפיע על היכולת של הילד לתקשר עם הסביבה, על היכולת שלו לחוות חוויות שונות אם הוא היה חווה קשר רגשי יותר עמוק. יכול מאוד להיות שילדים כאלה בעתיד, אתה יודע, יגדלו להיות ילדים שפחות מפתחים רגש, פחות יכולים באמת להתמודד מול כל מיני מצבים. אנחנו רוצים לאתר את המצב הזה כמה שיותר מהר, כמה שיותר מוקדם, לטפל גם באמא, גם בתינוק. אנחנו גם לא רוצים הזנחה ש... של תינוק. אנחנו לא רוצים מצב שהאימא לא תהיה לה משמעות לקום בבוקר, ולא תהיה לה את היכולת לטפל בו גם בדברים הבסיסיים, גם בהאכלה וגם ברחצה וגם בכל הטיפול הבסיסי. אז אנחנו רוצים בעצם לפתור את זה כמה שיותר מהר, וכמה שיותר לאתר את אותן אימהות עם קושי גדול כזה.
3: דוקטור יפעת פינלי, למכללה האקדמית באשקלון, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה על הדברים.
3: על הדברים החשובים, על המחקר החשוב. אלי, אתה יודע שמי חוגג יום הולדת היום?
1: מי?
3: כל היום חוגגים. בוא השרה מבין 79. ובוא נשמע את הלוואי, והלוואי שיהיו ימים טובים.
1: אגדה עוד בחייו.
3: אגדה בחייו, אין ספק.

0: שעה שנייה, חזרנו, שלום אלי אוחנה.
1: שלום ברק סרי.
0: מה שלומך? אתה יודע, יש לנו במוצאי שבת, יש לנו כדורגל, יש לנו גמר גביע...
1: בכלל, מחכה לנו חתיכת קיץ. יש לנו את ליגת האלופות, את גמר ליגת האלופות.
0: שר פלסנר, אני רוצה לספר, מתלונן.

0: האורחים ומפיקים שר פלסטר ואסף נבו, החיים על השידור, סתיו קורנס ושקד מורג, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופורי מרוסף בדיגיטל, עידו טבת, אחיד לוק ואופר קולר, מיד אחרינו סיוון כהן, אלי, תודה רבה.
1: תודה רבה ברק, סוף שבוע נעים, מחר, שבת שלום, אופירה ברק, אופירה סרי אוחנה,
0: בשעה שש בערב, תודה רבה לכולכם ורק בשורות טובות.
1: בשורות טובות.

0: גדולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: חיים וסוזי קונינסקי. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: זכרה לברכה, נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה שבו שירתה בגליל המערבי. רחפן נפץ נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילי מילואים באורח קשה ובינוני. רצף החיסולים בעזה נמשך. צהל הודיע על חיסולו של ראש תשתית העברת כספים של חמאס שחוסל בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס. המחבל שחוסל היה אחראי על העברת מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף ששימש כראש יחידה במטה ייצור אמצעי הלחימה של חמאס. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי הבוקר אושר חיסולם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה בתקיפה שבוצע אמש בצפון הרצועה. זאת כי ממה בלבד לאחר חיסול מפקד הזרוע הצבאית של הארגון שנכנס לתפקידו לפני פחות משבועיים, וזאת בעקבות חיסול קודמו. היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אורך בפרשת הבילד. אורך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. מטעם עורכי הדין המייצגים את אורך נמסר כי החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום שגויה ומנותקת מחומר הראיות. עוד מסרו כי יונתן אורך פעל כדין וכל חטאו היה עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, אשר מיוצג בידי אותו עורך דין המתחדד במשפטו הפלילי. מות הילדה לילה בת התשע. היום מתקיים בבית משפט השלום בחדרה דיון בהערכת מעצרם של אב הילדה ובן משפחה נוסף, שנעצרו בעקבות אירוע ירי אמש בערערה שבו נהרגה הילדה. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרם של החשודים העיקריים מתוך שמונת החשודים שנעצרו ב-12 יום. כתבנו אור אביד מוסר כי האב, שחשוד שירה בביתו בשוגג במסגרת ויכוח, מכחיש בחקירה שהוא זה שירה בנשק, ולמשפחה אין עבר פלילי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו

0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
1: סוזי, איזה כיף לראות אותך כל שבועיים, תקשיבי.
2: אנחנו חייבות לעשות את זה יותר, קרן.
1: איזה כיף היה להיפגש ברכבת במקרה.
2: כן, אבל למה תמיד לפני דיון, שאנחנו בלחץ, שאנחנו באות לנצח, שאנחנו פחות רגועות?
1: לא כל, אני אזמין אותך להופעה מחר. מה את אומרת?
2: לא, מחר אני לא...
1: אתה לסטנדאפ במגדל העמק?
2: לא.
1: נדב אבוקסיס במגדל העמק.
2: לא.
1: אני מזמינה אותך שבועה ראשונה.
2: התשובה היא לא. אני יוצאת...
1: הפסד שלך.
2: אני יוצאת בעיקר בקרמיה, יש לנו המון מופעים, יש לנו אחד תרבות מושמע.
1: די, נו, הבנתי, אין ספק שיש לכם מופעים.
2: קרמיה זה קרמיה.
1: אני מזמינה אותך, פעם הבאה, תזמיני אותי.
2: כן, אני יפתי, את מי אנחנו מערכות היום?
1: היום יש לנו אורחת שהכניסה לחדר.
0: התראה.
1: צבע.
0: משגב עם.
1: טלטלים קופצנים.
2: אוי אוי אוי, אז אני חושבת שהמטלים שלנו...
1: אקססוריז, צריך לראות אותה בשביל להבין.
2: אני חושבת...
1: כמה יופי נכנס לכאן.
2: שהמאזינים שלנו היום יעזרו לנו להיכנס לארון. כן, כן, אבל ארון מיוחד, ארון צבעוני, תוסס, ארון אמיץ.
1: רוני הלפרין, סטייליסטית.
2: רוני דגני הלפרין.
1: יוצרת תוכן, חיה ונושמת אופנה. איזה כיף, חלום.
2: אשת ראש.
1: וואי.
2: רגע, אשת ראש.
1: כפר ראש מועד

0: את כפר תבור, עודד הלפרין?
1: כן. ראש מועצה צעיר, אנחנו... ראש מועצה צעיר, אבל את יודעת מה קרן?
0: כן.
1: וואלה, בקושי 5,000 תושבים, אז את הכל להכניס למסגרת.
0: כן, 5,000, האמת, 5,000 תושבים, זה לא הרבה.
1: זה קשה יותר או קל יותר?
0: אז יש לו בטח הרבה
1: זמן. רגע, רגע, זה קל יותר או קשה יותר? טוב, יש לנו המון המון שאלות היום. כן. אנחנו מתחילים, אז ברוכה הבאה.
0: ברוכה הבאה, לרון.
1: רוני, צעירה, יפה, תוססת, צבעונית. מה זה כל השרשראות האלה?
0: כן.
1: את ישנה עם השרשראות?
2: לא, עם השרשראות לא, רובן לא.
1: אוקיי.
2: אבל כל היתר כן.
1: מחליפה כל יום?
2: שרשראות כן.
1: מי את?
0: תקשיבי, בטח יש לך חדר ארונות כזה ענק, לא? משהו מטורף את צריכה בשביל כל האקססוריז.
1: כל הבית חדר ארונות והמיטה בצד.
2: בנינו את הבית. התחלנו את הבית מהחדר ארונות. התחלנו קודם כל חדר ארונות ואז בנינו סביבות הבית בחיי.
1: מה, כל הבית בגדים?
2: כן. אני רוצה להגיד שלא, אבל כן.
1: רגע, רגע, רגע, עשינו...
0: לי זה חלום, אני לא יודעת מה איתך, אבל לי זה חלום.
1: כי אני יושבת כאן איזושהי בחורה צעירה, ובא לי לשאול אותה, ואני בטוחה שגם לך 10,000 שאלות, אבל בואי נתחיל לשאול שהמאזינים יבינו מי אותה אשת ראש מועצת כפר תבור.
2: Bring it on.
0: אז בואי תספרי לנו.
1: ואיך היא מעיזה ללבוש את מה שהיא לובשת.
0: תכף אנחנו נדבר על זה. אז מי את? רוני הלפרין.
2: וואו, זה שאלה שאלתית. מי אני? אני רוני. דגני הלפרין, אני בת 36, במקור מתמרת.
1: צפונית, צפונית משלנו.
2: כן, גרתי 7 שנים בתל אביב, ואז עברתי לכפר תבור.
0: אז יש לנו משהו משותף.
2: לגמרי, מאוד מאוד קרובות.
0: גם אני עברתי לתל אביב, אבל אני עברתי... בשביל יאקי, כי הוא החליט שהוא רוצה להיות ראש העיר של מגדל העמק.
1: בסדר, היא בנתה על בעלה שיהיה ראש מועצה.
0: בואי, לקח לו 10 שנים עד שהוא נבחר.
1: בסדר, שלך הבת קשה. שלך הבת קשה.
2: ככה הגעתי לכפר, גם אני עברתי לכפר.
0: כן, את עברת בעקבות...
2: בעקבות עודד, כן.
0: שהוא רצה להיות ראש מועצה?
2: הוא רצה להיות ראש מועצה, והוא נולד בכפר, והוא גדל בכפר, והוא כמעט...
1: כפר תבור, תחדדי, כפר תבור, לא כפר.
0: כן, זה נשמע כפר כזה.
2: כפר, זה
1: כפר. סוציו 8.
2: כפר ירוק.
0: אני חייבת להבין, אני צפיתי בלייבים שלך.
2: כן.
0: הלוקים שלך.
1: מצחיקים.
0: מעבר לזה שהם מצחיקים, זה נראה כאילו הרבבת.
1: תוססים.
0: את מילאנו, תל אביב ושוק הפשפשים ביחד.
2: מושלם.
0: תקשיבי, אני לא יודעת איך את עושה.
1: מה נפלא? מה נפלא?
2: נפלא, לא?
0: מה?
2: כל העולמות.
1: מה אומרים שם כל התושבים?
2: היום כולם מקבלים את זה באהבה ענקית והרבה יותר מזה. כשהגעתי, נחתתי מתל אביב, הייתי אז בכלל בלונדינית, הגעתי עם סמארט ועם קורקינט חשמלי, והסתכלו עליי כמו הזיה מהלכת.
0: אז כן, את באה בווייב תל אביבי.
2: כן, כן, מאוד.
0: קצת אולי פלצני.
2: לא.
0: וזה...
2: יכול להיראות החוצה, אבל לא, ממש לא.
1: איך את מעיזה? להסתובב בכפר, בכפר תבור, עם שלל הבגדים והצבעים והשרשראות. בכל זאת, המקום הוא מקום של אנשים רציניים.
0: שמרנים כאלה, כן?
1: כן, ועוד אשתו של ראש מועצה.
2: אבל מה זה אומר שאני לא...
1: ומחליפה, רגע,
0: ומחליפה...
1: כן, ומחליפה בגדים כמה פעמים ביום. אני הולכת בבוקר ככה, חוזרת ככה, הולכת אפילו לבית קפה ככה, עד שאני יוצאת את העיניים, אני ככה.
2: אני אתחיל איתך מהסוף, אני אתחיל מהסוף.
0: אוקיי.
2: היום אני מבינה שיש לי את היכולת, וזה בזכות האינסטגרם שכנראה תכף נדבר על זה, אבל היום אני מבינה שיש לי את היכולת להרים נשים מהספה במצבים הכי, בין אם הם בטוב בחיים שלהם ובין אם הם לא בטוב, ולגרום להם לקום ולהתלבש בבוקר כשאני מאמינה ויודעת, אחרי שאלבש הרבה מאוד נשים, שזה משנה חיים. כשאת קמה ומתלבשת בבוקר ואתן יודעות שתכן מתלבשות...
0: קודם כל,
2: כל היום שלך מתחיל אחרת.
0: זה רושם ראשוני, אין ספק.
1: קרן, לפני כל השאלות, אני חייבת לשאול אותך, מה זה הצבעוניות? אני רגילה לראות אותך בשחור לבן. מה, היא נתנה לך
0: שעה? את יודעת שכן. אני אמרתי, אני קמתי היום בבוקר, אמרתי, אני יודעת, רוני צריכה להגיע, אני אשים משהו פחות שמרני, ניסיתי לשים על זה וסט ורדרד כזה, אמרתי...
1: הגזמה.
0: נעשה טקסטורות כאלה, כמו שהיא עושה. זה לא עבד.
2: אני רוצה לראות את זה.
0: זה לא עבד, זה לא יעזור.
1: איך זה עובד?
0: איך ששמתי ככה הורדתי את זה.
1: ברור, כי את אדם שמרני, את מכבדת את הסביבה, הם רואים אותך, את תושבים, עם איזה וסט ורוד, היו נופלים על הרצפה.
0: במגדל העמק, הלוקים האלה, לא, הלוק...
2: מגדל העמק? למה? הכי מתלבשות שם שיש.
0: כן, קודם כל, במגדל העמק,
2: הכי מתלבשות שיש.
0: הכי יפה. אין ספק.
2: אני זוכרת את זה מהילדות.
1: יפה, אבל לא מכנסי בלון עם נקודות של
0: מוצן. איך משלבים פרחוני עם פסים, עם זה, לא יודע, איך?
2: כל הרד.
1: לא, מי לובשת, רוני עכשיו לובשת, מכנס מנומר, חולצה משובצת. לא, זה... מה זה?
0: כן, זה מנומר עם זברה.
1: כלום לא מתאים לכלום.
0: ומשובץ ירוק.
1: כלום לא מתאים לכלום.
0: כאילו, אין...
1: לא, אין התאמה.
0: אין זה.
1: את בטוחה שהסתכלת במראה לפני שיצאת?
2: בטוחה.
0: וזה יצא, אבל זה, אבל תודי, זה יפה. זה יפה עליה.
1: כי היא מושלמת. מאיפה הביטחון? תגידי לי, מאיפה הביטחון?
0: לומדים את זה? לומדים את זה?
2: לא, לא, לא למדתי את זה, אני חושבת שזה, נולדתי, זה בי, כאילו, אופנה, אני חיה אותה מאז שהייתי ילדה. ממש, גם כשלמדתי בנהלל, לצורך העניין, ורפת ופרות וקיבוצים וזה, התלבשתי. תמיד אהבתי להתלבש, תמיד אהבתי אופנה, זה, גדלתי בבית כזה.
1: כן, אבל זה לא אופנה.
2: זה אופנה.
1: מי קבע?
2: אני?
1: אני זוכרת בתקופה
2: ש... אני היחידה שקובעת.
0: זה סטייל.
2: זה מה שאני באה להגיד, שבסוף אני היחידה שקובעת. אני קמה בבוקר, ומה שאני מחליטה, אני שמה את כל החוקים בצד, ומה שאני מחליטה, ומה שמרים לי, ומה שטוב לי, זה מה שטוב לי. זהו.
1: רוני, מאיפה האומץ והתעוזה?
2: אני לא רואה את זה כאומץ ותעוזה. אני רואה את זה כאיזושהי חובה שלי להקשיב לעצמי. זה ככה, זה יכול להיות ביטוי שלי. את טובה בלדבר, את טובה בלדבר, את טובות בלדבר.
0: מה את לא תלבשי אף פעם?
2: מה, אני לא אלבש אף פעם?
1: כמו שסוזי לבושה, היא לא תלבש.
2: אין לי חוקים. לא, אין לי חוקים, באמת, יש לי הכל מהכל. בא לארון שלי, יש לי הכל מהכל.
0: את נשואה לראש מועצה.
2: כן.
0: הלכתי איתו לכל מיני אירועים. שמרני, קהילתיים וזה, ואת ככה, את ככה באה?
2: ככה תראי אותי תמיד.
0: למרות שמצפים, את יודעת, מצפים
1: מרחלים עלייך? מרחלים בישוב?
2: אני בטוחה שכן.
1: מקבלים אותך?
2: אין לי ספק.
1: את לא באת מקום.
2: באהבה ענקית. באהבה ענקית ומאמצות את זה גם. תקשיבי, היום יש לי, הקמתי, לא, זה הסוף של הסוף, אבל הקמתי לפני, קצת אחרי תחילת המלחמה, נראה לי, האחרונה, הקמתי קבוצת וואטסאפ מטורפת, שהיא צמחה מתוך צורך, ממש צורך מטורף, שקוראים לה קמות ומתלבשות יחד. יש שם, זה כולה חודש ומשהו, יש שם קרוב ל-300 נשים.
0: מה, לא תמונות של מה שהם
1: קמתי בבוקר, תראו.
0: יש שם... כן, ומה, את אומרת להם, זה כן, זה לא?
2: אני לא אומרת להם כלום. לא, אני, נכון. אני לא אומרת להם כלום. אני עוזרת להם, לקום ולהתלבש.
0: אבל יכול מאוד להיות שזה לא יפה, ואת גורמת לה...
2: מי אומר שזה לא יפה?
1: להיות בדיחה.
0: כן.
2: לא.
0: לא?
2: אני גורמת לה להקשיב למה שהיא רוצה, אני גורמת לה לקום ולהתלבש, ומבחינתי זה עולם.
0: מה שהיא רוצה, זה לא בהכרח יפה.
2: אבל יפה זה בעיני המתבונן, לא? מי קובע מה יפה?
0: נכון, יכול להיות שאת תקבי מה ש...
1: בלילי, אני טיפוס של קפקפי גומי חולצת רקוב ומכנס קצר.
2: משלם, אם זה מה שטוב לך, זה מה שטוב לך.
1: איך אני יכולה ללכת ככה?
0: את מגדירה את עצמך פאשניסטית?
2: כן.
0: כן?
2: כן.
0: את הולכת אחרי... את לא נכנעת למוסכמות של אופנה. טרנדים עכשיו.
2: לא.
1: היא אומרת באופן ברור.
2: אני מקבלת את הכל, אני אוהבת טרנד.
1: אין אופנה. אני קובעת את החוק.
0: אין חוקים.
1: את החוק שלי.
0: את רשמת באינסטגרם שלך, את תיארת את עצמך מנרמלת חיי כפר לקבוצת הוואטסאפ. מה זה אומר? זו אותה קבוצה הזאת שפתחת?
2: כן, לא, זה שני דברים נפרדים. זה מנרמלת חיי כפר, ויש לינק לקבוצת וואטסאפ. מי שרוצה להצטרף מוזמנת באהבה ענקית.
0: אוקיי.
2: מנרמלת חיי כפר, כן.
0: תקשיבי, סרטון כזה שאת מעלה, 20 שניות, מחליפה איזה 6-7 אוטפטים כאלה, ומלא כובעים ואקססורים.
1: קרן, את בעניינים, כן, כן.
0: כן,
1: כן.
0: תכף, תיתן לי חווה דעת מה זה, כן. זה המון עבודה.
2: המון עבודה.
0: המון, זה סרטון כזה, כמה זמן לוקח לצלם אותו?
2: לוקח. בין שעה לכמה שעות טובות לצלם, ואז לערוך.
0: ואת מעלה הרבה סרטונים יחסית.
2: נכון.
0: זה
2: העבודה שלי.
0: זה העבודה שלה.
2: לגמרי, כן.
0: אז בואי נדבר, רגע, אני רוצה לדבר ביזנס.
2: יאללה.
0: סוזי, איך עושים איזה כסף?
1: אין לי מושג. לקום בבוקר להצטלם ולחשוב שהכסף יגדל.
0: אני הייתי שמחה להתלבש כל היום. אני הולכת לחנות, מתלבשת, צריכה לשלם כסף. את מתלבשת ו...
2: תקשיבי, אני היום הבנתי שאני הולכת לעשות מה שאני אוהבת, ואני הולכת להפוך את זה לביזנס.
1: אולי לא צריכה כסף. אולי היא רוצה למתק את עצמה, להגיד אני כאן בעולם.
2: אני מאוד רוצה, ואני גם שואפת לשם, אבל אני לא שם היום. אני עובדת קשה בשביל זה, ואני עובדת קשה, אבל אני עושה מה שאני אוהבת. אני ממש החלטתי שאני הולכת לעסוק במה שאני אוהבת, והיום אני יוצרת תוכן.
0: שאלה אם עושים מזה כסף.
2: עושים מזה כסף, כן.
0: שטאפים?
2: כל סרטון כזה זה שיתופי פעולה, עם מותגים.
0: שיתופי פעולה.
1: אז מה זה מותגים? אז נתנו לך בגד?
2: לא, לא נתנו לי בגד. משלמים לי ליצירת תוכן. הבגד הוא או in addition או שאני מחזירה. אני לא תמיד רוצה להשאיר אותו לעצמי.
0: את עדיין לא בקיאה בכל העולם הזה של ה...
2: זה עולם מטורף. עולם מטורף.
0: מה, כאילו נותנים לך... את צוברת, איך זה נקרא?
1: קודם כל יש לה 10,000 עוקבים. בואי נתחיל מזה, אני בדקת, אני ישר...
0: יותר מהתושבים.
1: ברור. תל אביבית. תל אביבית.
0: יש לך עוקבים מהכפר, מכפר תבוא?
1: יש לי כולם.
2: כן, לא.
1: כולם רוצים לדעת.
2: יש לי עוקבים מכל הארץ, וגם
0: מכל הארץ.
2: וגם העולם.
1: החיים שלך פתוחים.
0: אז אני רוצה להבין, אוקיי, הבנתי, את עושה שטאפים, מגניב ולייבים וזה. אני רוצה עכשיו סטיילינג אישי.
2: כן.
0: אני פונה אלייך, ומה?
1: תשלמי לה.
0: מה את עושה?
2: אני באה אלייך, אני קודם כל באה אלייך הביתה, אני מאמינה שאנחנו קודם כל צריכות, לפני שאנחנו יוצאות לאיזה מסע שופינג מטורף ומפנק.
0: את הולכת איתי לקניות?
2: אם את רוצה, לא תמיד חייבים. אבל זה החלק השני, בחלק הראשון אנחנו צוללות לארון שלך. לראות רגע מה יש שם.
0: מה יש, מה אין.
2: אני לא יודעת אם אני זורקת לך, אני נוברת איתך פנימה ואני רוצה לראות.
1: אני זורקת חצי מהארון, כי כל הארון אותו דבר, אותה חולצה, אותו מכנס.
2: לא, אבל אם זה מה שאת אוהבת, אני רוצה לראות מה את אוהבת, ואם את יודעת מה טוב לך, ואם את יודעת מה מחמיא לך, זהו. לא מה אני מחליטה. ומשם אנחנו עוברות כבר כזה לפתוח את הראש, מרכיבות לוקים, מוציאות אותך קצת מהכיבונות שלך, כן.
1: זה כבר לעבוד, זה עבודה.
2: זה עבודה לכל דבר.
1: זה רגע, מה נלבש בבוקר?
2: ואנחנו ממיינות את הארון, ואנחנו מסדרות אותו, ואנחנו מחליטות מה אנחנו רוצות להשאיר, ומה אנחנו לא משאירות, ומה תיקון, ומה אולי, ומודדות.
0: כל אישה צריכה כזה...
2: כל אישה צריכה.
0: סטייל אישי.
1: אני לא יודעת, אצלי מגיל 12, אותם בגדים, אותו סגנון. אותו לוק.
0: אז דווקא בגלל זה.
2: אני אומרת שכל אישה צריכה...
0: דווקא בגלל זה, את צריכה לראה...
1: איך אפשר בגיל 60 להשתנה?
0: אולי את מקובעת מדי.
1: מקובעת, ברור שאני מקובעת.
2: אפשר בכל גיל, מה זאת אומרת?
1: סליחה, לא שמעתי.
2: אפשר בכל גיל להשתנות, מה זאת אומרת? אם את רוצה.
1: קרן, קרן, שימי עליי עכשיו את הבגדים שלה ואת הלוק. כן.
2: נו.
1: כן, בואי, דברי, דברי. מה הטוקבקים כותבים? כן.
0: אוי, אוי, אוי, איזה שיימינג מטורף.
1: איך היא נראית?
0: ליצנית, נו.
1: מה, היא בתחפושת? היא התבלבלה, היא התבלבלה.
2: לא בטוח.
0: אבל אנחנו צוחקות, אבל אני חייבת להגיד, כשאני נכנסתי וראיתי אותך, אני בחיים לא הייתי לובשת את מה שאת לובשת, אבל עלייך זה נראה פגז.
2: תודה.
0: באמת.
2: תודה.
1: קרן, היא שלמה עם עצמה. אותי מעניין דווקא דבר.
2: זה מעניין שאת אומרת את זה, אני לא, אני בתהליך.
1: את שלמה עם עצמך, מי שלובש מה שהוא רוצה.
2: אני עוד לא שלמה עם עצמי, אבל אני...
1: תגידי לי, נראה לך הגיוני שאני אשים שרשרת סגול כן עם ירוק כזה?
0: לא, השילוב.
1: לא, השרשרת שלי מגיל 12. השרשרת שלי מגיל 12.
2: יפה.
1: מחליפים.
2: נראה לי הגיוני שתעשי מה שטוב לך, זה מה שנראה לי הגיוני. זהו.
0: אבל היא אוהבת זהב, יעלומים.
1: איזה זהב? איזה זהב, איזה יעלומים, מגיל 12? לא רואים את היעלום בכלל.
0: אני אוהבת יעלומים.
1: כי את ממגדל העמק, שם יש בורסה ליעלומים. כלום, יש בורסה ליעלומים.
0: אנחנו אוהבים
1: דברים
0: איכותיים ויקרים.
1: אני אוהבת דברים ותיקים.
0: איפה את קונה את הדברים שלך? את הבגדים שלך?
2: בכל מקום, באמת. אני מאוד מאוד מאוד אוהבת. גם. גם. מאוד מאוד.
1: בגדים שאחרים לבשו?
2: לא תמיד הם לבשו אותם. יד שנייה זה לא מחייב שלבשו, אבל לפעמים יכול להיות שכן. מחריד?
1: אוקיי.
2: די, זה העולם. העולם הולך לשם.
1: הגעת לארון שלי. הגעת לארון שלי. הוצאת משם... בערך 200 ג'קטים, מה את עושה איתם?
2: שאת לא רוצה?
1: יש לי ג'קטים חדשים.
2: ג'קטים חדשים שאת לא לובשת, ואת רוצה להיפרד מהם?
1: את עושה בזר?
0: לא, את תורמת, מה הבעיה?
2: את מחליטה מה את עושה איתם, אם את צריכה את עזרתי, אני שם. למי לתת, למי לזה, לאיזה חנויות.
0: אבל את תגידי לתשמי, זה כבר לא מתאים לך?
1: אצלי הכל חדש.
0: את אומרת שאין החוקים, אבל את באה עושה לה סטייל אישי, ואת אומרת לה, זה לא?
2: אני לא אומרת לה זה לא, אני בודקת, ברגע שהיא מתלבטת על הדבר, אני מבינה שהיא כבר לא יודעת אם כן או לא. ואז אנחנו מנסות לעבוד עם זה בבודקות.
0: יש כאלה שאגב, את יודעת, שהם לא אוהבים להיפרד מדברים באופן
2: כללי. גם לי יש דברים שאני לא אוהבת להיפרד מהם. מהמם? אפשר לשמור.
1: איך את חיה בשלום שכל הכפר, כפר תבור, יודע מה קורה בתוך הבית שלך, בתוך החיים שלך, בתוך הנשמה שלך, בתוך הבגדים שלך, בארון בגדים שלך.
2: אני אוהבת את זה.
1: מה זה אוהבת?
2: אני חושבת שזה נותן המון השראה. כשאני מבינה שזה נותן השראה, וזה נותן לנשים בבית לגיטימציה לקום ולעשות דברים, ונותן לה להרגיש בסדר עם עצמם ועם דברים שהן עושות, אז אני אפה על זה.
0: אבל כן, ראיתי כמה סרטונים, שאתה, אתה תוך כדי שאת מחליפה את, ה, ו... את התלבושות, אתה מבצבצת לה איזה חזייה.
1: אז מה? אז מה?
0: חזייה.
1: אז מה?
0: לא.
1: אז מה לה? אז מה לה? אז
0: יש את איש ציבור, זה לא מובן.
1: קרן, קרן, קרן. קודם כל, את צודקת, את צודקת.
0: את עשי, נו, את עם חזייה?
1: אני בגיד ים לא מסתובבת.
0: אבל יופי.
1: אני בגיל 20, אני בגיל 20.
0: אז אני רוצה לראות אותך, מחליפה, ותוך כדי שאת מזורקת חולצה, פתאום רואים חזייה.
1: לא.
0: אין עם זה בעיה?
1: אבל איש למה עם עצמה, חוץ מזה, מקסימום 4,500 תושבים יעבירו ביקורת, לא בגדיל.
2: לא בגדיל בכלל. לא, תקשיבי, עברנו עם זה תהליך.
0: מה עודד אומר?
2: אז אני יכולה להגיד לך שבהתחלה, כשהתחלתי את הכל, וכשאני לא הייתי שלמה עם מה אני רוצה להביא ומה אני רוצה לעשות, זה היה קצת קשה, והיו לנו הרבה שיחות על כזה, מה כן ומה לא, והוא לא כל כך אהב להיראות שם וכל מיני כאלה, ואיפה עובר הגבול, והיו לנו גם ויכוחים על זה. וברגע שאני הבנתי מה אני רוצה להביא, והבנתי מה אני יכולה להביא עם הדבר הזה, אז זה הפך להיות, אין על זה אפילו דיבור. אין על זה אפילו סך.
1: קרן, היא צעירה, היא צעירה.
0: נכון, היא צעירה וזה, אבל עדיין יש משהו שהוא יגיד לך, את זה אל תשימי היום?
2: לא, אין סיכוי.
0: תלכי איתו לאירוע ויגיד לך,
2: לא, לא, אין סיכוי.
0: זה לא מתאים לאירוע?
2: לא. לא? לא, לא, לא. לא, גם יש לי, לי יש, לי יש...
1: תגידי לי, מאיפה ביטחון? קדנציה שנייה של בעלך.
2: כן.
1: את עומדת על רגליים, את אומרת, רגע, אני אמיצה, אני אעשה רק מה שאני רוצה. מאיפה ביטחון? בואי, את בת 30 וכלום.
0: את מתלווה אליו לאירוע רשמי.
2: כן.
0: אוקיי?
2: טקס
0: כזה או אחר.
1: מה זה בעצם?
0: מה תלבשי?
2: מה שבא לי, מה שלי נראה מכובד.
0: את עושה לבנה.
2: יכול להיות.
0: את זה, בלי כל
2: ה... יכול להיות שאים, למה בלי?
1: קרן, יש לה לוק מאוד נקי. נראה לי שכל מה שהיא תשים, פשוט נראה לה טוב. את מכירה את הקולבים האלו?
0: אני אוהבת גם את כל הטלטלים וזה. פעם, את יודעת, אני גם מטולטלת במקור, אבל זה גם עבד עם השנים.
1: את?
0: אני לא ידעתי. היום יודעים להסתדר, היום יודעים להסתדר עם
2: טלטלים. נכון, נכון, זה גם עניין.
0: לא, לא, יש כבר רשיקות אחרות.
2: זה גם עניין שלם של טלטלים.
1: אוקיי, בתוכנית
2: הבאה. אבל היום טלטלים זה אישו.
0: כן.
2: זה לא היה כך פעם, זה היה החלקות וקרמים וזה, ולאסוף.
0: נכון. אבל היום טלטלים זה כבר, זה סיפור, זה כבר, יש, זה דמות.
2: נכון.
0: עדן פינס שהפכה את זה לסטייל.
2: נכון.
1: טלטלים זה משהו שהוא אחר. זה או שזה מתאים או שזה לא מתאים.
0: נכון.
1: אבל זה גם לתחזק, זה בטח היא קמה הבוקר.
2: לא, לא, לא, לא, לא,
1: שמקבצת
2: בחיי, אני לא עושה כלום.
0: פיוזרים.
2: לא, לא, לא, כלום, כלום, כלום. נחת לישון ואני קמה ככה, באמת.
1: העיניים שלך עצובות.
2: העיניים שלי עצובות?
1: כן. כן, הן יפות, הן קחות. אני לא יודעת, היא מחייכת, השיניים שלה מאוד יפה, השפתיים. היא מושלמת, היא לא מוזרקת.
0: היא גם הדוגמנית של עצמה.
1: תסתכלי, היא גם לא מוזרקת ומעוותת. אבל יש משהו בעיניים, יש איזה ברק כזה, את יודעת שמשהו מסתתר. אז רגע, אז זו הקושי עם הילדים, שהיא אומרת, רגע, אני אוציא את כל הקושי החוצה, ושירו שאני גם בן אדם, למרות שאני אשתו של ראש העיר. יש גם קושי, אני חושבת, לגור בכפר תבור, שהמקום הוא קטן, ומהעיר הגדולה, זה איזשהו ויתור. אולי עוד דברים מאחורה.
2: ויתור על העיר הגדולה?
0: מרגישה ששילמת איזשהו מחיר במעבר הזה מהעיר הגדולה לכפר קטן?
2: לא, באמת שלא. הרגשתי את זה בהתחלה כשעברתי לכפר תבור, עברנו, עוד היינו בלי ילדים. גם לא היינו נשואים בכלל. והייתה לי חצי שנה, אפילו כמעט שנה קשה, מאתגרת.
0: למה?
2: אבל היום אני חיה את החלום מבחינתי.
0: כן?
2: למה? כי הייתי רווקה.
1: היא גרה במקום קסום.
0: אבל רגע, אני אומרת, את החלום הזה שאת חיה... אחז להצליח יותר בתל אביב, לא?
2: לא.
0: את העשייה הזאת סביב.
2: כל מה שעשיתי, עשיתי ברגע שיצאתי מהעיר.
0: מה לעשות, האופנה היא בתל אביב.
2: לא,
1: אבל יש איש הגולרה של העולם הגדול כאן.
0: אלא אם כן, את אומרת, אני מביאה את
2: תל אביב. קודם כל, חד משמעית. בתל אביב יש כבר הכל מהכל והכל טוב. ומבחינתי הרבה יותר מיוחד והרבה יותר קסום לחיות פה. ולהביא לפה את האור הזה, להביא לפה את הקסם הזה שאין אותו.
1: מי נתן לך את הרישיון לבוא ולהגיד לבחורה או לאישה, תחליפי, תלבשי, תתחברי, על וכן.
2: אני לא אומרת לה.
1: אז מה את אומרת?
2: אני לא אומרת לה.
1: עכשיו אני רוצה, אני מזמינה אותך. אני מזמינה אותך, אני רוצה להיות יותר כלילה, אני רוצה ללבוש בדברים יותר שיקים, אני רוצה להיות אין. כי אני בבגדים, אני חושבת שאני די מרובעת. למרות הצבע, נכון? נכון?
2: לא יודעת, לא, זה לא, לא הייתי אומרת שזה כזה מרובה, חולצת סטן במכנסיים.
0: לא, אל תראי אותה ככה, היא יודעי, אני ראיתי אותך באילת, את דווקא עם הנעלה עם השטוחות, את ג'ינס הקצר, את מגניבה, למה?
1: אז בואי נחזור לג'ינס הקצר. אני מאז ומתמיד, אני טיפוס, אני חושבת של מכנס קצר, חולצת טריקו, לא חושב שאני תכף בת 60, וקפקפי גומי. למה אני לא מרשה לעצמי? נכון, למה אני לא מרשה לעצמי? היום.
0: למה? אולי זה גם עניין של גיל.
2: שאני אותך.
0: וכן.
1: לא.
2: אני לא חושבת.
0: את לא
2: חושבת.
0: סליחה. לא? את לא חושבת שלפעמים אישה בת 60 שמתלבשת בצורה מסוימת יכולה להיראות פתטית?
2: ממש לא.
0: לא?
1: תשכנעי אותנו.
2: תקשיבי, נשים הכי מטורפות היום, תפתחי, אני אשלח לך פרופילים באינסטגרם של נשים.
1: אני עוקבת אחרי
2: פלוס, כאן. הכי מטורפות שיש, עם מיליוני עוקבים, הכי מצליחות שיש.
0: כן.
2: השראה מטורפת, למה לא? מה זה, מה
0: אני? השאלה מה, אני השראה בשבילי, זה לא מה שהשראה בשבילך.
1: באמת? לא בהכרח.
2: שולי גם את מביאה.
1: היום אנחנו מחכים, היום אנחנו מחכים, מחכים את אלה שחיים את החיים. את מבינה? שלא חיים חיים של אחרים. אלה ששלמים עם עצמם, אלה שמחייכים לעולם, אלה שעושים מה שהם רוצים.
2: נכון?
1: מבינה, אנחנו עוקבים, אני רוצה להגיד...
2: זה גם לא תמיד אומר שהם שלמות עם עצמם, זה אומר שהם לפעמים עוברות איזשהו תהליך, איזושהי דרך תוך כדי.
1: אנחנו נצא לפרסומות, ובזמן הזה, תספרי לנו למה העיניים שלך עצובות ובוהקות.
3: הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
4: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פירעון והוצאה לפועל. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
5: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. קצין בכיר בפיקוד צפון אמר לגורמי ביטחון ביישובי קו האימות כי צהל מתחקר את כל האירועים בדגש על שיפור ההתראה למרחב האזרחי והצבאי אל מול סכנת הרחפנים. לא נוותר ונהיה הראשונים לקפוץ ולהגן ולסייע לתושבים ולחיילים, כך על פי אותו בכיר. אתמול נהרגה מפיצוץ רחפן ששוגר מלבנון, סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה. ינאי, משק איתש בגבעתי, נפגעה לאחר שלא הספיקה להיכנס למרחב מוגן. המשטרה עצרה קטין בן 15 מכפר קנה, שברשותו נמצאה סכין, שעל פי החשד שימשה אותו בחג הקורבן, בקטטה בין שתי משפחות שלשום ביישוב. בקטטה נפצעו בינוני שני בני אדם. נוסף לכך, יתרו השוטרים ליד אחד בתי המעורבים אקדח ותחמושת, שתפיסתה מנעה שימוש במסגרת הסכסוך. כתבנו מוסר שהנער יובה להערכת מעצרו. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף. מחר דומה, בשבת ובראשון התחממות הדרגתית. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
13: כל רגע אתם בעניינים. הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
1: קרן, קרן, קרן. אז אנחנו הבנו שאת את יקי לא מלבישה אף פעם.
0: היא לא, לא.
1: אני
0: לא.
1: רק ממליצה, אני רק ממליצה על חולצה.
0: לא ייתן לי, אה?
1: ברור. יקי החתיך. קונינסקי.
0: ואת מלבישה את סוזי ובוחרת לו
1: את סוזי? כן, אני...
0: כבר קונינסקי, ואת בוחרת לו ואומרת לו, תלבש חולצה לבנה.
1: נכון, נכון. תגידי, מה קורה במועצה שם? הסטייליסטית בטח מחליטה על בעלה, ליבוש איזה, אני לא יודעת מה, עם עיגולים ונצנצים.
0: בואי נשאל, עדיין.
2: היא לא מחליטה עליו, אבל עוזרת לו, כן, כן.
1: מה זה עוזרת לו?
2: עשינו שינוי במלתחה, עשינו
0: שינוי. כן, מה זה שינוי? כמה שינוי אפשר לעשות אצל גברים?
2: אפשר לעשות הרבה מאוד שינוי.
1: ספרי לנו.
2: קצת לשחרר סקינים, קצת לשחרר דברים שהם לא...
1: מה עוד עד לובש?
2: היום, ביומיום הקליל שלו, הוא לובש חולצות פולו לרוב, ואם הוא קצת יותר מתלבש, אז מכופתרות.
0: אז הוא מתייעץ איתך היום?
2: אבל הוא מתלבש, כן, מתייעץ.
1: צבעים?
2: כן. וגם קדענו את המלתחה שהוא, אנחנו קונים ביחד. אני לא קונה לו אף פעם, כי הוא גם, הוא גבוה וצריך להתאים לו. אבל כן, בנינו לו המלתחה שהוא יכול לשחק בה, הכל כזה עובד עם הכל, והוא יכול לבחור ולשחק שם.
1: נו באמת, הוא קם בבוקר למועצה, 4,000 תושבים, כן לבש טריקול, כן לבש פולו, כן חולצה מכופתרת, כן מגועצת, נו בחיית, הוא בן מקום.
0: 4,000 תושבים זה פתאום נראה לי ממש...
1: שכונה.
2: 5,000.
0: כן, 5,000. זה, זה נורא נורא קטן.
2: כל יחסי. ביחס לכפר זה גדול.
0: יש לו יותר זמן בגלל זה, למשפחה?
2: לא.
1: ברור שכן.
2: זה לא...
1: ברור שכן.
0: כן.
1: איך את יכולה להגיד לא?
0: עובד אותו.
1: איך? אני, מוטי אלמוז, דובר צהל וראש אקו, גר בכפר תבור, נכון?
2: נכון.
1: נו, מה, הוא צריך את שירותי המועצה?
2: לא. בטח שהוא צריך.
1: בסדר, מה?
2: כולם צריכים את שירותי המועצה.
1: בסדר, אבל אין לו טענות.
0: אבל בוא נגיד ש...
1: ורוב התושבים הם מאושרים.
2: אני אומרת שככל שזה יותר קטן, יש יותר טענות וזה קצת יותר בסובך. כי בסוף את זה מאוד אישי, ופוגשים במקולת, ואחר צהריים, ויש לנו בנות קטנות.
1: התושבים הם תושבים טובים.
0: רווחה ובעיות זה, ואין לי, וזה לא...
1: לא סיימתי את החודש.
0: כן, זה...
1: אין עבודה.
0: את יודעת, בערים מסוימות זה תופס תחום מאוד מאוד, חלק מאוד מאוד נכבד מהתפקיד.
2: גם בכפר. גם בכפר?
1: מה בכפר? יש הבדל עצום בין מועצה לבין עירייה. איך אפשר להשוות בכלל?
2: נכון, אבל אני טוענת ש...
1: אצלנו שכונות שלמות של עולים חדשים שצריך לעזור להם, צריך לתמוך בהם בשפה. מה קורה אצלכם? כולם חכמים מהבין תחומי. אני, את צוחקת?
0: כן, זה כאילו אליטה כזו בתוך הצפון.
1: זה אליטה, זה לא כאילו.
0: נו?
2: לא צריך להגיד אם זה אליטה. יש שם... יש שם הכל מהכל, אבל יש, כן, תושבים איכותיים מאוד, אבל זה לא אומר שאין תלונות, וזה לא אומר שבסוף זה מגיע לבן אדם הביתה.
1: בונים שכונה, בוחרים את התושבים שלהם, בונים שכונה רק לאנשי קבע. אז מראש הם מרוויחים 40,000 שקלים, מגיעים לשם, הילדים יכולים להיות בכל החוגים, הנשים עובדות, ואישה שלא עובדת יכולה להסתדר עם 24,000 שקלים שהבעל מביא. מה את אומרת? לא, אני לא צוחקת, אני באמת רצינית.
0: מתי חוזר הביתה מיום עבודה?
1: ב-4.
2: תלוי, יש לו ימים ארוכים ויש לו ימים שהוא, בסוף יש לנו 3 בנות קטנות.
0: הוא עוזר?
2: מאוד, מאוד, מאוד. הוא לא עוזר, זה שלו לכל דבר.
0: רגע, נילה.
1: אני אומרת לך, הוא קם בבוקר, מפזר את הבנות לגן, בניחותא מגיע ב8:30-9 למשרד, שותה קפה.
2: ב-10 הוא מגיע.
0: בעשר?
2: לא, אני צוחקת, לא, לא, לא. לא, לא, יש לנו, אני צוחקת.
1: רמתי כבר ל8:30-9. כי קונינסקי ב-6 בבוקר בו במשרד.
2: לא, לא, לא.
0: נמליץ לעבור לכפר.
2: חיים טוב. קודם כל לגמרי.
1: לא, קונינסקי נשאר בקרוב.
2: אני ממליצה גם בעצמי. לא, אבל...
0: נשמע כפר כזה ככה.
2: אבל זה באמת
1: כפר פסטורלי.
0: אין להם דאגות.
1: אוי, היה לי גם בוס פעם במכללת תועלו, תמיר, איזר, איזר.
2: איזה איזר?
1: אני לא יודעת, הוא היה בוס מדהים, והוא גם גר בכפר תבור. הוא מגיע, כן, הוא היה בוס שלי במכללת תועלו.
0: מעורבבת שם?
2: אני מעורבבת, כן. יש לי בנות קטנות, יש לי חברות, אני חיה...
0: חיה את העיר, מעורבת.
2: אני חיה את הכפר.
0: כי אני למשל, כשהסתכלתי בפייסבוק שלך, לא ראיתי שאת מעורבת ברמה הפוליטית.
1: כי היא פוחדת מפוליטיקה, כמו כל אשת ראש עיר או אשת מועצה, פוחדת. אני רואה את כל הנשים.
2: אני לא פוחדת, אני פשוט בוחרת לא. אני הבנתי שאם אני רוצה לחיות בקהילה כזו, במיוחד שיש לי בנות קטנות, ואם אני רוצה ליהנות, אני חייבת להיות מי שאני, ומי שאני זה אומר שאני מביאה את עצמי לידי ביטוי כמו שאני עושה היום, ואני עושה את מה שאני אוהבת, ואני לא מתערבת בחיים הפוליטיים.
0: איך את תורמת לקהילה?
1: איך? היא מלבישה את כל הקהילה בבוקר.
0: אבל איפה? יש איזשהו משהו שאת לוקחת את הכישרון הזה, ועושה איזושהי, יכולה להביא איזשהו ככה, לא יודעת, איזשהו פרויקט כזה של מכירת בגדים, יד שנייה, או סטייל וכל
2: מיני. אני עושה, אני קצת, אני הרבה פעמים נזהרת מלערבב דברים שקשורים למועצה עם החיים האישיים שלי, כדי לא ליצור שם כל מיני.
1: למה את בורחת מהפוליטיקה?
2: אני לא בורחת מהפוליטיקה, אני פשוט בוחר, אני ממש מסתכלת על העבודה של עודד, כי עבודה, זאת העבודה שלו, לי יש את העבודה שלי.
0: אבל את לא צודקת. למה? כי את כאשת איש ציבור,
2: כן.
0: יש לך תפקיד.
2: נכון.
1: מי קבע?
2: אני עושה אותו בדרך שלי.
1: מי קבע? זה כתוב. זה כתוב. תשאלי את הצ'אט.
2: מבחינתי התפקיד שלי זה לעזור לנשים לקום ולהתלבש, להתחבר לעצמן, לאהוב את עצמן. וזהו,
1: מרגש מאוד.
2: לא מעבר לזה, לא שום דבר שהוא פוליטי.
0: אני רואה שמדי פעם את עושה איזה שיתוף של איזה פוסט שלו, גאה בך בעלי.
1: סימן שהיא עושה רק טובה, היא עושה רק טובה.
0: לא, אבל...
2: הכי גאה בו שיש, נכון?
1: איך הכרת אותו? מי הוא?
0: למה את לא...
1: מי הוא ראש המועצה?
0: אבל הייתי מצפה שאולי ככה תשגררי יותר את הפעילות שלו.
1: לא, במועצות לא עושים את זה.
0: אולי קצת לכתוב לו קצת יותר.
1: קרן, תגידי, לא מעניין אותך מי הוא ראש המועצה. תגידי לי. אני שואלת שאלה. אני שואלת שאלה. לא מעניין מי בעלה?
0: מאוד מעניין.
1: גבוה, חתיך, צעיר.
0: קודם כל, יש לבעל צעיר, חתיך, והוא חבר טוב.
2: נכון.
1: למה לא סיפרת?
2: נכון.
0: חבר שלי, אקי, לא שם.
1: אוקיי. אוקיי. ו... אז את מכירה, אנחנו לא מכירים.
0: אני לא, אני...
1: מי הוא עודד?
2: מי הוא עודד?
1: אני יודעת מי ההורים שלו, אני לא יודעת מי הוא. איך הכרת אותו?
2: האמת שהכירו בינינו כשהיינו בצבא. הכירו בינינו חברים, וזהו, לא.
0: מאז הצבא אתה
2: לא... לא, לא, ממש לא, לא, לא היה בינינו כלום. אבל תמיד היו לנו כזה את אותם חבר'ה, זה בסוף כפר תבור ועמק ישראל זה מאוד קרוב, היו לנו אותם חבר'ה, ונפגשנו עוד פעם בתל אביב, כשאני גרתי בתל אביב.
1: למה חיזרת אחריו?
2: לא חיזרתי אחריו.
1: אני לא מאמינה.
2: אתה אחריי, האמת.
0: אז מתי אתם חברים, אתם ידידים, אתם
2: יוצאים?
0: מתי מגיע הרגע שהוא אומר, אני רוצה אותה, מעבר לידידה?
2: לא היינו ידידים, הכרנו כזה, מבחינתי הוא היה אלפרין, והוא ידע מי אני והכל טוב.
0: מי זה היה אלפרין? רגע, רגע.
1: אני אספר לך, שני הורים רופאים, בחיית, מי זה אלפרין?
0: לא, לא, אז אני אספר לך, את יודעת את ה...
1: אני מכירה את ההורים.
0: דור הקודם. אני מכירה את אלפרין כיחצן מסיבות מאוד מאוד מפורסם.
1: מה? יחצן מסיבות להורים רופאים? איך זה מסתדר?
2: לא, לא, אני מרגישה שהמילה יחצן מורידה מזה, אבל לא מספיק, מסיבות הכי טובות בעולם.
0: ברמה גבוהה.
1: הוא יודע, אגב, הוא יודע גם לרקוד?
2: אפשר לדבר. אפשר לדבר.
1: נו.
0: אני אפשר לדבר. הוא משתתק
2: קצת, הוא בדרך שלו.
0: הוא משתתק איתך קצת?
2: כן, כן, כן.
0: כן?
2: כן.
1: אתם יוצאים לבלות?
2: אנחנו יוצאים לבלות.
1: איפה?
2: בכפר בעיקר, בא לי להגיד.
0: בא לך להגיד?
1: מה יש בכפר?
0: לא, לתל אביב אתם לא יוצאים קצת?
2: פחות יוצא לנו, יש לנו שלוש בנות יחסית קטנות.
1: אני שמעתי עכשיו איזה קלישה. אנחנו יוצאים לבלות בכפר, מה? איזה בילוי?
2: יש בר יין, יש בתי קפה, יש. יש הרבה איפה לחגוג בכפר. כן, כן.
0: אני לא יודעת, אני...
2: כן.
1: כנראה שזה מאוד קטן. היא פשוט מעצמה את המקום, וזה יפה.
0: ויש הענות שם על...
2: מטורפת.
0: מה, מסביב לכפר?
2: לכל, כן. איפה ברדיוס שלנו יש עוד ברים וזה? לא. יש, יש.
1: אתם יוצאים לבלות אחת לדייט פעם בשבוע?
2: אנחנו עושים גם דייטים בבית, יש לנו ערב קבוע בשבוע, משתדים לעשות דייט בבית.
1: שני משועממים, היא והוא, הוא והיא, היא והוא, הוא והיא.
0: כן, מה זה, הוא מפנק אותך באיזה ארוחת ערב, מה?
1: בלי חברים, בלי כלום?
2: לפעמים כן, לפעמים לא.
1: חברים מהמקום?
2: חברים מהמקום, רובם, כן?
1: עובדים שלו?
2: לא.
1: אוקיי, אבל לא רק רציתי לדעת. כי קרן יוצאת עם ה...
0: עם החבר... מה?
1: מה?
0: עובדים?
1: היית בחוץ לארץ איתם.
0: עם מי? מתי?
1: עם העובדים, את סיפרת לי פעם.
0: נו, נו. איך הילדות עם זה שאבא שלהם ראש מעצה?
1: קצת מפחיד, בטח שחצניות נורא.
2: לא,
1: מה לא, כל היום ברשתות.
0: בואי, זה ראש מועצה, זה לא ראש עיר.
1: בסדר, אבל הם כל היום ברשתות, הם סלביות כאלה. בואי, זה לא פשוט. זה בדיוק הילדות שמחרימים.
2: תקשיבי, אני יכולה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, הם עוד יחסית קטנות, יש לנו 6, 4 ושנתיים, עוד לא.
1: 6 ו-4 לא קטנות.
2: שש וארבע לא קטנות, כן, הם גדולות מתוך זה עכשיו.
0: אבל הם יגידו בגן, אני אבא שלי ראש המועצה.
2: הן אומרות את זה גם באהבה מאוד מאוד מאוד גדולה.
0: אבל אם מגיע כזה ממקום כזה,
1: אוי, אלוהים ישמור מה יהיה להם בכיתה א'.
2: ממש לא. לא? לא, לא בכיתה
1: א'. את אפילו לא יודעת מה יהיה להם בכיתה א'.
2: יכול להיות. יכול להיות.
0: איזה אימא את?
2: איזה אימא אני? אני אימא אוהבת, ואני אימא קולית.
0: את מעורבת?
2: מאוד.
0: אני
2: מעורבת, אני בוועדים. אני בוועדים, אבל ממקום של לדאוג לצוותים. כאילו, אני מאוד מאוד אוהבת לדאוג לצוותים, לפנק את הצוותים ולתת להם מה שאני חושבת שמגיע להם.
0: בשם הכיתה, לא איזה.
1: כן, אבל את שומעת לפנק, אבל אם משהו לא בסדר, את זו שמהירה?
2: אם משהו לא בסדר, אני לא זו שמהירה.
1: לא, את מלשינה לבעלך.
2: אני מלשינה לבעלי. לא, יש מי שמתלונן לפניי.
0: נו.
2: אבל אני אוהבת לראות הטוב ואת הבסדר.
0: את עוקבת אחרי...
1: רגע, היא אוהבת לראות את הבסדר, פשוט מטורף.
0: את עוקבת אחרי פוסטים שלו, למשל?
2: כן.
1: היא רואה קומנטח. כן,
0: תגובות?
2: כן, תלוי, לא נכנסת לזה בטירוף.
0: לא, זה לא מעניין אותך?
2: פעם הייתי בתוך זה, והייתי קוראת, וזה היה כל כך, היו דברים שמפעילים אותי, או לוקחים אותי למקומות רגשיים מאוד...
0: אז זה השפיע עליי.
1: אז את יכולה לחבק בכפר...
2: כן, עברתי דרך.
1: את יכולה לחבק בכפר אנשים שכתבו דברים איומים על בעלך, ופשוט את לא יודעת.
0: כן.
2: אני יודעת, אבל אני עדיין
1: יכולה לחבק אותם.
0: אין מה לעשות.
1: לא, משחקת אותם.
2: לא במקום של משחק. אני, קודם כל, אני לא נותרת עינה לאף אחד, ואני גם לא שופטת. בואי, כל אחד והחיים שלו...
0: ביקורת לגיטי, כל עוד הביקורת היא לגיטי.
2: זה גם לא, זה לא באופן אישי לעודד. יכול להיות שהיה יושב שם מישהו אחר, והיה מקבל את אותה ביקורת. כאילו, בסוף אני יודעת לעשות את ההפרדות האלה, ו... בסדר, חיים.
1: את חיה בשלום שבעלך ראש מועצה?
2: מאוד. מאוד.
0: את חיה
2: בשלום שהוא עושה את מה שהוא אוהב. זה מה שאני חיה בשלום.
0: את חיה בשלום עם עצמך. את עושה מה שאת רוצה. את עושה היום לבודפסט עם חברות.
2: טירוף, נשמע טירוף.
0: שלוש בנות קטנות.
1: מושלם.
2: אני העברתי לכפר, סתם, אני לא העברתי, הם בחרו בזה, אבל כל המשפחה שלי היום גרה בכפר גם, אחותי הגדולה.
0: הם כולם עברו מתמרת ל...
1: ברור, עוד כל, עוד כל.
2: אחותי הגדולה.
1: כל מחושב.
2: כל קובע.
1: רגע, 4,000, אני חייבת לעשות חשבון, 4,500 תושבים, מתוכם...
2: 5,000.
1: 5,000, סליחה, מכילה. מתוכם יש 1,000 בוחרים.
2: פחות או יותר.
1: המשפחה שלה 700. נבחר.
2: בקירוב. לא, האמת שאחותי גדולה עברה לכפר, אחותי וגיסי והילדים, בנו בית בכפר.
0: הצלחת לשכנע אותם.
2: הם לא שכנעתי אותם, בחרו בעצמם, לא שכנעתי אף אחד. כן, הם באו אלינו כל פעם, והם ראו. הם עברו מתל אביב, הם היו 15 שנה בתל אביב. היו מגיעים אלינו ופשוט בחרו לבנות את הבית שלהם בכפר. כאילו זה באמת...
0: היום, אחרי שגרת בתל אביב כל כך הרבה שנים, יש לך הרבה חברות שם שהקימו משפחות וזה... קורץ לך לחזור לגור בתל אביב?
1: איזה יפה היא,
0: באמת. תודה. אבל למה את מפריעה לי בשאלה?
1: כי אני מסתכלת עליה.
2: אני אוהבת העיר, אני אוהבת העיר מאוד, ואני גם מתפידה.
0: את נראית גם עירונית.
2: אני לא יכולה להגיד שאני עירונית. אני פשוט אוהבת העיר, אני אוהבת את החיים בעיר, אני אוהבת האפשרויות בעיר, אני אוהבת העיר, אני אוהבת הים, אני אוהבת
0: מאוד. אז יופי, את רוצה לראות ים, את רוצה לראות חנויות וקניונים ומסחר ובגדים ובילויים, אבל אין את זה בכפר.
1: אני לפני שתעני, אני אחדד את זה. בגיל 60 את תהיי בכפר? כשבעלך לא ראש עיר?
0: דווקא בגיל 60 אני הייתי מעדיפה
1: להיות
0: בכפר. וזה עכשיו שאני בסיעה.
1: את נשארת במגדל העמק.
2: אני רוצה להגיד לך שההורים שלי עברו לכפר.
0: אני בעיר, מה את רוצה?
2: ההורים שלי עברו לכפר באוגוסט האחרון מתמרת. הם היו שנתיים כזה, התלבטו, בסוף הם החליטו בעצמם שהם עוברים לכפר והם עושים את זה, ואני רוצה להגיד לך שהם חיים מאז. אני לא זוכרת מתי הם חיו ככה.
1: תגידי לי, אז מה את מתבחיינת?
2: אני לא מבחינת.
1: ההורים שהילדים, הבנות כל היום עם ההורים שלה.
2: לא כל היום, אני נותנת להם גם את הספייס שלהם.
1: אני לא מאמינה, בדרך כלל שם לסבתא, גרים ליד.
0: הם גרים לידך, כן?
2: לא מרחק הליכה.
1: מה אני אגיד לך? כפר תבור. מה אני אגיד לך? רגע.
2: 10 דקות נסיעה מקצה לקצה, רגע.
1: וואו.
2: יש פיש באמצע.
1: וואו, ואם אני רוצה לעשות ג'וגינג בבוקר, אז מה קורה?
2: הרבה איפה. מלא איפה?
1: קילומטר, לא קילומטר.
0: לא, עם האופניים, ראית אותה על האופניים, שתי הבנות מאחור?
1: כן, אבל זה לצבע. כן, אבל זה לצבע, נו, זה בשביל ה...
0: זה לסרטונים, לסרטונים.
2: לא, לא.
0: את מביימת את הסרטונים שלך?
2: כן, כן.
0: כן?
2: עשה הכל, כן. אני מצלמת,
0: אין לך איזה אשת מקצוע שלזאת?
2: לא, לא, לא, לא, זה מה שאני עושה גם לאחרים, אז אני עושה
1: את זה. אני מחייכת, אני יודעת שדיברנו המון המון על בגדים וסטייל, ואנחנו צריכות לעצור, אבל אני לא מצליחה לעצור. אני עוקבת אחרי נשים מבוגרות שמתפשטות, מתלבשות, מחליפות בגדים, ובא לי גם, את יודעת איזה כוכבת רשת אני יכולה להיות?
2: חד משמעית, את כבר כוכבת רשת.
1: לא, לא, אני רוצה ספציפי.
2: יכולה.
1: בואי נעשה, בואי נעשה שטאפים.
0: את כבר התחלתי עם הסרטונים.
1: אני אוהבת שטאפים.
2: מזמינה אתכן אליי, נעשה סרטון שלנו.
1: את יודעת מה, רק עם השמלות שלי? רק עם השמלות שלי? את לא מבינה, יש לי אולי איזה
0: שלושה. הבן שלה מתחתן, והיא צריכה שמלה לאירוע. היא חושבת להזמין באינטרנט.
1: כמו שאני רגילה?
0: אני אמרתי לה, אני עכשיו חושבת על זה, ונופל לי הסימון, לא סתם את כאן. זה...
1: כן, אחי, מה שדואגת לי? אני ממש חשובה.
0: אני רוצה שאת תראי פגז.
1: למה, את פוחדת להיות יותר יפה מני בחתונה? אני, רגע, רגע, רגע, אני ארגיע אותך. האמא של הקלה הורסת. קנתה סמלה מרסקת, לא ראיתי את הסמלה, אבל שמעתי. והיא חתיכה. אז היא תהיה במקום הראשון, את לא תהיה יותר יפה.
0: אני, מה הקשר? מה?
1: את אורחת כבוד. איזה צבע? בואי נתחיל מצבע.
2: איזה צבע?
0: מה היית ממליצה לה? איזה סמלה, באיזה צבע?
2: וואו.
1: קודם כל עם הסוף. בואי נתחיל מהסוף. קודם כל הסוף, נכון?
2: ביי, אגיד קודם כל עם השיזוף הזה שלך עכשיו. בכלל הייתי הולכת לאיזה צהוב בננה כזה.
1: הייתי. אבל אני הייתי, אבל אני הייתי עם צהוב.
2: היית?
1: הייתי. הייתי עם צהוב ושחור ושחור.
2: צהוב ושחור ושחור. אז זהו, לא נשארו אופציות.
1: יש עוד
2: צבע? הייתי הולכת לאיזה טורקיז, לאיזה מנטה, לאיזה פיסטוק כאלה, עם העיניים שלך.
1: אוקיי. סגנון.
2: וואו.
1: כן, כן, כן, העיניים שלי, כן.
2: כן, העיניים שלך.
0: למה, אמרתי משהו ש...
2: אז את יודעת מה, אם את כבר מדברת על העיניים שלך ועל הסגנון, אני רוצה להגיד לך.
1: כן.
2: והנה, אני אומרת את זה פה.
1: כן, רק דברים טובים, בבקשה, אני בלחץ.
2: האמת שיצא לנו להיות בעבר בכל מיני כנסים וכל מיני דברים יחד, שאני הצטרפתי לעודד. זה כנס באילת היה וירושלים וכל מיני כאלה, ואני רוצה להגיד לך שאני הייתי מסתכלת, ואת יכולה לשאול את עודד, ביקר לי, רק אמת יוצאת מפי, שאני הייתי מסתכלת עליכם ואומרת לו, וואו. כאלה מעונבים, כאלה חתיכים, באמת, ביקר לי.
0: איזה כיף לי. שלנו,
2: ממש.
1: נו, קרן, במקום להחמיא, היא מחמיאה לי עכשיו.
2: אני החמאתי לכם
1: כאילו. ואת ישר מגישה את זה לקונינסקי, היא אמרה
2: עליי. לא, ממש לא. קודם כל הסתכלתי עלייך, הוא תמיד ראיתי אותו מחולף, חליפה, עניבה, מתוקתק. אבל את, וואו, כאילו תמיד זוהרת, נוצצת, גם עכשיו.
1: איזה כיף לי.
2: יכולה לשאול את עודד והוא יגיד לך ש...
1: איזה כיף לי, אז מה אני אלבש בחתונה?
2: זה יכול להיות סגור פה וגב קצת פתוח, וזה יכול להיות...
0: תקשיבי, כשאני רוצה, אני אקח סטייליסטית, אני לא רוצה שהיא תגיד לי מה שתרצי. אני רוצה שהיא תגיד לי מה יפה לי.
2: אני אכוון אותך, שם למה יפה לך, כשאנחנו נהיה ברגע, אבל זה לא, אני לא יכולה להגיד לך שיפה לך רק XYZ. בואי, צריך לראות את הפריט, צריך לראות איך הוא יישב עלייך, צריך לראות את הגזרה שלו. יכול להיות צבע מושלם, אבל הגזרה שלו לא טובה. צריך לראות.
1: אני ברמה האישית אוהבת משהו מאוד נשפח.
0: משהו נוח, זה הכי חשוב.
2: נוח.
0: כמו של דבר.
1: שטוח.
2: זה לא חייב לבוא על חשבון.
1: ספר לנו משהו עצוב.
2: משהו עצוב?
1: אי אפשר הכל הפי, חיוכים, אהבה, לקי לקי, כולם מאוד יפות, ואת מחמיאה לנו ואת מושלמת. חוץ מהשרשרות, הייתי מבטרת עליך. ממש הייתי מבטרת.
0: אני דווקא אוהבת שרשרות, לא הסגנון הזה, אולי הייתי עושה מה קטעת ככה סגנון ברזלים כאלה יותר, כאילו כסוף כזה כמה.
1: תראי לנו את הגילים שלה.
2: שלם.
0: אה? מהממות. אהבתי את זה, אהבתי את ה... כן, ממש יפה.
2: תודה.
1: לא, אני הייתי מעדיפה נקודה.
2: נקודה.
1: נקודה.
2: כן.
1: אני הייתי מעדיפה נקודה. ספרי לנו.
0: כמה נקודות יש לציין?
1: הרבה נקודות. ספרי לנו משהו עצוב. זה לא יכול להיות הכל מושלם, ואנחנו בכפר,
2: ואת מוכבת עליהם,
1: ואת מחייכת.
2: זה גם וגם, לא. אני גדלתי לתוך הדבר הזה, כאילו, יש בחיים גם דברים עצובים. אני יכולה להגיד לך שקודם כל, היה לי פעם מותג אופנה. סגרתי אותו קצת לפני שילדתי את רובי הקטנה שלי, זה כמעט עוד מעט שנתיים.
1: איך קראו לו מותג?
2: קראו לו גילן.
0: אגב, אני ראיתי כתבה.
2: נכון.
0: כתבה. שהמותג הזה שהם קראו לו, זה על שם מחלה...
2: נכון.
0: של מי...
2: שלי.
0: שלך.
2: כן.
0: אוקיי.
1: לא הבנתי, לא הבנתי, תסדרי לי עוד פעם את האוזן.
0: הייתה להם כתבה שהם פתחו, עשו מהפכה בצפון, משהו כזה.
2: נכון, נכון.
0: וקראו למותג הזה, לבוטיק הזה, על שם מחלה שהיא חלתה בה.
2: נכון.
1: איזה מחלה?
2: קוראים לה גיליאן ברה, זו מחלה שהיא בעצם, היא מחלה אוטואימונית, גוף תוקף את המערכת החיסונית שלו, וזה היה לי בגיל 12, הייתי בעצם משותקת בכל הגוף. ממש, וואו, כולל, וואו. לא היו לי הבאות ולא שום דבר כזה, כן, אירוע טראומטי מאוד. עברתי, היה שם כזה הידרדרות ואשפוז.
0: אז למה לך לקרוא לבוטיק שלך, שזה פרויקט חייך בסוף, על משהו שאת כל כך רוצה לשכוח ממנו?
2: וואו, אני חושבת שאני לא רוצה לשכוח ממנו.
1: בלי עבר, אין לנו אותי.
2: נכון, אני רוצה לשכוח מהרגעים הפחות טובים שם, אבל זה חלק מזה, כאילו, אני מי שאני היום...
1: אבל זו הצמיחה בעצם.
2: לגמרי. לקחתי את זה למקום מאוד
0: מעצים. איפה הבוטיק הזה היום?
2: סגרנו אותו, זה היה של גיסתי ושלי. למה סגרנו אותו? כי הצבנו וייצרנו הכל בעצמנו בארץ, זה היה מותג אונליין.
0: יקר מאוד. מה זאת אומרת? מה? תפרות? הכל?
2: היו לנו מתפרות. ממש עבדנו מתפרות, הצבנו, ייצרנו, בדים, מטורף.
1: יקר מאוד.
2: והחלטנו לסגור... זה היה, קצת רצנו כזה על אוטומט, והחלטנו שממש רגע...
1: כן, אבל זה, לא, זה, לא, זה לא משהו עצוב, זה משהו שזה חלק מה...
0: זה בונה אותה, זה בנה
1: כן,
0: אותה.
1: כן, זה חלק מהמסע, זה חלק
2: יודעת
1: מהמסע.
2: יודעת משהו שאת רוצה לשאול אותי אולי.
1: כן.
2: כן.
1: Mm-hmm. איך אחרי שהחבר שלך נרצח, המשכת הלאה?
2: וואו.
1: אני שואלת את זה מהמקום ש...
0: אבל הוא לא נרצח בזמן שהוא היה... בואו, עוד הכל תספרים.
1: מהמקום כן, שלי, כן. אני אומרת...
0: בזמן שהייתי איתו?
2: כן,
0: וואו,
1: כן. ספרי.
2: הרגשתי שיושב לך זה מה.
1: זה יושב, ברור.
2: כן.
0: טוב, סוזי. נו.
2: עשה תחקיר טוב.
1: אנחנו עובדות כמו שצריך.
2: אני יצאתי עם אלון בקל.
1: זכרונו לברכה.
2: זכרונו לברכה.
0: תושב קרמיאל.
2: תושב קרמיאל.
1: שכן שלנו.
2: נכון. כן.
1: היה חבר של הבחורה שלי.
2: בזמן שיצאנו, יצאנו חודש וקצת, וממש בזמן שאנחנו מתכתבים. זה קרה?
0: וואו.
1: וואו.
2: איך המשכתי הלאה? אני אפילו לא יודעת להגיד, אני כן יודעת שהייתה לי סביבה, עדיין יש לי סביבה תומכת ומשפחה שהרימו אותי ברמות הכי מטורפות.
0: אז עברת לא מעט.
2: עברתי לא מעט.
0: עברת.
2: ואגב, אני רוצה להגיד דבר מטורף, כשהתחלתי לצאת עם עודד, פתאום הבנתי את קווי הדמיון בין בקה לבין עודד, וכל הזמן הרגשתי שכאילו הוא ממש שלח לי אותו. ובדיעבד... נזכרתי שכשיצאתי מהלוויה של בקל, הבן אדם הראשון שנתן לי שם חיבוק היה עודד.
0: Yeah.
2: שזה גם דבר מטורף. כן, היה אדם וואו.
1: כן, אלון, המשפחה של אלון הם שכנים שלנו, ובר שלי יצא איתו כל הילדות, משפחה מדהימה.
2: מדהימה.
1: מדהימה, מדהימה.
2: ממש, וואו.
1: אלון בקל הוא הפסד, הפסד ליקום. לגמרי, לגמרי.
2: כן.
1: כן, אבל זה... זה נכון, זה נכון להמשיך.
0: אבל זה לא משהו ששורט את הדבר כזה.
1: ברור, זה שורט הנשמה.
2: זה שורט בטוח, אני יכולה להגיד לך שאני מסתכלת על האירוע, ואני אפילו לא מבינה שזה קשור אליי באיזושהי צורה.
0: אולי הדברים האלה שעברת, גם המחלה, גם זה, ואולי עוד דברים נוספים שלא דיברנו עליהם, גורמים לך היום, גרמו לך היום להגיע למקום הזה שאת נמצאת בו.
1: לראות את האור.
2: חד משמעית.
1: לראות את האור, לראות את הטוב, לראות את הנכון.
2: אני חושבת שזו בחירה.
1: לחייך לעולם, לאהוב את כולם.
2: דברים פחות טובים ואתגרים ו... ואני חושבת שזו בחירה אם קמים ומסתכלים על רגע מה שטוב לי מול העיניים, או שאני קמה ורואה את כל מה שפחות טוב.
1: רוני.
2: כל אחד מידע.
0: אני רגע רוצה שינוי. איפה רוני תהיה בעוד 10 שנים?
2: וואו, אין לי מושג איפה אני אהיה מחר. אני יודעת, מחר אני אהיה בבודפשט ספציפית, אבל עוד 10 שנים אני לא יודעת, ואני...
0: איפה את רוצה להיות?
2: אני רוצה להיות איפה שיהיה לי טוב.
1: שיקום יוביל אותה.
2: זה יכול להיות הכל.
0: את רוצה להתעסק עדיין באופנה?
2: אני לא יודעת.
0: יש לך איזשהו חלום כזה?
2: אני אתעסק באופנה כל החיים, ואני אעבוד עם אנשים... ספציפית נשים כל החיים.
0: היית רוצה להקים לך איזה מותג שלך, משהו כזה?
2: יכול להיות. היה לי כבר, לא יודעת.
1: רוני, אני רוצה להקשיב לי ולעשות אני רוצה להגיד לך שאת מפזרת אור.
2: תודה.
1: העתיד שלך הוא מדהים, כי את רואה, אני כבר רואה מה צופה העתיד.
2: תודה.
1: את רואה את הנכון, את רואה את הטוב, את לא מתעסקת ברעשי רקע. את מובילה נשים, את מובילה נשים, ואת מלמדת נשים איך
0: לאהוב את עצמם.
1: כן, איך לראות את...
0: העצמה, זה העצמה נשית.
1: איך לראות את הנכון ואת הטוב. העצמה
0: נשית, ביגוד זה דרך של העצמה נשית.
1: רוני, אמיצה, להיות גם אשת ראש מועצה, וגם להגיד, אני נאמנה לעצמי, רגע, אני לא שומעת רעשי רקע, אני אוהבת אתכם, מותר לכם, מותר לכם לא לאהוב אותי, לא לחבב אותי, אבל אני מבטיחה לכם, שאם תכירו אותי, אז יהיה מושלם. רוני, אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו דווקא היום רוצות לשמוע איזה מילה טוב, איזה מילת סיכום ממך.
2: מילת סיכום ממני?
1: כן.
2: קודם כל, אני רציתי לפתוח בזה, אבל זה מין לא יצא שהגעתי לפה, מה זה? מתרגשת מאוד. ואני חושבת שאתן מהממות, יש לכן אנרגיה מטורפת.
0: תודה.
2: כל אחת בנפרד ושתכן יחד.
0: זה כיף שאומרים את זה.
2: ואתן יפות ואתן נשים עוצמתיות.
1: ואני חשבתי כבר להוביל תוכנית לבן. מהיום אני מבטיחה, אני נשארת רק איתך.
2: תמי, חתום.
0: רוני, יקרה, מהממת שלנו, על רקע השדות הירוקים והנוף הפסטורלי, הבאת המון צבע, הבאת את העיר, הבאת את תל אביב לצפון, בכיף, כיף שיש...
1: פתחת לכולם את הארון.
0: ממש.
1: תשמעי, אני ממש עוקבת, רצינית.
0: אני כבר עשיתי לך עוקב.
2: נכון,
0: ראיתי.
1: את ראית גם את העוקב שלי?
2: לא. אבל הכל בסדר, נסתכל.
1: את הפלאפון שלי ותראי. את מדהימה, את מדהימה, ואנחנו עוד ניפגש.
2: תודה.
1: בארון שלי.
2: קדימה.
13: הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
15: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
16: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: תושבי הפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפולה.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
19: סנטר. טולקה היטי. טולקה רדיו מוזיקה.
20: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
21: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
22: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il. רדיו כל רגע. רדיו גליל עמקים. כל רגע. רדיו שנוגע בי. רדיו.
4: רדיו שנוגע.
5: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
6: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
5: מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל, גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
25: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
26: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס.
27: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בפעם השלישית מאז הבוקר חיל האוויר ירת מטרה חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הזקות הופעלו בקו האימות. לא ידוע על נפגעים. סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, התעכבה כשחיכתה לחברה במוצב שומרה שבו שירתה כשנפגעה אמש מרחפן הנפץ של חיזבאללה. כך מספרת דודתה מיטל לסיוון כהן ב-103 FM.
28: רותם הייתה אמורה לצאת מהבסיס ולחזור הביתה.

0: להיות איתם, גם זה עלה בחיים.
1: היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אורך בפרשת הבילד. אורך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. מטעם עורכי הדין המייצגים את אורך נמסר כי החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום שגויה ומנותקת מחומר הראיות. עוד מסרו כי יונתן אורך פעל כדין וכל חטאו היה עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, אשר מיוצג בידי אותו עורך דין המתחדד במשפטו הפלילי. רצף החיסולים בעזה נמשך. צהל הודיע על חיסולו של ראש תשתית העברת כספים של חמאס שחוסל בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס. המחבל שחוסל היה אחראי על העברת מיליוני דולרים לעזרו הצבאית של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף ששימש כראש יחידה במטה ייצור אמצעי הלחימה של חמאס. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי הבוקר אושר חיסולם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה, זאת כי יממה בלבד לאחר חיסול מפקד הזרוע הצבאית של הארגון שנכנס לתפקידו לפני פחות משבועיים, וזאת בעקבות חיסול קודמו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: אחרי כמה ימים בחופשה מחוץ לארץ, אחת כזו שכמו רבים נדחתה ונדחתה ואז בוטלה, הצלחתי סוף סוף לצאת דרך מדינה שלישית ולהגיע למחוז חפצי. אמנם אין הרבה ישראלים ברחובות, אבל כל יום היה מישהו אחר ששאל אותי ואת אשתי, מאיפה אנחנו? איזו שפה זו שאתם מדברים? לקחנו בדרך כלל 10 שניות לענות שאנחנו מישראל, 10 שניות שבהן ישנה התלבטות כזו, האם זה נכון בכלל להתחיל את הסאגה הפטריוטית שלי. בכל הפעמים, אולי חוץ מפעם אחת, התגובות היו טובות, מעולות. או שהם ידעו איפה זה ישראל ומיד אמרו שלום במבטא אנגלי, או שהם היו יהודים, או שהם סתם תמכו בנו ופחות באזתים. היה רק מקרה אחד של אדם שהיה בצד של הרעים, אבל הוא אהד את אותה קבוצה שאני אוהד, ולכן הוא נמנע לי מלהתעמת איתי. כדורגל, אתם יודעים, מסוגל להשתיק גם יריבות פוליטית, כדורגל זו הדת הקדושה ביותר. כמובן שכששאלו אותנו האם אנחנו מאיטליה, התשובה הייתה כן. מאיפה? מלצ'ה. למה? אין לי מושג, זה מה שעלה לי בראש. זה לא אשמתי שאף אחד לא מזהה, שאין שום קשר ביני לבין איטליה, אפילו לא בקצת. דווקא הישראלים שפגשנו תמיד חששו. לא הבינו למה אנחנו בעיר עם מאות אלפי שונאים, למה אנחנו מספרים שאנחנו בישראלים. אולי עדיף לשתוק, הם חשבו. אני לא מתבייש בישראליות שלי. מתי אני כן מתבייש בה? בשדה התעופה. שם פוגשים מיד ישראלים אחרים שהתור עבורם זה קשקוש. הם יקצרו אותו, יעקפו, בסוף הם יתייבשו כמו כולם בדיוטי פרי ויעלו אחרונים למטוס. ישראלים. הגעגוע לחזור לארץ חלף לי כשעליתי על כביש 6 צפונה. 12 בלילה ויש עומסי תנועה שאי אפשר להסביר. וכן, אני מבין שהיה חג אתמול לאחינו המוסלמים, אבל כביש אגרה, כזה שעולה לנו כסף, לא אמור להיות פקוק בשל שום סיבה בשעות הללו. אני אוהב את ישראל, ואוהב להיות ישראלי בחול, אין כמו הארץ.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, צהריים טובים.

שש דקות אחרי חצות היום, מדברים ברדיו עד השעה 2 בצהריים, מהדורה האחרונה לשבוע הזה. כיף לחזור אליכם, מאזינות ומאזינים, 96 FM, 91.5 FM, גם באתר, גם באפליקציה, וגם בוואטסאפ, 052-596-96. כבר עכשיו נגיד תודה רבה לכל מי שעוסק במלאכה, פלג צ'ובינסקי על העריכה, מפיקה אותנו נטע לוינסון, בדיגיטל יובל יונה על הפיקוח הטכני יניב שוורץ, תודה רבה למדליה זוועד באתר, ולאופר סלומון בחדר החדשות. אתמול דיבר כאן עם אור אביד, יקיר וקנין, מפקד כיתת הכוננות בגרנות, הוא רכז הביטחון שם, ואנחנו תכף נשמיע לכם בשיחה איתו גם מה הוא אמר אתמול. הוא לא ידע שבאמת שעה קלה אחרי השיחה איתנו תתרחש תקרית עם רחפן נפץ בסמוך לגורן, בה נפלה סמלת רותם ינאי זכרה לברכה. היא תובה היום למנוחות בשעה 3 בגבעת עדה. באירוע נפצעו עוד שניים מכיתת הכוננות. אין לנו פתרונות, מסתבר, לרחפני הנפץ, ואתם יודעים, חיזבאללה הוא לא רק פוגע בנו, הוא גם מתעד את זה. ואני מכיר לפחות שלוש אמהות שהילדים שלהם גויסו ללבנון, שלוש אמהות שלא מצליחות לישון ולעצום עין, ודאי יש מאות כאלו באזור. נדבר גם על פיענוח הרצח בחצור הגלילית. המשטרה הצליחה להבין שמה שגרם לתושב חצור הגלילית לרצוח את אדם סוואד זה סכסוך כספי על קניית מנת סם. הסכום הכספי והסכסוך הזה נבע מעשרות שקלים בלבד. אדם קיפח את חייו, אדם אחר רצח ונטל את חייו של אדם חף מפשע, צריך לומר, בגלל עשרות שקלים. נדבר גם איך לילה לכל הרוחות, רק בתשע, מערערה שבוואדי ערה, נורתה למוות באירוע שהחל בוויכוח בין ילדים, ההורים התערבו, אחד מהם החליט לשלוף את נשקו ולראות. סיפור מזעזע, ננסה להבין מה היה שם. ונחזור לאירוע שקרה באפולה ביום שלישי האחרון, יצחק דינקו, זכרו לברכה, תושב אפולה, בן 39. הוא הנרצח בפיצוץ הרכב. נדבר עם מקרו, נדבר על שערה בדבריה, שערה חדשה, אחרי הקניון בדבריה, יש מחלוקת דתית חילונית שמגיעה לחוף הטרפז. ועוד הרבה הרבה מאוד נושאים מעניינים מאוד. שוב נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה זוועת, עופר סלומון, יניב שוורץ, כאן מול פן ירין דורון, יוצאים לדרך.

0: 052-596-96.
1: מדברים ברדיו.
0: תושבי הצפון מופקרים תחת איום רחפנים, טילים וכתבאמים. יש להכריז על יישובי הגבול כאזור אדום, להבטיח להם רשת ביטחון כלכלית גם לתושבים, לבעלי עסקים, לחקלאים. שלום לעמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל, שלום לך.
2: שרים טובים.
0: אתה מכיר את המציאות בצפון, אתה שומע, הם מדברים איתך, מה אתה שומע?
2: לא רק שאני מכיר ומדברים איתי, אני גם בשבוע שעבר ולפני שבועיים, כמעט פעם בשבוע אנחנו מסתובבים במושבים שלנו, במעלה יוסף, במרום הגליל, במבואות חרמון. המציאות בלתי אפשרית, תחושה קשה מאוד, מעבר לתחושה הקשה שמרגישים בתוך האזור, סוג של אזור מלחמה, זה גם התחושה של המדינה לא אכפת, שמפקירים אותם, שלא אכפת, לא מנסים לייצר להם איזשהו אופק, איזשהו התייחסות רצינית, והמצוקה היא כל כך גדולה שכבר היו תושבים והנהלות שהתקשרו אליי ואמרו, עמית, תקשיב, אנחנו מבחינתנו להשאיר את הדברים פה וללכת, ועל מנת לייצר איזושהי, לנסות ולערער את המציאות, לערער את מי שיושב שם בירושלים, ולנסות להסביר להם עד כמה המצב קשה.
0: אתה יודע, מצד אחד, התושבים מבינים שזה בדיוק מה שארגון הטרור חיזבאללה רוצה. הוא רוצה להפחיד, הוא רוצה לגרש, הוא רוצה שנעזוב את חבל הארץ המאוד מאוד מדהים הזה, ובכל זאת, יש מי שמקשיב בממשלה, אתה יודע, יש עכשיו עניין של חוק גיוס, יש שרים שיותר מעניינת אותם הקואליציה, יש מי ששומע את התושב בקצה?
2: אני בתחושה שלי, אם מישהו היה שומע, המציאות הייתה נראית אחרת לגמרי. אני חושב שאנחנו במצב הרבה יותר מורכב מזה, אני חושב שממשלת ישראל נמצאת בשחיקה, סוג של קהות חושים אחרי כל מה שעברנו בשנתיים וחצי האחרונות, מהמציאות הקאוטית שהייתה בעוטף עד המציאות הקשה שאנחנו נמצאים בה היום בצפון. סוג של שחיקה, של קהות, זה כבר נשמע...
0: זה לא שחיקה וקהות, מדובר בהכלה, בדיוק מה שהיה בעוטף עזה במשך שנים של טפטופים, זה מה שקורה עכשיו בצפון, אנחנו מכילים ואנחנו אומרים לעצמנו, חבר'ה, שגרה... כי אין מלחמה נגד איראן. זאת אומרת, אנחנו התרגלנו שהמדינה בחירום כשהאיראנים יורים, אבל כשזה חיזבאללה, אז זה שגרה.
2: לגמרי, וגם התושבים שלנו לא מוכנים לחיות עם המציאות הזאת של טפטופים, של רחפנים, של חבר'ה תמתינו, אנחנו בהפסקת אש, הזירה המרכזית זה איראן, בסוף מדובר באנשים. ובאנשים ובילדים ובמבוגרים ובאוכלוסיות חלשות, שלא יכולות להתקיים במציאות הזאת, וצריך לעשות, מעבר לטיפול הביטחוני והסרת האיום, שזה הדבר כמובן הראשון בחשיבות, וזה אני מצטרף אליך ומקווה שמדינת ישראל תצא מהקיפאון שהיא נמצאת בו מבחינת העיסוק הצבאי ותטפל באיום. אבל יש גם את האיום הכלכלי ויש גם את האיום הנפשי. ובכלכלה, כמו שהתחלת בתחילת דבריך, צריך לייצר פה רשת ביטחון. לא יכול להיות שמי שמסתובב בצפון רואה שהצפון שומם. אנחנו מדברים על בשגרה, בשיא העונה של עסקים, של תיירות כפרית, של אירוח כפרי.
0: אגב, קיץ שלישי כנראה ברצף, שכן, שאין טיולים ואין תיירים ואין כלום.
2: עכשיו, אם המדינה לא תבין שהיא חייבת להכריז על האזור הזה כאזור אדום, על מנת להבטיח לו את היכולת לקבל 100% מהפיצוי לעסקים, לחקלאים, היא בסופו של דבר תמצא את עצמה אחרי האירוע הזה, בהנחה שהוא יסתיים מתישהו, במצב שהעסקים לא יוכלו להחזיר את עצמם לעבודה.
0: לא, זה שהעסקים לא יוכלו להחזיר, אני מקבל ומסכים איתך, אבל יש לי...
2: גם לא יהיה להם את הפיצוי.
0: לא, אבל יש לי סייג אחד אליך, יש לי סייג אחד מהדברים, שאני לא... אני חושב שהמדינה, הממשלה, לוקחת בחשבון שיש אנשים יקרים ופטריוטים וציונים שיושבים על הגבולות, והם לא יעזבו. הם לא יעזבו גם אם הם לא יקבלו כלום. גם אם, אתה יודע, הם יחיו באיום, לא יקבלו פיצויים, הם לא יעזבו. ולכן, אתה יודע, לא צריך לתת להם כלום.
2: תראה, אני חושב שהחזרה החלקית שהייתה אחרי המבצע האחרון מוכיחה למדינה שבסופו של דבר הסבלנות פוקעת, וכבר בקריית שמונה החזרה הייתה של 40%, 50%, 60%, אז זה כבר אומר שגם אלה שעוד לא חזרו, אחרי שהם רואים מה קורה, הם בוודאי לא יחזרו, וגם במושבים וגם בקיבוצים, אז נכון, הייתה חזרה של 75%, 80%, אבל בוא, זה 20% שלא חזרו. ואם זה ימשיך ככה, אז בפעם הבאה עוד 20%, ומדינת ישראל צריכה לדאוג לא רק מאלה שלא חוזרים, היא צריכה לדאוג בעיקר לגבי העתיד, מהרצון להצמיח דמוגרפית את האזורים האלה, ולהכפיל את התושבים, ויש הרבה מאוד תוכניות, גם לעסקים, גם לתושבים, שאם מדינת ישראל כבר עכשיו לא תדע לתת את רמת האמון, או להחזיר את האמון לתושבי הצפון, אז היא גם לא תצליח להחזיר, להביא בוודאי משפחות צעירות מאזורים אחרים. ולכן המציאות היא כל כך קשה, שחייבים להתעורר, ואנחנו זועקים את הזעקה של התושבים, אבל המחיר שהמדינה תשלם הוא מחיר כבד מאוד אם הצפון ייפול, מבחינה כלכלית ומבחינת גיאוגרפית.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד על חקלאות ועל אנשים יקרים, בסוף בסוף מדובר במלחמה, אתה יודע, ילדי קריית שמונה כדוגמה, כן, אני בטוח שזה המצב בהרבה מאוד יישובים על קו האימות, אבל ילדי קריית שמונה לא זוכרים מה זה בית ספר, לא בטוח, ואנחנו מדברים על פה אירוע, שם אירוע, אנחנו כמובן מדברים על הרוגים, על נופלים, הרחפנים האלה בסופו של דבר פוגעים בנו, מה אפשר, מה התושבים יכולים לעשות, בזמן שאתה יודע, אתה מסתכל ואתה רואה, שר לביטחון לאומי מגיע לטובה זנגריה לצלם סרטון, כי זה טוב לו לקמפיין, אתה רואה את זה מדבר ככה על קמפיין, כולם מדברים על בחירות, אף אחד לא מדבר על המציאות הקשה. מה הם יכולים לעשות תושבי הצפון, כדי שידברו עליהם, שידברו איתם? מה צריך לעשות?
2: אני אגיד שני דברים, קודם כל, במציאות הקיימת, עוד דבר שלא אמרנו שהמדינה לא עושה, זה לאפשר התרעננות, ולאפשר למבוגרים.
0: זה קורה מפילנתרופיה.
2: זה גורם מצומצם בטפטוף בפילנתרופיה, לא מספיק. זה דבר אחד. דבר שני, תושבי הצפון, בסופו של דבר, אני חייב לציין את ראשי הרשויות שעושים עבודה מצוינת, ואתמול הם היו עד 2 בלילה בכנסת. הם מצידם עושים כל מאמץ על מנת לשפר את המצב של התושבים שלהם. בסוף, התושבים במדינת ישראל, לא רק בצפון, בכל מקום, צריכים להסתכל על המציאות בעיניים ולהבין שאם הם רוצים מציאות אחרת, אז הם צריכים גם להניש במרכאות או שלא במרכאות פוליטית את מי שמביא אותם למצב הזה, ומי שלא מצליח גם לשפר את המצב שלהם, ומי שלא מתייחס אליהם ולא מגיע
0: אליהם.
2: אתה
0: אומר בעצם, הנשק, הכדור בקנה שיש לתושבי הצפון, זה יום הבוחר לבוא בחשבון עם אלה שלא, אתה יודע, זה כבר באמת אומנות. אומנות השכנוע ושטיפת המוח, שאתה יודע, לפעמים אתה מצביע לאו דווקא על מי שעשה לך טוב או מי שפגע בך. אנחנו כבר מזמן לא מצביעים ככה.
2: חד משמעית, בסופו של דבר לא רק בצפון, אבל אנחנו מדברים עכשיו על הצפון, אבל בוודאי הצפון, אני יכול להגיד על המושבים, על הקיבוצים, על המרחב הכפרי, אבל גם על קריית שמונה, בסופו של דבר עוד לפני השבעה באוקטובר, אני מדבר על לפני 2.5 שנים, מצב התשתיות, המצב הפיזי, מצב התעסוקה, המצב של שירותי הבריאות, של שירותי החינוך, היה הרבה יותר קשה אגב מהמצב שהיה בעוטף. והצפון לא מוזנח רק בשבועיים שלושה האחרונים בתוך ההפסקת אש. הצפון הוא צריך חיזוק הרבה הרבה הרבה יותר משמעותי מלתת, לשים פה פלסטר, שם פלסטר, וכל ממשלות ישראל לדורותיהן חטו בכל מה שקשור לחיזוק הצפון, ולא הבינו שבסוף העתיד של מדינת ישראל הוא בגבולות, הוא בנגב, הוא בגליל, ואם מדינת ישראל לא תהיה חזקה בנגב ובגליל ותתרכז רק באזור המרכז, היא תיפגע ביטחונית, היא תיפגע כלכלית, וזאת תהיה טעות ובחייה לדורות. ולכן תושבי הצפון צריכים, מה שנקרא, לחשב מסלול מחדש, ומי שלא יודע לספק להם את הביטחון, מי שלא יודע לספק להם תעסוקה, מי שלא יודע לספק להם חינוך, בריאות, מה שמגיע להם ומגיע להם את הכי טוב, לא צריך להצביע בשבילו, חד משמעית.
0: טוב, אנחנו נמשיך וננסה להביא את הקול של תושבי הצפון, הם מדברים עם כל מי שהם יכולים, גם איתך, גם עם אני יודע ליאור שמחה, אם כולם הם מדברים, בסופו של דבר המציאות לא משתנה, וכמו שאמרתי, השרים יגיעו, יבקרו, יזרקו, אגב לא רק השרים, גם מפלגות קואליציה, גם מפלגות אופוזיציה, גם שחקנים שיושבים כרגע בחוץ למגרש הפוליטי ורוצים להתמודד, גם הם יעלו לצפונה, יזרקו הבטחות, יזרקו תוכניות, יזרקו גם מספרים של כל מיני תקציבים, בסוף בסוף המציאות היא אחת. וזה מה יש. אני רוצה להודות לך. תודה רבה לך, עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים, ויושב ראש התאחדות חקלאי ישראל. אנחנו כאן נשים נקודה, ואז נצא לדבר עם... נצא להפסקת פרסומות כמובן, חדשות של אופר סלמון, כבר חוזרים.

0: מדברים ברדיו.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן עם תוכנית חדשה.
5: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
16: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון.
17: רדיו כל רגע. החדשות.
18: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. קצין בכיר בפיקוד צפון אמר לגורמי ביטחון ביישובי קו האימות כי צהל מתחקר את כל האירועים בדגש על שיפור ההתראה למרחב האזרחי והצבאי אל מול סכנת הרחפנים. לא נוותר ונהיה הראשונים לקפוץ ולהגן ולסייע לתושבים ולחיילים, כך על פי אותו בכיר. אתמול נהרגה מפיצוץ רחפן ששוגר מלבנון, סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה. ינאי, משק איתש בגבעתי, נפגעה לאחר שלא הספיקה להיכנס למרחב מוגן. המשטרה עצרה קטין בן 15 מכפר קנה, שברשותו נמצאה סכין, שעל פי החשד שימשה אותו בחג הקורבן, בקטטה בין שתי משפחות שלשום ביישוב. בקטטה נפצעו בינוני שני בני אדם. נוסף לכך, יתרו השוטרים ליד אחד בתי המעורבים אקדח ותחמושת, שתפיסתה מנעה שימוש במסגרת הסכסוך. כתבנו מוסר שהנער יובא להערכת מעצרו. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף. מחר דומה, בשבת ובראשון התחממות הדרגתית. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
17: כל רגע אתם בעניינים.
0: מדברים ברדיו.
19: פוענח רצח אדם סוואייד בחצור הגלילית, והמשטרה גילתה בסופו של דבר שמדובר בסכסוך כספי של כמה עשרות שקלים. שלום לרב סמל מתקדם, עמית שטרית, חוקרת ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב כנרת, שלום לך. עמית, את איתנו? אוקיי, אנחנו לא מקבלים את עמית, ננסה להגיע אליה שוב, בינתיים נספר לכם שהחשוד ברצח הוא תושב המקום, חצור הגלילית בין 29, והמשטרה ככה החלה בחקירה, לאחר שב-26 באפריל, אחרי השעה אחת בלילה, מתקבל דיווח במוקד 100 על קטין בן 16 וחצי שנדקר ונפצע באורח אנוש. שלום עכשיו לרב סמנת מתקדמת עמית שטרית, חוקרת ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב כנרת. שלום.
7: שלום, צהריים טובים, ירין. מה שלומך?
19: בסדר גמור. את יודעת, אנחנו מדברים הרבה פה על אירועים פליליים, קשים. פה אתם הצלחתם באמת לסגור קצוות מאוד מאוד מאוד, מאוד מהר.
7: נכון. כבר באותו היום של האירוע, כבר החשוד העיקרי בתיק נעצר, וכלי הרצח נתפס במקום. ניתן ככה פרטים על האירוע, זה אירוע שהתרחש בחצור הגלילית ב-26 לרביעי. מדובר בגדול בשתי קבוצות של נערים שהסתכסכו בעקבות עסקת סמים שהשתפשם. עסקת סמים של כמה עשרות שקלים, לא משהו רציני.
19: מה זאת אומרת עסקת סמים שהשתבשה? מה הם קנו? מה הם מכרו?
7: הוא רוצה לקנות מהשני סמים מסוימים, ולא הביאו לו את המנת סמים שהוא רצה לקנות. אותו חשוד, ועל כן הוא כאילו כביכול כנס אותו בכמה עשרות שקלים, על זה שהוא הגיע למקום ונסע וטרח ובזבז דלק להגיע למקום לקבל את המנה, ובסוף לא הייתה מנת סמים. זה הרקע בגדול של האירוע.
19: כשהקטין הוא המוכר?
7: הקטין גם שותף, כן. אבל במקרה הזה ספציפית לא, אבל הקטין גם במהלך החקירה יברר שמחר לו אותו בגיר חשוד גם סמים בכמה זמנים שונים. הם קבעו להיפגש בשכונה של החשוד בחצור הגלילית, שם הגיעו כאילו הקבוצה ש הבטיחה למחור את הסמים, והצד השני שרצה לקנות, שזה החשוד. חשוד כבר עוד לפני, איים עליהם בטלפון ובהודעות, והגיע למקום מצויד בסכין מטבח מאוד גדולה. שם הוא פשוט דקר מספר פעמים את אותו קטין שהגיע למקום באזור החזה, ולקטין לא היו שום סיכויים, הוא נפטר לאחר מכן בבית החולים.
19: הוא נפצע אנוש, ובעצם מתי פצעיו באמת דקות אחרי שהגיע לבית החולים.
7: נכון.
19: אני מבין שהייתה, היו ניסיונות של הסנגורים של אותו חשוד, לנסות להגיד הגנה עצמית.
7: נכון, בגדול.
19: המתה, לא התכוון. נכון. אבל אני מכיר שכשאדם מצטייד בסכין ומאיים, יש סוג של כוונה. אתם גם מצליחים בסופו של דבר להגיש כתב אישום, בגין רצח, לא פחות.
7: נכון. אז כמו שאמרתי מקודם, קודם כל היום באמת הוגש כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז צפון באשמה של רצח בכוונה תחילה, שזה הסעיף החמור ביותר, עם עוד עבירות שנלוו לזה שהן עבירות לא פחות חמורות. ונכון, הטענתו של אותו חשוד בחקירה הייתה שזה באמת היה להגנה עצמית, אבל גרסתו הופרכה מהרגע הראשון על ידי החקירה היחידה החוקרת, הופרכה לחלוטין, היה לזה הרבה תימוכין, הודעות שנשלחו על איומים כאלו ואחרים שגם מופיעים בכתב האישום, שהוא היום זה יהיה הסוף שלו ושהוא יישב עליו בכלא ונראות כאלה.
19: כלומר, הוא אמר את הדברים ואחר כך ביצע, קשה מאוד לומר, אחר כך לא, נכון. לא התכוונתי כשאתה עשית בדיוק מה שכתבת.
7: הוא קבע, הוא הגיע לזירה עם סכין, לא איזה סכין קטנה, סכין ש כמו שאנחנו רואים, יכולה להעמיד בשניות, סכין ממש של 30 סנטימטר, אם לא יותר, סכין מטבח, ממש קצביה כזאת. ויחד איתו גם אפשר להגיד שהיה אותו קטין שסייע לבגיר ברצח וביצע כמה פעולות של סיוע לרצח בחסימת הציר של אותם של המנוח והחברים שלו שהגיעו למקום, וגם כנגדו פרקליטות מחוז צפון תגיש בהמשך כתב אישום בכפוף לשימוע.
19: כן, צריך לומר, קטינים, יש דין פלילי אחר מאשר בגירים.
7: נכון, נכון. ולכן... הוא גם היה עצור מספר ימים, אבל קטינים, בדיוק כמו שאתה אומר, לא ניתן לעבור את ה-20 ימים, רק אחרי אישורי יועמ"ש, בית משפט החליט לשחרר אותו בתנאים מחמירים של מעצר בית, עד שאשר יוגש כנגדו כתב אישום.
19: כן, אלימות ונטילת חיים, באמת בקלות דעת, אני אומר קלות דעת, אבל זה כוונה תחילה. הדרך הפשוט מזעזעת שבה באמת נוטלים חיים, ועוד משהו, תראית, כשמאמים עליך ברצח, אין מה להגיע לשום מקום, בשום סיטואציה, אם כי, שוב, גם הקטין הזה חי חיים שבהם יש איומים ויש סכנות, וזה דברים שצריך גם את זה לומר.
7: חד משמעי.
19: אני רוצה להודות לך וסמלת עמית שטרית, חוקרת ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב כנרת. תודה רבה לך.
7: תודה לך, המשך יום טוב.
19: תודה רבה. מאזין לדברים, מיכאל קבס, ראש המועצה המקומית בחצור הגלילית. שלום לך.
20: צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
19: תכף נדבר באמת על דברים שקשורים בחצור הגלילית עצמה, דברים מאוד מאוד חשובים, אבל עוד התייחסות שלך לאירוע הזה, אירוע שאתה הכרת היטב.
20: זה אירוע שהייתי עד לו, ממש לצערי הגעתי ראשון, לא עד ממש למעשה, אבל הגעתי ממש כנראה דקות אחרי שזה קרה.
19: בסביבות אחת בלילה, אתה נוסע עם הרכב שלך באזור.
20: נכון, סיימתי, יצאתי מהמשרד באחת בלילה במוצא שבת, סיימתי לעבוד על כמה דברים מאוד דחופים, ובאחת בעצם יצאתי לכיוון ובחרתי ציר לא שגרתי, ופתאום הבחנתי בשניים שרצים לעברי ב... אתה יודע, אני בוגר אגף הבטחה, אז הריצה שלהם הייתה ריצת חירום, זה לא ריצת ג'וגינג, ואז מיד הבנתי שמשהו מתרחש, ובעצם נסעתי לגזע הריצה שלהם, מאיפה שהם ברחו, ואז ראיתי באמת גופה מוטלת, ומישהו מעליה עם כל הדברים, והכל היה מוקלט, אתה יודע, רכב הקליט ותיעד הכל, אז מיד הזעקתי משטרה, ומיד הזעקתי את מד"א, גם רעייתי דרך אגב, בדיוק סיימנו ממש, היא הייתה גם במשרד, ובעצם שנינו במקביל עדים לדבר הזה ומזיקים את כל הכוחות, וכמובן שקהילת חצור כולה מרכינה ראש ומזועזעת מהמקרה המאוד חריג, זו קהילה קטנה שכולם מכירים את כולם, וזה כל כך חריג, ובאמת אנחנו
19: אבל צריך לומר שהראיות שאתה מספק בין היתר ליחידה החוקרת זרזו את הסיפור הזה, אילולי הרכב שלך מקליט, אילולי אתה יודע להגיד לאיזה כיוון ברחו, מה עשו, לא בטוח שהיו מוצאים את האמצעי שאיתו בוצע הרצח וסוגרים קצוות כל כך מהר.
20: כן, אין ספק שסייענו באמת לסגור מעגלים יחסית קצרים ומהירים, והדברים האלה שתועדו מאוד מאוד סייעו למקום. אתה יודע, הייתי מאוד שמח לסייע בנסיבות אחרות, אבל גם בנסיבות כאלה לסגור מעגלים, זה משהו שהוא חשוב. ראש מועצה באמת, אתה מכיר את זה, האחריות, הולך לישון בדרך כלל אחרון, רוצה לראות שהיישוב בדרך כלל בשעות האלה, אבל לצערי...
19: לא, אתה יודע, גם אתה יודע, אני לא יודע על האדם הסביר, אני לא יודע גם על האדם הסביר בחצור הגלילית, אבל אני מכיר הרבה מאוד אנשים... אתה יודע, אומרים פלייט, פייט ופריז, אבל יש הרבה אנשים שלא היו רוצים להתעסק עם אנשים כאלה שנראים מפחיד, ורק רוצים לסיים את היום בשלום. אתה חתרת כדי לנסות להבין מה קרה פה ולקרוא ולהזיק את המשטרה. אזרחות מתבקשת, אזרחות כאן...
20: נכון, האמת היא שמה שלימדו אותנו בשבק זה ששני המצבים בעצם יש שלושת האפים, freeze, flight or fight, ובעצם מלמדים אותנו כל החיים זה לא להיות בפריז, כלומר או fight or flight, וזה מה שמלמדים תמיד, ובדרך כלל בדרך כלל תמיד הפייט. אז ככה שאני מאוד הייתי מתורגל, ובאמת זה סייע לי בהתמודדות בדבר הזה. אין ספק שהמראה היה לא קל, אבל לצערי גם היא, אתה יודע, גם המלחמה שהייתי עוד לפני הבחירות בעזה, לצערי אנחנו למודים במזרח התיכון ממראות לא קלים, לא שזה תמיד מסייע, אבל לצערי אנחנו מתורגלים.
19: אני רוצה לקחת את הפייט הזה באירוע אחר לגמרי, אירוע שבו אתה בעצם נלחם עבור התושבים שלך, עבור תושבי האזור צריך לומר, והמלחמה היא נגד הממשלה. שאני מבין, זה מגיע ככה להכרעת בגץ. נתן תזכיר קצר, אתם בעצם רוצים את כל ההחלטות שנבחנו, 0-9, את כל הפיצויים, את כל המענקים, אתם רוצים להיות כלולים, כי אתם אומרים, בחצור, וצריך גם לומר, בראש פינה, חברים, המלחמה פגעה בנו ועדיין פוגעת.
20: מדויק, 500 רקטות שנורו למרחב, פגיעות ישירות, ומבחינת המדינה אנחנו, איך אמרתי לראש הממשלה, על המפות של חיזבאללה אנחנו מופיעים, על המפות של המדינה של השיקום אנחנו לא מופיעים, 7 מתווה שיקום יש למדינה על הצפון, 0 על חצור הגלילית וראש פינה, זאת חרפה, זאת הפקרה, ואנחנו, וזה לראשונה שומעים אצלך כאן בתוכנית, אנחנו מגישים כתב אישום חמור על הפקרה ועל אפליה, נגד ממשלת ישראל ונגד מדינת ישראל, 450 עמוד, הגשנו אתמול, יש למדינה 30 יום להגיב, ואנחנו הולכים להסתער על זה בכל הכוח, ונעמוד על הזכויות שלנו ונאבק, כי חצור לא שונה מאף מקום אחר, המדינה באיזבלת שלה, חילקה את הגליל לגליל א', גליל ב', מתחה איזה קו, שהוא באמת קו מדומיין, שהוא לא רלוונטי כבר, 40 שנה, וממשיכים להעמיק עוד ועוד את האפליה על הקו הזה, ואנחנו נאבק, נאבק באפליה הזאת. אני נדעם מהעיוורון של המדינה שהחמיץ, לא החמיץ ההזדמנות אחת להחמיץ את חצור הגלילית, ובפעם הראשונה המציא המושג שנקרא פריפריה של הפריפריה. זה דבר מזעזע, אני אגיד לך אפילו משהו יותר קשה, אני חושב שמאז הפנקס האדום לא הפלו את חצור בצורה הזאת.
19: כן, כשהפעם זה הקואליציה שחצור בחרה. אנשים שבאמת חשבו בחצור שיבואו ויקשיבו ויתנו את כל המענים לבעיות של המועצה המקומית הזו. אנחנו מלווים אתכם ונלווה אתכם, כאמור 30 יום יש למדינה להשיב לבגץ שהוגש רק אתמול, אנחנו נמשיך ונעקוב אחר כך. מיכאל קבסה, תודה רבה לך.
20: תודה רבה, בשורות טובות.
19: אמן.
1: מדברים ברדיו.
21: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
22: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה שירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
24: רדיו מוזיקה. היטי נונסטופ.
23: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
25: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: מדברים ברדיו.
19: אנחנו לסיפור עצוב, קשה וכואב. הלילה, בת התשע, מהיישוב עררה, בוודי עררה, היא נורתה למוות על ידי אביה. שלום לניצב משנה דודי רוזנטל, סגן מפקד מרחב מנשה. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
2: שלום ירין, לך ולכל המאזינים, צהריים טובים.
19: סיפור, אני לא יודע אם חריג, אבל סיפור מזעזע. אנחנו מדברים על לילה ג'אג'ה, נכון? שבעצם נהרגה על ידי אביה, כשהוא בעצם מתכוון לראות בקרוב משפחתו בכלל. ספר לנו מה אתם יודעים.
2: קודם כל, אני רוצה להשתתף בצער המשפחה ובצער היישוב, ואכן מדובר באירוע מזעזע. אירוע מצער שאין לו שום מקום בחברה מתוקנת. קודם כל המשפחה היא משפחת ג'ואג'ה מהכפר עררה. חייב לגמר שבכפר עררה יש הרבה מאוד אנשים טובים ונורמטיביים, וחס וחלילה שום דבר לא מעיד על הכלל. יחד עם זה אנחנו מדברים פה על אירוע של סכסוך משפחתי. בערב חג שאמורים לחגוג ולהיות מאושרים ולטפל בילדים, וכמו שכולנו עושים בחגים שלנו, כל אחד בחג שלו.
19: סכסוך לא חדש, נכון? זאת אומרת,
2: אני לא אכנס לכאן זמן הסכסוך, אבל בסוף הרקע של הסכסוך הוא סכסוך של ילדים. ואז ההורים מתערבים בסכסוך של הילדים, ובמקום להרגיע, מה עושים ההורים? מעצימים את הסכסוך. ומתחילים להריב ביניהם, ושכולם קרובי משפחה מקרבה כזאת או אחרת. תוך כדי הסכסוך הזה, אחד המעורבים, מבלי לגעת בפרטיו, שולף נשק לא חוקי, מתחיל לבצע ירי, ככל הנראה, ללא הבחנה, אומר את זה בזהירות ולכאורה, שבסופו של דבר, אחד הכדורים שהוא יורה, פוגע באותה ילדה לצערי,
19: אחד הכדורים, כי מהדיווח של מגן דוד אדום, בהתחלה מדובר על פגיעה של כמה כדורים, אתה יכול לעשות לנו סדר?
2: אני לא אכנס לזה, זה בפרטי חקירה. לפחות אחד הכדורים פוגע בילדה, לכאורה, הילדה נפגעת, בשלב הראשון היא פצועה, פצועה אנוש, ולצערנו הכוחות הרפואה הנפלאים, במקרה הזה לא מצליחים להציל את חייה ונפטרת. ואני יכול, אני ארוץ חלק לסוף הסיפור, בסוף אני מוצא את עצמי, עומד מול האימא ומבשר לה שהילדה שלה בת 9 נפטרה. אתה רק יכול לחשוב איך נראיתה האימא ואת הצרחות ואת הכאב.
19: שוב, אני כבר הזכרתי את זה בתחילת דבריי, אני אעצור אם תגיד לי שיש צו איסור פרסום, אבל אחד המקורבים ביותר לילדה הוא זה שחשוד בירי הזה.
2: אני לא אכנס כרגע למי חשוד בירי, אני כן אכנס. ופה חשוב לי מאוד שגם אתה וגם המאזינים, תקשיבו טוב למה אנחנו צריכים להתמודד איתו, שבסוף זה מה שאנחנו פשוט מייצגים, מה שהחברה צריכה להתמודד איתו. אנחנו כמובן מגיעים יחד עם כוחות ההצלה למקום, מהומה גדולה במקום, ומה היה חשוב למשפחה הנכבדת לעשות במקום ישר לטפל בלילה?
19: להוריד את המצלמות.
2: להוריד את המצלמות, לקחת צינור, לשטוף את הזירה, לא לטפל בילדה, לשטוף את הזירה, להשמיד ראיות. למזלנו אנחנו יותר חכמים ויותר מתקדמים, אז כנראה שלמרות הפגיעה אנחנו נצחיל לעשות מה שאפשר.
19: והשאלה הם, אותם, רגע, אבל, לא, אבל זה חשוב, זה חשוב, ניצב משנה רוזנטל, זה חשוב גם לבוא בחשבון עם אותם אנשים שמוחקים סרטונים ומנקים זירה עוד לפני שהגעתם. זה עבירה לחוק.
2: יותר מזה, אני כמי שכמובן מאוד אכפת לו וגם חייב לתפקיד שלנו, כל הפיקוד הבכיר הגיע, אני מגיע מהר מאוד לזירה, ויש חשוד שעצור, החשוד משתולל ומתלהם, ואני מגיע לשוטרים לעזור להם, להכניס אותו לניידת, ואתה יודע מה עושה אותו חשוד? יורק לי בפנים, יריקה, אבל יריקה, משמעותית. אני משתמש במה שאני צריך להשתמש על פי חוק, אני אכניס אותו לרכב, מה הוא עושה? יורק לי עוד פעם על הפנים.
19: כלומר, הוא בעצם בא ואומר לך, המשילות לא נכנסת אלינו.
2: הוא אומר לי, מי אתה בכלל? בסדר? עכשיו, אני יכול להגיד לך שיש לנו שוטרים נפלאים, שעובדים מהלב. חלק מהשוטרים שלי גם בכו, כי הם הבינו את מה שקרה שם, וזה בניגוד לחלק מקרובי המשפחה, שכל מה שחשוב להם זה להתלהם, ולשטוף, ולהרוס, וכו'. בסוף, אנחנו כמשטרה, עושים את הכל על פי חוק, למרות כל ההתנגדויות, כי ריבונות ומשילות, זה התפקיד שלנו, על פי חוק. יש לנו 8 עצורים בתיק, כולם קרובי משפחה כאלה ואחרים. כמובן, מתבצעות חקירות לאורך כל הלילה. כאלה ואחרות, אמצעים כאלה ואחרים. אנחנו עולים עם חשודים לבית המשפט, ואני אומר לך שאנחנו נמצא את הדין, עם מי שצריך למצות את הדין הזה, ולא משנה מה קרבת המשפחה שלו לקורבן המסכנה, שעכשיו אני גם מטפל באישור התוכניות להלוויה של ילדה בת גיל כזה.
19: פשוט, אתה יודע, זה... אם חשבתי, אם חשבתי שזה סיפור חריג, לא הבנתי עד כמה. והמסר הוא מסר אחד, המסר הוא מסר אחד, אתה יודע, איפה שיש נשק לא חוקי, כנראה שהתבצע פשע באזור הזה.
2: אנחנו... קודם כל, כן, עצם זה שיש נשק לא חוקי זה פשע. אני יכול להגיד לך שמשטרת ישראל, באמצעים שיש לה, אפילו שיש לה חלק מהידיים קשורות מאחורי הגב, נגדיר את זה ככה בלשון המעטה, ממשיכה לעשות את הכל. ותמשיך לעשות את הכל, כי אנחנו מאמינים בדרך. ואנחנו מאמינים בלתת שירות כמה שיותר טוב לאזרחים.
19: אתה כמובן מתכוון לאמצעים הטכנולוגיים שזקוקים במלחמה עם אותם אנשים שיורקים לכם בפרצוף.
2: ואתגר בית המשפט. אתה יודע כבר מה אני אומר לך כקצין בכיר במשטרה לצערי? את בית המשפט לא היה עניין אותו שירקו לקצין בכיר במשטרה בפנים. נו, אז מה זה התפקיד שלך? לצערי אני אומר את זה.
19: אני לגמרי בצד שלך, ואני חושב שכאן מתחילה אגב המשילות. ממש כאן. כשהם ידעו שאדם נכנס לכלא לכמה שנים כי הוא ירק לשוטר בפנים, אבל צריך שזה יהיה כמובן רוחבי לכל האוכלוסיות ולא נקודתי.
2: אבל אני יכול להגיד לך שהמזל שלנו, אולי אני קצת משוחד, אבל המזל שלנו כחברה, שיש לנו כזאת משטרה ערכית, שמבקרים אותה כל הזמן, ערכית, רגשית, שמגיעה מהמקום הנכון שבאמת באמת לתת שירות, למרות כל האתגרים. ואני עדיין אופטימי בגלל המשטרה שיש לנו, בגלל הרצון שיש לנו, למרות הסכנה שיש בדברים האלה, אנחנו נמשיך לעשות הכל כמשטרה, לחקור את העבירות, להגיע למיצוי דין, ולהכניס את העבריינים לבית הכלא.
19: אני רוצה יותר מלהודות לך, ניצב משנה דודי רוזנטל, סגן מפקד מרחב משנה, מנשה, סליחה, וצריך לומר, הלוויתה עדיין לא התרחשה, וגם על זה, כמו שאמרת, אתם עומלים ממש בשעות האחרונות.
2: ואני רוצה רק לנצל את ההזדמנות, להגיד תודה לשוטרים הנפלאים שלי במרחב, שעושים עבודת קודש.
19: אני משתתף בכל המילים האלה. תודה רבה לך. תודה.
2: להתראות.

0: אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, יובל יונה, מדליה סבהת, עופר סלומון. מעל כולם אתם, מאזינות ומאזינים. אנחנו נהיה בשעה הבאה באפולה, בתבריה. נהיה עם המחדל הלאומי על המחסור האדיר ברופאים. יש מי שחושב שאנחנו פשוט לא עושים הכל כדי להביא את הרופאים שמקבלים ולומדים בחול, להביא אותם לעבודה כאן אצלנו בבתי החולים, וגם נפרגן לחקלאי פרופסור נתיב דודאי מכפר חזקאל. כבר חוזרים.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בפעם השלישית מאז הבוקר חיל האוויר ירת מטרה חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הזקות הופלו בקו האימות, לא ידוע על נפגעים. סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, התעכבה כשחיכתה לחבריה במוצב שומרה שבו שירתה כשנפגעה אמש מרחפן הנפץ של חיזבאללה. כך מספרת דודתה מיטל לסיוון כהן ב-103 FM.
12: רותם הייתה אמורה לצאת מהבסיס ולחזור הביתה אתמול, והיא התעכבה כי היא רצתה ללכת לטקס של המפקדת שלה, של טקס של הצטיינות, והיא התעכבה בבסיס כי הם רצו ללכת ביחד לנסוע לטקס בנתניה. כבר הייתה אמורה להיות בשעה הזאת בבית, וגם פה הרצון להיות עם החברים, ללוות, להרים להם, להיות איתם, גם זה עלה בחיים.
11: היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אורך בפרשת הבילד. אורך ישם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה.

0: חיסולים בעזה נמשך, צהל הודיע על חיסולו של ראש תשתית העברת כספים של חמאס שחוסל בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס. המחבל שחוסל היה אחראי על העברת מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף ששימש כראש יחידה במטה ייצור אמצעי הלחימה של חמאס. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי הבוקר אושר חיסולם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה, זאת כי יממה בלבד לאחר חיסול מפקד הזרוע הצבאית של הארגון שנכנס לתפקידו לפני פחות משבועיים, וזאת בעקבות חיסול קודמו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן?

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו שעה שנייה, בעוד שעתיים תובה למנוחות סמל רותם ינאי מגבעת עדה, זכרה לברכה. היא נפלה אתמול בתקרית רחפן הנפץ בסמוך לגורן, והיא תובה למנוחות בחלקה הצבאית ביישוב שלה. באירוע נפצעו עוד שניים מכיתת הכוננות, אחד מהם נותר במצב קשה, ואנחנו מאחלים כמובן להחלמתו, משתתפים בצער המשפחה. אנחנו בשעה הזאת נהיה בטבריה, נדבר על המחסור האדיר ברופאים, 5,000 רופאים מהחברה הערבית מנועים להשתלב במערכת הבריאות בישראל, ננסה להבין מדוע. נפרגן לפרופסור נתיב דודאי מכפר יחזקאל שזכה בפרס מפעל חיים בחקלאות, נדבר על ספורט, אבל את השעה הזו אנחנו רוצים לפתוח ולדבר על יצחק דינקו, זכרו לברכה, תושב אפולה בן 39. הוא זה שנרצח בפיצוץ הרכב ביום שלישי. כולם דיברו על כך שמדובר בחיסול פלילי. אנחנו יותר ויותר שומעים את הקולות שאומרים שיצחק דינקו, זכרו לברכה, הוא לא היה כתובת. שלום לדני דסטה, חבר המועצה לשעבר באפולה, מי שהתמודד עם יצחק דינקו יחד באותה מפלגה. שלום לך.
2: שלום לך, כולם טובים. כמו שאתה אומר, כל הקהילה באפולה באמת עצובה ולא מאמינה, וקשה לה לעכל שיצחק דינקו נפל ככה בטרם עת.
1: אתה יודע, אתה אומר נפל ככה בטרם עת, אבל צריך להגיד את הדברים ולשים אותם על השולחן. הוא חוסל באכזריות.
2: כן, לצערי חוסל בן אדם שבאמת היו לו שאיפות וכוונות ומטרות לעתיד, וככה ברגע מצא את מותו, ומאוד קשה לנו לעכל את זה, ובמיוחד אנחנו שהיינו שותפים לדרך עוד מ-2018 שהקמנו את הסיעה. הוא היה חלק מרכזי בהקמת הסיעה, ו
1: הסיעה שלכם, נכון? זה ביחד,

0: אמהרית.
1: בנד. כן.
0: שמה, ספר לי רגע על החיבור הזה, ועל הרצון שלו להשתלב בפוליטיקה המקומית.
1: יצחק דינקו באמת רצה שינוי, ורצה לעשות שינוי בקרב הצעירים, בקרב הקהילה, והוא לא אהב עוולות, הוא לא אהב שעושים קומבינות, ורצה שינויים.
0: רצה בעצם לייצג את הקהילה האתיופית באפולה, ולתת לה הזדמנויות שוות כמו כולם.
1: זאת האמת, כן, כן, כי באמת כל שיחה וכל פגישה, לאחרונה נפגשנו ביום ראשון, דיברנו קצת, וזה היה החלום שלו, כל הזמן על זה הוא דיבר, ולא היו לו, אתה יודע, הוא ראה את הקהילה לפניו אפילו. הוא רצה שינוי בקהילה, רצה שינוי בקרב הצעירים, ולכן גם אחד הסיבות שהוא נכנס לפוליטיקה, ראה שבדרכים אחרות אי אפשר לשנות, אז באמת הקמנו את השיעה ורצינו לעשות שינויים.
0: אגב, גם בבחירות האחרונות הוא התמודד, אמנם בשיעה אחרת, ברשימה אחרת, אבל התמודד, והבנתי גם שובץ במקום שלישי, בסוף לא עברה את אחוז החסימה, אבל זה היה חשוב לו.
1: זה היה חשוב לו, וגם בעתיד רצה להתמודד, זה לא שנכשל ואז בוא נוותר. הוא מאוד רצה להמשיך להתמודד, ו... היו לו שאיפות, ואני, אתה יודע, אחד שפוגש אותו הרבה פעמים ושומע אותו, ועוד פעם, העבלות, הקומבינות, והדברים שלא תקינים, הוא פשוט, הוא היה אפילו אוף מוזר בנוף של האנשים היום, כי הוא רצה צדק, הוא רצה שהכל יהיה תקין, וזה היה שיחות שלנו. אפילו לפעמים הייתי אומר לו, יצחק, אתה קצת מגזים, כי שינויים עושים את זה בתהליכים. אבל זה ממש בער בו, והיה אכפת לו, ורצה שינויים.
0: אתה מצליח להבין למה הוא חוסל? אני מבין שזו שאלה שכל הקהילה שואלת, רבים מהעיר שואלים, ולא מצליחים עדיין להגיד למה.
1: אני גם לא יודע, וגם לא רוצה להיכנס לפן הזה, כי זה משהו שאני לא יודע, אבל זה לא מגיע לו, ובאופן אישי אני מאוד עצוב.
0: כי אתה יודע, אנחנו כבר מקבלים הרבה מאוד מאפול על כך שזה היה טעות בזיהוי בעצם, או שאם חיסלו אותו, בכלל לא רצו להגיע אליו, רצו להניש את קרובי משפחתו, ולאיים עליהם, ואנחנו לצערנו הרב כבר, אתה יודע, מכירים את הסיפורים האלו, שמעגלים שניים ושלישיים של אנשים כאלו ואחרים, הם אלו שמשלמים בחייהם, במלחמות האלו.
1: אני לא יודע מה הסיבות, אבל אני אומר, אחד משמעית, ליצחק דינקו לא היה מגע המוות הזה. באמת, אחד שפגשתי אותו ביום ראשון האחרון,
0: יומיים לפני הרצח.
1: יומיים לפני הרצח, כי קשה לי להאמין, אתה יודע.
0: אתה אומר נרצח פה חף מפשע, נקודה.
1: אני יודע שיצחק נרצח. אני יודע שיצחק לא מגיע לו לרצח. ואני בטוח ב-100% גם חף מפשע. כי יצחק לא כזה. הוא ממש לא כזה. ואני אומר, כל הקהילה בהלם, כי אתה יודע, אחד שמתעסק בפוליטיקה ופוגש אנשים ומדבר ומשכנע, וכבר הקהילה מכירה אותו,
0: לא, לא, הקהילה מזועזעת, ואתה יודע, אני מקווה מאוד שהמשטרה, אני בטוח שהמשטרה חוקרת, אני מקווה מאוד שהמשטרה תצליח לפענח את הרצח הזה. מי עמד והפעיל את המטען הרב עוצמה הזה, באפולה שלא מכירה, לא מכירה דברים כאלו. דני דסטה.
1: לא רק אפולה, אני בקרב הקהילה גם, זה פשוט באפולה, זה לא רק אפולה, גם הקהילה שהיא מחוברת אחד עם השני, ואתה יודע, זה משפחה של זה, וזה חבר של זה, ואנחנו מכירים אחד את השני גם בשמחות, גם בעבלות, אנחנו נפגשים בכל מיני אירועים, אנחנו מכירים אחד את השני, ו... שקורה לנו מקרה כזה, שלא ציפינו ולא צפינו, וזה מאוד קשה לנו, ואנחנו מזועזעים מאוד, ואני באופן אישי חבר לשיח, לוויכוחים פוליטיים, יחסר לי מאוד.
0: דני דסטה, חבר המועצה לשעבר בעיריית אפולה, תודה רבה, חברו של יצחק דינקו, לזכרו שנרצח, הוא בן 39 בלבד, תודה רבה לך.
1: שיהיה זכרו לברכה, ואני מקווה שאנחנו נצליח לנצח אותו או לכבד את זכרו.
0: אני גם מקווה שנדע מה היה שם ומי אחראי לרצח המזעזע, תודה.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. אנחנו עוברים מאפולה לטבריה אחרי סערת הקניון. עכשיו יש סערה חדשה שמכה גלים, נגיד את זה כך, כי היא באמת קרובה לחוף. שלום לשמעון כהן, חבר המועצה מטעם מאמינים בטבריה, שלום.
2: שלום ירין, שלום מאזינים, מה שלומך?
0: בסדר גמור, זה עוד מאבק, נכון? מאבק על על על על מה? על מה טבריה בעצם? האם טבריה היא עיר תיירות שבה החופים פתוחים לכולם, או שטבריה היא עיר קודש ששם צריך להפריד את החוף?
2: יופי, שאלת שאלה טובה.
0: אני מצפה לתשובה טובה, שמעון.
2: ברור, אין פה שום מאבק. הכל בדרכי שלום, הכל בסברה, ואני חושב שאתמול הסברתי את זה מאוד מאוד יפה בסרטון, והיום שמעתי תגובות מאנשים וגם אתמול שחילונים. ששמעו את הסרטון, ראו את הדמיה שעשיתי, ואמרו שמעון, וואלה, על מה זה עקה, מה ביקשתם, כלום, ואני אגיד לך. עיר תיירות ועיר קודש, זה משלב את שני הדברים, קודש וחול, גם אנחנו עם ישראל, יש יום חול, יש יום שבת, משלבים את שתי הדברים האלה. לגבי החוף התרפס, תשמע, על החוף, חוף יפה, כל הכבוד לעיריית טבריה, מגיע לטבריה חוף כזה יפה, ברמה גבוהה. אממה, החוף הזה הוא צמוד למדרכה הציבורית, אוף שעוברים לשם מאות ואלפי יהודים, גם חרדים, גם חילונים, גם דתיים, גם מסורתיים. מה ביקשנו?
0: גם לא יהודים, כן. ציבורי, אמרת, כן.
2: כן. מה ביקשנו? החוף מאוד יפה. לא רצינו לסגור אותו בשבת, לא, שהחוף הזה יעבוד כמו שהם רוצים. לא מפריע לנו כלום. מה ביקשנו? ביקשנו שיהיה שם... אחי, לא גדרות, לא מעקה ברזל, לא יוטה, לא משהו מגריף.
0: מחיצה?
2: לא, תקרא לזה מחיצה אפילו.
0: למה לא?
2: משהו אדריכלי יפה, שאני, גם מי שנמצא בחוף, אתה יודע, אתה, מי שמתרחץ במים, לא רוצה שכל העולם יראה אותו שעובר מלמעלה וישב ויצפה בו.
0: אתה אומר, אתה בכלל אחראי על האדריכלות, ואתה לא רוצה שהמתרחצים בחוף, כל מה שהם כשמסתכלים אחורה רואים כביש.
2: גם, שיהיה להם פרטיות. שמע, אני הולך לבריכה, לים, אני רוצה פרטיות. אני הולך לצימר באיזשהו מקום, אז שיהיה גדר מסביב.
0: אבל זה חוף ציבורי, שמעון.
2: חוף ציבורי, ברור חוף ציבורי.
0: אז למה, אז מה פרטיות? אתה יודע כמה חופים בכנרת לא מסתירים אותם, הם פתוחים?
2: כל החופים מוסתרים. תתחיל מחוף גיא, חוף סירונית, חוף העירונית.
0: מה, אתה מדבר במיוערת כזאת, ביער קטן ובחניון?
2: לא, מה פתאום, לכולם יש גדרות, לכולם יש מעקה וגדר, מה קרה לך? לכולם. יפה, אדרבה, זה מאוד יפה. עכשיו, אני רוצה, לא יודע, כל האישה שיצאת בחוף, רוצה פרטיות, למה כל מי שיעבור ברחוב יראה אותה? זה דבר ראשון. דבר שני, אני מטייל, החרדים באים לטבריה, עומת יבואו במונים, בעזרת השם, עוברים במדרכה,
0: אני שוב רוצה, אתה יודע, אני באמת פעם אחת ולתמיד רוצה לנסות להבין אותך, כי זה אותו סיפור של הקניון, פחות או יותר. זה משהו שמפריע לצוויון, זה משהו שיכול לפגוע בכם, ובאמת צריך להתחשב, ואני מקבל את ההתחשבות הזאת. אבל אני חייב לשאול אותך כאדם, אני לא אדם חרדי. כאדם חרדי, אתה רואה משהו שאסור לך לראות, אתה יכול לא להביט בו, זה בחירה שלך, אתה לא חייב להביט בו. כלומר, אתה בעצם בא ואומר, חבר'ה, אל תפתו אותי, אל תנסו להכשיל אותי.
3: אתה רוצה להגיד לי, תקשיב, שאתה מגיע לנקודה X, תיקח אתך GPS, תגיע לשם עם הווז, מפה אתה מסתכל רק ישר, אתה הולך פרצוף שלך ישר, דירבה לג שמאלה ימינה, ואם זיתו שיבוא לך מצד שמאל, אל תתייחס אליו, למה הדבר הזה? אני רוצה לך כמו בן אדם רגיל, ודיקשנו, עכשיו תקשיב לי טוב, מי שנצפה בחוף, מפריע לו שיש פרחים למעלה?
0: אתה יודע, יכול להיות שאגיד לך אחד כן, אבל זאת לא הנקודה. שימון, הרי אתה יודע, אתה מספיק חכם בשביל להבין, זאת לא הנקודה. הנקודה היא שפעם אחר פעם יש סוגיה שמפריעה לחרדים, שקשורה בצניעות, ואתם מאיימים לפרוש לעשות רעש ולפרוש מהקואליציה, ושמים את ראש העיר בסיטואציה כזו שהוא צריך להקשיב לכם.
3: ראש העיר שיהיה בריא, למה צריך להגיע לרעש הזה? הוא לבד, אני מבין, עושה פרחים, פותר את הבעיה, אני אגמר הסיפור. הוא יצר את הבעיה, לא אנחנו. עם פרחים כמו שצריך, כמו כל מקום שצריך.
0: אתה אומר, התייר מגרמניה שישאל, תגידו, אנחנו בטבריה אוהבים פרחים. אנחנו אוהבים פרחים, לא, זה מה שתגיד לו, אנחנו אוהבים פרחים, זה חוף הפרחים.
3: לא, אתה לא אוהב פרחים. אתה בגינה שלך עם פרחים בבילה שלך? אין לך פרחים מסביב, מה הבעיה? אני יש לי בבית של פרטיות, אני שם פרחים שאנשים לא רוצים בחוץ.
0: זאת בדיוק הנקודה, בבית שלי אני רוצה פרטיות. בחוף הציבורי אני לא צריך לדאוג לפרטיות, כי למישהו ברחוב מפריע משהו. אתה יודע, אני יכול כחילוני להגיד לך, זה מפריע לי ככה וזה מפריע לי ככה, אל תסתובבו שם.
3: עד רבה, אני אמרתי אתמול, אם בבית כנסת שלי השכן ממול יבוא להגיד לי, תשמע, התקיעות שופר בסליחות מפריעים לי, אני לא אתקיע בשופר.
0: חד משמעית לא, אתה לא תתקע בשופר כי למישהו מפריע, לא, מותר לך לתקוע בשופר.
3: לא, עבד יוסף פסק בזמנו, שבסליחות בבוקר זה מפריע לשכנים, לא תוקעים בשופר בסליחות. חד משמעית אני אומר לך. אם נגיד לי, תשמע, אתה לומד בכל בלילה, זה מפריע לשכנים, אנחנו ננמיך, נסגור את הדלת, נעשה איזה משהו דיקורטיבי שלא יפריע, נכון, בהחלט. מה ביקשנו? לכן הרי זה לא מפריע. אם אתה מתרחץ בחוף, מה אכפת לך מה יש למעלה, פרחים? לא מפריע לך. לי זה מפריע. אז אני אומר, בוא נחיה בשלווה, באחדות. מה שמפריע לך, אני אקבל. מה שמפריע לי, אני אקבל. ככה חיים תושבים דתיים וחילונים ביחד. אם כל אחד יעמוד על שלו, אוי ואבוי לנו. לא ביקשנו לסגור, לא ביקשנו גדרות ברזל, לא במבוק, לא יוטות. מה שיפה, אתם תבחרו מה אתם רוצים לשים שם, שיראה לכם יפה. ואז נחיה באחדות, בשלום, בשלווה. לא נגיע בכלל המריבות האלה. אבל מה קורה? אני אגיד לך משהו שמחיץ אותי, ירין, תן לי שתי דקות.
0: בבקשה.
3: אני רואה את התגובות של הציבור שבפייסבוק. ואני משתומם ואני אומר, רבותיי, למה לדבר ככה? להשפיל חרדים, לגרש אותם, זבובים, סמרטוטים, להרוג אותם, מילים להפות על הרב, על הרבנית. מה קרה? לא ביקשנו אחים? כל דבר שהחרדים...
0: קודם כל, אני מגנה בדיוק כמוך. אני לא קראתי את התגובות, אבל אני מגנה אם זה דברים שהם ככה פוגעים בציבור מסוים, אני מגנה בדיוק כמוך. אבל אני חושב, שימון, שזה מקרה, ועוד מקרה, ועוד מקרה, ועוד מקרה. יש תושבים שהם לא חרדים בעיר, והם רואים איך כל פעם, ושוב, יש לכם כוח, יש לכם כוח פוליטי, אתם מודעים אליו מאוד. ראש העיר יודע ומודע לכוח שלכם, ואתם יכולים פשוט לעשות את הדברים האלה.
3: למה אתה, ביקשנו דבר לגיטימי שגם חילוניות...
0: פרחים, אתה אומר פרחים כולם אוהבים.
3: כן, זה משהו לגיטימי, כן, בהחלט. אני אומר, אנחנו נוותר קצת, אתם ותרו קצת, ונחיה בשלום. מה ביקשנו?
0: תגיד, אם מאזינים לך עכשיו בסיעת טבריה מנצחת, מה המסר שלך אליהם? שהם מאיימים כמובן בהתפטרות מהקואליציה, אם זה צעד כזה הולך לקרות, הם רוצים את חוף הטרפז פתוח.
3: המסר שלי אליהם, לפני שעושים משהו, בוא נשב אנחנו בינינו, חברי המועצה, נלבן לסוגיה, נמצא פשרה, ואז נבנה ונעשה, בלי כל המומות האלה. לא, הם קודם כל עושים, אחר כך מכניסים אותנו לפינה, כי גם להם יש ציבור שלנו, ואז המלחמות, בוא תשבו איתנו לפני כן. זה מה שאני מבקש.
0: ראש העיר אומר, הסטטוס גבוה יישמר, חוף הטרפז יפעל בדיוק כמו שנקבע מראש.
3: רגע, מה...
0: חוף פתוח ללא גדרות.
3: סטטוס גבוה חוף הזה חדש, זה לא סטטוס גבוה. סטטוס גבוה מה שהיה לפני כן, היה סגור. אתה פותח עכשיו.
0: אתה אומר לא להתרגש מההכרזות של ראש העיר.
3: ראש העיר שיהיה בריא, הוא נמצא בין הפטיש לסדן, הוא מנסה לרצות את אלה ואת אלה, בסוף אף אחד לא מרוצה.
0: אנחנו, אז זהו, אתה יודע, אנחנו צריכים לפעמים ששני הצדדים ייצאו מרוצים. זה מסע מתן טוב.
3: אם זה מרוצים, יהיה פרחים שם על סדבניות, או משהו
0: שמורים. אתה אומר, והחילונים יהיו מהריח של הפרחים.
3: יפה, אני בטוח שהם יהנו. יתעלמו ליד זה, יעמדו שם, יעשו תמונות, יפה.
0: לא גדר, פרחייה, פרחים.
3: רק פרחייה יפה, אדריכלית, שבוע אדריכל נוף ויעצב את זה.
0: שמעון, אתה מבוזבז כאדריכל נוף. שמעון כהן, חבר המועצה מטעם מאמינים בדבריה, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו, זה, אתם יודעים, אפשר קצת לגחך ולצחוק, אבל בסופו של דבר זה משהו שמסעיר מאוד את תושבי דבריה. אחרי פסערת הקניון, עוד פעם מגיעים החרדים ומבקשים, אולי יפה, אולי בתחכום מסוים, רוצים הפרדה. בין גברים לנשים, כדי לסייע לחרדים, לחצות את הרחוב כמו שצריך. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על משהו שמטריד הרבה מאוד אנשים, חלקם גם רוצים לשרת בתבריה כרופאים. יש מחסור אדיר במדינת ישראל של רופאים, ויש מי שחושב שהמדינה לא עושה מספיק כדי למלא את התקנים. שלום לפרופסור פייד חכים, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת.
4: שלום יקירי.
0: יש כאלה שאומרים שמדובר במחדל ממש של משרד הבריאות של הממשלה, וככה נמסגר את זה. אנחנו מדברים על רופאים שלא לומדים בארץ רפואה, לומדים במדינות אחרות, רובם הם דוברי השפה הערבית, ומגיעים לכאן והתעודה, תעודת הרופא שלהם לא תופסת כאן, הם לא יכולים להתחיל לעבוד.
4: בוא ננסה,
0: קודם
4: כל נמסגר את זה עוד יותר. מדובר ברופאים שכבר עברו את בחינות הרישוי במדינת ישראל, לא רק התעודה או התופסת, יש להם רישיון לעסוק ברפואה במדינת ישראל, וכרגע אין להם תעסוקה.
0: תסביר, תסביר את זה, כי אם אתה אומר שיש להם רישיון, מדינת ישראל מכשירה אותם, ומאפשרת להם לעסוק בתחום הזה, אז מה הבעיה?
4: אוקיי, אז אנחנו מדברים, כמו שאמרת, על אוכלוסייה שרובה מגיעה מהאוכלוסייה הערבית, רובה מגיעה מהצפון ומהדרום, כי בדרך כלל זה איפה שהאוכלוסייה יושבת, הרבה מאוד אנשים לומדים בחול רפואה, בכלל האוכלוסייה הערבית רוצה להיות חלק מהאנושיות, החמלה, אהבת האדם, אבל מצד שני גם המקצועיות וגם ממש נושא שהוא חשוב, מקצוע רפואה, מקצוע עם כלכלה טובה, עם אמצעים, וגם יש לו את ההשפעה המנהיגותית האזורית. וזה בדרך כלל, המשפחות הערביות הולכות הרבה מאוד למקצוע הרפואה, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, ואני אתן לך דוגמה קטנה. פתחנו בית חולים האנגלי תקן לרפואה דחופה, להתמחות ברפואה דחופה. עד היום נרשמו 180 אנשים לתקן אחד. זאת אומרת, יש לי לבחור מתוך האנשים שכרגע, אחד מתוך 180, זה אירוע די קשה. עכשיו, האנשים האלה, רוב האנשים האלה למדו במוסדות בחול. המדינה באה להסדיר את האירוע הזה של מוסדות בחול. יש מוסדות שהמדינה אמרה שהם מוסדות מאושרים בשביל שלבוא ולעשות את הבחינה במדינת ישראל, בחינת הרישוי של לעסוק ברפואה, ויש מוסדות שהם לא מאושרים עד זמן מסוים, ובהמשך, אנשים שמגיעים כרגע מחול, כל בן אדם שלמד בחול צריך לעשות בחינה במדינת ישראל, ועובר אותה. אנחנו הסוגיה שמדברים עליה, לא אלה שכרגע לומדים, אלה שכרגע כבר היו פה, עשו את הבחינות, אם יש להם כבר רישיון לעסוק ברפואה...
0: זאת אומרת, עברו את הבחינות.
4: בהחלט, יש לו, כמו שאני כרגע כרופא, יש לי רישיון לעסוק במדינה, יש לי רישיון עם מספר רישיון, לבני האנשים האלה יש מספר רישיון, והם מחכים...
0: אז מה מונע? שוב, אני מנסה להבין את המניעה.
4: הבעיה היא שני דברים. אחד, קודם כל, תקנה, זאת אומרת, מקום להתמחות. זאת הבעיה. הבעיה היא תקנה... תקנה שהמדינה מאפשרת אותה.
0: זאת אומרת, אתה בא ואומר, שוב, ונגיד שיש כאלה שטוענים שיש מחסור ברופאים, כן? אבל אתה בא
4: ואומר... זה לא נשאר טוענים. אנחנו אנשי הצפון ידוע שלאלף תושבים יש 2.3 רופאים לכל אלף, ובאזור המרכז יש 5.5.
0: זאת אומרת, זה לא טענה, זאת עובדה. יש מחסור ברופאים.
4: זה עובדה, מחסור ברופאים, לא רק מדינת ישראל, אבל כל העולם. עכשיו, פה, יש פה בעיה, הבעיה היא תקנה בעיקר, ועכשיו פשוט צריך להכשיר את האנשים האלה. עכשיו, יש שיגידו, יש אנשים שלמדו במקומות בחו"ל, הם לא בדיוק אותו דבר כמו מדינת ישראל. זה בסדר, גם אני למדתי בירושלים, באוניברסיטה העברית, אז אני מכיר את הסוגיה הזאת, זו סוגיה כואבת. אנחנו רוצים לצמצם
0: אבל את שפה, הפער. אבל שפה משותפת יש? לרופא שלמד ברומניה? לא, לרופא שלמד שפה. בהונגריה?
4: טוב, אני אומר, המדינה...
0: באיטליה?
4: האוניברסיטאות האלה מוכשרות, הן בסדר גמור. יש פערים, הסדר, לוקח זמן, התמחות היא לא יומיים. עכשיו, המדינה עושה המון, אבל זה לא מספיק. לא שלא עושים.
5: התראה. יפתח.
0: אזעקות, ביפתח, ירי רקטות וטילים. זאת ההתראה. בודקים עכשיו, ממש עכשיו, לדעת אם מדובר בהתראת שווא או לא. יפתח, רקטות, טילים, וזאת האזעקה שלא שמענו אותה הרבה מאוד זמן, צריך לומר. פרופסור חכים, אז בעצם, כן, נגיד שאתם...
4: אני אומר, כן, זה גם לנו זה חשוב כבתי חולים, אבל בוא נגיד ככה, בשביל הסיפור הוא הכמות, וגם בצד שני יש פה עניין של איכות. יש פה דיון גדול על האיכויות של אנשים שמגיעים, והאם כן ולא יתקבלו או לא יתקבלו. אני אומר ככה, אין בן אדם שהלך ללמוד רפואה, בא, עשה בחינה, עבר אותה, שבוא נגיד, גם אם הוא לא כרגע ב-100% של בוגר מה שקרה בארץ, אז יש פה אנשים שבאמת שמו את אהבם את חייהם. אני כרגע כבנהל בית חולים, לקחתי אנשים כאלה, הם עוברים בחינות בצורה מטורפת, הם מתמחים מצוינים, הם גם מנהלי מחלקות מצוינים. אי אפשר לחתים ציבור שלם ולהשאיר אותו בצד. זה אנשים שבאמת השקיעו את נשמתם. זה אנשים שמטפלים בנו כל יום וכל שעה. וזה הקושי שאנחנו צריכים לעמוד בו. עכשיו, הפתרון, המדינה עושה. לא שואל, משרד הבריאות לא יושב כרגע בשקט. משרד הבריאות הקים היום בכלל ועדה לכוח אדם, הקים רשות שלמה שכרגע מטפלת בסוגיה הזאת. מנסים לצמצם הפערים.
0: אם אתה פרופסור פייד חכים, יש צעיר מהחברה הערבית שרוצה ללמוד רפואה, החלום שלו זה להיות רופא ולעזור לאנשים, אתה ממליץ לו לצאת החוצה ללמוד בחול? או מתעקש, תלמד בארץ, כי אחר כך...
4: ללמוד רפואה, בהחלט קוראים רפואה, וגם אני, גם הבנים שלי לומדים רפואה, ואני רוצה שאנשים, רפואה זה מקצוע מדהים, ומחזירים אותי עכשיו לשנה א', אני עדיין רפואה. עכשיו, אם ללמוד בחול, אז ללמוד במקום שבכלל, היום המדינה מאשרת אותו. למה צריך ללמוד בחול במקום שבאמת הוא לא מאושר? והסתם הזה, הלא מאושר הזה, יש עליו דיבורים, אבל גם אנחנו יודעים שלא... זה אנשים שלא לומדים בדיוק רפואה כמו שאנחנו מקבלים אותה במדינת ישראל. המקצועות, האוניברסיטאות שלנו הן אוניברסיטאות גבוהות, יש לנו רפואה מאוד מתקדמת בעולם, ואנחנו רוצים שכל הבוגרים, לא משנה מאיפה הם יגיעו. אגב, זה לא רק אוכלוסייה ערבית, זה אנשים שמגיעים כל רחבי הארץ, לומדים בחול. אז אנחנו רוצים שהאנשים האלה שיחזרו, יטפלו בי ובך ובהורים שלנו ובילדים שלנו, יהיו אנשים מוכשרים. זה האחריות שלי כרגע כלפי המערכת. אבל אני מנסה להגיד שיש פה אופציה, יש פה אנשים שלמדו, הוכשרו, כרגע יש להם רישיון, אפשר לקחת אותם ולעשות איתם מעשה. אפשר, אם יש להם בעיה...
0: איך אמרת? 2.3 רופאים ל-1,000 איש.
4: כן, באזור הצפון.
0: באזור הצפון, 5,000 רופאים שמחכים לאישור כדי להתחיל התמחות. טוב, אלו המספרים, וזה המצב. פרופסור פייד חכים, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת, תודה רבה שאלת את הסוגיה הזו.
4: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. אנחנו רוצים לחזור לעניין טבריה, ראש העיר לשעבר, רון קובי, רוצה להתייחס לסוגיה של חוף הטרפז, ולהגיב לשימון כהן, חבר המועצה מטעם מאמינים בטבריה. שלום רון קובי.
6: שלום וברכה, שלום לכולם.
0: שלומך.
6: וואלה, ברוך השם. אני האמת מוטרד מאוד מה שקורה במדינה, אבל מוטרד מאוד מה שקורה בטבריה.
0: לא, אני שמתי לב שבאמת בתקופה האחרונה גם חזרת לפייסבוק, אבל הפעם, במקום סרטונים, יש כל מיני יחידות כאלו.
6: אתה יודע, לפעמים צריך קצת להיות... צריך להיות בשיטה של מי שעושה את הפוליטיקה. אין מה לעשות, צריך להיות פוליטיקאי. ככה זה בחיים.
0: ואתה מאזין הדברים של חבר המועצה שמעון כהן, ומה? הוא אומר, חבר'ה, זה נכון, זה מפריע לנו, אנחנו מחפשים פתרון על פתרון שיהיה יצירתי, פרחים, ולא איזה הפרדה כזה של ברזנט.
6: אז קודם כל, אני אגדיר את זה ככה, שיפריע לו, זה טוב. אנחנו לא צריכים להעלים את החיים שלנו, ששמשהו מפריע למישהו. חיה ותן לחיות. ככה הייתה דבריה, היה פה סטטוס קוו, אבל לפני זה, לפני שאני מתחיל, אני קודם כל רוצה לברך את הרב קוק, קודם כל שיהיה בריא, שיצא מהבית חולים ושיתחזק, כי הרבה אנשים מאוד אוהבים אותו, והוא חשוב לדבריה, והכל בסדר. ואני מאוד לא אוהב את העניין הזה, שבזמן שכבוד הרב בבית חולים, כל מיני אנשים שחולמים חלומות, משתמשים בשם שלו. ואחרי שמשתמשים בשם שלו, משתמשים בחברי המועצה החרדיים בשמו. וזה לא נכון. אז קודם כל נאחל הרב רפואה שלמה, ונשים את הדברים על דיוקה.
0: אומר שמעון, זה לא בא מאיתנו, אתה יודע, היציאה החוצה עם זה, זה יכל להיסגר בשקט ובשלווה, פתרון שיהיה, כולם יהיו מרוצים ממנו.
6: תגיד לו שהוא שחקן בקאמריק, זה שאני, רון קובי אמר שאתה שחקן בקאמריק, זה מה שהוא. הם תפסו פטנט, האיש הרע והאיש הטוב. יש להם את האיש הטוב, שזה שמעון, שהוא נחמד והוא חבר שלי, ויש להם את האום, החלומות, שחולם חלומות. יש לו חלומות, אני לא רוצה לרמוז רמיזות, יש לו חלומות רחוקים מדי. אבל אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת. טבריה והטבריאנים קצו ומעשו בהתחרדות של העיר ובכפייה, ואני אתמול הודעתי הודעה ליוסי נבא, תסלק אותם מהקואליציה, אתה מקבל ממני, רון קובי ומהסיעה שלו, יחד עם רפאל טרבלסי, רשת ביטחון, עד סוף הקדנציה. ואני אומר לך, יוסי נבא ואביב יצחק, הם היסטוריה בדבריה, הם לא בחרו יותר, אבל אני רוצה שיוסי נבא יגמור את הקדנציה.
0: אתה חושב שיוסי נבא ואביב יצחק הם היסטוריה?
6: כן, הם היסטוריה, כן. מי שנתן טבריה לחרדים, והידיים שלו כבולות מאחורי הגב, ואביב יצחק שיקר על כל הצעירים, ואמר להם, אני צעירים, צעירים, וכל העיר זה עיר שהתחרדה לגמרי, אני שכבר לא רוצים לחיות בדבריה. אני עשיתי סקר, 85% מהדברים...
0: מצד אחד, אנשים שהצביעו אולי לך לא רוצים לחיות, אבל אנשים שמצביעים לנבא ומצביעים לחרדים כן רוצים לחיות, וכשאני עושה 1+1, אני לא מצליח להבין איך הם מפסידים את הבחירות הבאות.
6: אני אסביר לך איך. יוסי נבא קיבל בסך הכל 800 קולות חילונים בדבריה.
0: אוקיי, 800 הקולות האלה שהולכים לרון קובי.
6: רגע, לא, לא. אביב יצחק עמד בדבריה... הוא היה סגור עם יוסי נבא, עמד בדבריה, הביאו אותו להתמודד כדי לפרק את החילונים. אם אביב יצחק לא היה מתמודד, ולמרות שהיה אחוז הצבעה מאוד מאוד מאוד נמוך, אתה יודע, כשאתה עושה חישובים, כמה חילונים יצאו להצביע בדבריה? 25%, 27%. זה היה תקלה, אבל זה לא משנה, כולנו אשמים, גם אני אשם, אני לוקח עצמי הרבה מהאשמה. אולי גם כחלק מההתנהלות שלי, אולי אלף ואחת דברים, אבל זה לא משנה. אביב יצחק ויוסי נבא הם היסטוריה בדבריה, הם לא יבחרו בפעם הבאה לכלום. אבל אני רוצה שיוסי נבא יגמור את הקדנציה הזאת בכבוד, ושדבריה לא תיארס. ואני מוכן לתת לו רשת ביטחון עם שלושת חברי המועצה שלנו, ויחד עם רפאל טרבלסי, כי אנחנו לא רוצים לראות את העיר הזאת שוקעת. תשמע, אין...
0: רפאל טרבלסי מוכן לשתף איתך פעולה כשאתה אומר את זה?
6: כן, כן, כן. אני בחיות אני אומר לך את זה. כי אני יודע שאכפת לו. ואכפת לו למען אדם הזה. ואתה יודע מה? אני אגלה לך גם סוד. היחיד שהוא מקצועי היום במועצה, הוא יותר מקצועי מחברי המועצה שלי, זה רפאל טרבלסי.
0: אבל אתה יודע, אני לא צריך להזכיר לך מה הדברים שעברו ביניכם, אני מעריך שאחרי שאתה אומר את הדברים, לא, זה רלוונטי. זה נכון, זה נכון שמה שהיה היה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, איך, הייתה התנצלות, הייתה שיחת ליבון דברים, בכל זאת.
6: קודם כל, אנחנו, יש בינינו דין ודברים, יש לנו בינינו שיח, והכל בסדר. זה שיחה לזמן אחר. אני לא מתכוונתי, לא התקשרתי בשביל זה, ולא דיברתי איתך בשביל זה. אני אכפת לי כרגע שיוסי נבא יבין שיש לו רשת ביטחון כדי שלא ירסקו את העיר הזאת, כי זה לא יכול להיות. אנחנו נלחמנו לפתוח את החופים ואת הגדרות, ואלה באים ורוצים להסתיר לנו.
0: והיה ויוסי נבא בראש העיר יגיד, תודה רון, אבל אני מבטר, יש דברים שהציבור החילוני בעיר יכולים לעשות?
6: בוודאי, אם יוסי נבא יוותר והוא ייתן להם לסגור את זה, אתה תראה מלחמה, אנחנו נביא את הבל חוף, ואנחנו נביא את הרשויות, ואף אחד לא יסגור לנו את הכנרת, וכן, אנחנו רוצים את העיר הזאת שתהיה עיר שיש בה בחורות עם ביקיני וחופים פתוחים, והיא תהיה פתוחה בשבתות, כי החופים צריכים להיות לפי חוק פתוחים בשבתות, ומדברים איתי על חילוניות ודתיות, מה זה רלוונטי בכלל? תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, ירין. החרדים בישראל משנת 1977 המציאו דת חדשה. זאת לא הדת היהודית. אז לפני שהם מדברים איתי בכלל, קודם כל שילכו לצבא וישלחו את הילדים שלהם לצבא. בואו נתחיל מהסוף להתחלה. וכל הדבר שהכי מרגיז פה בכל הסיפור הזה, זה שהחבר'ה האלה, אין יום שהם לא ממררים ליוסי נבא את החיים, אני אומר לך. ממררים לו את החיים.
0: הם יכולים פוליטית.
6: הם יכולים, בסדר. אז אני חושב שיוסי נבא יכול לקבל כרגע רשת ביטחון ולעצור את הדבר הזה.
0: אנחנו מבטיחים לנסות להביא תגובתו של יוסי נבא אל ההצעה שלך, כאמור, להיפרד מהחרדים ולקחת אתך ואת רפאל טרבסקי כרשת ביטחון.
7: אני נותן לו רשת ביטחון, חותם לו לשלוש שנים רשת ביטחון, תקציב, הכל. אין בעיה.
0: רון קובי, ראש העיר לשעבר, תודה רבה לך.
7: תודה לכם. אנחנו רוצים שתברת העלב ותפרח.
0: אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה. אנחנו עם הדברים הללו שמים נקודה, יוצאים להפסקת פרסמות, חדשות, כבר חוזרים.
8: מדברים ברדיו. 9 שנים של מוזיקה נוסטלגית, זיכרונות וקסם ים תיכוני. בשישי הקרוב בשעה 13:00, אבי ריבי מזמין אתכם לחגוג 9 שנים לקסם ים תיכוני. שעה מיוחדת וחגיגית עם מיטב הלהיטים הים תיכוניים הנוסטלגיים. הברכות והאיחולים שלכם מוזמנים להיות חלק. לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
15: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. לפני מספר דקות הזקה הופעלה ביפתח שבגליל העליון בשל ירי רקטות. במקביל הופעלה הזקה מטריאל חדירת כלי טייס בלתי מויש במרכז האזורי מבואות חרמון. בשעה 3 תובא למנוחות סמל ראשון, סמל רותם ינאי זכרה לברכה מגבעת האדם, השקיטש בגדוד רותם של חטיבת גבעת איש, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון. היא תתאמן בחלקה הצבאית ביישובה. אתמול הוגש בגץ נגד החלטת הממשלה על ידי מועצת חצור הגלילית על כך שלא נכללו במתווה השיקום של יישובים המרוחקים 0 עד 9 קילומטרים מהגבול. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה סיפר בריאיון לתוכניתנו מדברים ברדיו על המהלך וטען המדינה יצרה הפרדה של גליל א' וגליל ב'.
16: איך אמרתי לראש הממשלה? על המפות של חיזבאללה אנחנו מופיעים, על המפות של המדינה של השיקום אנחנו לא מופיעים. המדינה באיבלת שלה חילקה את הגליל לגליל א', גליל ב', מתחה איזה קו מדומיין שהוא לא רלוונטי כבר 40 שנה. 7 מתווה שיקום יש למדינה על הצפון, 0 על חצור הגלילית וראש פינה. זאת חרפה, זאת הפקרה. אנחנו מגישים כתב אישום חמור על הפקרה ועל אפליה נגד ממשלת ישראל ונגד מדינת ישראל. 450 עמוד, יש למדינה 30 יום להגיב, כי חצור לא שונה מאף מקום אחר.
15: לסיום, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע. היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון. מחר יהיה דומה עם סיכוי לטפטופים. בשבת מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
17: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
0: כן, הרבה מאוד תגובות על טבריה, והרבה ממכם שואלים לאן נעלם רון קובי, ומי זה היה אותו אדם שקרא לעצמו רון קובי עכשיו על קו הטלפון. אתם לא מזהים את רון קובי החדש. 052-596-96 זה מספר הוואטסאפ. אנחנו רוצים עכשיו לתת כבוד לפרופסור נתיב דודאי מכפר יחזקאל. הוא זכה בפרס מפעל חיים בחקלאות. שלום ומברוק.
18: שלום שלום.
0: אז קודם כל צריך לומר, פרופסור דודאי, מי שלא מכיר, משפחה של חקלאים.
18: נכון.
0: נכון, גם ברק, אני לא טועה.
18: ברור.
0: ברור. ספר לנו לשניים וחצי המאזינים שלא שמעו עליך, קצת עליך ומה תחום עיסוקיך. תכף אנחנו ככה נגיד במה מה זיכה אותך בפרס, אבל ככה קצת על הדרך שלך בחקלאות.
18: תראה, אני אחרי הלימודים חזרתי להיות חקלאי בכפר יחזקאל. התחלתי לגדל תבלינים במסגרת ניסוי להקים ענף של צמחי תבלין ובוסם, בעיקר 80 מטרים, ויצא שהגעתי לאקדמיה בחזרה, הלכתי למחקר בנווה יער, המשכתי לעבוד מהצד של המחקר בהקמת הענף של צמחי תבלין ובוסם, בעיקר ענף של השמנים היתרים.
0: אתה יודע, אנחנו לא מעט עכשיו מורחים ככה שמן של רוזמרי, נכון? ושמן אקליפטוס ואת הדברים הללו, אורגנו, מרווה, אפילו בזיליקום, את כל זה למדת ופיתחת.
18: תגיד, אני יכול לספר לך על זה?
0: בבקשה.
18: אנחנו הקמנו את הענף, זה היה משהו אדיר. זה היה ענף של אלפי דונמים. זה היה ענף שהוא ברוח של אז, הוא קם על בסיס של יתרון של גודל. בשטחים גדולים, ממוקנים, להחליף את השטחים שאוספים בבר ומגדלים אותם בכל מיני ארצות של העולם השלישי. להשיג יבול יותר גבוה, ואיכות יותר גבוהה, ולשווק בכמויות למפעלים בחול. אבל מגדלי העולם השלישי הביסו אותנו.
0: למה?
18: הענף נכחד.
0: למה זה קרה? זה קרה כי מה?
18: אני חושב שזה קרה כי לא באמת היה לנו יתרון יחסי, כי הם גידלו יותר בזול, אצלנו זה עולה יותר יקר, ו...
0: אתה אומר האיכות לא הייתה כזו
18: שמעדיפים... לא, האיכות הייתה כזאת, אבל המוצרים שגידלנו הייתה קומודיטיס. זאת אומרת, אנחנו שלחנו להם דברים שהם יכולים גם להשיג הרבה יותר בזול בארצות העולם השלישי.
0: ואתה אומר, בשוק החופשי, הגלובלי, למחיר יש משקל מאוד מאוד גדול.
18: תראה, זה לא תפס העסק מבחינת הרווחיות. הענף הוא נכחד, זה קרה גם בזמן המשבר הגדול שנפלו כל המפעלים האזוריים, ופה התבססנו על תעשייה במפעלים האזוריים. אני בשנות ה-2000 חשבתי איך אנחנו יכולים להחזיר את הענף הזה. מה אנחנו צריכים לעשות? וכשהייתי בביקור בפרובנס, אמרתי, רגע, פה זה לא עולם שלישי, זה...
0: ובכל זאת
18: הם חיים מהדבר הזה. הצורפתים.
0: כן.
18: ואז נפל לי הסימון. ואז אמרתי, בואו נלך במקום על יתרון של גודל, על יתרון של קוטן. עכשיו אני לא המצאתי את הדבר הזה, זה תקרא
0: סיירת מטכ"ל, אתה יודע, אני מכיר שסיירת מטכ"ל האיכות שלה זה שהיא יחידה קטנה עם משאבים טובים ויודעת לבצע דברים מיוחדים ו... נהדרים.
18: בדיוק, בדיוק. שם המשחק זה יתרון יחסי. ואתה צריך, יכול להיות גוף קטן, יכול להיות לו יתרון יחסי גדול, על גוף גדול הוא רק צריך למצוא אותו. עכשיו, בסדר, נעשה קוטן. אז מה קוטן? אז אני אתן לך כלי אחד, הוא יגדל, הוא ירוויח, וזה יהיה תשובה לחקלאות ישראל. אז מה שאני חושב, שבמקום לעשות ענף גדול, שטחים רצופים גדולים, בוא נלך בשיטת הפיקסלים. בוא נעשה הרבה חקלאים קטנים, שלכל אחד יהיה יתרון יחסי שלו, וככה אנחנו ניצור מעין, אני קורא לזה כל אחד הוא נר קטן וכולנו אור איתן. ויהיה לנו ענף גדול.
0: תן לי דוגמה.
18: או, דוגמה, אני כרגע תפסת אותי היום, זה יום הולדת שלי.
0: מזל טוב.
18: תודה. אשתי עשתה לי טיול, הפתעה, והיא לקחה אותי לגולן לחוות הלוונדר, שזה משהו ש...
0: עזיזו.
18: עזיזו, אני הייתי מאוד מאוד... זה מתבסס על החזון שלי. אני כתב איזה מאמר ב-2006, וזה ממש מתבסס על העניין הזה, ולאט לאט קמים עוד ועוד ועוד חקלאים.
0: אתה בעצם כאלה. אומר, מה שעשו באזיזו, זה בדיוק היתרון היחסי. אנחנו ניקח צמח אחד, ונתמקד בו, ונפיק ממנו
18: לא,
0: כמה דברים.
18: לא, אנחנו ניקח לא צמח אחד. אנחנו נקים משק, שלמשק הזה ייחוד שלו, יהיה לו יתרון יחסי בכך, שהוא יכול, קודם כל, הוא יכול לגדל צמחים שהם חדשים. או צמחים שיש לו איזה יתרון יחסי לגדל אותם, כי עולה לו קצת פחות, כי יש לו אולי מים בחינם, שיש לו זנים שהם פי שלוש. הוא מתמחה בזה. הוא יכול גם לייצר, לא למכור קומודיטיס למפעלים שהם יצרו תוצרים, אלא הוא יכול גם למכור תוצרים יותר סופיים, או למכור את זה לדילרים שהוא לא עובר את כל התהליך של, של, של, של שרשרת הרווח. הוא מוצא את היתרונות, הוא יכול לשלב את זה עם תיירות. אז עזיזו, הוא קם כחווה של לוונדר, והוא עובד על העניין שלה, וזה לא חייב להיות, זה יכול להיות. יש גם מגדל אחר, נוביקס, זה משפחת מלקר בגולן, אני עושה פרסומת, כי הם לא מתבססים על תיירות ולא מתבססים על מחירה אצלם. הם מייצרים מוצר סופי ומוכרים אותו באינטרנט. בעצם מה אנחנו עושים? מסתבר שמשך השנים, משנות ה-80 עד עכשיו, כמו שאמרת, בארץ התפתחה צריכה של שמנים מטרים. זה השתנה לגמרי. נכנס פתאום נושא ארומתרפיה שהכניס את השמנים מטרים לכל בית. אז אנחנו בעצם, ויש יבוא ענק, אנחנו בעצם יכולים להחליף את היבוא, וזה מדובר על מיליונים, ואנחנו יכולים ככה לצבוע את כל הגולן, לא רק בסגול, אלא בצמחי תבלין נוספים.
0: אבל גם המיוחדות שבנו זה שאנחנו יודעים גם למכור לעולם את הזנים המיוחדים שאנחנו מפתחים פה, שזה גם התמחות מאוד מיוחדת, זנים שעברו, שהם מיוחדים והם בלי מזיקים ועמידים לטמפרטורה כזאת וטמפרטורה אחרת, זה משהו שאין בעולם.
18: תראה, כן, אנחנו יכולים לפתח פה זנים, טוב, אז קראת כנראה את הסיבות שקיבלתי את הפרס.
0: אתה קיבלת את הפרס בין היתר על טיפוח זמין, על מחקר מתקדם, על חיזוק הדור הבא. נגיד שאומרים שאתה במהלך שנות הפעילות שלך הובלת מחקרים פורצי דרך ששילבו בין מדע מתקדם, חדשנות חקלאית ויישומים תעשייתיים רחבי היקף. ערך, יצרת ערך משמעותי לחקלאים, ואגב, עשית את זה הרבה לפני שהחקלאים הבינו שזה לא מספיק להיות חקלאי, צריך להיות גם מוח. אתה הקדמת את כולם.
18: אנחנו צריכים בסך הכל בחקלאות ישראל לתת לחקלאים יתרון יחסי, ואנחנו הולכים ומאבדים בחקלאות את היתרון יחסי. אם אתה פתאום מביא חלב יותר בזול, אז יש לך בעיה, אתה צריך למצוא איך עכשיו שבמוצרים שאתה נותן יהיה לך יתרון יחסי על המוצרים מחול, גם בשוק הישראלי וגם בשוק בחול. ואנחנו צריכים לכן לייצר זנים, למשל אני בטח קראת שם שבשנות ה-80 המאוחרות, בשנות ה-90 הגיעה מחלה שנקראת לבזיל, שנקרא פוזריום, והיא הלכה והתפתחה, וזה בעצם איים על כל גידול הבזיל בעולם. אבל ברגע אנחנו פיתחנו זן ראשון ואחר כך זנים נוספים שיש להם עמידות למחלה הזו, נתנו לחקלאי ישראלי יתרון יחסי ענק על כל המגדלים בעולם, ולכן הזנים האלה מגודלים בארץ כזנים עיקריים עד היום. על זה אני מדבר. עכשיו, אם אנחנו יכולים לתת יתרון יחסי גם על ידי שאנחנו מפתחים שימושים חדשים ומוצרים חדשים, השם המשחק הוא חדשנות, והחדשנות היא זאת שנותנת לנו את היתרון יחסי. אחרי שהמצאנו את הווינדוס 7, נמציא את הווינדוס 10.
0: נגיד שהטפטפת, הטפטפת זה גם, אתה יודע, הדברים שהם לא נחשבים חכמים, הם היו דברים פורצי דרך שהביאו לך.
18: כן, אני קטונתי מלהשוות את עצמי להמצאה של
0: הטפטפות. אני רוצה להודות לך, פרופסור דודאי, כי נגמר, תם לנו הזמן, ולברך אותך, ואת כל שכניך מכפר יחזקאל שוודאי גאים בך. כאילו אתה כותף בשבילם את הפרס. תודה רבה לך. תודה רבה. פרסומות.
17: מדברים ברדיו.
19: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
20: Witness, please answer the question.
21: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פירעון והוצאה לפועל. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
22: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 17:00 ל-20:00 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
23: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
24: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
23: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
24: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
23: זה הזמן לבית משלכם.
24: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
25: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
26: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
27: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
28: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
29: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
17: היציע הצפוני, מדברים ברדיו.
19: תמונת מצב.
0: תמונת מצב שמצייר לנו פלג צ'ובינסקי, שלום לך.
15: שלום, שלום.
0: רגע, כן, מה, למה? רגע, למה אני לא שומע אותך? בואו, יש פה איזה משהו מאוד מאוד מוזר שאני לא מצליח להבין אותו. תעבור אולי מיקרופון, אוקיי, עכשיו.
15: אוקיי, okay. שומעים?
0: לא, לא שומעים, לא אני לא שומע אותך.
15: אז בוא נעבור מיקרופון.
0: תעבור מיקרופון, בינתיים, בזמן הזה שאתה עושה, אוקיי, בסדר, בוא. לקחתי לך חצי דקה, חצי דקה ככה לקחתי חסר.
15: זה בסדר גמור.
0: טוב, יש חדש מגרי נביל, והנה, אמרתי את זה.
15: מעולה. אז אתמול הפועל העמק מסיימת את הליגה הסדירה, היא מתסיים במקום השישי, אתמול מפסידה 77-75 להפועל ירושלים, ביום ראשון היא תתמודד שוב עם הפועל ירושלים, במסגרת הפלייאוף. אחרי, אם היא תנצח את הסדרה והכל, תיפגש עם הפועל תל אביב.
0: עזוב, היא עשתה את שלה, מברוק, מברוק להפועל
15: העמק. שבעה הפסדים בתשעה משחקים.
0: הכל בסדר.
15: עם הרבה חיסורים וסכנית שלו חזרו אחרי מלחמה.
0: אתה יודע, בשביל זה. בשביל זה צריך.
15: לגמרי. היום דרבי סל, משחק תמיד חם וזה כיף. קריית שמונה בכדורגל, נעבור צ'יק צ'אק, אלכסנדר סולה, שחקן שהגיע מהליגה הפורטוגלית, מסכם בקבוצה.
0: כבר עכשיו מסכמים בזה.
15: מתחילים לעבוד בקריית שמונה.
0: פלג, עוד לא עוד לא סוף מאי, אתה כבר מתחיל לדבר על המלפפונים של יוני.
15: עוד לא רכשנו מלפפונים, ויש פה כבר מלפפון. זהו, יום שבת. ארסנל.
0: יום שבת.
15: פריס סן ג'רמן, קבוצת ההגנה.
0: רד ארמי. הנה, אמרתי את זה.
15: רד ארמי. קבוצת ההגנה אולי הטובה בעולם, קבוצת ההתקפה אולי
0: הטובה בעולם. יש לי תחושה טובה, ונגיד שאחרי אתמול, שקריסטל פלאס זוכה ומניפה את הקונפרנס ליג.
15: נכון, לא נגענו.
0: או כמו שאמרנו, קורנפלקס, ויש לך את אסטון וילה, לך תדע, אולי שלוש אנגליות, אחרי שצחקו על הליגה הזאת. שלוש אנגליות.
15: אולי ארבע, יש מונדיאל.
0: טוב, יאללה. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך, תודה רבה לנטע לוינסון, ליובל יונה, מדליה זוואת, יני שוורץ, סוף שבוע, שקט לכולם. בהצלחה לארסנל.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. Always way too selfish. המקום הראשון הישראלי. בוא נחזר
3: ותחזרי אליי, כי הכל פוסט.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
30: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
31: I'm digital. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
32: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הזעקות הופעלו במבואות החרמון, כתבנו גיא ורון מעדכן כי מדובר בזיהוי שווא, מוקדם יותר הופעלו הזעקות בקו העימות בעקבות מטרות חשודות שזוהו סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון וירתו בהצלחה. בשעה זו מדווחים על פיצוצים בבירות בירת לבנון, זאת לאחר שבועות ארוכים ללא תקיפות של צהל באזור בעקבות ההכרזה על הפסקת אש. ובדרום לבנון, לאחר ההתראות הפינוי הנרחבות שניתנו לתושבים, דובר צהל הודיע כי יותר מ-135 מטרות טרור של חיזבאללה הותקפו ביממה האחרונה. התקיפות שבוצעו באזור העיר צור, בבקעת הלבנון ובדרום המדינה, כוונו לעבר אתרי שיגור רקטות, מחנה אימונים של מחבלי ארגון הטרור, תשתיות שונות וכן חוליית מחבלים שחוסלה כשיצאה מאתר שיגור. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בבסיס חטיבת החשמונאים החרדית של צה"ל ואמר לחיילים שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
8: אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורך החיים דתי, חרדי, ולשרת וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל, ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים.
32: את הדברים אומר נתניהו על רקע המשבר בקואליציה סביב חוק הגיוס, כשיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט שאחראי על קידום החוק, ליווה אותו בביקור, יושב ראש

0: וחמישה כטב"מים שוגרו לאזור מיצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, כל המתקפות יורטו. במהלך הלילה בוצעו תקיפות אמריקניות באזור בנדר עבאס, זאת לטענתם בתגובה לאיומים איראנים. פרשת רשת הפדופילים, כתב אישום נוסף הוגש במסגרת הפרשה נגד אב מפתח תקווה שחשוד שפגע בביתו בת החמש והפיץ תיעודים של המעשים. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי זהו כתב האישום השני שמוגש עד כה, לאחר ששמונה גברים חשודים נעצרו, כשעל פי החשד פגעו מינית בילדיהם והפיצו תיעודים של המעשים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: בשעה זו נשמעות אזעקות בזרעית ובשומרה שבקו העימות של חדירת כלי טיס עוין מלבנון, הפרטים בבדיקה. את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
6: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
8: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

קוראים לה סברינה נגר, או אם תרצו סברינה קרפנטר, ולשיר קוראים טירס, דמעות. זאת אומרת שאלו הן הדמעות של סברינה נגר. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. תחילה נאמר תודה גדולה לדייל את ההמראות של התוכנית שלנו, התוכנית האחרונה השבוע, לירון ברזיב, שהמריאה איתנו לשעתיים של כיף אמיתי. היום יום חמישי, שהוא בעצם יום אחד אחרי יום רביעי, אבל הוא בעצם גם יום אחד לפני יום שישי. לכן, זה היום האהוב עלינו בשבוע.

תודה רבה ללהקת סקסטה על הג'ינגל הזה, וגם היום אנחנו בתוכניתנו חמישי אגדה, היום שבו אנחנו עושים כבוד לגיבורי התרבות שלנו. בפעם האחרונה היה איתנו האחד והמיוחד שימי תבורי.

0: שימי תבורי, אנחנו כבר מתגעגעים אליו, והיום אנחנו גאים לארח כאן, אמרנו את זה כבר, אבל פרסומת זהב אחת מזויפת, ומיד נספר לכם.
1: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330 חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים!
0: כן.
1: ותדע אותו לבד!
0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו גאים לארח היום ביום חמישי אגדה את חתן פרס ישראל, הזמר העברי, אביהו מדינה.

0: אני לא מאמין, כמה נכסי צאן ברזל יש לאיש היקר הזה, אביו מדינה עוד מעט תהיה כאן איתנו. זהו, אפשר להתחיל את התוכנית. איך? סתיו שמש, היא השמש.
1: שניים עד ארבע, שיר חדש.
2: מה זמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

פשוט שיר מושלם של יוצרת מושלמת, נועם חורב על המילים, הלחן הוא של סתיו שמש, שגם שרה את השיר הזה, והפקה מוזיקלית של לורן פלד, יופי של שיר שנכנס אצלנו לפלייליסט. אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת, חמישי אגדה, מאירה פרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוסיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אני מעדיף לא לומר שמות, בצוות המורחב שלנו, פרלה דנוך, סתיו קורנס, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועידן האור, איפה ראות מתיתיהו ארגון? לא פה היום? לא פה. אחראים על השידור, רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, מי אמור להיות איתנו? איפה הוא? איפה איציק? איציק?

0: קודם.
1: הגעתי, הגעתי, רון, מה העניינים?
2: הנה יופי, איציק הגיע, חיפשתי אותך. איפה, למה אתה נעלם לי בתחילת התוכנית?
1: נתת לי לערוך כל מיני דברים, אז לוקחתי זמן.
2: טוב, ייקח שהגעת.
1: כן, כן.
2: נגיד שלום גם לאסי לוי הג'וקר, ברדיו התחנה, 101.5 FM, שידור חוזר בלילה, ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103 FM, בשעות הלילה המאוחרות. אנחנו היום עם תוכנית מלאה ועמוסה, ואני מקווה שיהיה לנו כיף. לא ככה, איציק?
1: בהחלט.
2: בהחלט?
1: בהחלט.
2: אז בוא נתחיל.
1: מדינה עוד מעט מגיע.
2: כן, כן. בוא נתחיל.
1: יאללה.
2: בוא, יאללה, יאללה. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. אל תגיד סתם. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. די, תרציני? So lonely. שווה? Living on my own.
0: קוליזמו.

0: שרים לחמש גרסה מיוחדת רק עם שירים של אבי ומדינה, וזה לא קשור למה ששיחקנו במהלך השבוע. הפרס שהיה השבוע למקום הראשון עובר לשבוע הבא, אבל לא נקפח אתכם גם היום. אז אם אתם שולטים בשירים הגדולים של אבי ומדינה, תתקשרו אלינו 0552-103-103, 0552-103-103. אם תהיינה לכם חמש תשובות נכונות, אם יהיו לכם חמש תשובות נכונות, חמישה פרסים שווים, ארבע תשובות נכונות, ארבעה פרסים שווים, וכך הלאה. אפס תשובות נכונות, נשלח אתכם לקורס מוזיקה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
1: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: כמה קריזמה יש לבחור הזה, בני שאולסקי והאקורדיון, שווה לכם. 0552-103-103. יש לנו מאזין כבר? מי? גיסנו? למה עכשיו? כן, אז תעלי אותו. הלו, הלו.
2: אבי ומדינה, יפה.
0: הלו.
2: תתארח היום בתוכנית.
0: הלו.
2: מה קורה, גיסנו?
0: הכל טוב, אחי. מה?
2: גישך, לא אחיך. כל פעם אני צריך להסביר לך את העניין הזה שאנחנו לא אחים.
0: טוב, בסדר.
2: מתי תלמד? אח זה אח.
0: וגיס זה גיס.
2: אז אם אתה גיסנו, אתה לא יכול להיות גם אחינו, כי אז...
0: גילוי הרעיון, כן, כן, בסדר, הבנתי, הבנתי, הבנתי.
2: לא, אל תגיד לי, הבנתי, אם אתה גישי, שאומר שאתה נשוי לאחותי.
0: לא יכול עם השנטי הזה.
2: או שאני נשוי לאחותך, ואז אם אתה אחי, אז איך אתה נשוי לאחותי, אתה מבין? את הבעיה פה?
0: כן, אבל אנחנו לא באמת גיסים, זה מטאפורה, אתה יודע, זה
2: מטאפורה. גישנו, גם מטאפורה, חייב להיות בהיגיון.
0: טוב, אחי, צודק, גיסי, סליחה, סבבה? סליחה.
2: רגע, רגע, שנייה, רוצים להצלם את... שנייה.
0: לא.
2: אני באמצע, בסדר, התמונה, אתם רוצים תמונה, נעשה תמונה, אבל אני באמצע...
0: אני באמצע גם. אבל אני באמצע שידור, נו, בחי הדינה, גיסנו.
2: רגע, רון, אל תהיה לחוץ, תנשום.
0: נו, זריז, זריז.
2: כולם רוצים תמונה, לא, אני לא יכול עכשיו, אני בשיחה.
0: אני, איפה אתה בכלל?
2: אני לא ברמזור, איפה אני יכול להיות?
0: טוב, מה רצית?
2: הבנתי, אבי ומדינה עוד מעט מגיע אליך.
0: נו, מה אתה צריך?
2: תגיד לו שאני מעריץ אותו, מאז הפרח בגליל.
0: אני אמסור לו, מבטיח, נשבע לך.
2: גיסנו, אפרופו פרח, אני צריך גם להתארגן.
0: בוינה, זה לא לעניין, מה יש לך, גיסנו?
2: לא, אני צריך להתארגן על פרחים, זה פרחים גדול, ידידה, לשבת.
0: הבלת אותי, הגזור.
2: דבר עם חבר שלך, יוסי, מ-Zer for you ברמת גן, שיעשה איזה הנחה.
0: אני אדבר עם יוסי מ-Zer for you.
2: ותגיד לאביו שאני גם אוהב.
0: גיסנו, אני חייב לסיים, אחי.
2: אל תשליחני לעת זקנה.
0: לא משליח, אחי, אני פשוט חייב לסיים, מה יש לך?
2: מה קשור? אני אומר שאני גם אוהב, ואל תשליחני לעת זקנה. תגיד לאביו.
0: את השיר.
2: נו, ברור, למה, מה, אני נראה לך זקן?
0: מה פתאום נראה לך?
2: שנייה, שנייה, רון, רוצים להצלם איתי, אל תנתק.
0: ביי, ביי, ביי.
2: טוב, הוא ניתק, חבר'ה, תחזרו, תחזרו.
3: אתה רוצה תמונה, די, שיגעתם אותי, גיסנו, שאכלתם את הרעש, די.
4: אבל תצלם איתם.
0: את לא מעלה לי אותו יותר באמצע תוכנית, מהירה. אין לי כוח, הוא תקוע ברמזור שם כל הזמן, ורוצים להצטלם איתו, וזה בא על חשבון זמן שידור. ועל זה אנחנו נשמע שיר חדש עכשיו של זמרת אהובה עליי במיוחד, שלומית אהרון.
5: 2 עד 4, שיר חדש.

0: השירים שאתם שומעים הם של דני רובה, סלחן של יהודה פוליקר. בקרוב מופע חדש לציון 60 שנות קריירה, ואני גאה ושמח ונרגש להגיד שלום ליקירתי שלומית אהרון.
1: שלום רון, שלום.
0: איזה כיף לי, איזה כיף לי שהוצאת שיר חדש.
1: וואו, תודה, אני שמחה שזה עושה כיף, כי באמת, עשינו את זה מהלב. אנחנו מאוד רוצים
0: דברים
1: שיתחברו.
0: העיבוד של השיר ממש עכשווי, אבל הניחוח זורק אותי לפעם.
1: של ניר מימון, אגב.
0: ניר מימון.
1: של ניר מימון, על פי בהשראת כמובן פוליקר, אנחנו עשינו בכוונה להשאיר את זה ברוח. פוליקרית.
0: כן, אז העיבוד הוא ממש עכשווי, אבל הניחוח זורק אותי לפעם, וטוב שכך, נכון? את מרגישה את זה?
1: לזה התכוונו, התכוונו באמת להרגיש פוליקר הוא כמו עוגן כזה של מוזיקה טובה ומעולה וחמה, והרגשנו שבתקופה הזאת, לאור כל מה שעברנו, אנחנו רוצים להתחבר באמת לעוגנים הטובים שלנו, המחבקים, המחזקים.
0: כן, זו לא פעם ראשונה שאת עובדת עם יהודה פוליקר, לדעתי גם בסינגל הקודם, נכון?
1: נכון, הסינגל הקודם היה טקסט שריקי גל כתבה לי.
0: כן.
1: היה ממש אחרי השבעה באוקטובר, ורוצינו שיר שנקרא פתאום דמעה, שיר מאוד מאוד כזה אינטימי, שיצא לנו באותה תקופה מהלב. כן, ומאוד מאוד נהניתי מהעבודה עם פוליקר, ורציתי להמשיך אותה, ולשמחתי הרבה, הוא ממש היה בשעת רצון כזאת.
0: תפסת אותו טוב מאוד בטיימינג, נכון.
1: לגמרי.
0: אחרי כל כך הרבה שנות קריירה, עדיין מרגש אותך להיכנס לאולפן ולהקליט שיר?
1: מאוד, מאוד.
0: כן?
1: השירה, המוזיקה, זה חלק מהחיים שלי, זה הביטוי שלי, ואני כל פעם מרגישה כאן, מחדשת את עצמי, מחדשת לאנשים.
0: אז עדיין יש את הלט הזה שנכנסים לאולפן, והנה עכשיו נולד לנו עוד שיר חדש.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, וכשזה בחיבור עם אנשים שאני אוהבת, במיוחד פניתי לאנשים שהרגשתי שהם יבינו את הנשמה שלי, וידעו לתרגם אותה, דני רובס, פוליקר, ניר מימון. אז כן, זה תמיד התרגשות, חיבור לחיים, זה סוג של ריפוי מסוים, אנחנו, כמו שהשיר אומר, אנחנו עכשיו מלקטים את עצמנו בחזרה, פיסה אחרי פיסה אחרי כל הטלטלות שאנחנו...
0: כן, ועברנו הרבה.
1: כן. זה קשור לחיים פשוט, זה תמיד מרגש.
0: תגידי שלומית, משהו אישי, כשאת מקליטה שיר חדש באולפן והקלטת וסיימת, מי הראשון שאת משמיעה לו את השיר?
1: קודם כל זה סיום מוכרות עם קיקי רוטשטיין, שהוא המנהל האיש.
0: עם קיקי, כן, אני... צריך לשפר טיפה את...
1: אני חושבת שהילדים שלי...
0: כן.
1: למרות שאני, בשלבים מסוימים, אני מעדיפה לא לשלוח את, לא להשמיע יותר מדי, באמת לשלוח את מה שאני מרגישה. תמיד יש גם, אתה יודע, המון דעות והמון עצות.
0: כן, אבל את הולכת עם הלב.
1: להתחבר, להתחבר לעצמי ופשוט להוציא את זה ולראות מה...
0: אז אני שמח לבשר לך שהשיר נכנס אצלנו לפלייליסט של התוכנית של 2-4.
1: וואו,
0: אז ישמעו אותו לא מעט. בואי נדבר רגע על ההופעה. מופע ראשון, יום שלישי, 16 ביוני, בשעה 8:30, אולם צוקר בהיכלת תרבות בתל אביב. מה צפוי
1: לנו? זה מופע של כל החומרים שלי, שממש מכיתה א', מהסולו הראשון שלי, שקיבלתי בכיתה א', לאורך כל חיי, עם סיפורים על הסירים, והייחוד במופע הזה, הוא שדרור אלכסנדר, המנהל המוזיקלי שלנו, והפסנתרן, הכיר לי את... הכיר לנו את אייל חביב, שהוא זמר ומוזיקאי נהדר, והוא בעצם הציע לעשות את המופע הזה, ברוח שלו, הוא לקח את כל השירים שאנחנו מכירים, וחלקם גם החדשים, וצבר אותם ברוח אחרת וחדשה, ונתן את הצבע המיוחד שלו, שזה מאוד ייחודי לערב הזה. ותשעה נגנים נהדרים, ו... זה ירגש.
0: זה ירגש. לא יאמן שאני אומר את זה, אבל מופע חדש לציון 60 שנות קריירה, זה פשוט לא יאמן. פגשתי אותך לא מזמן.
1: עבור חיים שלמים.
0: כן, פגשתי אותך לא מזמן, התארחת גם ביום חמישי בחמישי אגדה. לא רואים בכלל.
1: תודה.
0: לא נראית בכלל.
1: לא התמקח איתך.
0: שלומית אהרון, יום שלישי, 16 ביוני, 8:30, היכל התרבות תל אביב, אולם סוכר. אני לא יודע מה איתכם, אני ישם.
1: אתה תבוא.
0: אני אבוא, את יודעת שאני אבוא.
1: הבטחת.
0: מה זה הבטחתי? אני חייב לבוא, אני בא בשביל עצמי, קודם כל.
1: אנחנו מחכה לך, בפתח.
0: אז אנחנו נתראה שם בעזרת השם. יום. תודה על שיר מהמם, פיסות אהבה, שלומית אהרון.
1: תודה רבה,
0: תודה לך. ביי.

0: שלומית אהרון, סינגל חדש, נגיד לה תודה על הרעיון המהמם הזה עם האישה המהממת הזאת. נצא לפרסומות, אביהו מדינה עוד מעט יגיע לכאן. פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות. לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה.
3: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
4: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
11: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: הנזק, ילד שמנת, כפרה עליה הנזק שהגנה עליי השבוע כאן בשידור חי אחרי שיואב כהן שותף שלי יצא עליי, ומזל שיש את הנזק כדי שתגן עליי. טוב, שואלים אותנו שוב לגבי המשחק שאנחנו משחקים היום, אז אנחנו משחקים שרים לחמש, אבל רק עם שירים של אביהו מדינה, וזה משחק שהוא רק להיום. זאת אומרת שהפרס השבועי שהיה לנו כבר עבר לשבוע הבא, והיום מי שישחק איתנו יקבל פרסים לפי תשובות נכונות שהוא יענה לנו. אם הוא יענה על חמש תשובות נכונות, הוא יקבל חמישה פרסים. ארבע תשובות נכונות, ארבעה פרסים. וכך הלאה, אפס תשובות נכונות. אנחנו הודענו שנשלח אותו לקורס מוזיקה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
2: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי. אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
1: האיש עם הקריזמה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים את אם זה זה, זה לא זה.
2: זה זה? מה זה? זה אם זה זה, זה זה? לא, זה לא זה. זה לא אם זה זה, זה זה. אז מה זה זה? זה לא אגם בוחבוט. אז מה זה זה? זה לא זה.

0: איזה שיר יפה, יש לי את הגבוהים שלה, אבל אני לא אוהב להשתמש בהם, כי זה עושה אותי צרוד, אבל אני שר לא פחות יפה עם אריאנה, אם זה זה, זה לא זה. מה קורה עם אהרון אהרון מאירה? הוא עוד לא הגיע? איפה הוא? יום חמישי, מה, עוד פעם בקיוסק? לא הגיוני, אבל הוא אוהב מאוד את אביו מדינה, אין מצב שהוא עדיין לא הגיע. אפשר לחייג אליו? איציק, אתה יכול לזה? לחייג אליו? חייגו אליו.
1: הנה.
0: יאללה. הנה, עכשיו עם השטויות שלו. אהרון, תענה, זה אנחנו.
2: קבל, קבל, קבל. את עולמים, שחר, את לי כל היום.
0: נו, אהרון.
2: יאללה, איזה שיר.
0: איזה אנרגיות.
2: קבל, קבל.
0: נו, אהרון.
2: את בדמי.
0: אהרון.
2: ברוכי. רגע, רגע, רגע, אני אנמיך, אני אנמיך.
0: נו.
2: רגע, רגע, רגע.
0: יואו, איזה עצבים איתך, יא אללה.
2: מה יש לך, יא משביץ מחול?
0: אתה מגיע עוד מעט אביו מדינה כאן, מה יש לך? מה?
2: שמה, אני נראה לי תקוע פה עד הלילה.
0: איפה אתה? איפה?
2: בוא נחשוב איפה אני.
0: בפיצוצייה, בנקודה.
2: אתה רואה שאתה לא טמבל כמו שכולם חושבים?
0: כן, אתה בקיוסק, הנקודה מחליף את אייל ואביב.
2: יפה, איפה הם?
0: אייל משיט נוסעת מטוסים אמריקאית, נכון?
2: ואביב?
0: טייס.
2: לא, אביב סקיפר של צוללת גרעינית עם גרעיני חמניה של דורון שערבן.
0: נו, אהרון, בחיית אהרון.
2: רגע, רגע, איציק המיליארדר הגיע, שנייה,
3: שנייה.
2: איציק המיליארדר
3: עכשיו. בדיוק עכשיו הייתי באוטו, שובע אותך ברדיו, אין, אתה מלך.
2: רגע, אם אני מלך, אין על מלכות איזה טיפ?
3: וואלה, על זה שאתה מלך, כך.
2: רגע, מה זה? שנייה, שנייה. רונשאלו, שנייה. מביא כאן איזה סטפה. כמה יש פה בסטפה?
3: יש פה 30,000 יורו, נשאר לי עודף מבניין שקניתי בקפריסין.
2: נו, שנייה, שנייה, רון.
0: אל תגיד לי שנייה.
2: מה בעל להגיע ל-50? למה 30?
0: יו, איזה גרידי.
3: אין עליי, תרשום לי.
2: שמע, אתה בן אדם קמצן, אתה לוזר, אתה. רון, ראית פעם בן אדם כזה קמצן, נותן למלך 30,000 יורו, צריך להתבייש.
0: שמע, זה חזירות, אתה חזיר.
2: הנה, אפילו רון אומר שאתה קמצן, שתיתן עוד 20.
0: לא, אני לא אמרתי כזה דבר. אני, לא. אל תאמין לו. אל תאמין לו.
3: טוב, אני עושה לך עבר הבבית.
2: איזה גבר אתה. רון אמר שהוא רוצה שישלח להם פיצוחים לרדיו.
0: אני לא אמרתי כזה דבר. הלו, איצי.
2: הוא לא שומע אותך.
3: טוב,
0: איזה נוכל.
3: וכך מזה, ומזה, ומזה. תביא לו גם כאלה.
0: אני לא אמרתי...
2: רגע, תן לעשות חשבון.
0: אני לא ביקש...
3: תן חשבון, כמה יצא?
0: איציק, אני לא ביקשתי כלום. איציק. איציק.
2: יצא, רגע, וזה, זה לא
0: חשבתי. שירות, מה הוא עושה לו?
2: זה עשיתי פעמיים, אבל זה קטן עליך. 1,220 שקל.
0: איך 1,220
2: שקל? אז תראה, זה לארג'ני. תביא 1,000 עגול, יאללה, תביא 1,000 עגול.
3: אתה רואה למה אתה מלך?
2: אז אין על מלך עוד 20?
0: אז
2: אהרון, כן,
0: אתה בא? 10,
2: אני
0: 10, 9. מה קורה כבר דברים דינמיים?
3: 10.
0: תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה בן אדם נותן לך טיפים, אתה עקצת אותו? איזה עקצתי אותו, תראה מה הבאתי לכם, יאללה, יגרידים אתם. טוב, שימו איזה שיר שלי עכשיו, יאללה, שימו איזה שיר. מתוך המחזמר שלי ושל רון שובל, איך את מסתובבת איתי?

0: הבאת איתי מתוך המחזמר של רון שובל ואהרון אהרון, שאיפה אתם מופיעים? אתה יודע, בכל אזור ברתי יהודה, עג'ור, סריגים, רדרת, כל האזור הזה, מי ישמע, אתה לא מכיר? אני מכיר. טוב, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לעשות עכשיו את הספורט, למה אני רוצה שאביו מדינה עוד מעט יגיע, ושלא תפריעו לו, שיהיה לו לנו את כל השעה השנייה. טוב, אז מה אתה אומר, איציק?
1: יאללה.
0: יאללה, אתה יודע מה, שים את הזה,
1: ונתחיל. אבל אני לא שר.
0: זה גם כן מעט השיר, הוא לא רוצה, אני רוצה, שימו לי את רפי גינת, יאללה.
1: יאללה.
2: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, 2005.
0: יאללה.
3: מספר אחת.
0: תן לי.
3: נאמבר וואן.
0: תן לי.
3: אהרון. אהרון.
0: אין עליך. איזה יופי. בוא נגיד יענו תודה לכל הצוות שלנו, ליוחנן הממתיק וליגאל קבב וליעקב בגלה ולסגית פאר ורן לויצקי ודורון אורן וברק איסר ושקט מאור הקמיינו. ונגיד תודה גם כן, נגיד מזל טוב, וואי וואי, ירום יש מזל טוב לאביטל וילקין שחוגגת 29, היא בת 29 וגם קיבלה הצעת נישואים. אז אביטל, אני מקווה שענית לו את התשובה שאני רוצה לשמוע, אני לא אגיד מה. אביטל וילקין, הבת של דימה מקאמרה בדיזינגוף, סניף של דיזינגוף. כן, מה, אני מכיר אותה? רלק, אין עליה. טוב, אני רוצה לדבר איתכם על ספורט, אנחנו נדבר היום רק על נושא אחד, נדבר על הפועל באר שבע. דיברנו מלא על הפועל באר שבע אתמול. לא, רגע, אני רוצה, תן לי רגע. אנשים אומרים שאני אוהד ביתר ירושלים, שאתה אוהד מכבי תל אביב, שאנחנו לא פרגנים להפועל באר שבע. מי אמר שאנחנו לא פרגנים להפועל באר שבע? וואלק, אנשים אומרים, אני מקבל הודעות באינסטגרם, פייסבוק, כל מיני כאלה, אומרים לי, וואלק, אהרון, פרגן לבאר שבע. אז אמרתי, יש לנו כל כך הרבה מאזינים מבאר שבע, אנחנו חולים עלינו באר שבע, כל אזור הדרום, מאזינים לנו, כל יום עולים מאזינים מבאר שבע לשידור, אנחנו לא מפרגן להם? אתמול הייתה מסיבת אליפות של הפועל באר שבע, אנחנו לא מפרגן להם? אז נפרגן להם. אז בואו נשים את השיר שאתמול שמו בבאר שבע, ונדמה לי חתואלי עשה אותו, אני חושב שזה AA, זה שיר שעשו אותו ב-AA, יכול להיות איציק, זה ב-AA.
1: זה נשמע כזה.
0: AA?
1: כזה, כן.
0: אני לא בטוח שזה AA, אתם שמעתם אותו? אבל אני אומר לך זה AA, אמרת, תגיד לי לא AA? אתה אומר זה AA?
1: אני חושב שכן.
0: כן, אבל אני גם, אני לא יודע מי עשה אותו, חתואלי, או שאני לא יודע מי אחראי על השיר הזה. בסדר, מה אתה עכשיו מתערב לנו? יושב על הצ'רפיה, תהיה בשקט. שמע, אתה מגזים. אני מגזים. טוב, שים את השיר של הפועל באר שבע.

0: על הגגות.
1: דגלים על החלון, לפי הדגלים על החלון, אני אומר לכם שזה אה.
2: למה? מה, היה את כל הארץ דגלים דגלים?
1: זה אה.
2: גם, בז?
1: אני אומר לך, זה אה. טוב, תודה
3: רבה. לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע, מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה, בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון, 31 במאי, בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטרי.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר רצף האזעקות בגבול הצפון, דובר צה"ל מעדכן כי לפחות שתי מטרות חשודות זוהו, אך הקשר עמן עבד, האירועים הסתיימו ללא נפגעים. זאת במקביל לתקיפה חריגה של צה"ל בביירות לאחר שבועות ארוכים בהם נמנע מתקיפות בבירת לבנון בעקבות ההכרזה על הפסקת אש. התקיפה שבוצעה ברובע הדחיה אשר נחשב למעוז חיזבאללה בוצעה לצורך חיסול ממוקד של עלי חוסייני אחרי כוח הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין שפועלת עם חיזבאללה. טרם ידוע האם ניסיון החיסול צלח ותוצאות התקיפה בבדיקה. ובדרום לבנון, לאחר התראות הפינוי הנרחבות שניתנו לתושבים, ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-135 מטרות טרור של חיזבאללה. התקיפות שבוצעו באזור הירצור, בביקת הלבנון ובדרום המדינה, כוונו לעבר אתרי שיגור רקטות, מחנה אימונים של מחבלי ארגון הטרור, תשתיות שונות וכן חוליית מחבלים שחוסלה כשיצאה מאתר שיגור. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בבסיס חטיבת החשמונאים החרדית של צה"ל ואמר לחיילים שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
10: אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת ולשמור על אורך החיים, דתי, חרדי, ולשרת, וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל, ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים.
9: את הדברים אמר נתניהו על רקע המשבר בקואליציה סביב חוק הגיוס, כשיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, שאחראי על קידום החוק, ליווה אותו בביקור. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט הגיב לדבריו, וכתב כי במשך המלחמה נתניהו עשה הכל כדי לממן ולהנציח השתמטות, וכי העם מאס בספינים. צבא ארצות הברית מאשים את איראן בהפרה חמורה של הפסקת האש, זאת לאחר שהבוקר שוגר טיל בליסטי לעבר בסיס אמריקני בקווייט, וחמישה כטב"מים שוגרו לאזור מיצאו הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, כל המתקפות יורטו. במהלך הלילה בוצעו תקיפות אמריקניות באזור בנדר עבאס,

0: המקומית ושלושת הפצועים פונו לקבלת טיפול בבית החולים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
3: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

קור אינברטר. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: מיקרופון בני אלפרין עם רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה 101.5 FM עם אסי לוי הג'וקר. אלה מכם שרוצים לראות אותנו, אנחנו בטיק טוק, בפייסבוק, בוואלה, שווה. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לאגדת תרבות ענקית, לפרק שלם בפסקול הישראלי עם מילים ולחנים שהפכו לנכסי צאן ברזל. שלום לאביהו מדינה, ואני כבר אומר לך כבוד גדול שאתה איתנו.
1: שלום, ואתה הגדרת אותי אגדה, אני לא אגדה, אני חי, אני אמיתי.
0: אגדה בחייך.
1: אגדה, אתה יודע מה זה אגדה?
0: מה זה אגדה?
1: סיפור עממי. ישן נושן שאף אחד לא יודע אם הוא קרה.
0: אנחנו בתוכנית חמישי אגדה, ואתה מבחינתנו אגדה תרבות ענקית, ואני באמת שמח שאתה פה, כבוד גדול שאתה איתנו. מה שלומך, מה העניינים, איך אתה?
1: ברוך.
0: רגע, רק למיקרופון, ואם בא לך לשים אוזניות, אתה יכול, אם לא...
1: אוזניות, אני שומע אותך יפה מאוד.
0: רק את המיקרופון צריך לכוון לו. מעבר לזה, אביהו, שאתה... זה בסדר?
1: הכל בסדר.
0: כן, מעבר לזה שאתה אחראי לעשרות קלאסיקות במוזיקה ובתרבות הישראלית, אתה גם סוג של שליח, סוג של שליח שלוחם, שלא ויתר ונלחם על הדרת המוזיקה הישראלית העם-תיכונית, כדי שתתקבל בממסד שדי דחה אותה בתחילת הדרך.
1: מה זה שתתקבל?
0: אתה
1: למה
0: כל
1: צריכה, חיי... למה צריכה להתקבל?
0: נכון.
1: למה זה לא מובן מאליו?
0: אבל זה לא היה מובן מאליו, מה לעשות?
1: או, למה היה עיוות, תגיד? למה הייתה הדרה?
0: זה מה שאמרתי.
1: זה הייתה... המדים.
0: ומעבר לזה שאתה אומן שאמור ליצור מוזיקה ולהלחין ולכתוב ולשיר, אתה נלחמת מתחילת הדרך.
1: אני לא נלחמתי, אני הבעתי את דעתי. אתה קורא לזה מלחמה?
0: כן, אתה היית נציג של דור שלם שהלך בראש הדור.
1: אני הבעתי את דעתי, ומותר להביע דעה עדיין במדינה שלנו. מה עשו מנגד, זה כבר משהו אחר.
0: אבל זה הצליח לך, בסופו של דבר, המוזיקה הזאת התקבלה, והיום, אתה יודע, אם אנחנו מדברים כאילו תכלס, היא אפילו שולטת.
1: היא שולטת בקהל, לא בתקשורת.
0: אתה חושב שעדיין לא בתקשורת?
1: בכלל לא. עדיין חלק אחד מקבל 85% מהזמן, והחלק השני 15%.
0: אתה בדקת את הנתונים האלה? כי אני לא חושב, אני מכיר...
1: אדו...
0: אני מכיר נתונים קצת אחרים. אני לא מושפע בכלל, אני משמיע...
1: מהחצר.
0: אני לא מושפע משום חצר.
1: אין לי שום בעיה בחצר. בחצר כולם בעד.
0: תשמע, אתה טענת, בוא נדבר תכלס. אתה טענת שהיצירות האלה והאומנים הם ישראלים.
1: בוודאי.
0: נכון. וכמו שלא קוראים, נגיד, לארי קיינשטיין, יוצר מערבי, אז גם אי אפשר לקרוא לך יוצר מזרחי.
1: נכון.
0: ואתה צודק. ולכן אני אומר שכל המלחמה הזאת, במרכאות שאני קורא לה, הייתה מוצדקת, והצליחה לך, אז על זה רציתי לפרגן לך ולמחוא לך כפיים. מה אומר?
1: קצת מאוחר עם חוק כפיים, לא?
0: למה מאוחר? אף פעם לא מאוחר. אותי לימדו שאף פעם לא, אף פעם לא מאוחר.
1: שלא יהיה פידבק.
0: מה אתה אומר על הדור הצעיר של המוזיקה? כן?
1: אני מאוד אוהב את הדור הצעיר, אני אוהב את החוצפה שלהם. אני אוהב את זה שהם עושים מה שהם רוצים. הם רוצים להמציא את עצמם, וזה נכון. כל דור חדש שבא רוצה להמציא את עצמו, להטביע חותמו כדי שיישאר. ולכן הוא לא בדיוק שר את מה שההורים שלו שרו. ההפך, הוא מתפתח, והוא מערב סגנונות, ויש שם קולות מדהימים, ויש שם... מלחינים נהדרים. אין שם כותבי מילים. אין משוררים. העברית היא דלה. לפעמים יש יותר שגיאות מאשר נכון.
0: אבל אפשר למצוא גם כותבי מילים, ואפשר למצוא גם...
1: כן, אבל מי שיודע לכתוב, מי שיודע לכתוב הוא בטח משהו מהדור הישן, שלא כל כך מכיר את ההוויה של הדור החדש. והחדש כותב ומדבר בשפת רחוב.
0: רוב רובם, אבל אפשר למצוא גם פנינים. אני לא רוצה להיכנס לשמות, כי ברגע שאני אתחיל עם שמות, אז אתה יודע, אני גם מפגע באנשים. אבל אני מכיר כמה משוררים, באמת אנשים של מילים ומילים חזקות, וזה גם עובד להם. מה אתה אומר למשל על יוצר כמו פאר טאסי, שהיום קיבלתי הודעה עיריית רמת גן, שהכבישים יהיו חסומים בגלל שהוא מופיע בפארק הירקון, ועשרות אלפי אנשים נוערים להופעה שלו.
1: את טסי, פאר טסי, הכרתי במועדון של...
0: גבריאלי?
1: גבריאלי, כן.
0: כן.
1: של שוני, גבריאלי. ובאמת הייתי הולך לשם לא בגלל... רק בגלל האוכל הטעים שיש שם, אלא גם לשמוע את פאר טסי, הוא שר יפה, הוא היה לטעמי, ולא רק שמעתי אותו, גם לקחתי אותו איתי לאולפן, והקלטנו דואטים, דואט אחד, כתבתי לו עוד איזה שיר, ומישהו שמע את זה בצפון, משהו כמו שרית הפקות, והתלבשה עליו.
0: רק אלוהים יודע. רק כך קוראים לשיר. בואי נשמע אותו. Okay.

0: טסי ואביהו מדינה, איזה שילוב יפה, תראה כבר לפני 13 שנים שרתם ביחד, וזה עדיין עובד.
1: מה עובד? השיר הזה לא מושמע בכלל, איזה עובד?
0: לא, אני שומע אותו עכשיו, וזה עובד עליי, כשאני שומע אותו.
1: לך.
0: זה עדיין עובד, ההפקה המוזיקלית, השירה.
1: כן, אין לנו... אין לנו פרגון בתקשורת הישראלית, אתה יכול להוציא שיר הכי יפה בעולם, אף אחד לא ישמע אותו בתקשורת.
0: אני חולק עליך, אנחנו היום, אנחנו בחילוקי דעות משמעותיים מאוד. אני חושב שמה שהיה נכון לפני 20 שנה ואולי יותר, היה נכון לאז, ואני חושב, לכן אמרתי לך בתחילת השיחה, שאתה לוחם ואתה נלחמת ואתה הצלחת. ואתה עדיין אומר, אתה כאילו לפי מה שאתה אומר, אתה לא הצלחת למה שרצית להוביל, ואתה הובלת את זה למקום טוב, ואני חושב שכן המוזיקה הזאת מושמעת, וכן המוזיקה הזאת מפרגנת, ואם תיכנס למדיה פורסט ותראה את הסירייה הראשונה היום שמובילה בשירים, אתה תראה כאילו שזו המציאות. או שאתה לא מאזין יותר לרדיו.
1: קודם כל, אין לי רדיו שאני יכול להאזין לו.
0: למה? אין לך רדיו? אין לך ברכב?
1: יש לי רק ביום שישי, יש בגימל...
0: אני שומע 103 ורדיו ירושלים ורדיו קולגה.
1: אני שומע גימל, כי יש שם תוכנית שהיא כבר...
0: הגן הים התיכון.
1: כן, כן. התוכנית שלי זה 30-40 שנה אני כבר.
0: כן.
1: וזה המקום היחידי שבו אתה יכול ליהנות בדיוק ממה שאתה אוהב, ממה שאתה אוהב.
0: כי שם משמיעים רק את המוזיקה הזאת. איך אני אגדיר אותה? אני אפילו לא רוצה להגדיר אותה. זה לא מוזיקה מזרחית, דיברנו על זה. זה מוזיקה
1: ישראלית. אני לא מדבר על מוזיקה מזרחית, אני לא מבין במוזיקה מזרחית.
0: מוזיקה ישראלית אצלנו בשבת עברית, אתה יכול לשמוע פה בתחנה ובעוד תחנות אחרות.
1: איך קוראים לו העורך?
2: יואב
0: חנני.
1: את יואב אני שומע דווקא. יואב חנני אני כן שומע.
0: הנה, יש לנו... תשלחי את זה ליואב חנני, שיהיה מרוצה.
1: ואני גם הכרתי את אבא שלו.
0: כן.
1: אבא שלו היה מנהל המוזיקה הקלאסית ברשות...
2: כל המוזיקה.
0: כל המוזיקה, כן. כן, משפחה מוזיקלית מאוד. תגיד, אני רוצה לשאול אותך משהו, מה יותר קשה, לכתוב שיר או להסביר לצעירים מה זה קסטה?
1: מה הייתה השאלה?
0: מה יותר קשה, לכתוב שיר או להסביר לחבר'ה הצעירים... מה זאת קסטה? מה שאנחנו קוראים לזה קלטת. כן, זה יותר קשה להסביר מה זה קסטה. תגיד, אם היו עושים סדרה, נגיד, על החיים שלך, מי היה מתאים לו לשחק את התפקיד שלך? יש מישהו שעולה לך בראש?
1: לא.
0: אתה אומר, אי אפשר לשחק דמות כזאת.
1: אני לא חשבתי על הדברים האלה. כבר היו כמה שחקנים ששיחקו אותי בתיאטרון ובטלוויזיה. זה היה רחוק ממני.
0: כן?
1: כן.
0: עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, מה יותר מרגש אותך לשמוע, נגיד, שיר שלך ברדיו, או במועדון, או בחתונה, או באירוע, או שמישהו צועק לך מהאוטו, אביהו מדינה, אנחנו חולים עליך.
1: קודם כל שיהיו בריאים. קודם כל שיהיו בריאים, זה יותר חשוב. אני לא מתלהב כשאני שומע השיר שלי, ולא חשוב איפה.
0: אתה לא מתלהב?
1: לא.
0: באמת?
1: לא.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: כי זה, כשאני שומע את עצמי ברדיו, אני זוכר את כל הדרך, את דרך החטחתים שעברתי.
0: אבל ההפך, ואז אתה צריך להרגיש...
1: 50 שנה.
0: של גאה.
1: לא, לא, אני, אתה יודע, זה כמו אחד שהשקיע כל כך הרבה בשביל לראות איזה ענב אחד על העץ.
0: תשמע, אני אולי אזכיר לך, אולי אני אזכיר לך את רשימת הנכסי צון ברזל שאתה חי אליהם, ואולי תבין כאילו, תראה איזה יצירות יש לך, פרח בגני, כינור דוד, לבד יושבת, להיות אדם, כבר עברו השנים, אל תשליחני לעת זקנה, סוד המזלות, שבחי ירושלים, ראיה, והרשימה הולכת ומתארכת, ואתה עבדת עם מיטב הזמרים, וחיים משה וישי לוי וזוהר ארגו ודקלון ואורי שבח, ציון גולן, בועז, שרעבי, שימי, רשימה לא נגמרת, אני במקומך...
1: כי לא היו כותבים. כן, אנשים פחדו לכתוב בסגנון הזה.
0: יש לך את 1,000 קבעים?
1: שמה יבולע להם מהתקשורת, לא, אתה כ... זה אחד שבא מהצד המערבי של המוזיקה, אם תכתוב שיר כמו אלף קבעים, ישמיעו אותו. אבל הם לא מכירים בחוקיות של בין עדות המזרח ובצלילים המזרחיים שלו, שיש ביצירה שלו. זה לא, את זה לא מקדמים.
0: תגיד לי רגע, מה הסיפור? היה כאן שימי תבור לפני שבוע, שבוע או שבועיים בחמישי אגדה, וסיפר לנו את הסיפור הידוע על הפרח בגני, עם השיר שהוא היה אמור לשיר איתו ולשיר אותו, ואז הוא הביא אותו.
1: הוא לא היה אמור לשיר אותו.
0: אז בוא ספר לנו את הגרסה שלך.
1: בא אליי, אני אספר לך את הסיפור המלא, בא אליי, בקיצור, בא אליי חבר שזוהר שלח אותו. שאני אבוא לשמוע אותו בהופעה, והוא רוצה שאני אכתוב לו. עכשיו, היו הרבה שלחים כאלה, אבל אחד ממש בתכלס עמד אצלי מתחת לבית בחולון, והוא מצלצל אליי מלמטה, הוא אומר, אני מחכה לך. אמרתי לו, למה אתה מחכה לי? הוא אומר, אני באתי לקחת אותך לראות את זוהר בהופעה, הוא מופיע בברווז. אמרתי לו, רבע, עשרים, לא, אמרתי לו, חצי שעה אני יכול להקדיש לזה, אבל לא יותר. הוא אומר לי, בסדר, אני למטה, אני לוקח אותך, מחזיר אותך. אוקיי, הלכנו, ראיתי אותו, שמעתי אותו, התרשמתי ממנו מוזיקלית, והרי זה שלושה שירים, יצאתי החוצה, עמד שם אבנר גדסי, וזוהר הגיע. זוהר הגיע, אז אמרתי לו, תשמע, אתה שר יפה, יש לך פוטנציאל, אתה יכול להצליח, אלא מה, אין לך תרבות שירה. מה זה... וואלק לא תוכל לדם לדם. אמרתי לה, אני לא כתבתי שום וואלק. מה, מאיפה?
0: וואלק.
1: כן, והיה לו, עד דודים, קלה, ששבזי, שבזי כתב את זה.
0: וואלק.
1: וואלק בואי. אמרתי לו, אין לך תרבות, לא פגש את המילה הזאת. אמרתי לו, אין לך תרבות שירה, מה שאתה רוצה להגיע אליי, במה מאוד מאוד מכובדת, ושם לא שרים וואלק. אז הוא אומר לו, אני רוצה שתכתוב לי השנה, אמרתי לו, לא השנה, עוד שנתיים, אבל תשים לב מה אני אומר לך, תרבות שירה זה מאוד חשוב.
0: תוריד את הוואלק.
1: והוא כעס. עכשיו אני לא ידעתי שפה. עברו שנתיים, אני מביא, אני משמיע לו את השיר שכתבתי לו, זהו, זה הפרח בגני. נגמר השיר, מה אתה אומר? הוא אומר, בסדר. אתה יודע מה זה בסדר?
0: מה זה בסדר?
1: חרה. ואשר ובני, אללה ירחמו, מתלהב מהשיר. יא, תראה, שניהם כבר הלכו.
0: כן, ואשר לא מזמן, זיכרונו לברכה.
1: והגענו לפסטיבל, אני אומר לזוהר, הפרח בגני, הוא אומר, לא, הוא שלח לי פה שלושה שירים אחרים. אמרתי לו, אני אמרתי לו, שיפנה אליך את השיר הזה, ליוסף בן ישראל, אללה ירחמו. אמר לי, לא, הוא נתן לי שלושה שירים אחרים. אמרתי לו, טוב. ומה דעתך? אתה בחרת מהם משהו? הוא אומר, אני שומע אותם. ואז הלכתי ליוסף בן ישראל, אמרתי לו, מה עם זוהר לפרח בגני? הוא אומר לי, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה להשאיר אותו. אמרתי לו, אני לא מאמין. אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז אני מציע את שימי. שימי תבוא. הלכתי לשימי. אומר, אם שימי מוכן לבוא להופיע בפסטיבל, בבקשה. הלכתי לשימי, שימי אהב את השיר. אמר, אני לא רוצה להתחרות שוב. אני כבר זכיתי שלוש פעמים, וזה נכון.
0: גם היה לו איזה סיבוב הופעות בארצות הברית, משהו כזה שהוא רצה לסלול.
1: לא, לא, לא, זה היה עם זוהר אחר כך. אז אמרתי, טוב. אז הוא אומר לי, למה לזוהר לא שר את זה? אמרתי, כי הוא לא אוהב אותו, את השיר. הוא אומר לי, מה? לקח את הקלטת, הלך לזוהר הביתה, אמר לו, תגיד תודה רבה, ולך תביא את המקום הראשון. וזוהר שמע לו.
0: והביא את המקום הראשון.
1: הוא הביא, כן. אבל זוהר עצמו, ואני גם לא ידעתי שהוא כועס משך שנתיים שלא הסכמתי לכתוב לו מי.
0: מדהים. וואלה, כמה אתה אומר, נשמע את השיר? וואלה, בוא נשמע את הפרח בגני.

0: איזה יופי של דבר, הפרח בגני. אנחנו עכשיו בדיוק מתלבטים פה בכל רם, אנחנו יוצאים לפרסומות ואנחנו חוזרים ואנחנו מדברים כאן בינינו איזה שיר נשמע כשנחזור מפרסומות, ויש כל כך הרבה שירים יפים ומדהימים עם טקסטים, ואנחנו, קשה לנו לבחור, אז אתה תעזור לנו לבחור, אביו, תעזור לנו.
1: אמרתי לך, אני לא זוכר את כל השירים שכתב.
0: תראה, היינו כאן עכשיו בשיחה קצרה, ארבעה שירים כאילו החלפנו כזה, הצענו כאילו ארבעה שירים שונים, ובא לנו לשמוע את הכל, אתה בוחר לנו את השיר הבא.
2: הוא בחר כבר.
0: הוא בחר כבר? אז תפתיעו אותי. נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: כל

0: חמישי אגדה, ככה סוגרים את השבוע שלנו לפני שבת, איזה כיף לנו איתך כאן באולפן. תגיד, אם הייתי אומר לך לבחור שיר אחד,
1: אני לא מוכר שיר.
0: הנה, הנה, הנה, זה כמו שתגיד לי כאילו איזה ילד שלך אתה אוהב יותר.
1: מה זה שיר אחד? לכל שיר יש תפקיד.
0: לכל שיר יש שם. מה מהירה? מה עכשיו? מה? באמת? להביאו? די, שלחו לנו אוכל, אין דברים כללו. צריך להביא, תביאו כל שבוע לכאן לאולפן, כי שלחו לנו עכשיו בית הגבינות, באוסישקין 58 של עידן תבוך, שולחים לנו כאן פלטת גבינות, ודורון שערבני שלח לנו כאן פיצוחים, ומה זה? לא מאמין לך. ג'חנונים? של מי? התסביך! התסביך! בורקס בסוקולוב 70 רמת השרון, וואו וואו, תראה מה שלחו לנו, ג'חנונים ורסק ועניינים. מה זה, התסביך שיש להם סניף גם בכפר סבא? זה רשת? באמת? איך קוראים להם? ורד וקובי חמדני והני, תודה רבה. הביאו כל זה בשבילנו, אנחנו הולכים לעשות לנו פה ג'אלה אחרי זה עם הגבינות והג'חנונים, ותודה להני העובד המצטיין שלהם שהכין לנו את הג'חנונים האלה. טוב, אני רוצה שברשותך אביו אנחנו נשמע את פרשת השבוע, כי אנחנו מתקרבים לשבת.
2: מהי
0: הפרשה? תכף אתה תשמע, הוא חייב לשים אוזניות אבל בשביל לשמוע. לא, אתה יודע מה, אנחנו נשמיע לך ברמקולים. הוא לא אוהב אוזניות, הוא אנטי אוזניות. נשמיע לו ברמקולים, אנחנו נשמע את פרשת השבוע במיוחד להביא ומדינה, ואנחנו נעלה מאזין על הקו כדי לשחק איתו שרים לחמש. בבקשה, פרשת השבוע.
3: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת הפרח בגני.
4: מיום אביב, בהיר וזוח, ודוח אני זוכר, וכבר מאז את טבע רומי, שלא אבטר, כי לי הועיד בעבד עיניי, בכל יום ובכל ליל, היית לי כמלאך, האל מתוך עורפל. את עולמי עם שחור, את לי כל היום, את עולמי בלילה, את החלום. את בדומי, ברוחי ולבבי, את הניחו וחומותוק, הפרח בגני. יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: פרשת השבוע, פרשת הפרח בגני, אתה יודע, אתה יודע, אתה קרב למיקרופון רק.
1: הוא ניסה לקרוא את זה במבטא תימני.
0: כנראה שכן, לא יודע, זה...
1: נראה לך שהוא איבד את שניהם.
0: איבד את שניהם, אה? פשי, כיף איתך במסיבות, אביו. טוב, יש לנו מאזין על הקו, איך קוראים לו? קובי, שלום קובי.
5: שלום רון, שלום אביו.
0: אביו לא שומע אותך כי הוא בלי אוזניות, הנה רגע הוא ישים אוזניות עכשיו. אתה שומע אותו אביו? רוצה לדבר איתך, קובי. הנה, עכשיו הוא שומע.
5: שלום אביו, מה
1: שלומך? היי.
0: איך אתה, קובי? ספר לנו מאיכן אתה.
5: אני מרמת הגולן, וברוך השם, הכל בסדר.
0: איפה ברמת הגולן?
5: מושב אבני איתן, דרום הרמה.
0: דרום רמת הגולן. שקט שם עכשיו, אני מקווה.
1: חלק מהמלחמה שלי ביום כיפור, חודשיים האחרונים, היה ברמת הגולן.
0: היית על טנק, נכון? מפקד טנק.
1: כן.
0: טוב, אני יודע לך הכל, אביו.
1: לא, הכל.
0: הרוב, הרוב. טוב, אנחנו במשחק שלנו שרים לחמש, חמישה שירים של אביו מדינה, אנחנו ניתן לך קטע קצרצה מהשיר, אתה תצטרך רק להשלים אותו. על כל תשובה נכונה, תקבל פרס נכון. מה אומר?
5: אחלה.
0: יאללה.
5: בוא ננסה.
0: אז בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל. בבקשה.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: קובי, קבל את השיר הראשון, בבקשה.
8: יום רבים בהיר הצה.
5: אותך אני עוד זוכר.
0: בוא נשמע.
8: יום רבים בהיר הצה. אותך אני זוכר.
0: תשובה נכון. תשובה אחת נכונה יש לך. אנחנו בשיר מספר 2, בבקשה.
9: אל תירא ישראל, אל תירא.
5: היגו אריה, לא אתה.
0: בטוח?
5: בטוח.
0: זה נכון? זה נכון?
1: כן, כן, כן, כן.
0: בוא נשמע.
9: אל תירא ישראל, אל תירא. היגו אריה, לא אתה.
1: נכון.
0: תשובה נכונה מאוד. כי גור, אריה, לא אתה, אנחנו עם שתי תשובות נכונות. שיר מספר 3.
8: מה

0: מאוד נכונה, אנחנו בשיר מספר 4. מי מראשית שמיים על
1: העולם. מאז קבוע המים, האדם.
0: יש פה מקצוען, נכון?
2: מי מראשית שמיים על העולם. מאז קבוע המים, האדם.
3: נכון.
0: קובי, אני יכול לשאול אותך בן כמה אתה? אתה לא חייב לענות.
1: 47.
0: כל הכבוד. שיר מספר 5.
4: זה כינור דוד ביד דוד המלך.
1: אפורט על מיתריו.
0: בוא נשמע.
4: זה כינור דוד ביד דוד המלך. אפורט על מיתריו.
0: די, ורבותיי, יש לנו סטרייק. יש לנו סטרייק. אתה רואה, אם היית מתמודד איתנו באמצע השבוע, היית זוכר לנו בפרס הענק, אבל גם ככה אתה לא תצא מקופח. מה אתה אומר?
3: תן לו את הג'חנון.
0: את הג'חנון, אה? תקשיב, איזה תותח, לא יאמן. 5 מ5, ככה, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, עם כל הטוב שבתוך החבילה הזאת, עם שמן זית ומה שיש בפנים. אתה מקבל משקפי שמש של אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה הגדולה ביותר במדינה. אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס. תגיד, אתה נמצא, אתה נמצא באזור המרכז? רגע, יש לנו גם בצפון. יש לנו גם בצפון הסלון היווני? סלון היווני. בוא ניתן בבוסטן הגליל. אתה מקבל ארוחה זוגית בבוסטן הגליל במסעדת 300 גרם של איתי וגלגול. ארוחה זוגית, יפנקו אותך שם, אחלה מסעדה שבעולם. ואתה מקבל מאיתנו קרם גוף של ז'יווגו. קרם גוף ז'יווגו לאשתך. סבבה?
1: המון תודה.
0: ספרתי 5. כל הכבוד, תודה רבה לך.
1: תודה, להתראות.
0: ביי. מה זה? איזה סטרייק הוא הביא לנו, הביאו.
3: שירים, אלה שירים מוכרים.
0: יודע למה? כי הם נכסי צון ברזל. רוב השירים שלך הם נכסי צון ברזל. טוב, אנחנו עם תחזית מזג האוויר לסוף השבוע. אין לי מושג מי מגיש את המהדורה היום, בוא נשמע.
5: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
6: אלו זית אהב דוגו שופינג ואתה פעם אמור, סוף השבוע הקרוב צפוי להיות נעים ויציב כמעט לכל רחבי הארץ. ביום שישי מזג אוויר בהיר עד מעונן, חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה, לאורך החוף יהיה נעים עם בריזה קלה. בהרים מזג אוויר אביבי ונוח. בדרום ובעיקר חמים ויבש יותר. בשבת התחממות קלה בעיקר בפנים הארץ, ובהרים הרבה שמש ורעות טובה. הים התיכון יהיה נוח עד גלי. בשבת הקרוב השבוע נשאר יציבים לעין הכל שיוצא קצת זמן בחוץ, בלי עושה חום חיידים ובלי גשם באופק.
7: תצא זה בסגנון של סיגל גפני או דני רופ?
8: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: טוב, אופה, קיבלתי הודעה מדני רופ. מה הוא רוצה? מה, נפתח את זה בשידור? מה אתה אומר, איציק?
9: נפתח?
0: בוא רגע, נפתח אותה.
10: רון, תגיד לי, מה זה? מי זה הפוץ הזה שעשה אצלך את התחזית עכשיו? מה זה צריך להיות? מי זה? מה הולך פה?
0: וואי, וואי, וואי, נראה לי הסתבכתי עם דני רופ. טוב, אני אתקשר אליו תכף. טוב, בואו נשמע שיר רגע, אני חייב להירגע.

0: אביב, אני קורא את התחקיר עליך. אתה אוהד שמשון תל אביב ואוהד ביתר ירושלים. כשביתר ירושלים מתמודדת מול שמשון תל אביב, מי תרצה שתנצח?
1: הטובה.
0: היי, הטובה, יפה מאוד. אז אולי שיסתם בטקו וזהו, לא?
2: מה?
0: שיסתם בשוויון.
2: לא, שאלה שהם פחות טובים ילמדו.
0: המאכל האהוב עליך, המאכל האהוב עליך הוא חמין.
2: של אמא שלי.
0: מה המיוחד בחמין?
2: זה חמין קורדי.
0: חמין קורדי?
2: כן, היא לידת ירושלים. אמא שלי נולדה בירושלים, והיא למדה בישול אצל הקורדים. והקורדים החמין שלהם, שתדע לך, נסעתי, אין לנו הרבה זמן, נסעתי לארצות הברית, נכנסתי למסעדת חיפה, הביאו, הגישו לי חמין, טעמתי ורצתי למטבח. אני אומר, מי זה מבשל?
0: קורדי.
2: אז זה קורדי, כן. אמרתי לו, אתה ירושלמי? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, זה הטעם שלי.
0: מטורף. פעם ראשונה שהיית על במה, זה היה בגיל 10, בקול ישראל?
2: כן.
0: שרת את אהבת הדסה?
2: כן, אבא שלי היה בקול ישראל 10 שנים, בתוכנית קול ישראל לעולי תימן. הוא היה עושה שם את ההוואי, קריאה בתורה, את השירים וכו', ואם היה לוקח אותי איתו, כי אני שרתי נחמד מאוד אז.
0: גיל 10, יפה מאוד. חלום שעוד לא הגשמת, אין לך חלומות?
2: אין לי חלומות.
0: איך אתה מסביר את זה שאין לך חלומות?
2: אני ריאלי.
0: אתה ריאלי. מה שלא יודעים עליך, גם לא ידעו.
2: שלא ידעו גם.
0: ואתה לא מפרסם הופעה שלך בתקשורת, אני יכול להבין למה?
2: לא, אני לא, אני לא אגיד לך למה.
0: ואתה לא מכור לכלום.
2: אני לא מכור לשום דבר.
0: משעמם קצת, לא? כאילו, לא משעמם.
2: תסמוך עליי, אני מעסיק את עצמי בדברים טובים.
0: אני בטוח, אני סומך עליך. עוד מעט אנחנו נוחתים, יש לנו דיילת המראות ונחיתות, קוראים לה לירון ברזיב, תכף היא מנחיתה אותנו. נשארו לנו 30 שניות לסיום התוכנית הזאת. אני רוצה לאחל לך בריאות והמשך יצירה. מה?
2: לא, לא, רק בריאות.
0: רק בריאות?
2: אין, עזוב, כל השאר אני מסתדר.
0: אז רק בריאות. אז אני לוקח את מה שאמרתי חזרה, אני רוצה לאחל לך רק בריאות, ואני רוצה להגיד עוד משהו, אבל הוא לא רוצה שאני אגיד, אז רק בריאות. אריכות ימים.
2: יש שלושה דברים שאתה יכול לאחל לי, זה בריאות, בריאות ובריאות.
0: אמן.
3: הנהדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: פרלה דנוך, סתיו קורנס, לירון בר זיו, קרמית ונטורה, דני רופ, אורי פלק, אמיר חזן, תודה רבה לצוות האולטרס, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, תודה רבה לדיגיטל, להראל גולדשטיין ועידן האור. תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מורסה ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון כאן ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, הערב בשעה 10 בלילה, שידור חוזר, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. אתם מוזמנים להזין לנו גם בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, בפודקאסט 2-4 בקיצור. זהו, אביהו מדינה, שוב תודה גדולה שהיית כאן איתן. אנו נתראה בשמחות, אמן.
1: כל רגע רדיו שנוגע.
2: לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: הדרכים עם זיו מויאל. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בשעה זו מתקיימת ההלוויה של סמלת רותם ינאי זכרה לברכה בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה בנימינה. ינאי שרתה כמש"ק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי ונהרגה מפגיעת רחפן בבסיס בו שרתה בצפון. אביה טל ספד לה.
6: הילדה המתוקה שהיה לי הלכה ולא תשאר.
7: ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהבת לשרת כרש"ק איתש בגבעתי בגדוד רותם. מימשת את כל היכולות שלך בתפקיד. כל החיים היו עוד לפנייך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
5: ניסיון חיסול בבירות. לאחר שבועות ארוכים בהם צהל נמנע מתקיפות באווירה בלבנון בעקבות ההכרזה על הפסקת האש, בוצע תקיפה ברובע הדחיה, אשר נחשב למעוז חיזבאללה לצורך חיסול ממוקד של עלי חוסייני אחרי כוח הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין שפועלת עם חיזבאללה. טרם ידוע אם ניסיון החיסול צלח ותוצאות התקיפה בבדיקה. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבסיס חטיבת החשמונאים החרדית של צהל, ואמר לחיילים שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
8: אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורך החיים, דתי, חרדי, ולשרת. וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל, ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים.
5: צפי לעומסי תנועה בעקבות הפגנת חרדים בשעה זו באזור העיר בני ברק. המשטרה הודיעה כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4, ממחלף אלוף שדה עד אם המושבות ובציר ז'בוטינסקי בבני ברק. במשטרה ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. פיגוע דקירה בשוויץ, על פי דיווחים, גבר חמוש בסכין דקר שלושה בני אדם בתחנת רכבת סמוך לציריך וניסה להימלט מהמקום תוך צעקות אלאו אכבר. החשוד, גבר בן 31, נעצר על ידי המשטרה המקומית ושלושת הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב
10: חדירת כלי טיס עוין.
11: מנרה, מרגליות,

0: בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לפני סיום נעדכן שחדירת כלי טייס עוין בקו האימות מנרה ומרגליות, צבע אדום ופעל, והתושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

מקווה שנכנסתם ונכנסתם מהר למרחבים המוגנים ועכשיו אפשר לצאת והכל בסדר. אנא עדכנו אותנו כמובן, ואנחנו נעדכן כאן בשידור. שלום, שלום. איזה מעברים חדים, וואו. עד השעה 6, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 96-91-5, עם יובל יונה, רומק ויניב שוורץ וגם אופיר מור יוסף. אני זיו המויאל, מוזיקה, פרסים וכמובן עם אופרת מחירת רכב, בשבוע מחירות... סופר מעניין, סופר אטרקטיבי, הנחות מיוחדות ומחשמלות על המון המון המון רכבים והמון המון דגמים, וזה מסתיים מחר עם סגירת הסניפים בימי שישי כמובן. אז גם הסניף באפולה, קרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית, אופרית כוכבית 3130. נדבר על זה עוד מעט ונדבר עם תומר גנל היום. לא לסכם שבוע, כי בכל זאת יש עוד את המשך היום היום, ויש גם את מחר בסניפים. אבל בכל מקרה, לשאול שוב את השאלות שקיבלתי מכם במהלך השבוע. וגם שיגיד איך היה עד עכשיו בסניפים, וייתן לנו עוד כמה דברים טובים. בכל מה שקשור לאופרית ושבוע מחירות מיוחד. בעוד קצת פחות משעה, היום השני לפסטיבל הילדים במולרים נוף הגליל. כולם כולם מוזמנים מ-5 אחר הצהריים ועד 8 בערב ברחבת בניין המשרדים של מתחם מולרים נוף הגליל ליד המשטרה. מסיבת די-ג'יי, מתקנים מתנפחים מרהיבים, דוכני פופקורן, צמר גפן מתוק וברד, מפנקים כיד המלך, דוכני איפור לילדים, ארוחות ילדים וכינוכים מושחתים בכל המסעדות של מולרים נוף הגליל, מבצעים והטבות בכל הרשתות והחנויות שלהם. ממש כיף, והכי חשוב, כניסה חינם ללא עלות, השימוש במתקנים באחריות ובפיקוח ההורים. אז עוד מעט, הכל, הכל, הכל. מה אני מחלק היום? אני מחלק גם ארוחות זוגיות וגם כרטיסי כניסה לחוף פרליה על הכנרת. ונראה לי שזה ממש ממש מספיק וכיף. אז תעלו, תעלו, תעלו, תעלו, תעלו. תגבירו את הווליום, תבואו באנרגיות טובות, אנרגיות חיוביות, עד 6 בערב ביחד. עולה. עולה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אז קודם כל חיבוק גדול, ואני מקווה שהכל בסדר במנרה ובמרגליות עם ההתראות של פיקוד העורף על חדירת כלי טייס עוין.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:14, אני רוצה לחלק כרטיסי כניסה לחוף פרלי על הכינרת. אם אתם מכירים מעולה, אם אתם מכירות מצוין, אם לא, אני כאן בשביל זה. חוף פרלי על הכינרת, החוף שלכם, מעכשיו ולתוך הקיץ הקרוב. חוף פרלי הפתוחים משני עד שבת, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. חפשו באינסטגרם פרלי, הקו תחתון ביץ', תראו בעיניים שלכם על מה אני מדבר. חוף מדהים בחוויית בוטיק, נוף עוצר נשימה, שלווה, תחושת חופש, אוויר, כיף. גם החלק של המתשעות, גם החלק של החול, כל אחד לבחירתו ומה שהוא אוהב. מיטות שיזוף, פינות רביצה, מתזים, מצננים, מסעדת חוף, שייקים, גלידות, בר, קוקטיילים, אלכוהול, שתייה, קלה, כל הפינוקים. חוף פרליה על הכינרת, מחכים לכם? והם עושים גם אירועים. אקבר אירועים, חתונות, בר בת מצווה, ימי הולדת, ערבי גיבוש, ועוד ועוד, חוף פרליה. אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיסי כניסה לחוף פרליה, תכתבו לי עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696, פרליה. לכתוב לי בוואטסאפ, פרליה, לשלוח ל-052-500-9696, 052-500-9696, לכתוב לי פרליה. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need.
2: וואי, וואי, וואי, זה...

Backstreet Boys, Get Down, 4 ועוד 8, 10 דקות, המויאל בדרכים, אנחנו השבוע עם אופרט מחירת רכב. עוד כמה דקות נהיה כאן עם תומר גנל בשידור, אבל בינתיים, תרשו לי, הפרזנטור הטוב ביותר לסיטואציה, בתור לקוח גם מועדף וגם קבוע של אופרט כבר שנים ארוכות, הבאתי גם את אחותי ובעלה, הבאתי גם את ההורים שלי ברוך השם. אני בימים אלה, בסתר, מביא עוד הרבה מאוד אנשים לאופרט ששומעים אותי ברדיו. ומנסים לבדוק אם באמת אני עכשיו סתם מקריא איזה טקסט שהביאו לי ומפרגן לאופרייט בלי צדק אולי, או שסתם כי אני צריך לעשות את זה. וזה כל כך כיף להגיד שזה אחד הדברים הכי כיפים בעולם לשווק את אופרייט מחירת רכב. תומר הוא חבר שלי כבר המון שנים, וצביקה מהסניף של גלילות, ואלי מהסניף של אפולה, וזה אנשים יקרים. שלא לדבר על נציגי השירות, שאני לא רוצה להזכיר את השמות שלהם, אחרי זה הם יגידו לי שהזכרתי חלק ולא הזכרתי דאו. אבל בשורה התחתונה, אנשים יקרים, טובים, מוכשרים, שכיף לעשות איתם עסקים, כיף לבוא לבקש מהם רכב, ושהם יתחילו לחפש שם במחשבים לפי הצרכים שלי. וזה הדבר הראשון שעושים באופרט. אני לא יודע מה קורה במקומות אחרים, וזה גם לא משנה. מה שמשנה שבאופרט אתה נכנס, את נכנסת, והדבר הראשון ששואלים זה מה הצורך. ואז מתחילים לאט לאט לחפש ולפשפש. וזו לא עבודה כל כך קלה, כי לאופרט יש המון המון סניפים. יש להם המון המון מקומות שבהם מאפסנים את הרכבים שלהם, כי אולי יש יותר רכבים מאשר המקומות בסניפים. מה שמוליד בסוף עסקה מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, אתם מדייקים אותם, והם אומרים מה הם חושבים על זה ומה הם מצאו. ואתם מדייקים אותם עוד, והם אומרים מה הם מצאו. וכך מתנהלת עסקה, או לפחות הדרך לעסקה, לעסקת חיים. היום רכב זאת עסקה רצינית, ואני מציע לקחת אותה בשיא הרצינות, כמו שאופרט לוקחים אותה בשיא הרצינות. הלקוחות של אופרט חוזרים כל הזמן, הם עושים עסקה ואחרי 3-4 שנים הם חוזרים עם הרכב שהם קנו לעסקה חדשה. אז זה קורה בגלל השירות, ובגלל האנושיות, ובגלל האמינות, ובגלל שכל לקוח שנכנס הוא לקוח מועדף. באופרט מחירת רכב זה עכשיו שבוע מטורף. עברנו ממנו 5 ימים או 4.5 ימים, אבל זה קורה כמובן עד מחר, כולל הסניפים של אופרט פתוחים בימי שישי. אפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית. אם אתם שומעים אותנו עכשיו במקום רחוק מאוד, אז תעשו את זה, תרגישו חופשי. ושבוע מחירות המיוחד הזה, אנחנו מדברים על הנחות מיוחדות ומחשמלות, על היברידי, על פלאגין, על חשמלי, על רכבי בנזין כמובן, על רכבי מיני, על רכבים חדשים 0 קילומטר במחירים אטרקטיביים, מסירה עוד באותו היום, מלאי ממש ממש יפה ומכובד, פלוס פלוס לתקופה, שהיא אף פעם לא תקופה קלה בשום שוק כרגע, רכבים משפחתיים, ג'יפונים, 7 מקומות, כיף לעשות עסקה באופרט, ואני אומר, אם קיבלתם רכב בהצעה מנצחת, אז בדוק שזה אופרט, ואם קיבלתם טריידין, מימון, אספקה מיידית לסביעות רצונכם, בדוק שזה אופרט. הכי חשוב בעולם, לא סוגרים עסקה, רכב, לפני שבודקים באופרט. תבטיחו לי את הדבר הזה ותלכו לבדוק בכל חברה ותביאו כל הצעה וכל מה שאתם רוצים. העיקר שלפני שאתם סוגרים, תלכו לאופרט, תשאלו מה הם חושבים על זה, ואני בטוח שאין תחרות. אופרט, מחירת רכב, כוכבית 3130, האנשים הכי טובים שאני מכיר בעולם הרכב, לא סתם קוראים להם הילדים הטובים של עולם הרכב, גם בעסקאות טריידין שכולם יודעים לעשות, כל החברות יודעות לעשות את המשמש כדי לנצח את הלקוח במקום הזה של הטריידין, כי מאוד קל לקבל רכב מלקוח שרוצה להיפטר מהרכב שלו, ולהכריח אותו להוריד ולהסכים למחיר מאוד נמוך עבור הרכב שלו. באופרט זאת עסקה ש... אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעניינים, אבל זאת עסקה שאתם יוצאים ממנה מאוד מאוד מרוצים. אוקיי? חשוב שתדעו את זה. אופרט מחירת רכב, כוכבית 3130. אופרט מחירת רכב, כוכבית 3130. ראש שקט. מהרגע הראשון, ראש שקט.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
3: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 17:00 ל-20:00 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני התרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: גם לארקו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: 4:32, יום חמישי בשבוע, זה אומר שאנחנו לקראת סיומו, לקראת, של שבוע מחירות מטורף באופרט מחירת רכב. כל השבוע אנחנו מדברים איתכם על כמה חשוב להגיע לאופרט, גם אם אתם חושבים שאין לכם צורך ברכב חדש. ואני שומע על המון המון סיפורים של אנשים שבעקבות השבוע הזה מסתכלים רגע על הרכב שלהם, מבינים מה קורה, מה הולך להיות אולי עוד חצי שנה, שנה, שנתיים, והולכים לעשות איזו עסקת טריידין, והולכים לשמור בסניפים של אופרט מה הם מציעים, וזו בדיוק המטרה. אופרט הילדים הטובים של עולם הרכב, אני רוצה להגיד שלום לתומר גנל, מנהל מחירות ארצי באופרט, שלום שלום.
3: שלום לכולם, צהריים טובים.
2: שמעת את השיר הקודם?
3: כן, ישנן בנות, ישנן בנות.
2: מעניין אותי, לגבי נשים שנכנסות לסניפים של אופרט, בכלל נשים שעושות עסקאות, יש לך איזה מילה או שתיים להגיד על זה? כאילו, אם באמת רואים נשים שמגיעות לעשות עסקה לבד בלי הגברים?
3: ברור, ברור. קודם כל, בוא נתחיל שנשים זה המין החזק, בסדר?
2: חד משמעית.
3: תדע לך משהו, במיוחד בסניפים, גברים מגיעים עם האנשים שלהם, כן. הגברים לא מבינים כלום, הם משחקים אותה שהם מבינים, יו. ואז אני רואה שהם ליד האישה, אני מפותח את המצלם, אני אומר לו, תגיד, מה אתה רואה פה? הוא מתחיל גם גם. ואני גם אומר, שהם נמצאים בתור זוג תמיד, אני אומר לאנשי מחירות בכלל, דברו עם האישה, רק עם החליטה, הגבר זה לא רלוונטי, מה הוא יגיד.
2: וואו, איזה כיף לשמוע את זה.
3: אל תשקיעו בו בכלל, אל תשקיעו בו בכלל.
2: טוב, אז שבוע מחירות מיוחד, קודם כל לקבל ממך את הרושם על 5 ימים, נזכיר שזה עוד לא נגמר, קודם כל יש היום וגם מחר הסניפים פתוחים בימי שישי, אז לקבל קודם כל תמונת המצב עד כה מהסניפים.
3: אתה יודע איך אומרים בפוטבול האמריקאי, נכון? It doesn't end, it defeat lady things. זה לא נגמר עד מחר ב2:00 בצהריים, עד שעשיתי נסגרים. אז אנחנו באמת בעיצומו של השבוע המטורף הזה, עם עטבות עצומות. אתה יודע מה, עם הכל, עם מחירים, רכבים היברידים וחשמליים ורכבי עבודה, נמכרו השבוע 15 טנדרים. אתה יודע, זה נתון מדהים, ובאמת יש בכל הסגמנטים, רכבי עבודה ודוקטואים ובוקסרים, ויש יונדאי לנטרה וקיי אנירו, ויש סיאט ארונה 0 קילומטר, יש MG ויש קיה ספורטאז' 0 קילומטר, באמת יש הכל מהכל. השבוע הזה היה בסימן המהפכה הצרפתית, באמת המון רכבי פז'ו וסיטרואן נמכרו.
2: גדול.
3: אנשים פשוט הגיעו, הצביעו ברגליים ולקחו רכבים, 7 מקומות, במחירים מנצחים. מה אני יכול להגיד יותר מזה, זיו? אני מאושר.
2: תגיד, רגע, שאתה אומר הצעה מנצחת, כאילו מעניין אותי, מה זה רכב בהצעה מנצחת? מה, תסביר לי רגע.
3: מה זה רכב מנצח? במחיר מנצח, זה לא הצעה.
2: מחיר,
3: כי מי ששומע את זה, קונה את זה. יסביר לך משהו. יש לנו רכבי סיטרואן פיקאסו, 7 מושבים, ואנחנו יכולים למכור רכבים כאלה באזור 50,000 שקל, תלוי בקילומטר, עם 2 שנות אחריות, עם אימון של 40,000 ללא ריבית. ולמה זה מנצח? כי במחיר שאתה קונה פיקנטו 2018, אתה יוצא עם רכב 7 מקומות, שנת 22, שכל רכב אחר בסגמנט הזה עולה לך מעל 100. אז אתה עושה את המתמטיקה. וואו. בסדר, okay. מתמטיקה, זה קל, זה פשוט, אתה נוסע באוטו 3 שנים, הוא יפסיד הכי פחות ערך מכל משהו אחר שתיקח.
2: מדהים. חייבים בהזדמנות הזאת להגיד שהרכב במחיר מנצח, אז בדוק שזה אופרט, ויש הרבה דברים שאם הם קורים, אז תדעו שבדוק שזה קרה באופרט, והכי חשוב, כמו שאני אומר כל השבוע, ואני חוזר על זה כל כך הרבה פעמים, כי זה הדבר הכי חשוב מבחינתי, תלכו לאן שאתם רוצים, תבדקו איזו הצעה, תקבלו הצעה לכל רכב אפשרי שאתם חושבים עליו, ותעשו לי טובה, אל תסגרו שום דבר לפני שתגיעו לסניף הקרוב למקום מגוריכם של אופרט, ותקבלו הצעה נגדית, כי תהיה שם תחרות חזקה, ואופרט כנראה ינצחו בתחרות הזאת. שאלה לגבי מה שהרבה מאזינים שאלו השבוע, אתה יודע, אני אומר, פלאגין היברידי חשמלי, ולא כולם יודעים, תומר, את ההבדל בין הדברים, אם אפשר כמה מילים על כל סוג כדי להבין.
3: כן, אז קודם כל בוא נתחיל ככה, רכב חשמלי זה רכב חשמלי, בדיוק כפי מה שהוא נקרא, יש לו טעינה, הוא חי על סוללה, אין לו שום מערכת עזר, אתה מתאין אותו כמו אייפון, כמו גלקסי, מתאין אותו לחשמל ונוסע. נגמר, מחברים חזרה למתן. רכב היברידי, הייבריד, בן קליים, יש לו גם מנוע בנזין וגם מנוע חשמלי. אז התשלובת שלהם מורידה את צריכת הדלק בצורה קיצונית.
2: רגע, כאן אני חייב להגיד, לפני חודש רכשתי מאופרט קיה נירו, וזה פשוט מדהים למלא דלק, טנק מלא, ולראות פתאום ספרה שאני לא מכיר מרכבי בנזין מלאים, 860 קילומטר לנסוע בטנק מלא, חיסכון מטורף עשיתי, וזה היה חלום.
3: וזה מדהים, כי זה עם מסגן, וזה לא משנה, אתה פשוט אין צריכה דלק, זה משהו שהוא מדהים. עכשיו, פלאגין זה היברידי, זה למעשה רכב היברידי. על המערכת ההיברידית יש סוללה שלקוחה מרכב חשמלי. והשילוב של שלושת המערכות האלה, שזה בעצם גם חשמל, גם ההיברידי, וגם בנזין, זה פשוט גורם לתצרוכת דלק משולבת של... היצרנים אומרים 1-45, משהו כזה, כן? אני אומר, בוא נהיה קצת יותר ריאליים, אבל גם 1-35, זה פנטסטי.
2: איזה דגמים יש בפלאגין, תומר, אפשר להגיד?
3: MG זה פלאגין. הפלאגין הכי חזק זה קיה נירו.
2: יואו.
3: זה נמכר הכי הרבה, דרך אגב.
2: תענוג.
3: יש את הנירו פלוס, אנשים מאוד מאוד רוצים אותו, בגלל המרחב העצום שיש לו מאחורה. מה יש עוד בפלאגין? יש לנו לינק אנד קו זה של חברת מאיר, אנחנו היבואנים שלו, שזה באמת, אומנם אוטו שיוצא מסין, אבל כל הבנייה שלו וכל התכנון שלו, הכל נעשה בוולבו, בשוודיה, ובאמת, אתה מקבל משהו שהוא מוצר מטורף.
2: אופרת מחירת רכב, אני מזכיר לכם, אפולה, סדרות מנחם בגין 62, גם קרמיאל, גם חיפה, גם חדרה, סניפים בפריסה ארצית, בכלל תלחצו ווייז, תכתבו אופרת, ניסיתי את זה אתמול, ופשוט תקבלו באותו רגע את כל הסניפים הכי קרובים למקום מגורכם, פשוט לחיצה ואתם שמה. אני יכול רגע לשאול, אתה יודע, אתם אומרים שכל הפתרונות הרכב במקום אחד, אני יודע את זה כי עשיתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אבל אחרי שבן אדם נגיד עשה עסקת טריידין, אז באותו רגע בעצם אתם מקשרים אותו לחברת הביטוח שעובדת איתכם, וגם לחברת המימון שעובדת איתכם. האם, אתמול שאל מאזין, האם חברת המימון שעובדת איתכם יכולה להיות יותר אטרקטיבית בהצעה מבנק?
3: חד משמעית. אני אומר לך שברחבי 0 קילומטר, אנחנו כן? מנצחים את הריביות של הבנקים.
2: מנצחים את הריביות של הבנקים.
3: להבין, וצריך להבין יותר חשוב מזה, שהחברת מימון היא אנחנו, זה לא איתנו. היא אנחנו, היא חלק מקבוצת מאיר, ובגלל זה יש הטבות מיוחדות. ושאתה עושה מימון חוץ בנקאי, אז המימון לא יושב לך על האובליגו. יש המון המון יתרונות. לא תמיד רק הסכום זה מה שקובע. ולכן, באמת, הכי חשוב זה להגיע לסניפים ולשבת עם מומחי המחירות שיודעים להתאים את הכל.
2: הנציגים שיושבים בסניפים, תומר, זה אולי שאלה וחצי לסיום. בהכשרה שלהם, הם כאילו, חוץ מזה שהם אנשי מחירות טובים והם ידעו לעשות עסקה ללקוח, יש שם איזו הכשרה אובר להבין ברחבים, להבין במפרטים טכניים, קצת יותר לעומק, כי כשאני ישבתי עם נציג השירות, אני הרגשתי שכאילו מוכרים לי אנשים שעשו איזושהי הכשרה מיוחדת בכל מה שקשור להבנה ברחבים, הבנה טכנית.
3: בוודאי, שנכנסים דגמים חדשים, הם עוברים עליהם הדרכות.
2: כלומר, יודעים את היתרונות והחסרונות של כל רכב.
3: ברור. אמרתי, זה לא רק למכור, זה למכור את המוצר הנכון. מי שרוצה לקוחות חוזרים, חייב לתת להם את הביטחון שיש להם בית לחזור אליו.
2: וזה בדיוק מה שקורה אצלכם.
3: זה הבסיס
2: להכל.
3: זה הבסיס
2: להכל. מצד אחד טלפון, כוכבית 3130. מצד שני, אני אומר, כי אחד שהיה עשרות פעמים בסניפים של אופרייט, תגיעו לסניפים, אפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית. תגיעו, תפגשו את המנהלים, ירתיחו כוס קפה, תשבו, תשתו, שמעו הצעות, תגידו מה הצרכים שלכם, וצאו לדרך, שבוע מחירות מיוחד באופרייט, מחירת רכב. לא לפספס. תומר גנל, מנהל מחירות ארצי באופרייט, תמיד תענוג לדבר איתך. תודה רבה.
3: תודה, גם לי. ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: אין שקרנית ממני.
1: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב9:00 תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פירעון והוצאה לפועל. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנוחי תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול ערים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול ערים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?

0: הקטנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.
6: היי היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
7: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: היפות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: שעה ראשונה של המועל בדרכים ליום חמישי בשבוע. לזכרם של הגיבורים והגיבורות שחרפו נפשם עבור המולדת. עם חיבוק וחיזוק לכוחותינו בגבולות, שישמרו על עצמם ויחזרו לחיק משפחתם בשלום.

0: סוגרים מהשעה הראשונה. תודה ליובה, לרומק, ליניב, לאופיר. אני זיו עמויאל.
1: אנשים בדרך שואלים מתי ייפסק הרשע,

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: 9 שנים של מוזיקה נוסטלגית, זיכרונות וקסם ים תיכוני. בשישי הקרוב בשעה 13:00, אבי ריבי מזמין אתכם לחגוג 9 שנים לקסם ים תיכוני. שעה מיוחדת וחגיגית עם מיטב הלהיטים הים תיכוניים הנוסטלגיים. הברכות והאיחולים שלכם מוזמנים להיות חלק. לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
2: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
7: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
11: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 17:00-20:00 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: City of Dreams Resort לימסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
16: I'm digital. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר צה"ל מעדכן שבהמשך להתראות שהופעלו על חדירת כלי טיס עוין במרחב מרגליות ומנרה, זוהתה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים ואין נפגעים. מוקדם יותר התקיימה הלוויה של סמלת רותם ינאי זכרה לברכה בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה בנימינה. ינאי שירתה כמש"ק איט"ש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי ונהרגה מפגיעת רחפן בבסיס בו שירתה בצפון. אביה טל ספד לה.
1: הילדה המתוקה שהיאלי הלכה ולא תשוב. ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהב לשרת כמש"ק איט"ש בגבעתי בגדוד רותם. מימשת את כל היכולות שלך בתפקיד. כל החיים היו עוד לפנייך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
0: ניסיון חיסול בבירות. צה"ל תקף בדאחיה, ניצן שפירא כתבנו הצבאיים, הפרטים.
2: חיל האוויר תקף באופן ממוקד ברובע הדאחיה בבירות לראשונה מזה 22 ימים. מדובר בניסיון חיסול של עלי אל-חוסייני, מפקד מערך הטילים של דיוויזיית האימאם חוסיין, שמסייעת לחיזבאללה, אך למעשה משוייכת גם לאיראן. בשלב זה תוצאות התקיפה אינן ברורות. לחימה בגזרה הצפונית נמשכת. ביממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-135 מטרות חיזבאללה בצור, בבקה ובדרום לבנון.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בכנס הביקה שישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה ושואף להגיע ל-70%. הנה דברים שאמר.
3: אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. אני צריך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה. אתם יודעים, היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ב-70. בוא נתחיל בזה. אנחנו נופתים אותם מכל
0: הערב,
3: אנחנו נטפל
0: בשעריות. בשעה זו צפי לומסי תנועה בבני ברק בעקבות הפגנת חרדים. המשטרה הודיעה כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4 ממחלף אלוף שדה עד אם המושבות ובציר ז'בוטינסקי בבני ברק. במשטרה ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית באיסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג?

0: שחר דבור. מאיה דדון.
1: המויאל בדרכים, עם זיו מויאל.
0: שלום שלום, 5:07, שעה שנייה, המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, שעה האחרונה לשבוע זה. יום חמישי בשבוע, היום מישהו ראה אותי בבוקר ואמר לי, זיו, מה עם יום חמישי שמח לכולם? א', אמרתי לו שקצת קשה בתקופה הזאת, באמת שמאז השבעה באוקטובר קשה לצעוק בקול גדול, יום חמישי שמח לכולם, אז נעשה את זה רק בשבילו, כי הוא ביקש. יום חמישי שמח לכולם. השמחה היא בפנים, לפעמים מותר להוציא אותה גם החוצה. לפעמים. עד השעה 6 אנחנו כאן, ביחד עם יובל יונה ורומק, וגם יניב שוורץ ואופיר מור יוסף. אנוכי, זיו המויאל. ממשיכים גם בשעה הזאת לתת מוזיקה טובה, לדבר איתכם על כל מה שקורה בשבוע המחירות המטורף של אופרת מחירת רכב, לחלק לכם פרסים. מה יש לי בשעה הזאת? ארוחה זוגית, אוקיי. טוב, נצא לאיזה שיר או שניים, ואז נחלק את הארוחה הזוגית הזאת בשמחה ובאהבה. חשוב לי להגיד, תודה רבה שאתם איתנו. זה עושה כיף על הנשמה, אני מקווה שגם לכם. אחד, שתיים, שלוש.

0: עם זיו המויאל.
1: 5:15, כל רגע, המויאל בדרכים, ראשון עד חמישי, 16:00 עד 18:00. יאללה, בואו נחלק ארוחה זוגית באחד המקומות הנדירים של התקופה. מסעדת ארץ כנען בראש פינה. שימו לב, גבירותיי ורבותיי, מסעדת שף בשרים קשרה למהדרין, שההתמחות שלה היא במטבח גלילי אותנטי. מה זה אומר? ארץ כנען, כל ארוחה, חוויה קולינרית שאתם לא הולכים לשכוח הרבה זמן, ואתם הולכים לחזור ולהביא אנשים. אווירה חמה, נעימה, עם תפריט שמבוסס על תוצרת בקומטריה, חומרי גלם איכותיים, טכניקות מסורתיות. השילוש הקדוש. ארץ כנען בראש פינה, מסעדה טעימה, כיפית, שמקפידה על שירות אישי. טלפון להזמנות 04-686-0107. אבל זו אינה מסעדה רגילה, וזו אינה רק מסעדה. הם גם עושים אירועים במקום. עושים ימי כיף לעובדים וחברות. עושים ארוחות קבוצתיות גדולות, מפגשים משפחתיים גדולים. בקיצור, את הבנתם. ארץ כנען, מסעדת שף בשרים קשרה למהדרין בראש פינה. באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. יפה מאוד. כל מי שרוצה או רוצה להתמודד על ארוחה זוגית במסעדת ארץ כנען בראש פינה, יעשה, תעשה את הדבר הבא. לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696, ארץ כנען. 052-500-9696. לכתוב לנו מהר בוואטסאפ, ארץ כנען, ולשלוח לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת ארץ כנען בראש פינה, מסעדת שף בשרים קשרה למהדרין, מטבח גלילי אותנטי. אני רק מדבר על זה כי אני רעב עכשיו, אני לא אכלתי טוב היום, ואני רק רואה עכשיו באתר של ארץ כנען את האוכל ואת הצילומים של הקטלוג על מה הם מגישים לצלחת, וזה לא הזמן, חברים, לחלק כאן ארוחה זוגית, כי אנוכי רעב. לכתוב בוואטסאפ 052-500-9696, ארץ כנען, אולי תקבלו מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת ארץ כנען, מסעדת שף בשרים, כשרה למהדרין בראש פינה. שיר חדש של בר צברי, לפני הפרסומות, זה נקרא ככה באמת. תסתכלו למשל בקליפ, הוא בסך הכל מקדיש את השיר הזה לאשתו ולילדיו הקטנים, ומנסה לתאר שם את הרגעים הפשוטים של מערכת יחסים של בעל ואישה עם ילדים, ואני מאוד מתחבר. אז אם ירדן שומעת אותי עכשיו, אני מקדיש לך ולנו את השיר הזה. בר צברי, שיר חדש, זה נקרא ככה באמת. ככה באמת.

0: פרפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
12: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: חנן ופאר. איזה שיר, איזה מילים.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: ושהשגרה תחזור לחיינו בהקדם, אמן. המויאל בדרכים השבוע ביחד עם אופרייט מכירת רכב, ומה שקורה באופרייט מכירת רכב בימים אלו, אני מרשה לעצמי להגיד, תמיד זה קורה אצלם, אבל כנראה שהשבוע יותר מתמיד. הילדים הטובים של עולם הרכב מציגים שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, הנחות מיוחדות ומחשמלות, גם על היברידי, גם על פלאגין וגם על חשמלי, על המון המון דגמים ומלאי מטורף של רכבים. ואם קיבלתם רכב במחיר מנצח, כמו שאומר תומר גנאל, מנהל המחירות, אז בדוק שזה אופרייט. כי הם מצליחים לעשות בדרכם שלהם, להגיש לכם את העסקה השלמה, העסקה המושלמת והאטרקטיבית ביותר, אופ, מולכם כשאתם נכנסים לסניפים. יש סניף באפולה ובחרמיאל ובחיפה ובחדרה, ויש סניפים בפריסה ארצית. אבל נכון לאזור שלנו אלו הסניפים. בווייז אתם לוחצים אופרייט ואתם פשוט מגיעים לסניף המקום הקרוב למקום מגורכם. טריידין, מימון, הספקה מיידית, בדוק שזה אופרייט. והכי חשוב, לא לסגור עסקת רכב לעולם לפני שבודקים באופרייט. חשוב. אני יודע על מה אני מדבר פשוט. אופרייט מכירת רכב, כוכבית 3130. מציעים לכם כמובן את כל פתרונות הרכב במקום אחד. זה מתחיל מעסקת טריידין שתעשו, שהיא תהיה עסקה משתלמת, ולא תדרוס את המחיר של הרכב שלכם לרמה שתרגישו כאילו הבאתם רכב אבל זה לא שווה שום דבר. זה לא קורה באופרייט. יש כמובן את הביטוח עם חברת הביטוח שעובדת עם האופרייט, שהיא של אופרייט בקבוצת מהיר. חברת המימון שתסדר לכם מימון לרכישת הרכב, וב-99% מהמקרים תהיה יותר אטרקטיבית מההצעה שתקבלו בבנקים, כי זאת חברת מימון של אופרייט של קבוצת מהיר. אחריות מורחבת למגוון רכבים, הכל באותו יום. אין הרבה מה להתלבט, יש פשוט להגיע לאופרייט, לסניפים, לחיי כוכבית 3130, אבל עדיף בסניפים כי אין טוב ממראה עיניים, ולקבל עסקה מחשמלת, מדהימה, משתלמת, כדי לנסוע בראש שקט. אפרופו ראש שקט, גם אחרי שחתמתם באופרייט ועשיתם את מה שעשיתם, עליתם על הרכב ויצאתם לדרך, אופרייט זה אמא ואבא לתמיד, להתקשר תמיד ולהגיד 1-2-3-4 ולקבל מענה ופתרון. אופרייט כוכבית 3130, שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידי, פלאגין, חשמלי, לא לשכוח, לא לפספס. כמובן, עובדים מהמותגים המובילים בשוק, מסקודה, יונדאי, מזדה, דרך טויוטה, סיאט, ועד לקיאט צ'רי וג'אקו. כנסו לסניפים של אופרייט, תקבלו הצעה מטורפת על הרכב שלכם, על הרכב החדש שאתם רוצים, על כל עסקה שבא לכם לקיים. 5:30, המויאל בדרכים. עוד מעט אני אספר לכם מה בעבודה של אמא שלי היום.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

טל מקריית מוצקין. ליאורה, אין עלייך. אנחנו אמנם איננו מכירים, אבל זה שכבר זכית בארוחה זוגית במסעדת ארץ כנען, זה כבר אומר עלייך משהו. אז ליאורה טל מקריית מוצקין, ארוחה זוגית במסעדת ארץ כנען בראש פינה, מסעדת שף בשרים כשרה למהדרין, שמתמחה במטבח גלילי אותנטי בדרך אלייך, כל ארוחה בארץ כנען, חוויה קולינרית שלא תשכחי ולא תשכחו, אווירה חמה, נעימה, תפריט שמבוסס על תוצרת מקומית טרייה, חומרי גלם איכותיים, טכניקות מסורתיות, ארץ כנען בראש פינה, מסעדה טעימה, כיפית, שירות אישי, 04-686-0107, 686-0107, מסעדת שף בשרים כשרה למהדרין, ארץ כנען בראש פינה, יש, הם עושים גם אירועים, ימי כיף לעובדים, חברות, הכל הכל, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל ה... כסף, נכון, טוב מאוד. עד הפרסומות, אנחנו נלך עם בן צור ואלי הצור. טאטה.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פירעון והוצאה לפועל. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים,

איתי לוי, 5:46, המויאל בדרכים. זאת פרידה. שיר פשוט מצוין. לא אכפת לי.

549. זהו, שתי דקות וחצי לפני שנשמע כאן שיר שיסגור שעתיים של יום חמישי, ויסגור גם שבוע שלם, עמוס, כיף, אנרגטי, שמח יותר, עצוב לפעמים, אבל גם את זה צריך לשרוד, ואנחנו כאן. בקיצור, בשתי דקות וחצי שנותרו לי, רציתי לספר לכם, וסליחה שאני מביא את הפן האישי שלי בשידור כשהמיקרופון דלוק. היום בבוקר הגעתי ביחד עם משפחתי, אחי, אחיותיי, הילדים של כולם, לטקס הפרידה של אמא שלי ממקום העבודה שלה, המועצה האזורית עמק יזרעאל, אחרי כמעט 30 שנים בתפקיד כמנהלת משרד באגף הנדסה של המועצה האזורית עמק יזרעאל. והיא כבר לפני כמה חודשים אמרה לי, זיו, אני רוצה שתנחה את האירוע הזה אם אפשר, ואני אמרתי לה, ברור שאני אעשה את זה, בכיף. אבל עד שהגעתי היום לבנייני המועצה, לאגף הנדסה, לא תיארתי לעצמי, לא היה לי מושג קלוש איך זה הולך להיות. א', על ההתרגשות שליוותה אותי בדרך עם אשתי והילדה שלי בדרך מהמרכז לצפון, ואז כשהגענו, היה שם שולחן לתפארת, עם מירקות ובורקסים ועוגות וזיתים ודברים טעימים, וחדר אחד נעול בחלל של האגף, שאימא שלי אמרה, זה ייפתח רק אחרי שנסיים. אני מסתכל מהחלון, אני רואה שאימא שלי בתוך החדר הישיבות שלהם, עשתה מין חדר מרוקאי שכזה, עם ספינג' ושבקיות ומופלטות, וגם דברים שהם לא מרוקאים, כדורי שוקולד ורוגלחים וריבות שהיא עושה, משהו מטורף. אמרתי, כמה אנשים יהיו? 20? סיימנו את היום הזה, את הבוקר הזה, עם למעלה מ-100 אנשים שנכנסו לאגף ועמדו שם. במשך שעה הקשיבו לברכות, למתנות, דיברו בעצמם. עוד אחד נכנס, ועוד אחד אומר, ועוד אחד, ואימא ככה, ורותי ככה, ורותי הייתה, ורותי עשתה, ואימא ככה. ולא בשביל להעצים את אימא שלי, אחד האנשים הכי צנועים שאני מכיר בעולם. אבל מגיע לה מה שהיה היום. אני אומר את זה, יש לי צמרמורת. לצאת לפנסיה זה דבר גדול, דבר מפחיד. אבל אמא יוצאת לשם בדרך שלמה, עם האמת שלה והכיף שלה, עכשיו היא תלך, תשים פס על כולם, תוכל לנוח כמו שצריך, ולטייל, ולעשות מה שהיא רוצה. וזהו, אמא אוהב אותך, שיהיה לך הרבה בהצלחה בדרכך החדשה. בוא נשמע ברקע את משה פרץ, גיבור של אמא. לאחל לכולכם סוף שבוע נעים, אוהבת כולכם, להתראות.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
7: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
16: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
15: כללית, איתכם בכל מצב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות.
20: ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על מזכר הבנות ל-60 ימים להערכת הפסקת האש והמשך המסע ומתן על תוכנית הגרעין של האיראנים. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן שהנשיא טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי. לפי בכירים אמריקנים, טראמפ ביקש כמה ימים לחשוב על כך לפני שהוא מקבל החלטה. בינתיים בצהל מעריכים שבמערכה הבאה האיראנים ננסו לשפר את תגובת הירי לעבר ישראל ויעשו זאת בצורה מהירה הרבה יותר. בפיקוד העורף עובדים אל מול הרשויות המקומיות על בסיס הערכה זו כחלק מהלקחים במבצע שאגת הארי. כמו כן בימים אלה בצהל נרשמת קוננוצי לאפשרות של חזרה ללחימה באיראן תוך קיום מערכות מצב שוטפות. ניסיון חיסול בבירות, צהל תקף בדחיה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטיים.
21: חיל האוויר תקף באופן ממוקד ברובע הדחיה בבירות לראשונה מזה 22 ימים. מדובר בניסיון חיסול של עלי אל-חוסייני, מפקד מערך הטילים של דיוויזיית האימאם חוסיין שמסייעת לחיזבאללה, למעשה משוייכת גם לאיראן. בשלב זה תוצאות התקיפה אינן ברורות. לחימה בגזרה הצפונית נמשכת. ביממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-135 מטרות חיזבאללה בצור, בבקה ובדרום לבנון.
20: ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בכנס הבקעה שישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה והשאיפה להגיע ל-70%. הנה דברים שאמר.
22: אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו לרבה כיוונים. נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה. אתם יודעים, היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל-70. בוא נתחיל בזה. לא נופתים אותם מכל הערב, אנחנו נטפל ב...
20: בעקבות הפגנת חרדים באזור בני ברק, ישנם עומסי תנועה כבדים בציר ז'בוטינסקי. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
23: בשעה זו חרדים קיצוניים חוסמים כבישים במחאה על מעצרי עריקים חרדים. המפגינים חוסמים במרכז הארץ את ציר ז'בוטינסקי ואת כביש גאה, ובירושלים את צומת בר אילן שמואל הנביא. המפגינים צפויים להתפנות מרצונם בעוד כשעתיים.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
24: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה, בקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול,
24: בוקית באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון, 31 במאי, בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
5: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויבס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד. חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה תשומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
7: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... אופרייט. כפוף לתקנון.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על מזכר הבנות ל-60 ימים לערכת הפסקת האש והמשך המסע ומתן על תוכנית הגרעין של האיראנים. שליחנו לוושינגטון, ברק רביד מעדכן שהנשיא טראמפ טרם נתן אישור סופי. לפי בכירים אמריקנים, טראמפ ביקש כמה ימים לחשוב על כך לפני שהוא מקבל החלטה. בינתיים בצהל מעריכים שבמערכה הבאה האיראנים ינסו לשפר את תגובת הירי לעבר ישראל ויעשו זאת בצורה מהירה הרבה יותר. בפיקוד העורף עובדים אל מול הרשויות המקומיות על בסיס הערכה כחלק מהלקחים במבצע שאגת הארי. כמו כן בימים אלה בצהל נרשמת כוננות סי, האפשרות של חזרה ללחימה באיראן תוך קיום הערכת מצב שוטפת. דובר צהל תת אלוף אפי דפרין התייחס לאיום הרחפנים בגזרה הצפונית ואמר, אנחנו עוסקים במענה לאיום כל הזמן, מיטב המוחות בצהל או מחוצה לא עוסקים בכך.
14: אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל הזמן. מיטב המוחות בצהל ומחוצה לא עוסקים בכך. אנחנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים. מאמץ הגילוי שנועד לספק התראה מוקדמת לכוחות, ובו כבר יש התקדמות. בנוסף, אנחנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה על הכוחות בשטח. אנחנו ממשיכים להשתפר כל העת, מתוך מחויבות להעניק לכוחותינו בשטח את ההגנה הטובה והאפקטיבית ביותר.
13: תפנית בחקירת מותם של בני הזוג שהותרו ללא רוח חיים, סמוך למשמר איילון. במערכת הביטחון ובמשטרה מתחזק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני, וכי המעשה בוצע באופן אקראי וללא היכרות מוקדמת. לוחמי הימ"מ עצרו לחקירה חשוד חמוש בתחנת רכבת בלוד. נבדק את האפשרות שאחיו של החשוד היה מעורב בפיגוע דריסה בגלילות באוקטובר 2024. בעקבות הפגנת חרדים באזור בני ברק, ישנם עומסי תנועה כבדים בציר ז'בוטינסקי. בירושלים המפגינים חסמו את הכביש עם גדרות. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
15: בשעה זו חרדים קיצוניים חוסמים כבישים במחאה על מעצרי עריקים חרדים. המפגינים חוסמים במרכז הארץ את ציר ז'בוטינסקי ואת כביש גאה, ובירושלים את צומת בר אילן, שמואל הנביא. המפגינים צפויים להתפנות מרצונם בעוד כשעתיים.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה. תקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
16: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן לכל...

0: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ, הולך להיות משמיר. עוד שבוע עבר ואנחנו פה ברדיו כל רגע. גרג, מה שלומך?
1: Another week, another dollar.
0: רדיו כל גרגע.
1: Such a nice moment.
0: אני מתרגש ממש, עוד רגע יוצא ה-EP החדש שלי על שר אהבת חיי, נטפליקס וחטיף.
1: מי זה נטפליקס ומי זה החטיף?
0: אהבתי, כנראה שאני החטוף.
1: נייס.
0: אבל כן, לא, האמת היא זה מרגש, כי זה שירים שאני

0: אני אתחיל הפעם.
1: מה עצבן אותך, לוק?
0: אני בתזונה מעולה, בסדר שזה מדהים, ברוך השם, בלי עין הרע נהדר. אני אוכל...
1: Get in the fat left behind.
0: ממש, אני אוכל מלא חלבונים, ואני שותה מלא מים, ואני שותה מלא תה, אבל מה קורה לגוף שאתה כל היום שותה? אתה צריך ללכת לשירותים. ואז אני קם כל יום, בחמש וחצי או בשש בבוקר, ואז אני נהיה עייף בתשע וחצי בערב, אחי.
1: וואי, וואי, וואי.
0: אני מרגיש כמו... סבא וסבתא שלי, כאילו זה...
1: לוק השור עובד וטוב לו.
0: ממש, מוש, מוש, מוש, מוש. אז היה, מה יצפן אותך, גרג?
1: וואי, תשמע, אני אצא פה באמת first world problems, אבל אנשים שצופרים בתוך החניון. תשמע, הייתי יום שישי הקודם בהופעה של פלד, שהוא כמובן הראפר האהוב עלינו.
0: גם עליי, גם עליך.
1: לגמרי, והוא עשה רידינג צהריים ביום שישי. והיה מדהים, היה מלא אנשים, והיה באמת כיף לראות אותו בחזרה על הבמה. אני לפעמים שוכח שכאילו ההופעות שעשיתי במחתרת, כזה עם דודו פרוק במהלך המלחמה, כאילו כולם היו מנותקים, אחי, כולם היו בשוק, ופתאום כאילו הוא חזר לבמה, אתה רואה כאילו כמה הוא חיכה לזה, והיה כיף, והיה באמת כהן ודנדרסו ונסטרוד, אבל בדרך אני הגעתי ממש כמה דקות לפני, ויום שישי שם בנמל, אתה יודע, זה מפוצץ.
0: גיהנום, גיהנום,
1: אין חנייה ואין זה, וכולם כזה, אתה יודע,
0: תל אביב כל כך נוראית שתבינו למאזינים והמאזינות שלנו שלא מבקרים הרבה בתל אביב, תל אביב כל כך נוראית שגם שאתה משלם כסף לחניון, ואתה משלם הרבה כסף לחניון, אתה מחפש בו חנייה איזה חצי שעה.
1: כן, ורוב הסיכויים שאין, ואתה צריך להמציא חנייה, כאילו, ועזוב את זה שלקח לי 41 דקות מהבית להגיע לשם, אבל...
0: אתה יודע שמקבלים דוחות בחניונים.
1: כן, כן, את האמת, אבל כאילו מרוב שאני רגיל כבר, תפו, אני הרבה פעמים עובד ברידינג, אז אני מכיר שם כבר את הפרצות, ואיפה אפשר לשים את האוטו שזה בסדר ולא בסדר. אז קיצור, מיליון רכבים, מנסים למצוא חנייה, כולם נוסעים אחד על השני, כולם כזה לאט לאט ובשקט מנסים, עד שבאה איזו יצורה אחת, סליחה על המילה, התחילה לצפור, והיא עומדת, ואף אחד לא יכול לזוז, והיא פשוט מתחילה לצפור. ואז אתה יודע, הייתי סבלן לאיזה 10 שניות, ואז יצא לי עליה כל הנתניה, אני לא אגיד מה אמרתי לה, אבל כאילו בוא
0: זה
1: נגיד...
0: זה מעולה, אני שמעתי, זה מעולה.
1: בוא נגיד שלא לא יחלתי לדברים טובים, אחי, היא פשוט עומדת ממול לכולם וצופרת, ולא מבינה מה הבעיה, כאילו. בסוף אני חושב שהיא הבינה, ואל תעשי את זה יותר.
0: או, זה אל תעשי את זה יותר, זה הדבר הכי נחמד שאתה יכול להגיד לה.
1: כן, והיחיד.
0: מאוד חזק, בוא נחזור, אנחנו תוכנית של היפופ וראפ, אז בוא תספר לנו על צמד הראפרים שמתארחים אצלנו, בוא תספר לנו עליהם.
1: אוקיי, עכשיו יש משהו חדש ופרש ובאמת מגניב, משהו צמד שאני נתקלתי בו ממש בחודש האחרון, שני חבר'ה צעירים בשם טספו וביצ'ה, שהגעתי אליהם דרך זה שאיש האילן, חברנו הטוב, הוא הפיק להם איפי והפיק להם עוד כמה סינגלים, והם אפילו חיממו אותו לפני שבועיים במופע השקת האלבום שלו בפאפאיטו, ונתנו אחלה של וייב, והם גם זמרים והם ראפרים. מה קורה טספו וביצ'ה?
0: הוא אמר את זה נכון? הוא אמר את השמות נכון? בבקשה שלו.
2: אני מת.
1: אני התאמנתי, לוקאץ'.
2: עושים איתנו הרבה
1: טעויות,
2: את האמת.
1: כן, לא, תשמע, אתה יודע, גם יש לכם שמות פרטיים שהם קצת שונים מהזה, זה ליאב ונאוריי וזה.
2: נכון מאוד.
1: לוקח שם הרגע להתמצא.
2: אמרת נאוריי, אני אשלח לך על זה הפעם, אבל...
0: אתה מכחיש את זה, אתה מכחיש את זה לאורך התקופה, לאור התקופה הזאת.
1: זהו, זה רשום נאוריי עם עין, מה זה, זה נאוריי?
2: זה נאוריי, זה לא נאוריי.
1: באמת? נאוריי כאילו, זה שם אמיתי?
2: כן, זה נון עין, ורש,
1: יודיו. אני אמרתי לעצמי, אני לא מבין מה, הוא רושם נאוריי לא נכון כאילו, זה אני יצאתי סתום.
2: זה תיקון, אחי, זה השיפור, זה...
0: מדהים. אני רק רוצה לציין בתור חבר הכי טוב של גרג ביותר מ-20 שנה, בדרך כלל שמישהו יצא סתום בסיטואציה זה גרג, אז אל תרגישו לך.
1: לוקאץ' כרגיל מרים.
2: כרגילו.
1: כרגילו מצחיק.
0: לפחות אני לא מרים במשקל יותר.
1: לכאורה. אוקיי, אז רגע, ספרו לנו על עצמכם ותעשו לנו סדר בכל השמות, בבקשה.
2: יאללה,
1: ביצ'ה,
2: תן מראש. יאללה, אז אני ביצ'ה. האיש היקר פה איתנו זה טספו לידי, ואנחנו שני חברים שהכרנו בצבא בעצם, שירתנו ביחד בסיירת חרוב, שזה יחידת חיר בחטיבת כפיר.
0: עשיתם רימיקס לשיר יש לך חרוב בסיירת חרוב?
2: נכון, נכון, בנינו לא מעט שירים במהלך הקריירה הצבאית שלנו.

0: אבל כן, אבל הכרנו שם והתחברנו ממש אחי בשניות, וגילינו בדיעבד גם שההורים שלנו מכירים ו...
1: אשכרה.
0: כן.
1: ומאיפה מלא, אתם בארץ? בני כמה?
0: אני מנוף הגליל.
2: ואני מרמבה.
1: יפה, יפה. אז שאוט אאוט לנוף הגליל, אנחנו ברדיו כל רגע ממש קרובים לשם.
2: אה, זה מה אתה אומר?
1: בית קשת המרוחקת.
3: דיברנו פעם מקודם על גרג, אבל עכשיו אני אדבר עליי. אני סתום לגמרי, אני בכלל לא יודע איפה אנחנו. אני יודע שאנחנו בבית קשת, אני יודע שזה קרוב לצומת גולני, אני לא יודע איפה זה, אני לא יודע לשים אותנו במפה. גרג נוהג לפה, אם אני נוהג יש ווי, זה סבבה, אין לי מושג. אני לא מבין בכלום במפות, באמת.
1: מבין בקשתות רק.
2: אני גם כמו בלוקאץ'.
3: אני פשוט לא טוב בזה.
1: מצחיק מאוד. אז באמת התחברתם בצבא, ואז איך הכרתם את אישי והתחלתם לעבוד ככה יותר מסודר?
0: וזהו, ובעצם כאילו אני אקח אותי פחורה, מגיע כל העניין של הווי והחיבור המהיר, ואנחנו לוקחים את זה למוזיקה הכי מהר שאפשר. ובעצם אחרי שאנחנו כבר עושים כמה מהשירים ביחד וכותבים כמה דברים יפים בשירות הצבאי שלנו, אנחנו יוצאים החוצה ומחליטים שאנחנו לוקחים את זה צהל אחד קדימה ומתחילים לחפש את ה-Man to Produce.
3: והגעתם לאישה אילן ישר?
0: הגענו, לא, בעצם היה לנו עוד עבודה אחת עם מפיק נוסף, שעבודנו איתו על הסינגל הראשון שלנו. ואחריו הגענו לאישה אילן, דרך חברים משותפים, בעצם דרך מישהו שהיה מפקד שלנו בצבא, אז כאילו ככה שאנחנו לא בורחים מזה, אנחנו תמיד מגיעים בסופו של דבר לצבא.
3: אגב, אנחנו מאוד אוהבים את אישי, גרג עובד איתו הרבה, אני עשיתי איתו שיר שלא יצא עדיין, אבל תמיד מאוד אהבתי אותו, גם את שני האלבומים שלו, גם את החורף הכי גרוע שלי בחיים, וגם את, אני כל הזמן אומר, הרבה יותר טוב, סבתא שלי זה סבתא שלך וסבתא שלך זה זוהר. גוב, שאלתי מה קורה, אחי, אגיד לך שהרבה יותר טוב. היי, אני לא באמת יודע איך השיר הולך, אבל כאילו, לא זוכר.
1: די ככה.
3: אבל אני מת על השיר, אני מת עליו, הוא כאילו ממש ממש ממש ממש מוכשר.
1: אני חושב שמה שמגניב אצל אישי, שהוא כל פעם מביא כישרונות, אנשים שאני לא יודע מאיפה הוא הביא אותם, ואיך הוא מצא אותם, וכולם כאילו הפצצות, באמת, גם אתם, גם וירדו ומוריאל שמופיעים בהופעה. באמת, כאילו כל אחד מוכשר קצה.
2: מטורף.
3: ורציתי לשאול, עם מי יצא לכם לעבוד חוץ מזה, ועם מי הייתם רוצים לעבוד? אתם לא חייבים להגיד לוקאץ', זה בסדר.
0: שוט.
2: כמובן לוקאץ'.
1: זה כיף.
2: בראש ובראשונה לוקאץ'.
3: ברור. נשמח.
2: אנחנו מאוד מאוד אוהבים את כל הניסוי והתהייה, כמובן שיש הרבה אומנים שאנחנו מסתכלים למעלה עליהם, שהם כבר קצת יותר מתקדמים מאיתנו בתעשייה, אבל כל אחד שירצה לעבוד איתנו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים כאילו לצאת מאזור הנוחות, ולנסות למצוא ז'אנרים חדשים, וסגנונות חדשים, וסאונד שונה, כל בן אדם שאנחנו מרגישים שיכול לשפר אותנו, וביחד אפשר לעשות איזה משהו מגניב, אנחנו זורמים.
3: אני רק אגיד לך מה שאמרת, אנשים שיותר מתקדמים מאיתנו בתעשייה, ואני אספר לך ש-99% מהתעשייה זה שקר, וכמעט אף אחד לא עושה כסף, וכמעט לאף אחד לא באמת הולך כזה טוב, והכל, זה יותר כזה מראות כמה אנשים...
2: יצא לנו טיפה להתערבב.
3: כן, זה קצת כמו שווייבי שאמר את זה, איך אתה סולד אאוט הערך שבאנו? אתה מבין מה אני אומר? זה כזה, כן, כולם בסולד אאוט, וכולם, כן, במקום, אתה יודע, באותו יום סולד אאוט, וכל ה... אני אומר לך, אני כאילו, אני אחד האנשים הכי פסימים בתעשייה, תמיד אומרים לי, איך אתה כזה פסימי ואתה יוצר מוזיקה? אני יוצר מוזיקה כי אין לי ברירה, כי זה מה שאני עושה וזה מה שמגדיר אותי. אז זה כזה, אבל בסופו של יום אני כאילו, אני ראפר מאוד מפורסם, סבא, אולי אני לא מפורסם רק בתור ראפר, אבל אני מאוד מפורסם, ואני, יש לי מלא עוקבים וכל הדברים האלה, ואני לא עושה הרבה כסף. אתה מבין מה אני אומר? אז אני...
2: כן.
3: אין פה. גם אם אתה רואה אנשים יותר מתקדמים, וראית אותם עושים מופע עכשיו בגגרין, ואני רואה טוב, אחי 300 חינמי, 150 כרטיס. סמוך עליי, אחי. זה המצב, אחי.
2: אני מבין את הראש, אבל דווקא התכוונתי לא בהכרח אבל כלכלית, אלא יותר מבחינת סאונד ומוזיקלית, אתה מבין? מבחינת ההזנות, מבחינת דברים כאלה, מבחינת אולי ז'אנר שונה מאיתנו. זו הייתה הכוונה
1: במה. אז באמת בא, אני רוצה לחבר את זה לשאלה הבאה שלי, שאמרתי לכם גם בהופעה של אישי, וגם בחזרות שהייתם, שהיינו ביחד, שלמוזיקה שלכם יש מאוד וייב כזה של תחילת שנות ה-2000, וייב כזה של קצת R&B, קצת היפופ שאולי טיפה יותר מסחרי, אבל עם הרבה סול, אבל בקטע חדש, כל הדבר הזה בקטע מאוד, עם סאונד כזה מאוד חדש ופאנקי, ורציתי לדעת כאילו מאיפה זה בא, מה ההשראות שלכם?
2: אלביט, שאתה רוצה להתחיל? שוד, אני אדרום איתך. סבבה, אז אני אגיד מבחינת
0: הימיים,
2: מבחינת בכללי כל המוזיקה שאנחנו עושים, קודם כל אנחנו לוקחים השראה קצת מעולם הזה של ארצות הברית וחול וזה, של הקריס בראון, טורי ליינס וזה, זה כל מיני אנשים שגדלנו עליהם. אבל יותר מזה אני אגיד, במוזיקה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים, אחד הדברים שאנחנו הולכים מנסים זה לא להישמע כמו כולם, אלא באמת להביא משהו חדש ולהביא מה שאנחנו חושבים שטוב, ולא, דווקא לצאת מהנורמה, ולהיות משהו שלא כולם עושים, משהו חדש באוזן, אבל עדיין שישמע טוב. אז נגיד הרבה פעמים שאני נגיד, מגיע למפיקים או לא יודע, עושה איזושהי סקיצה חדשה, שואלים אותי, מה, אתה שומע את האומן הזה? אתה שומע את האומן הזה? ואני כאילו, לא. אני חושב שזה מה שנשמע לי טוב באוזניים. כאילו, ואמורים לי, מה, באמת, זה נשמע ממש כמו זה. אני אגיד, לא יודע, פתאום, סינגל אחרון אמרו לי, זה נשמע כמו קנדריק. עכשיו בחיים,
3: תשמע,
2: כאילו, אני לא דייר של קנדריק בכלל.
3: אתה לא מבין כמה פעמים אנשים אמרו לי, מה, זה מהשיר הזה, מהשיר הזה, שירים שלא הכרתי בכלל, אחי, זה. כל אחד מחפש את הדמיון, והדמיון לרוב נמצא בראש של אנשים, כאילו, מהשיר. זה מזכיר להם משהו, הם אפילו לא יודעים למה זה מזכיר להם משהו, זה פשוט יושב להם על איזה מקום רגשי שמזכיר אותו דבר, וזה לא דומה. אבל עזוב אתכם שטויות, אתה מנוף הגליל, אתה מרמלה, מה אוכלים באזור? מה אוכלים בנוף הגליל? ברמלה יש את שוק רמלה, אני יודע שיש שם סיורי אוכל וזה, אבל מה אוכלים?
0: אני
2: תמיד אומר לו שאין שם כלום בנוף הגליל. בנוף הגליל אין שום דבר.
3: אבל יש לך נוף של הגליל.
1: יש געגועים למתי שזה היה נצרת עילית.
2: אבל וואו, לאכול, באמת שאין לי מה להגיד, אנחנו בורחים לעפולה איכשהו.
1: כן, גם נראה לי בנצרת יש אחלה אוכל שם, יש איזה שווארמה שם בנצרת, ליד נצרת עילית.
2: כן, האמת שלא חסר באזורים האלה גם. אתה צריך
1: לברוח,
2: אבל מנוף הגליל. יש
1: בזה משהו. יפה, וברמלה, כמו שלוקת שמה, ראיתי באמת יש סיורי שווקים, ראיתי יש שם איזה בורקס מפורסם, בורקס בבא, ועוד איזה טוניסאי שם, דברים נראים טוב.
2: אתם בקיאים אתם, אה?
1: כן, כן, בדיוק עכשיו הסתכלתי על איזה סרטון בטיקטוק.
2: הם עשו חיפוש עכשיו על רמלה בלעלה.
1: לא, לא, עשיתי כבר לפני כמה ימים שם, דיברתי שם עם מישהו שחייבים לנסוע לשם.
3: כן, אני יותר בעייתי עכשיו, כי אני כמה שהייתי אוכל לפני, אני כבר לא אוכל קמח, ואני לא אוכל סוכר בכלל, ברוך השם, אפילו לא ביס.
1: טוניסאי בצלחת.
3: כן, טוניסאי בצלחת זה עובד, זה יעבוד טוניסאי בצלחת.
1: וואלה, לא ניסיתי אף פעם, אבל נשמע כמו סלט טונה משודרג.
3: כן, זה לא נראה לי יעבוד, יש דברים שלא עובדים, אתה יודע. סביח בצלחת עובד, אגב, סביח בצלחת עובד. סביח בצלחת
1: נראה לי במקור סביח היה בצלחת, זה כאילו
3: לא,
1: בוקר של עיראקים, כן.
3: מצב שזה היה בצלחת, למה עם הלחמניות הקטנות?
4: התראה.
1: סביח זה היה כאילו
4: מטולה.
1: ביצה, חציל, סלט כאילו, על השולחן, ותתפרע, כן.
3: טוב, אני מכיר מעובד. עובד זה הבנה הטובה ביותר בה יקום.
1: אחלה עובד.
2: מה שכן לי ולאליאב יש את השווארמה הקבועה שלנו.
1: נו, נו, נו, דברו אלינו.
2: יש לנו איזה שווארמה, לא עכשיו איזה מקום קבוע, אבל את המנה הקבועה שאנחנו אוכלים אחרי יום ארוך של סשן,
1: אחרי הופעה, כן.
2: אז אנחנו מנצלים את זה והולכים לשבור את התזונה של ליאב, או את ה... או לעלות קצת במשקל, אתה יודע.
1: רגע, אבל תן איזה שאוט-אוט לאיזה שווארמה או שווארמות שאתם אוהבים.
2: וואי, אני נכנס, מה זה ברנדומליות, אני חושב את האמת. תשמע, ליאב מכיר את זה. ליאב יכיר הרבה יותר ממני.
0: גם אם זה, היינו באמת אולי פעם אחת בכל מקום. פשוט מה שנראה טוב באזור, אנחנו אוהבים את הגיוון.
3: לא, אני וגרג יודעים לאן אנחנו הולכים, כשיש שווארמה, אנחנו יודעים באיזה אזור, אנחנו מכינים את מפת השווארמה שלנו מראש. גרג הוא השווארמולוג.
2: אתם מקצועני.
3: גרג הוא השווארמולוג.
1: אנחנו אכלנו פעם. אכלנו פעם, אל תראה אותנו ככה.
3: האמת היא שווארמה אני עדיין אוכל, אני פשוט אוכל בצלחת, וזה לא נורא שווארמה בצלחת, זה סבבה.
1: שווארמה טוב בכל מצב, אחי. גם לבריד זה טוב.
3: שומע, שווארמה הכי כיף בפיתה, אחי. אין מה לעשות, זה הכי כיף.
2: באמת, פיתה דווקא?
3: כן, זה הכי כיף. אחי, הלאפה היא עבה מדי, היא יותר מדי בצק.
2: אנחנו שווארמה חייב לקרנף אותה, תבין?
3: אני מבין מה אתה אומר, אבל לא יודע. זה או שהלאפה עבה מדי, או שמביאים לך הלאפה דקה שמזכירה כזה טורטיה, וזה גם האפן, אני מעדיף פיתה, אחי. תן לי פיתה, אם שווארמה...
2: אנחנו לא מדברים על בגט, זה כאילו מחוץ לחוק.
1: בגט זה יותר חזק בפריפריה, בנתניה נגיד.
2: זה אצלכם, איפה שאנשים אוכלים פיתה וקטשופ, זה שם.
3: לא, לא, לא, אף אחד לא אוכל פיתה וקטשופ בנתניה. פיצה וקטשופ בנתניה, זה בטבריה, בטבריה זה רץ.
1: כן, זה בפריפריה הרחוקה.
3: לא, בנתניה אתה אוכל פשוט בגט עם שניצל.
1: נתניה יש בגט, תשמע, כי זה עיר של צרפתים, אחי, הבגטים של פרש, אם בגט עומד יותר מ-20 דקות, כאילו מישהו מקבל מכות ומחליפים את הבגט. אתה מבין? רגע, אבל בוא נחזור למוזיקה, אז רגע, בוא...
3: למה?
1: לוק את זאת מטרת התוכנית.
3: טוב, טוב, תחזור למוזיקה, אתה מחלה מוזיקה, בוא נשאיר.
1: אוקיי, אז בוא נדבר קצת על ה-IP, בוא נדבר קצת...
3: מה עם העוקבים? על החומרים. מה מאזינים, תספר.
1: נכון, נכון, נכון, זה ככה המשך לשאלה שלי, באמת... כאילו קפצתם מאנונימיות יחסית, היום יש לכם יותר מ-5,000 מאזינים חודשיים בספוטיפיי. כאילו, כן. מי המאזינים שלכם? איפה הם הגיעו? בואו תספרו לנו קצת.
0: זו שאלה טובה. קודם כל, יש לנו קהילה משפחתית וחמה שהבאנו איתנו מהבית, שתומכת בנו ואיתנו לאורך כל הדרך. ומהשיר הראשון הם היו שם כדי לפחסם מה שצריך, ולהיות שם כדי ללחוץ על ה... על ה... להיות, ממש כאילו להיות מאפס איתנו. אז... זה אחד הדברים שאני יכול להגיד לך בוודאות, אבל כל השאר...
2: אני אגיד לכם מה אני חושב שזה, יש משהו בלמצוא אומן לפני שהוא פורץ. כאילו לדעת, להכיר אותו, עוד לפני שבכלל הייתה לו את הפריצה הגדולה הזאת, ושכולם מכירים אותו. כאילו יש משהו מספק כזה בלהגיד, אני הייתי שם קודם.
3: אחי, זה מהות התוכנית לוקאץ' והגרג בערך.
1: אני אובססיבי לאיזה משהו, אנחנו מביאים את זה לתוכנית, פתאום זה מגיע לחשיפה, אחרי שנה הם כבר לא עונים לנו לטלפון.
2: אני מת. אז זה כאילו מה שאתם מנסים לעשות פרופקציה.
1: אנחנו עושים את זה, אחי, כבר 3.5
3: שנים. אני מאחל לכם שעוד שנה לא תענו לי ולגרק לטלפון.
1: כן, פוט פוט.
2: אבל לאט לאט, אז זהו, בדיוק, יש משהו כזה בלצפות.
4: התראה.
2: כאילו כשאתה מזהה פוטנציאל ויכולת...
4: כפר יובל.
2: שיעבור לשלב הבא נקרא לזה במרכאות.
4: התראה. מטולה.
2: יש משהו בלראות אותו לפני שהוא עושה את הפריצה הזאת, ולחוות איתו ולעבור איתו את המצע הזה ביחד, לראות התפתחות שלו.
3: ברור, ברור, זה חלק מה...
1: זה מדהים, זה הכי כיף.
3: זה כמו לשים בית שקשה לקחת בווינר, ואתה לוקח אותו. כמו שלקחתי ערב הסעודית נגד ארגנטינה, ושמתי על ערב הסעודית, וכזה יש.
2: באמת?
3: כן, 17.5, אחי פי 17.5, זה היה בית יפה.
2: זה בזמנו, זה כמו לזרוק כסף לפח, זה לא דבר.
3: לא, לא נכון, דווקא שתדע לך, במונדיאל איכשהו הכל הפתעות בבתים. אחרי הבתים זה נהיה יותר צפוי, אבל בבתים הכל הפתעות.
1: הסעודים גם אוהבים כסף, אתה יודע, זה מקפיד.
3: ואל תשכח שארגנטינה תמיד מפשלת במונדיאל. כאילו, היא לקחה את המונדיאל הקודם, אבל לא משנה, אבל כאילו, היא תמיד מפשלת במונדיאל.
1: כן, תמיד יש איזה פדיחה.
2: נראה מה יהיה
1: השנה. יאללה, מי ייקח את המונדיאל?
3: אני יודע מי לא ייקח, אני את הכסף, כי אני אפסיד הכל בווינר.
1: יאללה, אם שואלים אותי, אני בעד אנגליה, אבל אני יודע שהם תמיד יפשלו שם, איזה רגע
2: לפני. אנגליה לא יקחו בחיים.
1: בחיים.
2: אנגליה לא עומד לקחת...
1: יש יותר סיכוי שמכבי נתניה, הקבוצה שלי תיקח תואר, באמת.
2: וואי.
3: לא, נתניה לא תיקח תואר אף פעם, אבל אנגליה יש לה... כן, לנתניה יש יותר סיכוי. נתניה כל פעם נראה כאילו יש איזשהו סיכוי קלוש שזה יקרה, ואז זה לא קורה.
1: טובים על הנייר ובתוך בגט, זה מה שאנחנו טובים.
3: כן. משמעי, טוב, ספרו לנו לסיום, מה התוכניות שלכם לעתיד? יש הופעות, יש אלבום שעומד לצאת, מלאווח בפיתה.
0: אז האמת שלי, לפני שבועיים, הופענו אצל, התארחנו אצל איש אילן. אנחנו מכנים אותו אישקה. הופענו אצלו בהופעה בפאפאיטו, והיה אש שם מעולה, זה הפעם הראשונה שהיינו על במה, והיה לנו באמת חייבה מטורפת.
1: ועשיתם שם בלגן, אנשים עפו.
0: עשינו שם בלגן רציני. ואנחנו ממשיכים לכוון, ממשיכים לעבוד על להוציא עוד חומרים, ובין אם זה צילומים, ואם זה ממשיך לעבוד על שירים. רעד, שנגיע למעלה, בדרך למעלה.
1: אמן, אם אתם פותחים הופעה, אני איתכם, אני אומר את זה פה.
3: גרג אמר שאם אתם פותחים הופעה, הוא איתכם, הוא יעזור במה שצריך.
2: מה, אנחנו מיד פונים אליו. ובעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו בחודש הבא כבר מתכנים להוציא את הסינגל הבא שלנו, להמשיך את הריצה, אנחנו רוצים לסיים את השנה חזק.
3: אז בעזרת השם, חודש הבא סינגל, עוד מעט הופעה, ואחרי זה לסנן את לוקאץ' והגרג.
2: היי, מעולה. בסדר הזה.
3: חייב, אחי, אחרי תן בזה היגיון. טוב, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נשמע עכשיו את הסינגל החדש שלכם.
1: את שדי.
3: שדי, הפסקת פרסומות קצרה,
1: ונחזור. טספו אין ביצ'ה, צ'ק אם אאוט.

0: לוקאץ' והגרג, להשמין ולהשמיד.
1: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
2: אור הזוהר והקבלה.
3: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
4: מדהים, כבוד הרב.
2: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
5: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
3: בן פורת יוסף.
5: היית עמדי התפרק ואני תחת פרטוני, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
2: אור הזוהר והקבלה, עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצ"ש ב-10. לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: חדירת כלי טייס עוין.
9: מנרה. היכנסו למרחב המוגן.
10: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: חדירת כלי טייס עוין.
11: זה מקום אחד נכון.
9: קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
12: נופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא, וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: לוקאץ' והגרג, להשמין ולהשמיד.
14: בוא נעשה את חדשות הראפ.
15: חדשות המוזיקה, בראפ.
14: כפי שכבר אמרתי, אני מוציא איפי חדש על שר אהבת חיי, נטפליקס וחטיף, אבל אני אפסיק לחפור על זה, נשמע את זה בפרק הבא כשהוא יצא בעזרת השם.
16: יס, ויש לנו חוץ מזה עוד מלא מלא מלא חדשות. יש לנו את יובי, שלדעתי הוציא את אלבום השנה עוד בינואר. הוא פתח ב-13 לשישי, הוא עושה רידינג אם אני לא טועה.
14: כן, יובי, יובי מדהים, יובי מדהים. זה פשוט אלבום שאני לא מפסיק לשמוע, הול אדום מני, כסף שחור, קורא לי סודני, היי, וואה אחי, זה פשוט אלבום פצצה.
16: אחלה יובי, באמת, הביא באמת סטייל חדש, ומשהו מאוד מאוד מגניב לווייב.
14: לפי דעתי יהיה לו סולד אאוט בטוח, כי הוא כל כך טוב, אני ממש מאחל לו סולד אאוט.
16: לגמרי, לגמרי, ועוד רגע אנחנו גם מכריזים על ה... מרת 2 של ביג סייז אוף אי-ג'יי סן ב-11 לשביעי, זה ככה פעם ראשונה שאני מכריז על הדבר הזה. חוץ מזה, מה עוד יש לנו? אני ראיתי ש...
14: אני מופיע בקולי ב-25.
16: נכון.
14: קולי אלמה תל אביב, כניסה מגילי 24 בלי הרשמה ומגילי 18 הרשמה אצל גרג. תחפשו אותי באינסטגרם, אני אפנה אתכם.
16: לגמרי. ויש לנו ג'ורג'י סוף החודש, ותחילת חודש הבא יש לנו דין פרינס גבאי בפפאיטו ב-11 לשישי, ושלב חזן בקולי אלמה ב-7 לשישי. והולך להיות הרבה מאוד דברים מגניבים. יש עוד רידינג של דודו פרוק ב-27 לאוגוסט, הולך להיות
14: שי ב-28 לשישי,
16: שי 28 לחמישי, כן, שזה ממש עוד רגע. ויש לנו עוד כל מיני דברים מגניבים, אבל אני חושב שאנחנו נספר לכם על זה כבר בפעם הבאה.
14: טוב, אז בואו נעשה משמינים בדרכים.
17: משמינים בדרכים.
14: אני כבר לא ממש משמין, אבל זיכרונותיי מהעבר לוקחים אותי למסעדת ההמבורגרים הכי טובה שהייתי בה בארץ, שנקראת כיס בקריות. כיס בקריות היא המבורגריה מושחתת בטירוף, עם כל שמה מוגזם, עם חמוצים מתוגנים ומקלות גבינה, ועיצוב מגניב וקוקטיילים יפים, ואני לא יכול לאכול שם יותר, וזה בסה, אז אני ארים להם ואגיד לכם ללכת לאכול שם, כי אני לא יכול יותר.
16: האם אפשר לאכול שם המבורגר עם ג'ין סימונס?
14: אין, יכול להיות. וואו, אוקיי, הבנתי. כן, אני מאוד טיפש. גרג, רצית להמליץ?
16: כי זה בחיפה, והוא מחיפה. כן, סליחה.
14: אני לא הבנתי את זה בכלל.
16: כן, כן, כן.
14: רגע.
16: כן, נייס.
14: אתה סיפרת לי על איזה פיטה מטורפת שאכלת.
16: וואו, תקשיב, הייתי ביפו, עשיתי איזה סיבוב, ואכלתי פיטה של קציצות דגים, מקום שקוראים לו הירושלמית, ממש ליד הפשפשים, שזה איזה כזה... לא יודע, שף, משהו, היה בתוכנית, משהו, לא יודע, לא אוהב את הדברים האלה, אבל הפיטה נדירה, אחי, אני אומר לך, מטורף. זה עומד באותה רמה עם הסנדוויץ' דגים שיש בשוק הקרמל, שזה כנראה ביס הכי טוב בתל אביב. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, רמה מאוד גבוהה ירושלמית, יש להם גם קבב טלה, אני יודע, בלי קשר, אבל אני אכלתי את הקבב דגים, וזה כזה בא עם ציזיקי, מושלם, מושלם.
14: טוב, אני רציתי שנכניס עוד פינה, אבל אני מפחד שלא יהיה לנו זמן למרואיין שלנו, אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר שלי, ריקוד המרחב המוגן, שאני מקווה שלא יהיה רלוונטי בקרוב, ונחזור עם המרואיין המגניב שלנו, ינקו דיין. Yes.

0: גרג, תספר לנו על האורח הבא.
1: אוקיי, האורח הבא שלנו זה בחור מאוד מאוד מגניב, שקוראים לו ינקו דיין, הוא בא מהלב של האנדרגראונד, של הניו סקול הישראלי, באמת אחד הקולות היותר מיוחדים, שיותר אני התאהבתי בהם בשנה האחרונה, ומאז אני רואה אותו בכל מקום. מה קורה ינקו דיין?
2: מה נשמע, מה הולך?
3: אחי, איזה כיף שאתה איתנו, איזה כבוד עשית לי גם.
2: אחי, זה כיף לקבל מחמונות,
3: כחבור שלי, תכף
2: הכבוד, אחי,
3: למי ניתן ממך? אחי, אתה מלך. אני רוצה לקפוץ ישר לעניינים. אתה ביחד עם טאקי עשיתם חידוש לשיר שלי אצלנו בשכונה, שיר שכמעט רצחו אותי בגללו, ועכשיו הוא פתאום מקבל לגיטימציה. שכמעט רצחו אותי בגללו.
2: למה שיר רצחו אותך בגללו?
3: לא, אנשים התעצבנו עליי, אתה יודע, הוא לא שיר פוליטיקלי קורקט, בוא נגיד.
2: אז מה, אחי?
1: זה פרי-פי-סי-ארה.
3: זה לפני תקופת הפי-סי.
1: כן, כן.
3: ספר לנו קצת, אתה עובד עם טאקי, אתה עושה ראפ אנדרגראונד סופר מגניב.
1: מי זה ינקו דיין?
2: שמע, ינקו דיין זה לא עכשיו אלטר איגו או דמות או משהו כזה. ינקו דיין זה הניקנאים הכי, זה השם של הראפטינג שאני כבר עושה את זה, זה 4-5 שנים אחורה. זה התחיל יותר כטרול וככיף, וככל ש... יותר נהיה חשיפה ויותר אנשים התחילו לאור, והתחלתי גם קצת לקחת את זה יותר ברצינות, אתה יודע, לאט לאט. ועם אדם שמעו, עם טאקי אין כבר, אנחנו הרבה שנים ביחד עושים מוזיקה, צחוקים, הכל, כאילו כבר שנים אחורה.
1: עוד ממתי שהוא היה שבונגו ואתה היית תחת אותו טייטל או גם היה
2: חשמה? מה איך, עברנו יותר גלגולים ממה שעברו עקוף לאדם.
1: יפה מאוד, ורציתי באמת לשאול, אתה מפרדס חנה, נכון?
2: כן, כן.
1: Yes. רציתי לשאול על מי גדלת בהיפ-הופ, כי נגיד יש את אפוקליפסה שמשם יצא לך לשמוע אותם בילדות?
2: קודם כל, כן, ברור. בשכונה שלי שמעו אפוקליפסה. אחי, שמעתי הכל פשוט, הכל. בוא נגיד את זה ככה, אני יותר כאילו גדלתי על MTV וזה, אם אתה מדבר איתי על השפעות מחול, אבל אם אתה רוצה לדבר על הארץ, אז קפה שחור חזק, KGC, אפוקליפסה, איזי, זה כאילו הדברים הראשונים ששמעתי. אני לא יודע אם זה מה שיש, אפשר להגיד שחלק מזה השפיע עליי.
3: דווקא, אני יכול להגיד שאני מאוד אוהב את המוזיקה שלך, ואני מרגיש שיש לך סאונד כזה פרש, ש... כל השמות שנתת שהם היו מאוד מגניבים לאותה תקופה ועשו מוזיקה נהדרת, אבל לא, אני לא יכול לזהות את ה... אתה יודע, אתה עושה מוזיקה כל כך מגניבה.
2: סליחה שקטעתי אותך, אני אומר, זה מה ש... כאילו חרך בי את האהבה, יותר נכון. פחות ההשפעה עצמה, אולי בדרכים סיימות זה השפיע. אבל זה מה שגרם לי להיות בהיפ-הופ, אתה מבין?
1: מגניב.
2: ההשפעות הגיעו אחר כך.
1: מגניב. אז איזה דברים נגיד בחול יותר ככה תפסו אותך?
2: כל הווייב, אני חושב שזה בכללי שינת המוזיקה, כל הווייב של פוסט האלבום של קארטי, עולה תרד ב-2020, אז כל הווייב הזה של האנדרגראונד שבא אחר כך של הסאונד, שלקחו את זה הרבה יותר קיצוני וזה, ויאנג טאג, אתה יודע, יאנג טאג, פיוטשר, הרבה הרבה ראפרים מאטלנטה גם פחות מוכרים, אתה מבין?
3: תספר לנו קצת.
2: היום, יש לך בייבי דריל, ויש לך כל מיני אחי.
1: אז זהו, בוא ניכנס באמת לתת ג'אנרים, כי דיברנו קצת עם, גם עם טאקי על זה, גם בזמנו גם סילבר 19 היה אצלנו. יש היום מלא מלא תת ג'אנרים, כאילו איך אתה מגדיר את עצמך, איפה אתה נמצא?
2: מלא, אם אתה מסתכל על טאקי, אז בהתחלה הוא היה עושה סאונד שנקרא דאוט פלאג, והוא לפעמים קצת משחק עם טראפ, והיית מסתכל על, יש כאלו שעושים ג'רק, ויש כאלו שעושים פה, ויש כאלו שעושים שם. אני רואה את המוזיקה שלי, פעם הייתי עושה כזה, אנשים היו קוראים לזה רייג', אז זה היה יותר פעם, אבל היום אני עושה יותר סופר טראפ, אם להיות כנס.
3: כמה אתה מרגיש שטיק טוק עוזר לך להפיץ את המוזיקה, ואתה מרגיש שזה כלי חשוב אצלך?
2: וואלה, אני חושב שזה כלי חשוב בכללי, אני חושב שאני מצליח להשתמש בו מספיק טוב, אם להיות כנה. אתה אומר אם אני מדבר?
3: כן. כי דווקא זה תפור, זה כל כך תפור.
2: כן, וואלה, כן. הרבה, בגלל זה אני אומר, זה כלי מאוד מאוד טוב, כי היום אם נתחיל לספור כל בן אדם שהשתמש בזה ופרץ מזה או משהו כזה, אז זה יהיה הרבה עשו את זה.
3: ותספר לנו כמה שירים הוצאת, אם הוצאת אלבום מסודר או איזה איפי, או איך זה, כמה פרויקטים יש לך?
2: הוצאתי כמה פרויקטים, איזה שלושה או ארבעה, אבל תמיד, כמו שאמרתי בהתחלה, שהתחלתי הייתי עושה את זה יותר כאילו לכיף ונטו לאהבה ולאווירה, אבל ככל שיותר התקדם, אז התחלתי לקחת יותר ברצינות. אז אם אתה מסתכל על פרויקטים אחרונים או סינגלים אחרונים, אז זה הרבה יותר ממוקצע, מה שנקרא. אם זה ללכת לסטודיוס, ואם זה להשקיע יותר במיקסים, בהכל, אתה מבין, אם זה יותר להשקיע במחשבה מאחורי הסאונד של השירים, אתה מבין?
1: עם מי אתה עובד, נגיד? מי מפיק אותך היום? כי אני רואה יש שלושה אלבומים כבר בחוץ, ועוד מלא סינגלים, יש לך מלא דברים בחוץ.
2: וואלה, כן, אז כאילו, זה הרבה מפיקים, אתה מבין? יש לי הרבה חברים שהם עושים ביטים, אז לאורך השנים זה התחלפו המפיקים, וזה מורבב, זה כאילו הרבה, אתה מבין?
3: אתה עדיין גר בפרדס חנה עכשיו?
2: כן, ברור, מה, בוא נראה.
3: ובטח יש שם הרבה אולפנים, הרבה זה, נכון? יש שם אווירה כזאת של מוזיקה.
2: את האמת, אני פחות מרגיש את זה, אני פחות
1: אתה בצד השני של פרדס חנה. אתה בצד השני של פרדס חנה.
2: כן, לא שפרדס חנה כזאת גדולה, אתה מבין? anywhere, אבל את האמת, אני פחות מורבב בזה פה, פרדס חנה. אני שאני מקליט, אני בערך על בתל אביב, את האמת.
1: כן, אני רואה אותך כזה עם שרוואל במעגל מתופפים כזה, עושה...
2: לא,
1: איך אמרת? אולטרה טראפ, סופר טראפ.
2: אני אגיד לך משהו. זה נהיה ככה, אני מפרדס חנה מאז שנולדתי, כן? וכל הפעם זה היה רק בכלל בקרקור, וגם זה היה נורא מעט אנשים, שזה היה מאוד נטורל, זה היה מאוד מאוד טבעי ואותנטי. היום זה פשוט טונות של אנשים, אין לי משהו נגד זה, כן?
3: זה בסדר עם יש, אחי, הכל טוב.
2: אבל זה טונות של אנשים שמגיעים מהמרכז, מתל אביב, ובאים לגור בפרדס חנה, ואז פיתחו את כל התרבות הזאת. זה לא באמת האופי של פרדס חנה.
1: כן.
2: זה סתם נתן איזה שם כזה.
1: זה טרנד, נאו-טרנד כזה של...
2: כן, וואלה, כן. אבל זה גדל מיום ליום, אין לי בעיה עם זה.
3: צריך להיות לך בעיה עם זה. מה שקורה, מה שאנחנו רואים בארץ נהדרת, המערכונים על הדבר הזה, זה כאילו שבריר מהמציאות, ממה שקורה, זה היה מוחלטת. תשמע, למרות שאני אוהב את פרדס חנה, היה לי שם כמה פרקים של לוקה שהולך לאכול.
1: יש שם את המזווה.
3: את המזווה, שזה
2: בוטיק. כן, המזווה זה בקרקור, כן.
3: המזווה מדהימים, הם מדהימים. היה שם כמה מקומות טובים. מה אוכלים בפרדס חנה? תספר לי, שנים לא אכלתי שם.
2: וואה, אני אישית, אני מאוד אוהב אוכל, אבל אני, יש לי בעיה אחת באוכל. אני לא מתפתח למקומות חדשים. אני אתן את האחד, שתי מקומות שלי, הקבועים.
1: נאמן.
2: אני גוי מובדר, כן, all the way, אתה מבין?
3: אז יש לך איזה מקום קבוע שם?
1: אז תן שאוט-אוט, לאיזה מקומות?
2: וואלה אחי, יש לך, כאילו זה, לא יודע, זה סניף בכל הארץ, אבל דעתי הפיצה הכי טובה בפרדס חנה זה, דעתי זה גם הסניף הכי טוב שלהם, יש את פיצה אמריקה של פרדס חנה שהיא מצוינת פשוט.
1: מה זה בצק דק כזה?
2: אה?
1: בצק דק, אבה.
2: הפיצה ניו יורקית כזאת, אחי, מצוינת, באמת, ממש מצוינת. כאילו אני אוכל כמה שאני קטן.
3: איזה כיף.
2: אבל להגיד את האמת, חוץ מזה, אני לא כל כך אוכל פרדס חנה, אני יותר אוכל באזור, אני אוהב הכי, מן הסתם, יש לי את שאולי, איזה רבע
3: שעה מהבית. אין על שאולי, לא יעזור בית דין, זה השווארמה הכי טובה בארץ.
1: אתה אומנם לא חדרתי, אתה שכן.
2: אני קופץ לשיפודי אולגה.
1: זהו, רציתי לשאול דובי וסימה, אבל רציתי לשאול אותך, כי כל החדרתים אומרים ש... איך קוראים לו? לא, נו.
2: רפי בצובת?
1: שרפי יותר טוב, כן.
2: כן, זה אגדה אורבנית כזאת.
3: אני לא קונה את זה, אחי, אני לא קונה את זה.
1: לא יודע, עוד לא ניסיתי.
3: אני גם לא, ואני לא קונה את זה.
2: אני גם לא כזה קונה את זה, אבל אחלה רפי בצומת.
3: לא, ברור שהוא טוב אם מדברים עליו ככה, ברור שהוא מדהים. אני רק אומר, שאולי, לא אכלתי שווארמה כמו שאולי בארץ.
1: אתה יודע שבנתניה פתחו סניף מזויף של שווארמה שאולי?
3: הוא נפסידו איזה 300 אלף
1: שקל. כן, תבואו אותם, הם הפסידו והם שינו את השם. זה הפך לשווארמה אקספרס בנתניה, בשכונה של ההורים שלי שם, בקרית השרון אפשר אצטדיון. אז פתחו שם שאולי פייק.
3: כזה דבר שכונה לעשות, לפתוח. איזה חוסר מודעות.
2: תראו לכם שיש אבל הרבה כאלו באזור. הם קונים, הם פשוט עושים זכיינות.
1: אז זהו, זה לא היה זכיינות, זה סתם פתח על דעת עצמו, עם אותו לוגו, אותו שם, אותו דבר.
2: בלי שור,
1: בלי כלום.
3: תקשיב, אני מתעסק הרבה בזכויות יוצרים, בסדר? אני מתעסק בזה הרבה. אנשים לא מודעים לזה, כמו שהיה את הסיפור עכשיו, אם לקחו פרסומת עם הדמויות של זאב רווח, ויהודה ברקן מחגיגה בסנוקר, או מצ'רלי וחצי, אני לא זוכר מאיזה סרט, ועשו מזה פרסומת AI לאיזה מוצר, ועכשיו טובים אותם על 300 או 800 אלף שקל, כי אנשים לא מבינים שזה לא עובד ככה. זה לא, ואני, אני מודיע לחברים שלי שם, אתה יודע, אנשים חושבים שאפשר לעשות מה שאתה רוצה עם הדברים האלה, וזה נכון שאפשר לעשות הרבה דברים, אבל ברגע שאתה עושה משהו מסחרי, אני אמרתי לטונה, שהוא חבר טוב שלי, שעשו עליו, מישהו עשה איזה ספר, עשה עליו כאילו טונה הסתפר אצלו, וזה יגיע למאות אלפי צפיות, יותר, אפילו זה 2 מיליון צפיות, וזה היה נראה אמיתי. אמרתי לו, טונה, יש פה איזה עניין, הוא אחלה גבר, אז הוא בחר לא לעשות עם זה כלום, אבל אני לא, שזה מותג מסחרי שלוקח את הדבר שלך, הנה, שאולי הזיוף הפסיד, לשאולי האמיתי, זה 300,000.
1: לגמרי, אני רוצה לקשר את זה, אם כבר לקחת מותגים או שמות רשומים, אז אני אוהב מאוד מה שאתה עושה במוזיקה שלך, שאתה נותן רפרנסים לעולם הכדורגל. נגיד, יש לך את השיר דור תורג'מן, דופק הופעה בתל אביב, דור תורג'מן, תשמע, זה גדול, כאילו, רואים, כאילו, איך אתה מחבר את העולמות, אתה ממש אוהב כדורגל.
2: שמע, אני כל הזמן אומר לאנשים, כאילו, שדור איתי על מוזיקה, וזה אני אומר להם, אם אתם חושבים שכאילו מוזיקה זה המיין טינג שלי בחיים, או זה, אתם כאילו ממש טועים. גם אז שראיתי אותך פעם ראשונה, מה שדיברתי איתך עליו זה כדורגל, לא מוזיקה. כדורגל זה כל מה שמעניין אותי בערך, אתה מבין? זה די שריטה, שריטה קשה בגיל קטן.
1: ספר לי על זה, מחלת נפש. יפה, ואיזה עוד ככה יצא לך רפרנסים לתת בשירים לכדורגל?
2: מהראשונים שאני זוכר זה אמרתי, מגן על הבלוק מול הפורט. וואו, היה לי שורה אחת מטורפת שגם עשינו איזה, תיעדנו את הסשן הזה, עשינו פעם ראשונה איזה מין ולוק סשן כזה, עשיתי שיר עם טאקי לאחרונה, ואמרתי, אני לא גילי ורבוס, אני לא משנה שום צד במשחק הזה.
1: וואי, וואי, וואי.
2: ואז אמרתי, וואו.
1: שאט פיירד.
2: יש הרבה, אתה יודע.
3: אני מעמיד פנים שאני יודע מה זה אומר, כי אני לא יודע כלום על כדורגל. רגע, אסביר לי בדרך.
2: אז לוקה, שאני אתן לך סקירה קצרה, אחי, זה כאילו, גילי ורמוט היה שחקן מאוד מאוד מרכזי בהפועל, והסמל, סבבה?
1: כן.
3: הוא עבר למכבי.
2: ב-2015 היה דרבי, שהוא היה בו קפטן של הפועל תל אביב, ויום אחרי זה הוא עבר למכבי תל אביב, ממש יום אחרי זה הוא עבר למכבי תל אביב.
3: והוא הפסיד בכוונה או משהו, איזה קטע כזה, הוא לא עד כדי כך.
2: לא, הפסיד בכוונה, אבל זה היה כאילו הבגידה די הכי גדולה שהייתה פה.
1: גם הקרמה בגדה בו בחזרה, כי הוא כזה שיחק קצת ואז הוא נפצע, ואז זהו, הוא לא חזר באמת.
3: אבל זה לא אותו דבר כמו שהיה עם ערן זהבי, לא היה אותו סיפור?
1: לא, ערן זהבי לא היה סמל בהפועל.
2: סיפור אחד שלם, כאילו ערן זהבי כן גדל בהפועל. אבל אחרי שהוא עבר, קודם כל הוא סיים איתם ברע, אנשים לא יודעים את זה, שהוא היה עם הפועל בבוררויות ובכל מיני דברים כאלו, עם מלי תביב. אבל גם שהוא היה בפלרמו, הם לא רצו אותו, הם לא באו לשלם לו.
3: תקשיב, אני מצטער שאני קוטע אותך.
2: מכבי תל אביב, ג'ורדי קרויף בדיוק הגיע, ומאוד מאוד היה להם חיבור מהרגע הראשון.
1: נכון, זה מומלץ לראות את הסרט.
3: רגע, אני חייב לעצור אותנו, כי אנחנו הגענו לסוף התוכנית, אז רגע, במשפט, יש לך איזו הופעה בקרוב שאתה רוצה לקדם, אם אתה כבר פה?
1: סינגלים, מוזיקה.
2: אני אגיד מה, אני עכשיו בדיוק מסיים לעבוד על הפרויקט שלי, ואני כבר הרבה זמן עובד עליו, פרויקט חדש, וואלה שכתוב הוא צירוף.
3: אז אנחנו נשמע אותו בקרוב.
2: אני חושב שבחודש, חודשיים הקרובים
3: בעזרת השם. בינתיים תשמעו ינקו דיין. בינתיים תשמעו ינקו דיין בספוטיפיי, באפל מיוזיק, בכל הרשתות. תודה רבה שהיית איתנו.
1: חולים עליך, אתה רואה, הנה גם פה בקושי דיברנו על ראפ, אבל אתה אחלה גבר.
3: ואני רוצה להודות לרום, הטכנאי שלנו, אני רוצה להודות לרדיו כל רגע, אני רוצה להודות למאזינים ומאזינות שלנו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, תודה לך, גרג.
1: יס, תודה לוקאץ', תודה רום, תודה לכל הצוות.
3: יובל וריטה.
1: יס,
3: וכל מי שצריך.
1: מדליה.
3: ואנחנו נשמע עכשיו את הרימיקס ש... ינקו דיין עשה עם טאקי.
1: אני שוודי.
3: השיר שלי אצלנו בשכונה, אני שוודי, יו יו.
1: Yes.
3: ואנחנו נשתמע שבוע הבא בעזרת השם. Yes.

0: מסעדת גלי גיל על הכנרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכנרת. 04-6720-699.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
12: end digital. אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: ערב טוב, הבית הלבן מאשר הערב את מזכר ההבנות שהושג בין ארצות הברית לאיראן, מתווה שאותו חשף כאן שליחנו ברק רביד. ממתינים כעת להכרעה סופית, כן או לא, של נשיא ארצות הברית. מיד, מה ידעו בישראל, מה בדיוק אומרים הסעיפים לגבי הגרעין וההשפעה המיידית על הזירה הלבנונית אם ההסכם אכן ייחתם. אבל עוד קודם, היום הובא למנוחות סמלת רותם ינאי, בת 22, מכפר עדה, משק איתש בחטיבת גבעתי, שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ במרחב שומרה. מאז תחילת הפסקת האש נהרגו 12 מפקדים, חיילים וחיילות וקבלן בשירות משרד הביטחון. ואליהם רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, סמל ליאם בן חמו, סמל עידן פוקס, רב סמל במילואים לידור פורט, סמל ראשון נועם המבורגר, רב סרן במילואים איתמר ספיר, סרן מעוז ישראל רקנתי, סמל ראשון נגב דגן, סמל נאוראי לייזר, רב סמל בכיר במילואים ברק כלפון, עמר חוג'ירת, וסמלת רותם ינאי שובה היום למנוחות. היא זכרם ברוך. כך נפרדו הערב הוריה של רותם מביתם.
15: אף אחד לא יכול להכין אותך לאסון הבלתי נתפס ולסיעות הבלילות שלא ייגמר לעולם, שאני צריכה לקבור שלא בדרך הטבע. בית הדבר שהכי יקר לי ושיש לי בעולם. הרוצים שלי, את כל כך יפה ולפנים ובחוץ.
16: רוטב, ילדה יקרה ואהובה שלי, עומד כאן נדהם, מסרב להאמין. הילדה המתוקה שהיה לי הלכה ולא תשוב. לאן הלכת ואת רק בת 20? כל החיים עוד לפנייך, איפה את? אני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך. אוהב עד אין קץ, ביני שלך.
17: כך הורי השורות הם נפרדו ממנה. כאמור, 12 מפקדים, חיילים וחיילות ואזרח אחד נהרגו במלחמה. מאז נחתמה הסכם אש, או הסכם אש רק על הנייר, עם לבנון. בינתיים בשטח גם היום מעל 10 רחפני נפץ שוגרו לישובי קו האימות, ולמרות התקיפה בבירות ומה שנראה כמו הסלמת המערכה, תושבים בצפון דורשים פתרון ברחב. הכתבה של שרון קנובליך וגיא ורון.
18: בתום 3 שבועות של דממה בבירת לבנון, צהל תקף בצהריים ברובע הדחיה בבירות. היעד הוא אחרי הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין, מיליציה של כוח קוץ האיראני. זו תקיפה שמוגדרת חריגה בשל הווטו האמריקני על מטרות חיזבאללה שאינן בדרום לבנון. והיא מגיעה במקביל להרחבת פעילות צהל בגבול, אחרי חודש וחצי של קיפאון והגדרה מוטעת של הפסקת אש.
19: בשבוע האחרון זה משהו שחריג מאוד, כי אנחנו רגילים לפגזים, לרקטות, לכתבמים, והזעקות והתראות. אנחנו מתנהגים אחרת. היום אם אתה מסתובב ביישוב שלנו, אתה רואה את היישוב ריק, אתה חושב שאנשים לא נמצאים. פשוט האנשים מסתגרים בבתים, הילדים לא יוצאים מהחשש הזה.
18: גם היום נשמעו אזעקות רבות ביישובי הגבול בגליל בשל שיגור רחפני נפץ. אתמול מספר רחפנים פגעו בשטח צבאי סמוך למושב שומרה. אחד מהם פגע בסמוך לסמלת רותם ינאי, משק איתש בגדוד רותם של גבעתי, שמותה נקבע במקום.
20: אין באמת דרך להסביר במילים את הכאב והחוסר שאפשרת אחרייך במשפחה שלנו.
18: אחרי הפגיעה בשטח הצבאי, הוקפצו כיתות הכוננות מהיישובים הסמוכים לסייע בדלקה שפרצה. רחפה נפץ נוסף התפוצץ לידם, ממנו נפגעו 2 חברי מחלקת ההגנה של מושב גורן.
21: אתמול הגיעו אלינו 2 פצועים, אחד במצב קשה ואחר במצב בינוני, שניהם נדרשו לפעולות דחופות. מצב שניהם משתפר, שניהם בהכרה. ואני מקווה שימשיך להשתפר.
22: נפל רחפן בדיוק לידם, והוא הצליח להפוך את הרנג'ר לתוך התעלה, וכתוצאה מזה הבן שלי נפגע, הוא והשותף שלו יקיר. אין שגרה לאף אחד, יום יום יש כתבמים, יום יום יש רחפנים מעל המושב, ילדים הולכים לבית ספר והרחפנים מחכים להם בחוץ, ואז מכניסים את הילדים לתוך הממדים, מחכים 2-3 עד שהצבא מגיע והצבא מנסה לירת, או שבטובה אנשי חיזבאללה החליטו לקחת את הרחפנים יותר אחורה לכיוון הגבול, ואז משחררים את הילדים. אנחנו הפסקנו לשלוח את הילדה לבית ספר. היא ממש לא הולכת לבית ספר, אני לא הולך לקבל יום אחד איזושהי הודעה שרחפן ירד על אוטובוס צהוב.
18: בשונה מהתראות פיקוד העורף שמפורסמות לכלל המדינה, ביישובי הגבול מקבלים התראות רבות נוספות שמועברות בקשר הצבאי על כוננות רחפנים.
23: ברוב המקרים אנחנו קודם כל שומעים את הפטיש אוויר בלי הזעקות, ואז כשיש לנו פטיש אוויר זה עובר במערכות פנימיות של היישובים שלנו. מה שכואב לי שבארץ לא רואים את זה בטלוויזיות ולא יודעים שאנחנו נמצאים בפטיש אוויר. פטיש אוויר זה אומר שיש עלינו איום ואנחנו רוצים למרחבים המוגנים.
18: למרות הרחבת תקיפות צהל בלבנון, בצפון מתריעים כי הזמן הרב שעובר ללא הכרעה הוא בעל השלכות כבדות על עתיד האזור.
24: צריכים את התמיכה של הממשלה. אנחנו צריכים לראות ממשלה שדואגת. החבל ארץ הזה הוא המגן הצפוני של מדינת ישראל. אנחנו מאבדים כאן דור שלם.
18: ביום ראשון אמורה לעלות בישיבת הממשלה החלטה משמעותית על תקציב שיקום הצפון, שמתייחסת למלחמת חרבות ברזל אחרי שנדחתה חודשים ארוכים. ראשי הרשויות בצפון מתריעים כי הטיפול במלחמה הנוכחית שטרם הסתיימה ידרוש שיקום נוסף וארוך.
17: וכל זה כמובן קשור למה שקורה בין ארצות הברית לבין איראן. אמרנו, הבית הלבן מאשר הערב את מזכר ההבנות שהושג בין שתי המדינות. עכשיו מחכים להכרעה סופית של הנשיא ברק רביד, שלחנו לוושינגטון, מה שיוביל את כל מה שיקרה כאן בעצם בקרוב. תהיה מילה אחת ששני אנשים צריכים לומר, טראמפ וחמינאי, אולי יגידו כן אפילו מחר למסמך שאתה מציג לנו הערב.
1: כן, יונית, צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ואיראן הגיעו לסיכום לגבי מזכר הבנות של 60 יום, שיעריך את הפסקת האש בין המדינות וישיק למעשה מסע ומתן על תוכנית הגרעין של איראן. כך אני שומע משני בכירים אמריקנים, אחד מהם בכיר ביותר, ועוד גורם נוסף אזורי שמעורב במאמצי התיווך. בכירים אמריקנים אומרים לי שהעסקה...
2: חדירת כלי טייס עוין. יפתח. היכנסו למרחב המוגן.
1: האיראנים העבירו את העסקה הזאת דרך המערכת שלהם כדי לקבל אישור, ובעצם ביום רביעי אמרו למתווכים ודרכם לארצות הברית שאיראן
2: חדירת כלי טייס עוין. נאות מרדכי, כפר בלום, היכנסו למרחב המוגן.
1: בכיר אמריקני אומר לי, הנשיא העביר מסר למתווכות שהוא רוצה כמה ימים לחשוב על זה לפני שיקבל החלטה סופית. בכיר אמריקני מעריך בפני שזה ייקח יום יומיים. בוא נראה מה...
2: חדירת כלי טייס עוין.
1: השי דרך מצאו...
2: מסגב עם. היכנסו למרחב המוגן.
1: איראן תצטרך להסיר את כל המוקשים שהיא התמינה במצר בתוך 30 יום. המצור הימי האמריקני על הנמלים האיראנים יוסר באופן יחסי לחידוש השייט במצר הורמוז. נסיגת כוחות האמריקנים שנשלחו לאזור מאז תחילת המלחמה תהיה כפופה להשגת הסכם סופי בין הצדדים גם על תוכנית הגרעין. איראן תצהיר על התחייבות שלא לחתור להשגת נשק גרעיני, לא לנסות לפתח נשק גרעיני ולא לנסות לרכוש נשק גרעיני. איראן תתחייב שהנושאים הראשונים שידונו במסע ומתן שיפתח מיד אחרי החתימה יהיו כיצד להיפטר ממאגר האורניום המואשר שבידיה וכיצד להגביל את השארת האורניום באיראן. ארצות הברית מצידה תתחייב לדון במהלך המסע ומתן על הקלת הסנקציות נגד איראן ועל שחרור כספים איראנים מוקפאים. ארצות הברית תשעה למשך 60 יום את חלק מהסנקציות כדי לאפשר לאיראן למכור נפט ללא הגבלה. מזכר ההבנות יכלול גם דיון על מנגנון שיאפשר לאיראן לקבל סיוע הומניטרי ולרכוש סחורות. בכיר אמריקני אומר לי, אין סעיפים סודיים בנוגע להקלות בסנקציות, ככל שאיראן תיתן יותר, ככה היא תקבל יותר. עכשיו, הפסקת האש של 60 הימים תחול גם על לבנון, גם על הקרבות בין ישראל לבין חיזבאללה, אבל בכיר אמריקני אומר לי, ישראל תוכל להמשיך ולפעול נגד איומים מיידיים אם יהיו כאלה מצד חיזבאללה. בכיר אמריקני אומר לי, בנוסף, זהו הסכם שנועד להביא את כולם לשולחן, את הפרטים נסגור במהלך המסע ומתן. יש אנשים במשטר האיראני שמבינים עכשיו שזו הזדמנות ללכת לכיוון אחר. נגלה במהלך המסע ומתן אם זה אכן המצב. הבכיר האמריקני הוסיף, אם יתברר במהלך המסע ומתן שאיראן לא מסוגלת לספק את הסחורה בנושא הגרעין, לטראמפ יהיו את כל האפשרויות על השולחן, גם צבאיות, גם כלכליות. אבל יונית, היינו במצב הזה כבר כמה פעמים במהלך המלחמה, אני חושב שנצטרך לחכות עד הרגע האחרון כדי לראות האם אכן הנשיא טראמפ יאשר את ההסכם, והאם גם בצד האיראני, באמת כמו שטוענים האמריקנים, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי אכן אישר.
17: זה עדיין לא גמור, אבל אנחנו כבר רואים את הקווים הכלליים של איך זה נראה. תודה רבה. תודה ברק על הדברים האלה. ירון אברהם, כתבנו המדינה, אנחנו מסתכלים על הסעיפים בין היתר שברק מביא. איראן תתחייב שהנושאים הראשונים שידונו במסע ומתן יהיו כיצד להיפטר ממאגר האורניום המואשר והגבלת העשרת האורניום. ישראל רצה כבר בשלב הזה הרבה יותר. מן הסתם, בוא נדבר על איך מגיבים בישראל לדבר הזה ומה חושבים שיקרה.
3: אז כל כך זה כבר מעניין שלא מגיבים באופן רשמי. אין התייחסות, לא של לשכת ראש הממשלה, לא של לשכת שר הביטחון, גם לא איזשהו תדרוך שיוצא בשם איזשהו גורם מדיני, אבל יונית, בכירים ישראלים שמדברים איתנו אומרים ומדגישים, מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן, הוא זה שעדיין לא השיב, הוא זה שעדיין לא ענה, ולכן לטראמפ אין באמת עדיין בכלל מה לאשר, כי הוא מחכה לאישור של הצד השני, וזה מה שהם אומרים לנו, קליבאף והרקצ'י אולי

0: במקרה הטוב מוצ'טבא חמינאי יגיד כן אבל וימשוך עוד זמן, ויכניס את העניין הזה לעוז איזה סחבת, לפחות לפי מה שיודעים, בישראל יש עדיין חלוקות, אבל זה ממש לא אומר, כי אנחנו מכירים את הקליינט שמופיע כאן מאחורייך, דונלד טראמפ, הוא יודע לעלות על מרוץ מאוד מאוד מהיר כשהוא מחליט, וגם יודע לעכב כשהוא מחליט, ולכן אני חושב שבישראל כל העניין עדיין לוט בערפל, אבל כן אומרים שקודם מוצ'טבא חמינאי יהיה זה שצריך לאשר את זה, רק אז זה יבוא לפתחו של טראמפ.
1: אם נעשה סדר למי שמבולבל מהשבוע הזה, בראשון כבר הדברים האלה היו, נכון. פחות או יותר פורסמו, טראמפ אז לחץ על הבלמים במידה מסוימת, נראה שהערב הוא מקדם את זה. זה בעצם, אם נסכם, תודה רבה. ירון, על הדברים האלה, הפסקת האש הזה תוכל גם על לבנון, כך בפרטים שברק מביא, בכיר אמריקני אומר שישראל תוכל לפעול נגד איומים מיידיים, איך כל זה מתרגם בעיניה של מערכת הביטחון הישראלית. ניר דבורי, פרשננו לענייני צבא, אנחנו איתך. ניר.
2: נכון, מאוד יונית, ובצהל מבינים היטב ששעון החול כאן יכול להתהפך, ולכן נכון מבחינתה של ישראל דווקא להגביר כעת את הלחץ על החיזבאללה. זו גם ההמלצה של צהל הדרג המדיני, גם להגביר את תקיפות חיל האוויר, גם את הפעילות הקרקעית, אותה שיטה של פשיטות מעבר לקו הצהוב. זה יכול להשפיע על עוד מסע ומתן שמתנהל כרגע בוושינגטון, בין ישראל לבין ממשלת לבנון, אולי להביא גם את חיזבאללה בתנאים נוחים יותר מבחינתה של ישראל לטובת העניין הזה. אבל צריך להגיד שמבחינתו של צהל, וגם את זה הם אומרים, לא נכון למרוח את המצב הנוכחי יותר מדי זמן. הדבר הזה משפיע, אנחנו רואים, על התושבים בצפון, ולכן גם אל מול הגברת האש הזו שהצבא ממליץ עליה וגם מיישם, אפשר לומר בצורה מסוימת בשתי יממות האחרונות, הערכה היא שגם חיזבאללה יכול בהחלט להגביר את האש מצידו לעבר הצפון, אולי אפילו ראינו את זה קצת כבר היום. ראינו את התקיפה בבירות, מפקד בכיר יחסית שאחראי על תחום הטילאות בחיזבאללה, יחד איתו בשבועיים האחרונים חוסלו עוד שבעה מפקדי שדה בכירים, הם האנשים שניהלו את מהלך הלחימה בתקופה האחרונה אל מול צהל, והתקיפה הזו בבירות היא גם איתות וגם עניין של נראות יותר אולי מחשיבות האיש שחוסל. צריך להגיד שבסוף השאלה האחרונה והחשובה ביותר כאן, האם יינתן לישראל הזמן לפעול? אנחנו ראינו שהממשלה נכשלה באופן שבו היא לא הצליחה לנתק את הזירות בין איראן ללבנון, ואיך ממשיכים מכאן, יכול להיות באמת שיתבררו או יתבהר הדבר הזה בעוד ימים אחדים.
1: כן, וכל זה קורה בלי שישראל בחדר בדיונים האלה. תודה רבה, תודה ניר. אם הוא בלי הסכם, הפסקת האש השברירית הזו עדיין נמשכת, המתיחות במפרץ בשיאה, איראן שיגרה לילה טיל בליסטי שהורט באוויר בדרכו לקווייט, אחרי שארצות הברית השמידה כטב"מים מתאבדים שטהרן שיגרה לכיוון הורמוז. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
3: דיבורים לחוד, ומעשים לחוד. הטיל הבליסטי הזה שיגרה איראן אמש לעבר בסיס אמריקני בקווייט שבמפרץ הפרסי, שעות ספורות אחרי ישיבת הקבינט המיוחדת והמתוקשרת שכינס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
4: در پی تعرض سهرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتاب‌های هوایی پایگاه هوایی آمریکایی مبدأ تجاوز در ساعت 4:50 دقیقه بامداد هدف قرار گرفت.
3: קודם לכן, שיגרו האיראנים 5 מלטים מתאבדים לכיוון מצר הורמוז, שלפי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, היוו איום של ממש על התנועה בו. כולם הושמדו באוויר. מלט איראני 6 הושמד על הקרקע, לפני שהספיק להמריא, סמוך לבנדר עבאס. משמרות המהפכה של איראן ממשיכים לשלוט במעבר הספינות בהורמוז, והם מאפשרים זאת במשורה למגינת ליבו של דונלד טראמפ. The
5: strait's going to be open to everybody.
3: ובתגובה לדרישה של איראן לתאם את המעבר עם נסיכות אומן בעלת ברית חשובה של ארצות הברית, הגיב ראש המעצמה החזקה בעולם כך.
5: Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up.
3: מדבריו של מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמש, ניתן היה להבין שהמסע ומתן נמשך.
6: I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next few hours and days whether progress could be made.
3: מאז תחם רוביו את טווח הזמנים הזה בתחילת השבוע.
6: There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days.
3: חלפו 5 ימים.

0: take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word.
1: טראמפ מציב ומסיר תנאים.
2: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium and have they offered to do that?
3: No, I wouldn't be comfortable.
1: ואיראן מתנהלים כמנצחים.
4: בטבעייתן, מועדם יקרה תפוחומי בנפט ענופה מלי וענופה מערכו בג'ומיד הסתמי לדבושה איראן ואתן הוא לא ימזה נחת.
1: ובדרכו הבוטה הודף טראמפ את הטענות שהוא נתון ללחצים.
3: They thought they were going to outweigh me, you know, we'll outweigh him, he's got the midterms, I don't care about the midterms.
1: אולי זה חוסר ההבנה, אולי צוק העיתים, אבל הוא יורה ללא היגיון לכל הכיוונים.
3: Saudi Arabia, UAE, Qatar and the others, we'd like to have them immediately join the Abraham Accords, it'll be historic, and I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal. If they don't sign, you want to know the truth.
1: ולמרות שבסעודיה שבו והבהירו שלא ינרמלו את הקשרים עם ישראל מבלי שהפלסטינים יקודמו למעמד של מדינה, הסנאטור לינדזי גראם, שתקף את ההסכם שטראמפ מתכוון לחתום עם איראן ועכשיו מחפש את הדרך חזרה לליבו, כבר מברך על המוגמר.
5: If he can get Saudi Arabia, the center of Islam for the entire world, to recognize the Jewish state Israel, he will have ended the Arab-Israeli conflict that's been going on for thousands of years. They should change the Nobel Prize to the Trump Prize.
1: בכך גם הערב משפט המפתח הוא נראה מה יהיה.
6: כן, נשארים בעניין הזה וחוזרים לזירה הלבנונית ולמתקפת הרחפנים אתמול שבה נהרגה סמל רותם ינאי. זיכרונה לברכה, אנחנו איתך ניצן שפירא, כתבנו הצבאי. אתה מפרסם הערב ניצן שכבר לפני חודשיים פנו הורים לחיילים שמשרתים בבסיס בדרישה להוציא מהמקום את החיילים האורפיים, כל מי שלא לוחם בדיוק מהחשש הזה של הרחפנים.
7: נכון, יונית, מדובר על מוצב שסופג אש רבה, רחפני נפץ רבים על ידי מחבלי חיזבאללה שמשגרים אותם גם למוצב הזה לצד מוצבים נוספים בגבול הצפון כחלק מריכוז המאמץ שלהם לפגוע במוצבים של צהל מעבר לגבול בצד הישראלי. והערב אנחנו יכולים לספר שכבר לפני כחודשיים פנו הורים של חיילים שאינם לוחמים, אינם קרביים בבסיס הזה בדיוק שספג אתמול שני רחפני נפץ עם תקרית קשה מאוד שנגמרה בנפילתה של סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, בדרישה ובבקשה מהצבא להסיט ולהזיז את החיילים שאינם חיוניים, כך לדברי ההורים, שאינם קרביים מהבסיס הזה למוצבים אחוריים יותר, עד אשר ימצאו פתרון ראוי ועולם לרחפני הנפץ. ההורים כתבו לצבא את הדברים הבאים: השארת החיילים ובעיקר החיילות שאינם חיוניים לתפקוד השוטף מהווה סיכון מיותר וזלזול בחיי החיילים. זה עניין של סטטיסטיקה, עד אשר יפגע כתבם ויתרחש אסון. לא ברור מה ההיגיון מאחורי התנגדות הצבא להשאיר בבסיס חיילים חיוניים בלבד נוכח הנסיבות. כך כתבו ההורים לצבא, ואנחנו יודעים לומר בערב הזה שהמכתב הזה אכן הגיע לצבא, שבחר להשאיר את החיילים שאינם חיוניים, אינם קרביים, בבסיס הזה, ולא להסיט ולא להזיז אותם לבסיסים אחרים. נגיד שמדובר צהל פנינו אליהם עם הדברים הללו, עם הטענות הללו, בחרו שלא למסור לנו תגובה בשלב הזה. בואו נשמע את אחד ההורים של החיילות שמשרתות בבסיס שנפגע אתמול ואת מה שהוא אמר לנו.
8: הורים ממרץ התריעו, פנו, כתבו מכתבים, אמרו אין שום צורך בחיילים שהם לא לוחמים שישו שם באזור הזה, בבסיס הזה, שהוא מטווח באופן יומיומי, שעתי. אף אחד לא שאל לבקשתנו, לעזרותנו, ואנחנו רואים את התוצאה. התוצאה היא איומה, והפחד הוא שזה ימשיך. אנחנו, ההורים, מאוד מקווים שהמחיר העצום ששולם עכשיו ימנע מחיילים נוספים להירג, שלא לצורך. אין שום טעם, אין שום צורך להחזיק בבסיס כזה, שהוא מטווח 24/7 ברחפנים, בכתבאמים, בטילים, חיילים שהם חיילים אורפיים, משקיות אש, שלישות, חימושניקים, משתמשים בהם שם לשמירות, ללא נשק כמובן, הפרו אותם לכלבי שמירה, או לגחמות שאני לא יודע של מי, של מה, להחזיק שם חיילים כלרת הוכחות. ההורים כמעט מתחננים, פונים לכל גורם אפשרי, גם בצבא, גם מחוצה לו. הכתובת הייתה על הקיר. זה ברור שזה יקרה, וזה קרה. התחושה היא שנכשלנו, שלא שמענו על ילדים. אני לא אומר לנטוש. כולנו עושים צבא, חלקנו לוחמים, וכשצריך עושים את העבודה וגם מסכנים חיים, וגם מקריבים חיים. אני אומר לפעול בחוכמה, לפעול מתוך רגש לחיי אדם, לילדים שלנו. וזה לא ראיתי פה. אני מרגיש שזלזלו בחיים של הבת שלי. זה בחיים של רותם שנהרגה. שנחזור להיות צבא שתוקף ולא שמגן. הם מפורקים. מה עשינו פה?
6: עכשיו אנחנו לעניין הזה, שנה ותשעה חודשים אחרי פרסום המסמך המסווג בעיתון הבילד שביקש להשפיע על דעת הקהל בישראל נגד עסקת חטופים, הבוקר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה כי הוגש כתב אישום חמור נגד יועצו הקרוב של ראש הממשלה יונתן אוריך. הוא יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, עבירה שדינה עד מאסר עולם, אומרים מניב עם הפרטים.
9: שנה ותשעה חודשים לאחר הפרסום הזה בבילד, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה הבוקר על הגשת כתב אישום חמור נגד יועצו הקרוב של נתניהו, יונתן אוריך.
10: מה שלומך אוריך?
9: אוריך מואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. עבירה מתחום הריגול החמור, עונשה מרבים, מאסר עולם. מואשם כי פעל יחד עם דוברו הביטחוני של נתניהו לאחר 7 באוקטובר, אלי פלדשטיין, כדי להוציא ידיעה בדרגת סודיות גבוהה ביותר, להעבירה יחדיו ליועץ נוסף של נתניהו, סרוליק איינהורן, כדי לפרסמה בעיתון זר, למרות איסור מפורש של הצנזורה. המטרה, להטות את השיח כלפי ראש הממשלה לאחר רצח ששת החטופים.
11: לפני כמה ימים, 20 מטרים מתחת לאדמת רפיח, מרחק קצר מכוחות צהל שפועלים שם כבר 4 חודשים, מחבלי חמאס רצחו אותם בדם קר.
9: אוריך טען בחקירה כי פלדשטיין פעל באופן עצמאי מול הנגד מאמן ארי רוזנפלד, ואילו פלדשטיין טען כי עשה הכל באישור אוריך, הבוס שלו, ולבקשתו. תכתובות וואטסאפ שהציג בחקירה בינו לבין אוריך חיזקו את עמדתו.
12: הוא יודע את כל מה שאני ידעתי. מאיפה המסמך הגיע? מה המקור שלו? למה זה לא הולך בארץ? הכל הוא יודע.
9: תכתובות וואטסאפ מהטלפון של אוריך לא הוצגו משום שהכל נמחק. התברר כי ביום העצרו של פלדשטיין אוריך פרמט את מכשיר הטלפון. לכן כתב האישום גם כולל סעיף של השמדת ראייה.
12: אני מזמין אותך לקרוא את כל הוואטסאפים שלי בין יונתן אוריך מהיום שהכרתי אותו עד היום העצרי. אני אחסוך לך לקרוא אותם, תלמה תהיה המסקנה שלך? חוץ מי לשאול אותם אני יכול לעשות פיפי? הכל הוא יודע.
9: אוריך הגיב היום ברשת אקס, קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג. סנגוריו מסרו כי החלטת הפרקליטות שגויה ומנותקת מחומר הראיות שמרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד.
13: ומה פתאום הם התלבשו פתאום על יונתן? מה קרה? מה חטאו? והתשובה היא חטאו? לא, אין לו שום חטא. החטא שלו זה שהם רוצים להתלבש עליו. כדי, תן לנו את הראש של נתניהו.
9: במקביל לכתב האישום, פלדשטיין נקרא להשלמות חקירה. ההבנה היא כי כתב האישום המקורי נגדו יתוקן, ויוגש כתב אישום נגד כל המעורבים יחד. פלדשטיין, אוריך וגם איינהורד ששוהה בסרביה. לאחר שיוגש, תוגש גם בקשה להסגרתו. השלושה מחכים גם להחלטה אם יוגש נגדם כתב אישום בפרשת קטרגייט.
6: עכשיו אנחנו לבחירות 2026. ביום שני הכנסת תצביע על פיזורה בקריאה ראשונה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מספרת על מחלוקת בין ש"ס ליהדות התורה שעשויה לשחק לידי נתניהו. דפנה.
14: כן, סיפור מעניין מאוד, כאמור, הקרב על תאריך הבחירות, ולא רק. תחילת ספטמבר, כמו שזה נראה כרגע, החרדים כבר פספסו. 15 בספטמבר נתפס על ידי רבים כתאריך קש, זה כמעט בלתי אפשר מבחינת ועדת הבחירות, יש שם גם קשיים משפטיים, ולכן הערכה בקואליציה היא שיכול מאוד להיות שמתגלגלים לאוקטובר. שוב, זה עוד דינמי, הכל יכול לקרות, אבל נכון לרגע זה שבו אנחנו מדברות. החרדים של יהדות התורה קיבלו כאמור הנחיה לא לשתף יותר פעולה עם הקואליציה ולחתור לבחירות, ולכן הם בדקו את הדבר הבא: האם אפשר לפזר את הכנסת עכשיו וללכת לבחירות באוקטובר, זאת אומרת לצאת לפגרת בחירות ארוכה, 4-5 חודשים. נעשו כל הבדיקות המשפטיות ונעלו את הדבר הבא, שזה בהחלט אפשרי, אפשר לצאת לפגרת בחירות עד 5 חודשים, אבל בתקופה הזאת אין מינויים, אין יותר ג'ובים, הרבה מאוד מהלכים נכנסים להקפאה. כאן נכנסת ש"ס לתמונה. לכאורה הם אמורים לרצות בחירות כמה שיותר מהר, אבל מסתבר שלש"ס יש עוד עשרות מינויים לבצע ברשויות המקומיות, רבני ערים, עשרות מינויים כבר התבצעו, יש עוד שורה ארוכה של מינויים שש"ס רוצה להשלים, ולכן הם לא מוכנים לפזר את הכנסת מוקדם, הם רוצים להמשיך עד הסוף אל תהליכים שלוקחים זמן, והם רוצים להשלים את התהליך הזה. גם לנתניהו עוד יש מספר מינויים. הדבר הזה מעורר זעם פנים חרדי, יש כבר הנחיה מהרבנים הם אומרים, ועדיין ש"ס מעדיפה את התפקיד התפקידים ואת הדברים שקרובים לליבה על פני הליכה משותפת עם החרדים לתאריך בחירות מוסכם. הם עושים יד אחת עם נתניהו, הדבר הזה מעורר מתח רב, אבל כך או כך זה היעד הגדול של ש"ס, להספיק כמה שיותר מינויים ברשויות המקומיות. מנסים גם להגיע להסכם עם סמוטריץ' בנוגע למינוי רבנים ביהודה ושומרון, וגם כמובן בכמה ערים גדולות.
6: דפנה, תודה רבה. נאמר שבהמשך נביא כאן את סקר המנדטים של יום חמישי, מעניין מאוד התוצאות, וגם השאלה ששאלנו את מצביעי האופוזיציה, מי צריך לעמוד בראש המחנה. זה בהמשך. עכשיו, אנחנו לחקירת מותם של אולגה ורוסלן פריחודקו, שהותרו ללא רוח חיים באזור משמר איילון. במשטרה חשבו בהתחלה שמדובר ברצח והתאבדות, אבל כתבנו הדר גיציס, אתה מדווח הערב על תפנית של ממש בחקירה הזאת.
10: כן, בהחלט יונית, ההבנה היא שמדובר בפיגוע טרור. לפני כשבוע, אולגה ורוסלן פריחודקו יצאו לטיול משותף והותרו ללא רוח חיים עם סימני ירי. במשטרה היו בטוחים שמדובר ברצח והתאבדות. לרוסלן היה נשק ברישיון וחשבו שהוא ביצע את המעשה הזה ואחר כך שם קץ לחייו. אלא שככל שחלף הזמן, עלו עוד ועוד סימני שאלה. בין היתר, העובדה שהאקדח האישי של רוסלן הותר בביתו, לצד כל מיני סימנים נוספים, ואחרי קבלת הנתיחה של גופות הקורבנות, אפילו זה הלך בצורה חריפה יותר. כוחות הימם נכנסו לתמונה, עצרו במהלך היממה האחרונה חשוד במעשה, אזרח ערבי ישראלי, כשהחשד הוא רצח כפול על רקע לאומני. אגב, אחיו היה מעורב בפיגוע דריסה רק לפני כמה שנים במרכז הארץ, ומכאן זה רק חיזק את החשד. בשלב הזה הוא נמצא בחדרי החקירות של מחוז המרכז במשטרה, גם השבק מעורב באירוע הזה, כשמעל הכל מועבר כאן מסר לבני משפחת פריחות קושה, דרשו להבין מה האמת. הם אמרו, לא מדובר כאן ברצח, מדובר כאן בפיגוע, ובינתיים, כאמור, החקירה הזו נמשכת, יונית.
6: אדר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה, נחזור עם ההחלטה של האום נגד ישראל. מיד.
15: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000, והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
16: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
17: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
18: שלום, שלום, שלום, העניין לי. אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
19: אתה, אבי, מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
20: תאיש. ממש מדהים.
19: אתה נותן לאנשים כוח.
21: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
22: די, נוי, שושי, די!
15: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
6: אנחנו ממשיכים עם ההחלטה החריגה, החמורה, אפשר גם לומר, המקוממת מאוד של האום, לכלול את ישראל ברשימה של מדינות שמבסות פשיעה מינית לצד ארגון הטרור חמאס. בישראל עדיין מנסים להבין איזה גופים כלולים ברשימה. קרן בצלל, כתבת דסק החוץ שלנו, את האצבע המאשימה בישראל, מפנים לעבר מזכ"ל האום.
23: כן, ממש ככה, מדובר באמת בהחלטה אומללה, כשההודעה הרשמית מגיעה רק היום אחר הצהריים ממשרדו של המזכ"ל גוטרש לשגריר דנון, כשלמיטב הבנתנו גם עכשיו אף גורם ישראלי לא נחשף לדוח המלא ולא יודע בדיוק במה מואשמים. מה אנחנו כן יכולים לספר? מדובר בסדר גודל של 30 תקריות שסופגו על ידי האום כהטרדה מינית או אלימות מינית. הם בוצעו במתקני מעצר או מתקני כליאה שונים ברחבי הארץ, וחלקם במחסומים ביהודה ושומרון. לא ברור בישראל מי העדים, מה הראיות שהוצגו, אבל הערכה היא שהגופים הישראלים שיכנסו לאותה רשימה שחורה, שירות בתי הסוהר, זו הערכה הגורפת, אבל לא מוצאים מכלל אפשרות שגם חלק מכוחות הביטחון הישראלים ימצאו את עצמם באותה רשימה שחורה. אומרים לנו, מדינת ישראל ניסתה לבלום את ההחלטה ללא הצלחה, וגורמים דיפלומטיים מספרים הערב, התקיים ויכוח בין הסגל המקצועי באום, המשרד של תת המזכ"ל פרמילה פאטן, לטיפול באלימות מינית שטען שאין ראיות, לבין הדרג הפוליטי ובראשם מזכ"ל האו"ם גוטרש שדחף בעצמו לקבל את ההחלטה, ולכן בירושלים ממקדים את המאבק נגדו ואת הזעם אליו, כי טוענים שהוא מנסה פשוט ליצור משוואה בין ארגון הטרור חמאס שהוכנס לאותה רשימה לפני כשנה במאבק שניהלה ישראל לבין מדינת ישראל, וגם מצביעים על המאמר בניו יורק טיימס שעשה נזק לישראל. ישראל כרגע מודיעה ניתוק יחסים מוחלט עם משרדו של מזכ"ל האו"ם גוטרש.
6: אולי כדי לקרוא את דוח הנציבות האזרחית של דוקטור כוכב אלקיים לוי ושל הצוות שלה על הטרור המיני, האלימות המינית של חמאס בשבעה באוקטובר, כדי להבין את ההיקף וממה הוא מתעלם במשך תקופה ארוכה. קרן, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר סקר המנדטים של יום חמישי. נהיה איתכם עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי, מי עלה מי ירד, את מי מעדיפים בוחרי האופוזיציה בראש המחנה. בהמשך, פערי הלימוד אצל הילדים והנערים והנערות בצפון אל מול שאר הארץ. הילדים שבקושי לומדים וחלקם לא יודעים קרוא וכתוב עכשיו. ובסוף זה קרה, וויז חזרה לטוס לישראל, דין פישר עם הנושאים הראשונים. מה אפשר לצפות במחירים בקווים שהתחדשו? וגם קפיצת הדרך שעשתה הבינה המלאכותית בסרטוני הוידאו מדריך. איך לעשות את זה קצר ופשוט?
0: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פירעון והוצאה לפועל. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
24: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
25: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
26: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
27: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
28: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
27: יש מזגן ויש טורנדו. נדו אינברטר.

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
4: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: משקרת?
1: אתמול נורתה למוות לילה ג'אז', הילדה בת 9 בביתה שבערערה. זמן קצר אחר כך אביה נעצר בחשד שהוא זה שירה בה. יולן כהן כתבתנו, את מביאה תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים שהגיעו לזירה.
2: נכון, אנחנו מדברים על תיעוד בלעדי ממצלמות הגוף של השוטרים, שהם מגיעים לזירת הרצח של הילדה בת 9 שנרצחה אתמול, לילה ג'אג'ה, זיכרונה לברכה, ונאמר ששם הם פוגשים את המשפחה שלה, שהם חשודים ברצח, ובמקום שהם ישתפו פעולה עם השוטרים, הם מעלימים ראיות, הם מנקים את הזירה, הם מעלימים את האקדח, וגם הם תוקפים את השוטרים, וזאת אחת הבעיות של המשטרה, שנלחמת בפשיעה בחברה הערבית. ללא ספק, המדינה צריכה להשקיע רבים נוספים כדי להילחם בפשיעה, אבל נאמר שמפקד מחוז ניצב יחיאל בועדנה שם לו למטרה להילחם בפשיעה במחוז חוף, והם מתקשים מאוד לעשות זאת כשהם פוגשים חשודים שמעלימים ראיות וגם תוקפים את השוטרים. בוא נראה קטע ממצלמות הגוף.
3: מדובר פה בילדה, מי ירה? איפה הילדה?
4: הילדה מישהו
3: פונה. איפה היה ירי? תראה לי איפה היה ירי. איפה היה ירי, חבר'ה? פה? מי שדף פה עם מים? למה? שוטפים עם מים, למה? אש?
4: לא הבנת, אתה באת לצעוק עלינו?
3: אני שואל למה שוטפים עם מים?
4: שטף לו, שידע מה לא הייתי, שטף לו, אתה בא לצעוק עלינו?
3: מה אתה?
4: יש לו, אני יודע מה היה.
3: בוא תראו. איפה בא לבית? איפה בא
4: לבית? איפה בא לבית?
1: עכשיו אנחנו עם העניין הזה. אחרי הפסקה של למעלה מחודשיים, מטוס ראשון של חברת וויז נחת היום בישראל. כעת יפרסו במהירות מחדש 11 נתיבים לאירופה, בין כל מטוסי התדלוק האמריקנים שחונים פה. אמנם בסיס תפעולי לא נראה פה בקרוב של וויז, אבל עדיין דין פישר פגש הבוקר כמה ישראלים מרוצים. הנה.
5: התפללתי שלא יהיה שום שינויים, ושהטיסה תצייר כרגיל. אני טסה לקנות סמלה לחתונה של אחותי.
6: שווה.
5: אז יצא טוב הטיסה הזאת.
6: לגמרי.
7: הפתעה מהרגע להרגע, הייתה לנו טיסת גיבוי אפילו.
6: אם וויז לא יגיעו.
7: אם וויז לא יגיעו, היה לנו כרטיסים לאתמול עם ישראל.
8: היינו נחושים.
7: ואתמול הבנו שוויז חוזרים די באופן סופי, זה עדיין לא היה ודאי. החלטנו לוותר על ישראל. והנה אנחנו כאן.
9: אחרי כמעט 3 חודשים, היום סוף סוף החברה לחיקור רבים חזרה לפעול בישראל.
10: כחסנו ציפורניים, אתה רואה, כבר אין לי ציפורניים.
11: אם יחזרו או לא?
10: בדיוק, כן, כן.
12: כבר ביטלו גם הטיסות, ואז כמה הטיסה הזאת לא ידענו אם זה...
10: הודיעו שחוזרים היום כבר לפני שבועיים, אבל אתה יודע, טראמפ, וויז דבר אחד, טראמפ דבר שני.
9: מאז השבת שבה החלה המערכה מול איראן בסוף פברואר, חברת התעופה ההונגרית, ענקית הלואו-קוסט וויז, לא הגיעה לנתב"ג, והבוקר המטוס הראשון מלארנקה נחת מוקדם, והחברה החלה מחדש את פעילותה.
13: This is a really important flight for us because we were hoping that Wizz Air would return to Israel and take us to London because on Sunday we have a very important family wedding. So we're excited that thank God this plane is going today hopefully.
9: Wizz תפעיל בשלב הראשון קווים ל-11 יעדים, לונדון, בודפשט, בוקרשט, ברטיסלבה, לארנקה, ורשה, קרקוב, מילאנו, רומא, אתונה וסופיה. והמטרה של ההונגרים להרחיב את הפעילות מהר ככל ניתן.
14: וויז חוזרת לכאן במתכונת מצומצמת, גם מבחינת התדירויות של הטיסות וגם מבחינת היצע היעדים. הם חוזרים לפחות או יותר 20 יעדים מתוך 40 יעדים פעילים שהיו כאן לפני המלחמה. אני מקווה מאוד שהשקט יישמר ושוויז יחזרו לכאן ויכפילו גם את התדירויות וכמובן גם את היעדים.
9: השיח על בסיס הפעילות שמאוד רצו לקדם בישראל כרגע ירד מהפרק, אך לא מן הנמנע שעוד נראה את ההונגרים מנסים לקדם מחדש גם את הרעיון שלהם להיות החברה הפעילה ביותר בישראל.
15: We would bring in, obviously when you have a base that opens up the market perspective significantly, we would be bringing in aircraft, we would be creating jobs in Israel, we would be hiring people.
9: לא מעט ביקורת הייתה ובצדק על כך שוויז לא חזרה עד עכשיו לארץ, אבל זה כבר מאחורינו, ובתקווה שלא יהיו שינויים ונראה את נתב"ג חוזר לעצמו סוף סוף.
1: ובינתיים דין אנחנו עם חברת תעופה אחרת וזו ארקיע, והשאלה היא אם תפסיק לטוס בשבת.
0: נכון מאוד, וזו שאלה מעניינת, כי אנחנו רואים שאלל, כמובן, חברת תעופה בבעלות דתית שלא טסה במהלך השבת, ישראל, נזכיר, פרסמנו כאן על כך שזומנה לוועדה למען קדושת השבת, הבעלים של ישראל הגיע, ובעצם סוג של שימוע הסביר מדוע החברה כן צריכה להמשיך, אבל מה שקורה כרגע זה שבעלי חברת התעופה הישראלית ארקיע, חברה שכן טסה בשבת, הבעלים, האחים נקש, מנסים למכור את החברה בחודשים האחרונים, ומי שמעוניין מאוד בחברת ארקיע להפעיל אותה, להיות הבעלים היחיד שלה, הוא איש עסקים חרדי, ישראלי שמאוד מעוניין בחברה הזו, אבל אחד התנאים המשמעותיים שהוא מציב הוא שהחברה תפסיק לטוס גם בשבת וכך גם בחגים. ואם הדבר הזה יקרה, אנחנו כמובן נשאר ללא חברות תעופה שטסות במהלך השבת, ולא רק שזה יפגע כמובן בנו הצרכנים, גם עובדי החברה אמורים, לפי מה שאני מצליח להבין, להפגין נגד דבר כזה שיפגע משמעותית בהכנסות החברה, ודאי גם יונית כשאנחנו נמצאים בתקופה שבה חברות תעופה זרות לא ממהרות לחזור לכאן, לכן יהיה מעניין מאוד לראות האם ארקיע תעצור את הפעילות שלה בשבת, ואם זה יקרה, אין ספק שכל הענף הזה יספוג מכה קשה ומחירים גבוהים יותר.
1: דין, תודה רבה.
0: תודה.
1: עכשיו אנחנו מבקשים מכם, אנא צפו בכתבה הזאת על ילדי הצפון. אחרי 7 באוקטובר נתלשו מהחיים שלהם, פונו למלונות או לפתרונות דיור אחרים, כשסוף סוף חזרו לכיתה אחרי כמעט שנתיים של נדודים, שוב מלחמה. המשמעות היא שנוצרו פערים לימודיים קשים של תלמידי הצפון מול התלמידים בשאר הארץ. הכתבה שלי אל עודם.
8: בכיתה של סבא אליהו למדו יותר מ-40 באביהם.
11: אברהם
8: בן יקר.
11: איזו כיתה את?
8: דלת.
11: מה את חושבת על הקריאה שלך?
8: שאני צריכה להשתפר.
11: איפה למדת מאז כיתה א'?
8: במלא בתי ספר.
11: במלא בתי ספר?
8: כן, כל בית ספר היה ברמה אחרת.
1: במלחמה ליבי עברה יחד עם ילדי מעיין ברוך, הקיבוץ שבו היא גרה, בין 4 בתי ספר שונים, ולכן לא הצליחה לתפוס את הקריאה.
8: בכתיבה אני גם לוקח לי הרבה זמן לכתוב, לפעמים אני מתבלבלת באותיות.
1: לידה בכיתה יושבים ילדים שהתפנו עצמאית ועברו שנתיים במקום אחד. להם אין את הבעיה הזו.
11: משרד החינוך לא התקן את התוכניות, הוא מלמד מה שצריך ללמד בכיתה ד', אבל רוב הילדים הפסיקו ללמוד בכיתה א', ויש ילדים שכן רצים עם החומר, אז מורה מתקדמת איתם, אני גם יכולה להבין אותה. זה מאוד קשה ללמד כיתה שיש ילדים שהרמה שלהם תואמת ב', ויש ילדים שתואמת ג', ויש ילדים שהרמה שלהם תואמת ד'.
1: ממיפוי קריאה שנעשה בדצמבר 2025 על ידי אגף החינוך של קריית שמונה עולה, 28 מתלמידי כיתות ב' עד ו' לא השלימו את לימודי הקרוא וכתוב.
11: אם היא קמה בבוקר עם כאב בטן, עם כאב גרון.
1: למה כואבת לך בטן?
8: כי אני לא רוצה ללכת לבית ספר.
1: למה?
8: כי קשה לי בלמידה.
1: יש ימים שיותר כך?
8: ביום שני ושלישי יש לי פרטני.
1: מה נשתנה בשני ושלישי? לומדים בקבוצות קטנות של 5 תלמידים, וזה ממש מה שעושה את ההבדל. מי שמממן את העניין הוא לא משרד החינוך, אלא גוף פרטי, בנק הפועלים.
11: במבחנים לילדים חלשים אמרו לא להגיע.
1: מבחני תנופה לכיתות
11: כן,
1: דלת?
11: אמרו לתשקילי אם את שולחת אותה, כי אנחנו לא נוכל לעזור לה, ועם איזה תחושה היא תהיה במבחן.
1: באבחונים פסיכודידקטיים שנעשו על ידי אגודת ניצן ל-200 תלמידים מקריית שמונה, נמצא כי 60%, 120 תלמידים, סובלים מפער לימודי של שנתיים. כלומר, תלמיד כיתה ח' הוא ברמה של כיתה ו'.
16: כאילו, בכיתה של כמעט 30 תלמידים, מגיעים כמעט 15.
17: המורה מקריא שמות, טוב, אין צורך בכלל להקריא אותו, הוא לא מגיע.
1: יש כאלה שוויתרו?
16: כן. וויתרו כאילו על הכל. על השנה הזאת, על הבגרויות, הכל.
18: התייאשתי כבר. לא למדתי 6 שנים. אני מכיתה זין לא למד.
1: אז לא תהיה לך בגרות מלאה.
18: תהיה לי. אני עובר על המינימום. עובר כאילו כמה שאני יכול.
17: היה לי שאיפות מאוד גדולות, כאילו 5 אנגלית ו-4 מתמטיקה. ישר כאילו בכיתה י' ברגע שהתפנינו, נאלצתי לרדת ל3, כי לא הצלחתי לעמוד בקצב. ובסוף זה בסה. כאילו זה מבאס עם עצמי. כי אני יודעת שאני מסוגלת ליותר.
19: כולם כאן פונו לכמעט שנתיים. בפינוי הם למדו רק שעות בודדות ביום בצורה מאוד חלקית, ואז כשחזרו ציפו מהם להתיישר, להדביק את הקצב. אבל זה לא הולך ככה.
20: היה מאוד קשה להסתגל, כאילו כל אחד היה ברמה אחרת של חומר. יש מורה מחליפה למורה מחליפה.
19: במשרד החינוך אומרים לנו, הנשירה בצפון מזערית עומדת על 0.6%, כמעט ולא קיימת. אבל כן, אמרו לנו מנהלי בתי הספר, ישנה נשירה סמויה. התלמידים רשומים, חלקם גם מגיעים לבתי הספר, אבל לא נכנסים לכיתות. מפחדים להתמודד, להתאמץ, ואז להיזרק שוב מהמסגרת, אלא לא נודע.
20: פתאום מתחילה להתלבט? מה, כדי שאני אצא היום? פתאום יהיה מלחמה? למה שאני אקבע תוכניות לשבוע הבא? אולי תהיה מלחמה? מה, נרשם לחדר כושר, פתאום תהיה מלחמה? כאילו מתחילה לחשוב כל דבר, שווה לי לחבור לבנות שגרה שוב, כאילו בכלל, או שהיא תתפרק לי עוד פעם?
21: מה ייתן לך מוטיבציה?
20: לקום בבוקר ודעת שאני יכולה ללכת לשיעור ובראש שקט. כאילו, שאני אלמד ופתאום לא יעבור איזה מסוק או ירוט מעל הראש, ואז יאבד את הקשב של כל הכיתה.
22: יאללה, כנסו. אחד אפס לגילי. שישי, שבנים לא ינצחו אותך.
21: תגיד, ניר, זה רגיל שבאמצע שבוע אתם בבריכה ככה?
22: עכשיו כן. 3, 4, ו...
21: אמרת לי משפט שהדמים אותי, שאתה על הלימודים התארת.
22: הילדים שלי, לצערי הרב, כבר שנתיים לא למדו. אנחנו מדברים עכשיו, יכול להיות שעוד מעט יחזרו להמשיך להילחם. אז אין לנו טעם להתחיל להיכנס לשגרה חזרה. בנקודת זמן הזאת יותר חשוב לי הבריאות הנפשית שלהם.
21: אם לא תדאג לבריאות הנפשית שלהם, מה תראה בבית?
22: ילדים מוטרפים ומשוגעים שלא יודעים מה לעשות עם עצמם. המצב לא טוב בצפון מבחינת הפערי למידה הם מאוד עמוקים. אנחנו נלחמים איכשהו לגמור את השנה, ובמרכז הארץ או באזורים אחרים רצים. את שואלת אותי איך זה ישפיע עוד 10 שנים שהם יגיעו לצבא או אחר כך לאוניברסיטה? גדול עליי. אבל כן, זה משהו שמאוד מטריד אותנו.
19: המצב כל כך מייאש שכבר אי אפשר לשתוק. תמיר שלום, ראש המועצה המקומית יסוד המעלה, מרים היום דגל אדום, גם אם זה פוגע בתדמית היישוב, הוא יסבך אותו עם משרד החינוך.
23: אחד הדברים המיוחדים שקרו בפינוי, זה בעצם שנחשפנו מערכות חינוך אחרות במרכז.
21: והבנתם שאתם קצת מאחור?
23: לא קצת, אנחנו הרבה מאחור. יש פערים עצומים פה לנוער, בכל מה שקשור בתוכניות החינוך. לא מגיעים מוכנים לכיתות הבגרות שלהם, לבחינות הבגרות שלהם.
21: אז זה לא עניין של כסף.
23: יש מספיק כסף ואמצעים. יש בעיה של מורים, יש בעיה של סגלי חינוך, יש בעיה של תוכניות, יש בעיה של מרחבים מוגנים, אין אפוא ללמוד. אי אפשר ללמוד בבית, קרוא וכתוב. אנחנו רוצים להתקדם קדימה. להביא תוכניות חינוך הרבה יותר רחבות, הרבה יותר מקצועיות, הרבה יותר חדשניות. למה זה לא קורה?
21: מה?
23: מערכת החינוך שלנו בצפון היא פשוט פחות טובה. היא פחות טובה.
19: צריך להגיד שיש בצפון מורים מדהימים שנוסעים ללמד תחת אש, לפעמים נוהגים מרחקים ארוכים מאוד רק כדי להיות שם בשביל התלמידים, ומשאירים את הילדים הפרטיים שלהם בבית במצבים בלתי אפשריים. המצב הזה הוא לא באשמתם והוא בר שינוי. צריך אנשים, כוח אדם, שיכנסו ללמד בקבוצות קטנות, ואת זה משרד החינוך לא מצליח לתת.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-$99 לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
7: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
15: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
20: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
21: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל מעדכן שבעקבות ההתראות מוקדם יותר במטולה ובכפר יובל, זהו מספר שיגורים שנורו לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. חלקם יורטו וחלקם נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים. 30 ראשי רשויות מישראל מחו בבניין האום, נגד ההחלטה להכניס את ישראל לרשימה השחורה של מבצע אלימות מינית לצד ארגון הטרור חמאס. במשלחת מטעם המרכז האקדמי פרס, הבהירו ראשי הרשויות כי מדובר בהחלטה אנטישמית מנותקת מהמציאות ובלתי מוסרית. תפנית בה חקירת מותם של בני הזוג שהותרו ללא רוח חיים סמוך למשמר האלון. במערכת הביטחון ובמשטרה מתחזק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני וכי המעשה בוצע באופן הקראו ללא היכרות מוקדמת. לוחמי הימם עצרו לחקירה חשוד חמוש בתחנת רכבת לוד. בני משפחתם של השניים דחו את האפשרות שמדובר ברצח והתאבדות וטענו כי בני הזוג נרצחו. לדבריהם השניים היו בקשר עם קרוביהם לאורך יום שישי לאחר שיצאו לטיול עד שנותק עם הקשר באופן חריג. עשרות מפגנים חרדים חסמו כבישים וצמתים באזור בני ברק וירושלים, במחאה על מעצרי עריקים ועל הניסיון לקדם את חוק הפטור מגיוס. איתי גלון כתבנו מעדכן שנרשמו מספר עימותים בין מפגינים לבין נוסעים שניסו לפלס את דרכם. עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה, תקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 105. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, עם יואב זמיר.
1: ערב טוב מאזינים יקרים וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני יואב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב אנחנו נפגיש ראש בראש את הלהיטים הכי גדולים בישראל ובעולם במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצעד הישראלי והמצעד הבינלאומי הולכים ראש בראש, שיר ישראלי מול שיר בינלאומי, עד לראש המצעד. אז תשמרו על עצמכם בכבישים ותיהנו מכל רגע. יאללה, בוא נתחיל עם המקום ה-15.
0: המקום ה-15.
1: אוקיי, אז במקום ה-15 המצעד הבינלאומי הוא השיר בילי ג'ין של מייקל ג'קסון. כן, כן, הלהיט הענק הזה שיצא ב-1983 כחלק מאלבומו השישי של מייקל, אז חזר למצעדים בגלל הייפ שנוצר סביבו מחדש, כן, כן, מחדש, בעקבות הסרט החדש שיצא על מייקל. יצא עליו סרט, מוזמנים לצפות, שנקרא מייקל, כן, כן. אז יאללה, בוא נשמע את בילי ג'ין, מייקל ג'קסון.

מאזינים יקרים, אנחנו חזרנו מהשיר של מייקל ג'קסון שהיה במקום ה-15, ואנחנו נעבור למקום ה-15 הישראלי. אנחנו מדברים על השיר של אופק אדנק, אגם בוחבוט ועדן חסון שנקרא איך שהיא רוקדת. בואו נשמע את השיר.

0: הגענו למקום ה-14, בואו נשמע.
1: המקום ה-14.
0: אוקיי, אז במקום 14, במצעד הבינלאומי, הוא השיר Beauty and the Beat של ג'סטין ביבר וניקי מינאז' שחזר למצעדים מאז ההופעה של ג'סטין ביבר בקואצ'לה, שהופיע עם השיר הזה, אז כיף לשמוע קצת דברים נוסטלגיים לפחות לדור שלי, Beauty and the Beast, ניקי מינאז', ג'סטין ביבר.

אוקיי, אנחנו יכולים לעבור למצעד הישראלי פה, מקום 14. אין מילים איתך של פול טרנק, כן, כן, השיר שכבר ליווה אותנו כמה וכמה שבועות, אני יכול להגיד גם חודשים, במצעדים מרחבי הארץ, אז אין מילים איתך, פול טרנק.

0: אוקיי, מקווה שאתם שומרים על עצמכם בכבישים, ככה פותחים את הסופש כמו שצריך. אז ערב טוב לכל המצטרפים אלינו, למצעד השבועי פה, ברדיו כל רגע, ראש בראש, אנחנו מגיעים למקום ה-13, let's go!
1: המקום ה-13
0: אוקיי, במקום ה-13, השיר של נוגה ארז, Stuck in Heaven, אני חייב לציין שבמצעד האחרון אני עשיתי טעות קטנה, כי למרות שנוגה ארז היא באמת אומנית ישראלית, השיר עצמו באנגלית הוא מכוון לקהל הבינלאומי. ולכן השיר הוא עבר למצעד הבינלאומי מהמצעד הישראלי, שבו הוא היה במקום העשירי, Stuck in Heaven, נוגה ארז, במקום ה-13.

ננה A-W-W, איזה כיף גדול. אנחנו ממשיכים לשיר במקום ה-13 במצעד הישראלי, זה השיר של אגם בוחבוט שנקרא אליטה. השיר שיצא ב-24 למרץ כבר גרף למעלה מ-400 אלף צפיות על הקליפ שלו ביוטיוב. אני לא מדבר על שאר הפלטפורמות, ספציפית על יוטיוב עם הקליפ. קיצר, אגם בוחבוט, אליטה.

0: אוקיי, אז אחרי השיר הזה של אגם בוחבוט, אנחנו נעבור למקום ה-12 במצעד הבינלאומי.
1: המקום ה-12.
0: אז במקום ה-12 במצעד הבינלאומי, השיר Home Wrecker של סומבר, השיר שהיה במקום התשיעי במצעד האחרון, יורד למקום ה-12, אבל עדיין מכובד, קפיצה לא קטנה ולא גדולה, אני הייתי אומר בין לבין, אבל עדיין שמח שהוא נמצא פה במצעד, אני אישית אף על השירים של סומבר, ואני מקווה שגם אתם, Home Wrecker, סומבר.

אוקיי, אנחנו נמשיך למקום ה-12 במצעד הישראלי, והוא השיר לב לבן של שולי רנד, שיר אהבה מרגש שיצא ב-12 בינואר ונכתב על ידי שולי רנד ואבי אוחיון, והופק על ידי מתן דרור. אז לב לבן, שולי רנד.

0: אוקיי, אנחנו שבנו וחזרנו ואנחנו מגיעים למקום ה-11.
1: המקום ה-11.
0: אוקיי, אז במקום ה-11 אנחנו מדברים על השיר Repeat It של מרטין גריקס ביחד עם אד שירן. מה שמעניין בשיר הזה זה שהוא הוקלט ב-2014 ולקח לו יותר מעשור לצאת לאור בגלל בעיות חוזיות וזכויות בין חברות התקליטים, אבל אפשר להגיד שאני מאוד שמח שהוא נמצא פה והוא חזר אלינו והשיר יצא לאור, כמו שאומרים, חזר להייפ שלו. בוא נשמע.

אוקיי, ואנחנו מגיעים למצעד הישראלי. השיר במקום ה-11 הוא של עדן גולן, השיר אמן. השיר שהיה במקום העשירי במצעד, ירד למקום ה-11. ושיר, באמת שאני חייב להגיד, שיר שאני נורא אוהב, זה שיר שמי ששומע, לא יכול לא להזין שוב. אז עדן גולן, עם השיר אמן.

0: אמן שיהיה לה ולכולנו טוב. אנחנו הגענו לטופ 10, כן כן כן.
1: המקום העשירי.
0: אז המקום העשירי במצעד הבינלאומי זה השיר של טיים אימפלה שנקרא After Thought. אני אומר, לא נבזבז לנו הרבה זמן, ובואו נקשיב לשיר.

אוקיי, ואנחנו נעבור למקום העשירי במצעד הישראלי, והוא אהבת השם של בן צור. זה השיר הזה, השיר שנכתב על המתאגרף הישראלי, אהבת השם גורדון, שגם ניצח ביום שני האחרון, נלחם בקרב איגרוף, לא מויטאי, שזה המיומנות שלו, איגרוף בארצות הברית, וניצח, אני גם צפיתי בקרב. אז בן צור, עם השיר אהבת השם, let's go.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו הגענו למקום התשיעי.
1: המקום התשיעי.
0: ובמקום התשיעי במצעד הבינלאומי השיר סווים של להקת הקיי-פופ אולי הכי מוכרת בעולם, BTS. השיר שיצא במרץ האחרון הוא השיר המוביל מתוך אלבומה השישי של הלהקה. וגם חשוב לציין שהשיר סווים שהיה במקום השישי במצעד האחרון ירד למקום התשיעי, והמכובד, קפיצה לא קטנה, לא גדולה כמו שאמרתי, עדיין מקום תשיעי סופר סופר סופר מכובד, סווים, BTS.

אוקיי, ואנחנו הגענו למקום התשיעי במצעד הישראלי, והוא השיר, לא סתם שיר, ולא סתם אומן, אנחנו מדברים על עומר אדם והשיר ריו דה ז'נרו החדש שהוציא מתוך אלבומו החדש, שנקרא חלק מהנצח, שיצא ב-16 בפברואר. בואו נשמע את השיר ריו דה ז'נרו, עומר אדם.

0: אוקיי, אנחנו רגענו למקום השמיני.
1: המקום השמיני.
0: הוא במקום השמיני במצעד הבינלאומי של רדיו כל רגע, הוא השיר החדש של ריי שנקרא ג'וי, השיר גוספל המדהים הזה שאני נורא נורא אוהב. השיר עצמו היה במקום השביעי וירד למקום השמיני, למרות שאני ציפיתי שהוא יעלה, אבל הוא ירד, אז טעיתי, קורה. יאללה, בוא נשמע את השיר ג'וי של ריי.

אוקיי, ובמקום השמיני במצעד הישראלי הפעם, השבועי של הרדיו כל רגע כמובן, השיר מנדם של סטטיק. זה דווקא מאוד מעניין כי השיר היה במקום השלישי במצעד האחרון, וירד למקום השמיני שזה קפיצה גדולה למטה. אבל אני מת על סטטיק שייתן בראש, אחלה מנדם, אחלה סטטיק.

0: Let's go, ואנחנו עוברים למקום השביעי, כן, כן, let's go.
1: המקום השביעי.
0: ובמקום השביעי במצעד הבינלאומי של רדיו כל רגע, פה המצעד השבועי שלנו, זה השיר "Choosing Texas" של אלה לנגלי. כמו שאתם מכירים, שיר שדפס ברחבי העולם, בעיקר גם בארצות הברית, שיר קאנטרי עם וייב שונה מכל המצעד פה, כי זה וייב שהוא קאנטרי, זה פחות פופ, זה פחות הדברים באמת שהם המיינסטרים, אבל אני שמח שלפחות שיר אחד כזה נכנס לנו פה למצעד, שהוא יש לו וייב קאנטרי. אז "Choosing Texas", אלה לנגלי.

מקום השביעי במצעד המוזיקה הישראלי שלנו, והוא השיר 06 של איתי לוי. כפי שאתם יודעים, איתי לוי הוציא אלבום חדש שציין 13 שנים לקריירה שלו, שבתוך האלבום הזה יש 13 באמת שירים. אז השיר שנקרא 06 אולי הכי מהכי מוכרים באלבום, בואו נשמע את השיר.

0: אוקיי, אחרי המקום השביעי אנחנו חייבים להתקדם למקום
1: המקום השישי.
0: אוקיי, לשיר הזה אני מאוד מאוד מתרגש. במקום השישי במצעד הבינלאומי נמצא השיר האחד והיחיד, בנגרנגה של דרה, נציגת בולגריה לאירוויזיון האחרון. וכפי שאתם כבר יודעים, או אולי לא, תלוי אם אתם צופים באירוויזיון או מעודכנים, היא גם הזוכה הגדולה שהגיעה במקום הראשון, לאחר שאנחנו עם נועם ביטן ואשר מישל הגענו למקום השני והמכובד. וואלה, שיר מקפיץ מאוד של דרה. בואו נשמע, בנגרנגה.

עם דה בנגה רנגה, איזה שיר מגניב, אבל אני חייב לציין שהשיר שעכשיו הולך להיות פה במקום השישי במצעד הישראלי, הוא השיר שאני כרגע הכי אוהב בארץ. כרגע זה השיר שהוא נתקע לי בראש, ואני מדבר על השיר החדש של אודיה בשם 10 רמות מעליו, השיר החדש שיצא ב-17 למאי כחלק מאלבומה החדש של אודיה שנקרא השם יעזור. ספציפית אם אתם תיכנסו ליוטיוב ותראו את הקליפ של השיר, הוא כבר גרף למעלה מיליון צפיות רק לקליפ ביוטיוב. אני משער שהוא יעלה גם מהמקום השישי יותר גבוה במצד שלנו פה, אבל זמן יגיד. וגם אני אתן לכם איזה עובדה מעניינת, איזה סיפור מעניין, משהו מעניין שאני ראיתי בקליפ של השיר ביוטיוב. אני אספר את זה אבל במצד הבא. אוקיי, 10 רמות מעליו, אודיה.

0: איזה שיר, איזה שיר, מה את עושה איתו? איזה שיר, אני מת על זה, וואלה, אני השארתי את זה פה בכל רעב, חבר'ה. טוב, אנחנו מגיעים למקום החמישי והסופר מכובד שלנו פה במצעד, איזה כיף, איזה התרגשות.
1: המקום החמישי.
0: אוקיי, אז במקום החמישי השיר דרופ דד של אוליביה רודריגו, ככה המקום החמישי במצד הבינלאומי שלנו פה השבועי של רדיו כל רגע, ומה שמעניין זה שהשיר דרופ דד היה במקום השמיני במצד האחרון, והוא עלה למקום החמישי, שזה סופר מכובד, הוא כבר בטופ חמש שלנו פה. חשוב לציין שהשיר יצא לפני חודש והוא מוביל את אלבומה השלישי שעתיד לצאת בחודש הבא. זה קיינה כמו טיזר כזה, חודש הבא באלבום חדש של אוליביה רודריגו, אני מתרגש, מקווה שגם אתם. דרופ דד, אוליביה רודריגו.

אוקיי, אחרי שחזרנו מהשיר של אוליביה רודריגו שהיה במקום החמישי במצעד הבינלאומי, אנחנו עוברים למצעד הישראלי, כמו שאמרנו, ראש בראש, שיר בינלאומי ואז שיר ישראלי. אז במקום החמישי במצעד הישראלי זה השיר בן 32 של עומר אדם, השיר שיצא בפברואר האחרון כחלק מאלבומו ה-11 של עומר אדם, שנקרא חלק מהנצח. ואני שואל את עצמי, אתם חושבים כמוני שהמורשת של עומר אדם תישאר פה כחלק מהנצח? אני חושב שכן, צירוף מקרים שככה הוא קרא לאלבום בעיניי, אבל לגמרי, כמו שעומר אדם יודע, במהלך כל חיי, אני בן 24 עכשיו, אבל אני יודע שבמהלך כל חיי הבן אדם מוציא שירים לעתים. אני גדלתי מאזור הגיל הנעורים שהכרתי אותו, פשוט גדלתי על השירים שלו, פשוט כל שיר שהוא מוציא הופך ללהיט, כמעט כל שיר. ובנוסף, השיר שהיה במקום השביעי, במצעד האחרון, הוא טיפס למקום החמישי, אז שפו גדול לעומר אדם, שזה השיר השני שלו במצעד. כן, כן, שיר השני שלו במצעד. אחרי השיר ריו דה ג'נרו, שגם הוא מאותו אלבום. אז עומר אדם, בן 32.

0: וואלה, עומר אדם, אתה צריך להבין שהיא חושבת עליי, ככה אמרת, אני חושב שכולם חושבים עליך. בן אדם, אתה אחד הכוכבים, אם לא הכוכב הגדול במדינה. אנחנו עוברים למקום הרביעי, איזה התרגשות.
1: המקום הרביעי.
0: אוקיי, אז במקום הרביעי, במצד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע, הוא השיר Bring Your Love של מדונה ביחד עם סברינה קרפנטר. ומה שאפשר לומר על השיר הזה, שהשיר יצא ב-30 לאפריל, והוא השיר המוביל מתוך אלבומה, קבלו את זה, ה-15 של מדונה, שעתיד לצאת ביולי, הוא אפילו עדיין לא יצא, איזה טיזר, איזה שיר מאלבום שעומד לצאת ביולי הקרוב, אבל אלבום ה-15 של מדונה, איזה טירוף, וואו, וואו, אני מחכה לאלבום הזה בטירוף, מעניין אם יש שם עוד שיתופי פעולה כאלה ואחרים, אני ממש ממש התחברתי לשיתוף פעולה הזה, וגם, השיר היה במקום החמישי במצעד האחרון, וטיפס למקום הרבי, ככה נתן טיפוס קצר וטוב, אז שפו גדול, Bring Your Love, Madonna, וסברינה קרפנטר. Ask yourself.

אוקיי, אנחנו במקום הרביעי במצעד הישראלי של רדיו כל רגע, והשיר במקום הרביעי באמת הוא השיר של דודו טסה, השיר החדש שנקרא בית ביפו, השיר שהיה במקום החמישי במצעד האחרון, טיפס למקום הרביעי, נתן טיפוס קצר. ובאמת בית ביפו, אם אתם עוד לא שמעתם, זה שיר שמביא איתו את הסגנון הייחודי והמרגש שדודו טסה יודע ליצור, ואתם יודעים מה דודו טסה יודע לעשות. דודו טסה זה שם שאני מכיר כל חיי, בין 24, שוב אני חייב לציין, יחסית צעיר בדור של הדור הזה של הצעירים, 24, עדיין חייב להגיד, דודו טסה ליווה את הדור שלנו לחלוטין עם לעיתים לאורך השנים. אז אני רוצה שתאזינו לשיר המדהים הזה, אם עוד לא יזנתם, אני משער שאתם כן. דודו טסה, בית ביפו.

0: אוקיי, ואנחנו כבר הגענו לטופ 3 שלנו, אנחנו הגענו למקום השלישי, זה כבר מתחיל להיות חם.
1: המקום השלישי.
0: ובמקום השלישי, במצעד הבינלאומי, השיר Risk It All של ברונו מארס, השיר שיצא כחלק מאלבומו החדש של ברונו, שנקרא The Romantic, שיצא בפברואר האחרון, השיר עצמו, כמו שאתם מכירים את ברונו מארס, מביא איתו מסר על אהבה, הקרבה והנכונות לתת הכל בשביל האנשים שאתה אוהב, מה שמזכיר לי גם את השיר שלו, Grenade, אתם זוכרים לפני הרבה שנים, Grenade, I'd catch a grenade for you, הייתי תופס רימון עבורך, שזה נראה לי על אותה משבצת, ככה, להקרבה, ואנחנו יכולים לתת הכל בשביל האנשים שאתה אוהב. אז במקום השלישי והסופר מכובד, במצעד הבינלאומי השבועי שלנו פה ברדיו כל רגע, בתוכנית ראש בראש, אנחנו מדברים על Risk It All, ברונו מארס.

אוקיי, אנחנו הגענו למקום השלישי במצעד הישראלי, והוא השיר הלוואי של פאר טסי וחנן בן ארי. השיר עצמו הוביל את המצעד הישראלי האחרון, במקום הראשון כמובן, ועכשיו ירד למקום השלישי והמכובד. השיר הלוואי, זה שיר שמביא איתו הרבה אהבה, רגש, תקווה ואור, ובאמת שיתוף פעולה נדיר ואדיר, לראות באמת את חנן בן ארי חובר לפאר טסי, לפי דעתי... טירוף. הלוואי והייתי, הלוואי ונראה עוד שיתופי פעולה כאלה ואחרים, אז בלי לחפור יותר מדי, במקום השלישי, הלוואי, חנן בן ארי ופאר טסי.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, כל מה שנאמר בשיר הזה, הלוואי. אנחנו הגענו למקום השני במצעד השבועי שלנו פה ברדיו כל רגע, וואו, וואי, וואי.
1: המקום השני.
0: ובמקום השני, במצעד הבינלאומי השבועי שלנו פה ברדיו כל רגע, הוא כמובן השיר בייבי דול של דומיניק פייק. השיר בייבי דול יצא אי שם ב-2018, ולאחרונה חזר לתודעה של כולנו לאחר שהתפוצץ מחדש ברשתות החברתיות כגון טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב. כמו שאתם יודעים, את כוחה של הרשת החברתית להחזיר שירים לקדמת הבמה, אפילו שירים מהעבר. ובגלל שהשיר באמת חזר לתודעה בצורה כל כך חזקה, אז חברת התקליטים החליטו לדחוף אותו מחדש כסינגל רשמי לרדיו ולשיווק, למרות שהוא יחסית ישן. אז בוא נשמע, במקום השני, הבינלאומי, השבועי, פה ברדיו כל רגע, בייבי דול, דומיניק פייק.

אורייט, אחרי השיר המדהים הזה אנחנו נמשיך למקום השני במצעד הישראלי שלנו פה ברדיו כל רגע, והשיר הוא של נועם ביטן, השיר בשם מישל כמובן, השיר שהיה במקום הרביעי במצעד האחרון, עלה וטיפס למקום השני לאחר שנועם ביטן ניצג אותנו בכבוד עם ביצוע סופר מרגש בגמר האירוויזיון 2026. ישראל הגיעה למקום השני לאחר שבמקום הראשון זכתה בולגריה עם השיר בנגרנגה של דרה, כמו שאני השמעתי לכם במהלך המצעד, אז מישל במצעד שלנו הגיע יותר גבוה כמובן, ובאמת שעם כל מה שהיה מסביב, כי היה הרבה, מי שצפה בשידור של האירוויזיון בגמר יכל לשמוע ולראות את הבוז ובאמת את השמחה שהייתה לכל, למלא מהאנשים שהגיעו לשם לאירוויזיון, לאחר שבולגריה עברה אותנו, שדרה עברה אותנו בניקוד וניצחה, היה שם שמחה שראו שהשמחה הגיעה גם משנאה כלפינו, שלא רוצו שאנחנו נזכה. נועם ביטן עמד שם יציב וברור עם גאווה למדינת ישראל ונתן לנו, לנו גאווה גדולה. ואיזה טירוף, באמת שפו גדול לנועם ביטן, אני התרגשתי לצפות בשידור. תודה רבה לך ממני ומכל עם ישראל, תודה רבה לך על הכל, באמת על השגרירות הזאת, על מה שאתה עשית שם, ייזכר לך לכל החיים. מישל, נועם ביטן.

0: היי, נועם ביטן, איזה כיף עם השיר מישל הזה, איזה כיף שזכית בכוכב הבא והצעקת אותנו. באמת, אני סופר שמח, ואם יש משהו שאני יותר שמח, לא יותר שמח, אולי באותה רמה, אולי קצת פחות אפילו, זה המקום הראשון שלנו במצעד, let's go!
1: המקום הראשון הלועזי.
0: אז המקום הראשון הלועזי, הבינלאומי, אנחנו מדברים על השיר Self-Aware של Temper City, כן, כן, להקה ישראלית, שמייצגת אותנו בכבוד רב ברחבי העולם. אז אני חייב לציין שאני סופר מתרגש. זה אשכרה להקה ישראלית שעכשיו נשארת במצעד שלנו במקום הראשון, כבר שבוע שני, ככה, מצעד שני, שהם במקום הראשון. ובאמת אני יצא לי לראות לאחרונה, אנשים מהעולם, אומנים, שעושים קאברים כאילו לשיר הזה, לשיר שלהם. תחשבו על זה, להקה ישראלית שעכשיו אנשים מרחבי העולם עושים קאבר לשירים שלהם. וואלה, טירוף גדול. אז במקום הראשון, Self-Aware, Temper City, בינלאומי, שבועי, רדיו כל רגע, תהנו.

0: אוקיי, אנחנו הגענו למקום הראשון במצעד הישראלי השבועי פה של רדיו כל רגע. אז בוא נשים לנו את האות.
1: המקום הראשון הישראלי.
0: אז המקום הראשון הישראלי הוא לא אחר מהשיר כולם גנבים של אושר כהן, כן כן, השיר שצבר למעל ל-13 מיליון צפיות ביוטיוב ומיליוני האזנות בפלטפורמות הנוספות. וכולם גנבים של אושר כהן היה במקום השני במצעד האחרון שלנו וטיפס למקום הראשון, וכרגע הוא השיר המוביל במצעד הישראלי של רדיו כל רגע. ובנוסף אני רוצה לברך את אושר כהן ואת אשתו, כן כן, אשתו עדן פינס, שהתחתנו ממש לפני כשבוע וחצי. שיהיה לכם רק טוב ביחד והמון המון מזל טוב. איזה כיף, איזה כיף לשמוע דברים כאלה מרגשים. כולם גנבים במקום הראשון במצעד הישראלי השבועי פה של רדיו כל רגע, אושר כהן.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו הגענו לסוף השידור שלנו של ראש בראש, של באמת מצד המוזיקה הישראלי והבינלאומי השבועי שלנו פה ברדיו כל רגע. אני יואב זמיר, השדר שלכם לתוכנית. אנחנו נתראה פה כל שבוע ביום חמישי, החל מתשע בערב. אני רוצה לאחל לכם סופה שניים, שבת שלום, שמרו על עצמכם בכבישים, תחייכו, יהיה טוב, ותשמעו מוזיקה טובה, כי למה לא? אוהב אתכם המון, ואללה ביי.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.